0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Аня, мені 9 років. Пісня «Сирени». Хто я, ти, хвилі мене несли до мети і не спиняли. Звідки ти знаєш код моєї частоти і шлеш сигнали? Я йду на свою біду і хотів би зупинитись, та вже.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої тропи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві. 5:00 ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді і звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто є? Суцільна вада, соціальна провина, але Поліна, я на колінах.

0: Хітів FM.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
3: Слухай щодня
1: в ефірі Київ FM.
2: 4 плюс.
4: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
5: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: сучасна музика.
1: Чотири роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьминський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Кью FM.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: хвилі Київ-ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошую вас до програми про дітей з Іриною Главацькою, де ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Сьогодні тема нашої розмови дитяче горювання, адже втрата близької людини – одне з найважчих випробувань у житті. А коли з нею стикається дитина, дорослі часто й самі не знають, як правильно бути поруч, що говорити, як підтримати і, головне, як не нашкодити. В умовах війни ця тема для України стала особливо болючою. Тисячі дітей переживають втрату рідних і близьких, а їхні родини разом із власним горем мають знайти сили допомогти дитині пройти через її біль. Як діти проживають втрату, якої підтримки потребують у цей період, будемо сьогодні говорити із нашою гостею. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка. Також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, вітаю, дякую, що долучилися.
3: Добрий день, рада, що підняли цю важливу тему і сподіваюся, вона буде корисна.
2: Я теж на це дуже сподіваюся, бо, як я вже сказала, тема надзвичайно актуальна і, знаєте, мені здається, що все-таки в Україні дуже недостатньо кваліфікованих фахівців, які працюють з цією темою. Як ви прийшли до роботи з дітьми, саме які переживають втрату?
3: Ну, насправді, я хочу заперечити, в нас є вже досить багато гарних фахівців, які всі вміють працювати і знають, як це робити. Мій шлях був довгий, я працювала дитячим психологом, і, звісно, розгублені батьки в розгублених ситуаціях зверталися за допомогою, і я вимушена була цю тему вивчати як фахівець, і, звісно, як мама, яка разом зі своєю дитиною проходила етапи горювання і зцілення від цього процесу.
2: Ну, могла би з вами подискутувати про те, що багато таких фахівців, бо, ну, от я зараз не кажу про пул експертів, які працюють з дитячим горюванням, але якщо ми говоримо взагалі про там психологів, так, то ми, зокрема, і наша радіостанція, і я в своїх ефірах завжди намагаюся розповідати і проводити таку, знаєте, інформаційну кампанію на підтримку того, що всім дітям треба працювати з психологами, навіть так, якщо вам здається. Ось, але будемо чесні, не всі психологи мають достатній досвід, кваліфікацію, тому що дуже багато є історій, коли людина, знаєте, там курси якісь пройшла і вже пише в себе в інстаграмі, що вона психолог. Бо ми ж з вами розуміємо, що погана кваліфікація може не допомогти, а навіть нашкодити. Але це, пані Вікторія, інша тема. Я давайте да, не будемо про це. Повертаючись до горювання, ми розуміємо, що навіть для дорослого втрата близької людини до цього не може набути готовим. Але коли з цим стикається дитина, що з нею відбувається? Як дитяча психіка проживає цю подію?
3: Будь-яка втрата – це шок. Те, що ми будуємо кожного дня, кожної хвилини через наші звички, через наші ритуали, воно формує нас, нашу ідентичність. І дитина, яка повністю в певний період часу залежить від ідентичності батьків, від людей, які навколо неї, коли вона це втрачає, вона втрачає і частину себе. Тому це така комплексна втрата. І ми маємо розуміти, що це відбувається втрата людини, втрата рутини, втрата зв'язків і здатностей. Я не знаю, як реагувати, я не знаю, що сказати. Дитина втрачає приватність, вона не відчуває себе захищеною в цьому світі. Втрата знайомого середовища – це така важка комплексна втрата, яка інколи заморожує дитину, тому що вона просто заморожує це горе в собі і зупиняє його. Тому ми можемо казати про те, що так, це повністю змінює дитину.
2: Давайте про вікові межі, так? Бо я думаю, що це ж по-різному переживають там діти до 5 років, діти до від 5 до 10 і підлітки. Можете от про особливості саме оцих вікових груп розповісти?
3: Це дуже важливе питання. Кожний вік по-різному реагує на горе. Наприклад, якщо діти там до 3 років, ну, від 0 до 3, вони реагують через близьких людей, які залишились, вони бачать, вони відзеркалюють стан, ну, наприклад, мами, да, яка втратила, то це така сенсомоторна стадія, і тому ми маємо, звісно, втішити дитину, забезпечити спокій, забезпечити оцю безпечне місце, рутину. І це такий, ну, будемо вважати, найменший травматичний етап, тому що діти, ну, умовно кажучи, в момент, коли мозок починає добре розвиватися, зв'язки зникають і формуються нові. З 3 років до 7 років це найбільш, мабуть, така, знаєте, важка стадія, тому що у діти, мої когнітивно її називають доопераційна стадія. Дитина не розуміє незворотність смерті. Да? Вона думає, що хтось може повернутися. Mm-hmm. Окрім того, це егоцентричне мислення, я в усьому винний. Знаєте, дитина починає звинувачувати себе. Це я міг сказати татові не їхати або там залишитися, і все було по-інакшому. Дитина бере дуже велику таку відповідальність, ну, в рамках свого мислення, звісно, на себе. Вона не до кінця розуміє причинно-наслідкові зв'язки і вигадує те, там, де вона не розуміє. Розумієте, уява стає таким замінником і плюс магічне мислення. Да, дитина починає вигадувати якісь містичні історії з цього плану. І тут мають батьки бути дуже такими, знаєте, відповідальними. Я не кажу, що повністю все в деталях розповідати, але, ну, дати розуміння, що кожна істота має початок, життя, кінець. І є зараз дуже багато специфічної літератури з цього, з тієї теми. Я дякую нашим фахівцям, я з цієї теми пишу, де ми допомагаємо батькам це зробити так кваліфіковано, безпечно, екологічно, щоб не нашкодити дитині, не зробити таку вторинну травматизацію. Але ж з дітьми 7-12 років, коли вже конкретна дитина вимагає правди, оці всі ігри в недоговорювання, всі ці ігри в вигадування, всі ці ігри в неправдиву інформацію, вони дуже шкідливі. Бо саме в цей вік потребує такого конкретного розуміння, усвідомлення цього процесу. Це формальна така ж стадія мислення, і дитина має, ну, вона буде чекати деталей, вона буде обов'язково хотіти йти на кладовище, вона буде захоче бути включена в ритуали, і ми маємо на це зважати, розуміючи це. Ну, і, звісно, від 13 років це така підтримка середовища, підтримка однолітків. Діти вже все розуміють, і вони самозаглиблюються, внутрішні переживання і відчуття. Тому підлітків треба залучати до якоїсь такої спільноти, щоб вони були, ну, не відчували тієї самотності, горювання.
2: Угу. А так, давайте тепер розбиратися. От ви сказали, що діти 7-12 років, вони вимагають правди. Це ви зараз от про те, що дуже не рекомендують дітям при втраті близької людини казати, він пішов, тепер він на небі. От таке, так? Треба чітко і прав, ну, і говорити, що насправді сталося.
3: Ну, тут ми дивимося про те, що якихось уніфікованих рецептів немає. Розумієте, кожна родина вибудовує свою міфологію життя і смерті. Кожна. Uh-huh. Тому тут ми маємо розібратися, як це буде для цієї родини. Окей, якщо це релігійна парадігма, і, знаєте, вірять в Бога, що буде переродження, що душа вічна, ну, то окей. Та, якщо там відчуваються якісь інші ідеї, що, наприклад, батько буде жити в наших серцях, це теж може бути так, як частина такої міфології. Тобто створюється власна та міфологія, яка буде триматися в цій родині. Ми не можемо казати, що так треба казати, да, що це, що життя незворотнє. Я, наприклад, вірю, що життя зворотнє. Навіщо ми стільки цього тут досвіду проходимо? Ну, бо це ж питання віри. Тому ми маємо думати про цю саму історію родинної системи. Да? Чи, ну, кожна буддійська філософія дає по-своєму. Хтось говорить, що поки жива спогади, жива людина. Але ж насправді ми говоримо про фізичність життя правду. Про фізичність життя ми говоримо правду.
2: Ну, я все одно хочу у вас, щоб ви розтлумачили, що означає чесна розмова з такими дітьми. Це що розказати?
3: Ну, це розказати, що фізичного тіла, того ну, ми ділимо, умовно кажучи, да, от уявлення про смерть на фізичне і духовне. Те, що от фізична історія завершена, да, і ми йдемо на похорон, і це як певний такий, така можливість вшанувати життя цієї людини. Але ж є і друга частина життя, да, от те, що ми відчуваємо назовні, наприклад, те, що от, тобі боляче, да, от це духовна частина, можемо пояснити дитині це. І всі наші емоції, переживання, всі наші в такі внутрішні складки, вони створюють нашу духовну частину. І оця духовна частина вже на розгляд батьків. Наприклад, ну, досить така нормальна, да, історія, що частина тебе, частина там твого близького, наприклад, якщо це хтось із батьків, да, залишиться в тобі, бо в тебе 50% цієї людини, да, тобто в тебе всередині ця частина. І це досить часто дуже добре допомагає.
2: А ви сказали, от йдемо на похорони. Це, знову ж таки, доволі дискусійне питання, і в різних родинах по-різному до цього ставляться. Берем чи не берем дитину на похорон? То є якась... Ну, не можу тут поставити питання, чи є правильна відповідь на це питання, але от...
3: Насправді, точно немає правильної відповіді. От немає, тому що я бачила...
2: На що звертаємо увагу? От вирішуючи це питання в колі своєї родини, від чого відштовхуємося? Беремо чи не беремо дитину на похорон?
3: Ну, насправді, якщо дитина дуже проситься йти на похорон, то ми маємо брати, але ж ми маємо розуміти, що має бути підготовка. Да? Тобто, має бути безпечний дорослий, який буде умовно прив'язаний до дитини, який буде відповідати на всі запитання, який буде зберігати його емоційний стан, якщо йому там буде лячно, перегорнути, обійняти. Тобто, та людина, яка буде дбати про ту дитину в цей момент, тому що це така дуже екзистенційна історія, і ми не можемо, знаєте, залишити дитину на самоті в тому. Точно має бути підготовчий процес, до того дитині має все розповістися, щоб вона була психологічно готова, що це буде ось такий ритуал, така вшана життя, і всі прийдуть для того, щоб разом з нами це розділитися з частину цього смутку і згадати якісь добрі спогади. Тобто дитина має розуміти це все. Можливо, навіть показати якісь є книжки, почитати з цього приводу. Є прям книжки, які готують дитину до розуміння смерті. Їх є багато, насправді. Тобто дитина має чітко розуміти, що там буде. Якщо дитина категорично не хоче, не може, звісно, ні в якому разі ми її насилуємо. Це така дуже добровільна історія, тому що потім можуть бути різні страхи, можливо, якісь ритуали треба підготувати. Та, там, щоб, ну, ці ритуали є, давайте будемо відверто казати, досить екологічними, і на які здатна дитина, витримати. Але ж тому цей безпечний дорослий, власне, і дбає за ту дитину, щоб вона була в безпеці. Навіть в ситуації, якщо дитину взяли на похорон. Дуже багато дітей вже в дорослому віці згадують з образою своїх близьких, що вони не дали можливості їм побувати на похороні. Я таке зустрічала не один раз в роботі.
2: Ну, з іншого боку, знаєте, от про наше з вами покоління є навіть, я не знаю, чи доречно в такій розмові там згадувати жарти, але є жарти про те, що там сусідська бабуся помирала, в нас ніхто не питав і казав, іди бабусю, ну, іди поцілуй її в лоб. Ну, правда, це правда, особливо в... Так. Взагалі, от знаєте, можливо, ми трішечки перестрибнули, насправді дуже важливий блок про реакції на смерть. Ми ще навіть не дійшли до цього, бо це дуже важливо. Але я хотіла запитати загалом про смерть. Тема смерті зараз же ж, ну, правда, я думаю, що діти там з найменшого віку вже розуміють, що, ну, що кожен з нас може померти. Ну, там, до якогось певного віку немає цього усвідомлення, але зважаючи, що...
3: Ну, сліпоки вже розуміють, так.
2: Так. Якщо в родині, як ви на початку сказали, що смерть – це завжди шок, це завжди там замороження для дитини, але бувають же ж випадки, коли цю подію, на жаль, очікуєш, так? Коли там невиліковно хворий, чи треба до цього готувати? І як взагалі з дітьми говорити про смерть? І якщо там є розуміння, є ситуація, що родина втратить когось з близьких, чи треба до цього готувати дитину? Чи зайвий раз не на навантажувати?
3: Ну, взагалі треба до розуміння смерті готувати з самого початку, да? Тому, ну, зараз я буду так чорно трошки жартувати, тому ми, психологи, кажемо, заведіть дитині хомячка. для того, щоб познайомити дитину з такими, знаєте, кінечністю життя і смерті, щоб вона пройшла ці ритуали втрати в такому достатньо юному віці, щоб це не було потім боляче, цей новий досвід не набував таких глобальних масштабів. І це ми так кажемо серед своїх, що місія хомячка – це дати дитині досвід гарювання. Бо він там не живе небагато років. Але ж насправді, коли ми говоримо, тема табу не має бути табуйована. Та? Ну, ми знаємо, що вмирають в цьому, все, що живе, воно все має кінець. Та пояснювати дитині через рослини, пояснювати через тварин. І ну, ця тема, оця табуйованість, гострота цієї теми, вона буде якось толеризуватися. Та? Дитина буде розуміти, що таке може статися. Що може статися там внаслідок того, що людина хворіє, внаслідок того, що відбувається щось несподіване, внаслідок того, що хтось народився і прожив дуже коротке життя, знаєте, як це буває, та і виявився недостатньо сильним, недостатньо здоровим, щоб залишитись живим. Інколи можуть люди померти через травму, через отримання нещасного випадку, там коли навіть лікарі роблять це можливо, але ж допомогти неможливо. Інколи це через війну, і діти це зараз дуже добре знають. Інколи через те, що людина зловживає якимись речовинами, і це її такий вибір, який вона не може ніяк подолати. Та, тобто ми можемо пояснити різні варіанти смерті в такому досить, якщо не ігровому, то описовому характері, щоб дитина мала уявлення. Бо коли цього уявлення

0: ніж пережити ту ситуацію, де власне вона природня і вона ну біологічна. Що ми зробимо? Ми всі живі, і тож ми не можемо завершити життя по-інакшому. Ми всі підемо.
1: Тобто теоретично можна припустити, що там кожна наступна смерть близької людини, вона легше переноситься. Ну, умовно, я зараз на прикладі, там, якщо дитина у віці там 14-15 років, там або 10, втратила бабусю, яку, наприклад, любила, так, або дідуся, то чи означає, що якщо, не дай Боже, ця дитина за кілька років ще втратить когось близьких, їй буде уже легше, чи не можна так говорити?
0: Їй буде зрозуміліше. Легше, їй буде зрозуміліше, бо легкість горювання – це така дуже невдячна тема, тому що ми горюємо за тими людьми, з які зрошуються з нами. Знаєте, як кажуть, якщо ти емоційно, духовно зрошуєшся з людиною і від тебе відірвати половину, то дуже великі сумніви, що ти зможеш це якось витримати, да, легко. Ні. Тобто є люди, з якими ми зрошуємось і які нам є цінністю, які для нас є головними в цьому житті. Да, з такими людьми ця втрата буде, звісно, неймовірно болюча. Да, це сум буде, який буде проживатися місяцями, інколи роками. А є коли да, от люди нібито в нашому середовищі, але ж ми не відчуваємо такої емоційної прив'язаності. Немає оцієї прив'язаності, про яку ми говоримо в дитячому віці. Це рідні прив'язаності.
1: Як батькам поводити? Ну, батькам або просто дорослим, тому що є, знову ж таки, є там низка ситуацій, коли дорослі думають, так, я мушу триматися заради дітей, я не буду плакати. Наскільки цей підхід екологічний чи навпаки травмуючий?
0: Ну, мені здається, що грати в мужність в ситуації горювання – це яка, знаєте, така ну, не дуже добра історія для самого дорослого, бо ну, він має теж проживати горе. Горювання – це процес. Це, знаєте, є в психології таке поняття «робота горя». Та, тобто, от мені воно дуже подобається, бо саме горе відбуває, проводить роботу з нами. Да, ми повертаємося до життя, ми шукаємо радість в тому житті, але ж потім нас знову затоплює горе, ми знову згадуємо, ми знову маємо якісь флешбеки. І так ми йдемо по життю, допоки ми не відчуємо себе в силі, да, відродитися в тому горі. І, знаєте, хочу сказати про ну, три стовпи травми допомоги дитині. От, знаєте, ми завжди про це кажемо батькам. Що робити батькам? Перше, забезпечити безпечне місце. Да, створити місце, де дитина буде ну, відходити. Да. Це, звісно, дом може бути, там, де будуть ритуали спогадів, де будуть розмови, де будуть добрі згадки про людину, яка пішла з життя. При тому має бути зв'язок і довіра з дитиною. Якщо дитина не відчуває, що є дорослий, який зможе це сконтенерувати, взяти частину її болю на себе, вона їй дуже важко, вона закривається, заморожується в тому горі. І третє, це управління імпульсами. Да, якщо дитина плаче, допомогти їй пройти цей, не зупиняти ці сльози, бо це добре, бо кожна така робота серця, вона допомагає зростати дитині в усвідомленні. Да? Якщо мама відчуває потребу плакати разом з дитиною, чомусь батьки дуже соромляться цього. Ми не маємо бути в горі сильними, ми маємо бути в горі чесними. Тому що якщо діти бачать, що батьки знаєте, ховаються, вони починають, ну, життя – це брехня, бо ми всі відчуваємо цю біль. Тому мені здається, що має бути простір і для плачу, і для агресії, і для напруги, да, і для спогадів. І це все дає таке, знаєте, унікальне середовище, де цей хаос горя, безладдя, тривоги, він стає таким простором, де змінюється вся сімейна система. Доросліше і дорослий, і дитина, і всі починають цінувати життя. От те спільне, що мають, і це дуже важливо, мені здається.
1: А от скажіть, ви сказали, що це має бути безпечне місце, де там якісь речі можуть нагадувати про цю людину, яку родина любила. А є навпаки ситуації, коли намагаються там прибрати все, щоб нагадувало, щоб, ну, що називається, не тригерило. Так теж норм. Ну, це теж нормально так проживати горе.
0: Звісно, якщо в родині така історія є нормативною і дитина не вимагає цього, я знаю історію, де дитина просто бабуся з дідусем віддавали всі речі повністю, як ви кажете. Змінили простір, нібито, щоб він став безпечний. А дитина пішла до тих людей, яким речі віддалися, і взяла собі одяг батька і ховала його 10 років. Розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що ми

0: маємо питати у дитину, що ти хочеш
1: Що ти?
0: залишити собі на згадку. Як ти гадаєш, в дитина ж це частина середовища, та? І ми можемо її питати і разом цим обговорювати ці речі. Тобто говорити про ритуали, говорити про горювання, говорити про втрату – це нормально. І якщо це замовчується, це ненормально.
1: Вікторія, буквально на кілька хвилин зробимо перерву у нашій розмові. Другу частину почнемо уже безпосередньо із реакції, як дитина проявляє, як проявляється, бо дуже часто ці реакції зовсім нетипові, іноді збиваються дорослі з пантелику, думаючи, що з дитиною щось не так. Я слухачам лише нагадаю, що сьогодні говоримо у програмі про дітей з Іриною Главацькою, про дитяче горювання. У нас на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Залишайтеся, попереду буде ще багато важливого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Микола, 21 рік, коли в країні війна. Молодий, гарячий, сильний, так. Да. Чого б ні? Я спочатку в Білоцерковському ТЦК підписував контракт на 3 роки, от, тому що це мінімальні сроки. Але в ході цього вийшов цей законопроект на 1 рік. І вже в процесі я передумав і пішов і підписав на 1 рік. Мене влаштовує соціальний пакет, грошова винагорода та і особисті патріотичні мотиви, за яких я пішов. Ворог – це хто? Той, хто хоче тебе вбити, або ти його б'єш, або він тебе б'є. Молоді, сильні, енергійні люди, а не як переважно, це вже старі. Старіки закінчуються, і тяжко тим, хто зараз воює.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишилися з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що тема у нас сьогодні надзвичайно складна. Ми говоримо про дитяче горювання. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, у першій частині ми найбільше говорили про те, як з дитиною говорити про смерть, як повідомити, для чого потрібно, щоб у цей момент поряд була доросла людина. Давайте у другій нашій частині ми зосередимось саме на проявах, бо вони не завжди такі очевидні, як ми собі дорослі уявляємо. І як я вже казала, що іноді це навіть дорослих збиває з пантелику. Тобто у нас зазвичай як? Ми оцінюємо там зовнішню реакцію. Плаче, значить горює. Не плаче, мабуть, легше переживає. Але ж насправді це зовсім не так.
0: Та насправді, почуття щодо смерті, вони можуть бути різні. Ми маємо дитині про це сказати. Що коли помирає хтось, хто тобі дорогий, в тебе можуть бути різні почуття, це може бути важко повірити, це нормально. І Ти можеш мати проблеми з засинанням, тобі буде страшно, ти будеш згадувати, і це теж нормально. Може навіть з'являтися жахи, і ти маєш нам про це все говорити. Mm-hmm. Тобто ми відкриваємо оці двері для того, щоб дитина ділилася своїми переживаннями. Ми їх не знецінюємо, ми даємо знову психоедукацію, пояснюємо дитині, що втрата когось важливого – це неймовірно боляче. Воно може бути боляче аж фізично, ніби щось пече зсередини. Тобто, бо духовний такий емоційний біль, він, власне, дуже схоже на фізичний біль, і його не дуже легко пережити. Ти можеш відчувати сум, ти можеш відчувати самотність, ти можеш злитися, ти можеш, тобі може бути страшно, ти можеш думати про життя, щось незрозуміле. Ділися всім цим, так? Ми завжди говоримо, що це може бути по-різному, і оце по-різному знімає страх дитини про власні переживання. Ти так можеш, ти можеш хвилюватися, що ти теж помреш. І, або помре то хто любить. Бо ці страхи, страх смерті з'являється після втрати дуже часто, якщо батьки про це мовчать. Знаєте, мама каже, я буду з тобою. Да, от. А дитина розуміє, що з мамою щось може статися. І воно ще більше. Вона вже гарює навіть за мамою, з якою нічого не сталося. Бо це теоретично може статися. Тому всі ці емоції, всі ці стани ми проговорюємо з дитиною, що ти інколи захочеш бути сам, інколи захочеш притулитися, інколи тобі буде неймовірно дивно, що більше ніколи ти його не побачиш, да, бо там не побачиш близьку людину. Проговорити всі можливі симптоми для того, щоб дитина зрозуміла, що це нормально. Та, умовно кажучи, валідизувати горе. Але ж, звісно, відповідно до дитини, діти реагують по-різному, да, відповідно до нервової системи. Хтось, да, починає боротися. Дитина відчуває, ніби вибухне зараз. Це реакція злості, зухвалість. Таке відчуття, що щось вцілилося в цю дитину, вона в неї активність, агресія, така певна опозиція до середовища. Мені все байдуже, я не реагую, таке супергеройство з'являється. Відсутність фокусу, нічого не може. Ми розуміємо, що це реакція стресу, бий. Тобто вона намагається бути сильним для того, щоб інколи навіть агресивним, для того, щоб витримати. Ну і звісно, це дуже виснажлива практика, тому що нервова система не витримує довго в тому напрузі, і воно переходить в реактивну агресію, да, в таку неконтрольовану інколи агресію. А інколи це переходить в такі напружені межі в запалення по тілу, бо також буде агресувати, і з'являється психосоматика, дитина починає або самоушкоджуватися, щоб цю агресію якось кудись діти, або з'являються психосоматичні загострення у вигляді різних запальних процесів.
1: Пані, так, доповнюйте.
0: Ага, так само можемо говорити про реакцію замри. Коли, оце, знаєте, та реакція, на якій ми набагато... Ну, якщо дитину з агресією, да, от з реакцією боротися, то ми бачимо цю дитину, да? Ми її просто бачимо. Там все нібито зрозуміло, батьки реагують, середовище реагують. Не бачимо цю дитину, яка заморожується. Вона стає замкнутою, відсутньою, все робить, зберігає рутину, да, добре вчиться, але ж вона... ця порожнина без емоційності, вона, здається, нібито, ну, нібито легко пережила втрату. Але ж з'являється спочатку нерішучість, відсутність реакції на щось, знаєте, і таке, я не знаю, я не хочу, я не буду, і дитина ніби відсторонюється від життя. Оце дуже важка реакція, і батьки її не бачать досить часто, бо, ну, дитина ж окей, нібито, все добре. Вона не плаче, вона функціонує, вона вчиться, і нібито нічого не відбувається. Але ж саме ця дитина заморожена горе, і воно може прорватися в будь-якій незрозумілій формі. Це може бути... загострення хвороб, це може бути регрес, дитина поступово починає ментально втрачати і, знаєте, перекачується. Якщо там дитина не впісювалася, наприклад, з 4 років, і в 11 вона починає впісюватися, да? З'являються якісь такі соматичні речі. Або починає боліти животик, їжа не перетравлюється. Да? Ось соматичні такі речі, соматизація цього регресу, потім з'являється там страх в темряві, страх самотності, дитина там тулиться до мами, маму не відпускає, така регресивна історія може бути. Так само дитина, яка може бути тривожна в такій реакції, це панічні атаки з'являються, така легка збудливість, да, це реакція бігти, втікти від того болю. Це вона намагається чимось зайнятися, нічого не витримує, фокусу не може сконцентруватися на навчанні, дуже хвилюється, фобічні такі історії, да, і з'являються різні страхи. Тобто ці страхи можуть бути не пов'язані зі смертю. Наприклад, такі приховані страхи. Я боюсь помилитися, да, я боюсь відповідати на уроках. І ми маємо теж це бачити, що будь-яка зміна в поведінці дитини, вона може бути прихованою, да, от просто прихованою. Такою історією, ну, переважно ми бачимо, питаємо так, чи є соматичні зміни, тобто з тілом, чи були, ну, животики, голова, якісь розлади, травлення, психофізіологічні, поведінки, чи поведінка змінилася, стала було, і реакція, сон, апетит, і я завжди питаю про майбутнє, да, що ти хочеш на Новий рік, що ти хочеш на день народження, да, от є оця історія про футуропрактику, а що ти плануєш життя далі, да, як ти його собі вибудовуєш, ну, так можна на цьому трошки зупинитися.
1: А чи буває відкладене горювання? Ну, тобто, якщо, наприклад, перший якийсь час дитина, поведінка дитини, так, особливо не змінюється, не помічають батьки ніяких тривожних ознак, а проходить кілька місяців, і воно все виплескується, там, сльози, агресія, замкнутість, таке, можливо, такий сценарій?
0: Ну, звісно, таке буває, особливо, знаєте, коли дитина вже тілом нібито виросла, да, там 11-12, діти вже такі нібито дають підтримку, і дорослий перекладає на дітей свою позицію. Тобто все рівно в горюванні через горювання вести має дорослий, а не дитина. А коли мама, ну давай, ти бачиш, я не можу витримати, Боже, я не знаю, як я буду жити. Да, оці такі парадигмальні речі, які батьки транслюють дитині, я не знаю, як я впоруюсь. І дитина мусить на себе брати оцю батьківську функцію. Бо мама не впоралась, мама не стягує.
1: І таких історій багато, до речі.
0: Ой, іди пошкодуй мене. Але ж, ну, ви розумієте, що це підміна ролей. Це не має робити дитина. Навіть якщо її тіло вже доросле, але ж її мозок, її психіка ще не має такого досвіду. І батьки мають залишатися батьками. Да, вони мають право на емоції, вони мають право разом плакати, вони мають разом... Але ж оця, знаєте, життєва сила, яка передається дитині, має відходити від батьків. І тому обов'язково хтось в родині має тримати цю дорослу позицію, бути тим дорослим, який вірить в те, що ми впораємося. Да, це буде боляче, але ж ми пройдемо цей шлях. Ми зможемо, ми будемо згадувати, ми будемо пам'ятати, але ж ми будемо і любити один одного, і життя, незважаючи на цю біль, яку ми зараз переживаємо. І це доросла позиція. Інколи батьки відмовляються від неї, і тому ми бачимо дійсно горе, яке ховається. Діти не виконують, не проживають цього горя, бо мають втішати батьків, і потім воно проривається. І батьки питають, Боже, чого ж через 3 роки таке сталося? Бо дитині не було часу, сили і можливості погорювати разом. Бо вона займалася тим, що вона, знаєте, виколисувала в маму або бабусю, ну там когось з родини.
1: Я ще хочу до сліз повернутися, бо, ну, я особисто не раз була свідком, коли люди обговорювали, що от дитина або не дитина, ой, на похороні зовсім не плакала. Ага. І це, ну, це просто стигматизм, це чи, ну, бо я хочу ще раз наголосити, що рівень і кількість сліз, ні, горювання не вимірюється кількістю сліз. І я хочу, щоб ви про це наголосили всім, хто нас зараз слухає, хто втрачав або не втрачав, хто планує про це поговорити з дітьми або не планує.
0: Ну, ви знаєте, як то кажуть, для того, щоб плакати, маємо мати довіру до світу. Якщо ця довіра не сформована і твої сльози можуть бути сприйняті по-різному, Да, тобто знецінені, або сказали, ого, ну що ти, ти вже дорослий, не плач. Або хлопчики не плачуть, що ти? Ану-ка, підтримуй маму, бачиш, мама плакає, ти маєш бути сильним. Да? Тобто, коли відбуваються такі неадекватні реакції середовища, то, звісно, дитина в певний момент бере досвід, таку стратегію копінг, що ми, ну, плакати не варто. І вона просто перестає це робити як прояв своєї емоційної чутливості. І вона витісняє це все в компульсивну поведінку, там згризає до згризає нігті, знаєте, або там щоку вигризає до крові, або десь там робить самопорізи собі. Це теж форма проживання болі. Тому, звісно, коли дитина не плаче, ми можемо ні в якому разі не акцентувати на цьому. Вона має право горювати, як вона горює. Але знаєте, ми в багато років використовуємо таку практику. Я хочу поділитися з вашими слухачами, з нашими слухачами про це. Методика тисячі слізінок. Тобто, коли дитина відчуває, що вона наповнена, а плакати чомусь не може, ми даємо аркуш паперу і кажемо, намалюй стільки слізінок, скільки тобі треба, щоб вони вийшли з тебе. Та ми на метафоричному рівні дозволяємо дитині прожити це переживання і символічно оці слізінки, які вони всередині придушуються або трансформуються, або заморожуються, ми не знаємо, що там відбувається, дати тому простір на зовнішнє середовище. Та ми називаємо це. Коли все, що виходить з нас у вигляді слів, метафор, образів, переживань, спогадів, воно втрачає контроль над нами. Тому це дуже важливо, щоб все ж таки якийсь можливий метод, спосіб, або малювати біль у вигляді каракуль. Да, вам теж дуже добре допомагає дитині відрегулюватися. Або просто замальовувати аркуш чорним для того, щоб ця біль зменшилася всередині. Да, такі прості вправи, вони дають можливість відрегулювати той стан, який наповнює дитину. Тому, звісно, тут не про сльози, це про можливість бути відвертим, чесним і простір, який здатний це сприйняти.
1: Ну, але якщо є можливість плакати, ну, тобто, якщо організм хоче плакати, то це дуже добре. Я просто пам'ятаю, 2 роки тому померла моя мама, і хоч я не дитина, хоча для неї я дитина. І дякую. І я 300 кілометрів з Києва до місця, де жила мама, 300 кілометрів, і от ми їхали, і я задихалася, я не могла дихати, і не могла плакати, і прям мені тисло в грудях, і я коли приїхала, я її побачила, я стала плакати, і мені стало легше, ну, тобто я змогла дихати, ось тому, ну, якщо... якщо ви хочете плакати, ніколи себе не стримуйте. І навіть якщо це питання не в горюванні, якщо просто настрій такий, тому що зі сльозами, правда, виходить багато всього.
0: Ну, що коли ми плачемо, ми вібрируємо, розумієте? От здригається наша діафрагма, наше тіло автоматично, це ж механізм, подарований самою природою. Наше тіло автоматично регулює, наше дихання змінюється, ти не можеш там плакати, да, і не дихати. Тобто, і фізіологічно ми умовно кажучи, ми все рівно регулюємо напругу. Це ж напруга, яка має вихід. Вона має цей вихід. Звісно, там не будеш ти підтягуватися на турніке, да, коли тобі. Хоча і такі варіанти є. Але ж сльози це найкращий, найекологічніший спосіб відрегулювати себе від тієї напруги болю, яка з'являється всередині.
1: І ще, знаєте,
0: маємо плакати, якщо є на то потреба.
1: Ще одну реакцію хочу проговорити, бо вона теж часто зустрічається і теж не завжди є розуміння у дорослих, що відбувається з дитиною. Це коли дитина от може плакати, а за 10 хвилин уже бігає, грається, сміється. Це ж теж нормально, правильно?
0: Ой, дитина не втоплюється в горі, тобто для дорослого процес гарювання є, знаєте, повністю змінюється вся його внутрішній простір. Дитина нібито занурюється в той простір, а потім з нього винирює. І, звісно, чому так відбувається? Тому що розвиток дитини здатний лише відбуватися, розвиток мозку, клітин. Дитина інтенсивно зростає в ситуації, коли, я називаю це ситуація радості. Коли дитина окей. І тому, наприклад, коли дитина хворіє, дуже часто ми маємо зміну інтелекту. Дитина нібито стає такою когнітивно слабшою. Та, тому що вона вимагає сил. Немає такої системи регуляції, щоб це можна відрегулювати було так дуже, дуже швидко і дуже просто відразу. Ні, тому дитина буде, знаєте, от перескокувати з радості в горювання. І те, що дитина повертається до життя раніше, ніж дорослий, це вказує на те, що дитина ближче до життя, ніж дорослий, знаєте? Бо я не один раз чула історії, коли ну, в момент поховання або там про дитина все ж таки обирала життя. Бо дитина це провідник майбутнього.
1: Згодна. Знаєте, от ще про що хотіла вас запитати. Дуже часто ми, дорослі, говоримо про те, що при втраті близької людини час не лікує. Так, воно притуплюється десь біль, але не лікує. В дітей це так само відбувається? Чи все-таки трішечки по-іншому?
0: Мені здається, що це дуже така, знаєте, популяристична думка, лікує чи не лікує, чи можливо відлікувати горе. Я думаю, що ми змінюємося. Ми точно не будемо такими, як були після горя, після будь-якого горя. І цей процес змін, він буде змінювати нас самих. Тобто дитина після гарювання, так як і дорослий, вони просто стають іншими. Тому чи це стілює? Мені здається, не стілює, змінює так. Хоча, наприклад, якщо дитина в ранньому віці проживає це гарювання, то ну, це будуть такі просто дуже стерті спогади, які не мають емоційного контролю над внутрішнім світом дитини. Якщо це глибокі відносини, якщо це неймовірно важлива людина, людина, яка впливала на дитину як провідник світу, то, звісно, ця втрата, вона залишиться на все життя, і дай Боже, щоб залишилися в такому гарному варіанті, знаєте, щоб ці всі спогади, які були, вони мали такий сильний характер підтримуючого аспекту, а не такого руйнівного і сум, який буде поглинати життя. Це не є.
1: А скажіть, будь ласка, от у вашій практиці зустрічалися випадки, ну, якщо можна так сказати, там занадто довгого горювання, так? Коли оцей стан там плачу, сумую, триває не там якихось кілька тижнів, а занадто довго, там кілька місяців, рік, такі можливі випадки?
0: Мені здається, що гарювання рік – це нормально. Тобто не дарма в культурі, на графіки, все ж таки оцей роковини, вони так і є, бо наша психіка відновлюється десь місяців 8-9. Тому я це рік – це нормально. От 3 роки я б вже почала хвилюватися з цього приводу. Ну, давайте для дітей, для дорослих 3 роки, для дітей там хай буде 2, да, 1,5-2. Я думаю, що коли інших спогадів немає, розумієте, ми живемо сенсами. Якщо в родинній системі відбувається так, що втрата стає головним сенсом, і більше ніяких сенсів не транслюється, ніяких думок, мрій про майбутнє, планів про майбутнє не відбудовується, а втрата стає головним сенсом, на жаль, я таке бачила. Я бачила, що мама обирає головним сенсом свого подальшого життя – це гарювання. Дитина стає заложником цієї ситуації, і, звісно, вона має горювати разом зі сімейною системою. І при найменшому шансі, якщо вона обирає життя, вона буде з цієї системи просто йти і обирати себе. Тому ми маємо дбати про те, щоб з'являлися нові сенси, з'являлася нова історія, вибудовувалися. Так, да, бо ритуали пам'яті, вони дуже важливі і вони мають бути. Але ж і нові сенси життя про них мають бати дорослі і вибудовувати їх для дитини.
1: Я знову хочу про свій власний досвід, бо мені здається, це може бути ну, якійсь людині цікаво, ну, якісь певні категорії людей цікаво і важливо. Я згадувала про втрату мами, і мені дуже за короткий період. Як це правильно сказати? Я перестала згадувати її сумом, я перестала згадувати її світлом. Кожного разу, коли я її згадувала, це було дуже тепло і світло. Я собі це пояснювала тим, що я за життя дала їй стільки любові і уваги, живучи за 300 кілометрів. Ну, це правда. Я не кажу, що я була супер класною донькою, але все, що могла. Я от, знаєте, як Черновецький радив, я кожного дня їй дзвонила, я приїжджала, я живу в Києві 25 років, і 25 років кожного місяця я їздила до неї її провідати. Ось, тому мені вдалося, ну, там, це горювання перетворити на якийсь такий світлий спогад про неї. Ну, правда. І зараз я не плачу, я приходжу до неї на могилку, і я не плачу. Я просто з радістю там ділюся, ну не з радістю, а ділюся з нею якимись новинами свого життя. Ну ось теж хороший.
0: Да, мені здається, що це, знаєте, ви обрали собі той ритуал, який ви робили, да, відвідувати маму, як ритуал безпеки. От ми створюємо з дітьми ці ритуали безпеки. Да? Наприклад, там, ходити, згадувати, або там, ходити в церкву, якщо віруюча родина, або створити якусь там коробку спогадів, або створити, ходити на пікнік на честь цієї людини, брати ті продукти, ті блюда, які він любив або вона любила. Та робити оці пам'ятні проекти, і це дуже важливо насправді. І, тому що ми ніби привчаємо пам'ять з вдячністю згадувати те, що було живим, і те, що давало силу і надалі. Тому ми це обов'язково робимо, створюємо і фотоальбоми пам'яті, і спільні пам'яті, можливо, книгу пам'яті. Якщо це підліток, він може вже написати, щоб не забути.
1: Вікторія, дуже важливо, що хочу ще у вас запитати. От ми сьогодні говорили про багато реакцій, так, що вони можуть бути такими нетиповими на горювання, реакції дітей. Але на що варто батькам звертати увагу, щоб не пропустити отой момент, коли, знаєте, там з часом не стане легше, а коли треба вже підтримка фахівця.
0: Ну, я думаю, дивитися в перший місяць, бо, звісно, може бути будь-які реакції, ми не зважаємо на ці реакції, ми даємо працювати горю. Якщо через 3 місяці дитина не повертається до свого звичного життя, тобто вона не починає цікавитися навчанням, вона не починає цікавитися друзями, вона вам каже, що вона хоче піти з гуртка якогось, знаєте, от не з того, ні з цього нібито, то ми бачимо, що відбувається щось нетипове. В такій ситуації, звісно, ми маємо звертати на це увагу і так вже так придивлятися до дитини. Змінюється апетит, змінюється сон на звичні вже основі. Не пізнічно, а на от дитина починає не спати або там лягати в 3 часа ночі, бо боїться, наприклад, спати. Перепрошую, в такому випадку ми точно маємо звертатися до фахівця, і просто він продосліджує. Я хочу всім нашим слухачам порадити книжку. Є така фантастична книжка наша, на українській мові вже видана від проєктом «Риба на даху», «Життя і втрати. Як допомогти дітям, які горюють». Її написала Лінда Голдман, до речі, її дідусь з Києва, вона має українські корені, і яка просто пояснює батькам, на які симптоми треба зважати, що бачити. Хоча ми дивимося, якщо дитина змінилась, ви це побачите. Але ж ми маємо на це реагувати. 3 місяці – це той перший термін, де ми можемо запросити консультацію психолога, щоб він просто поговорив, як дитина проживає горе. Не лікувати, не давати якісь спеціальні дії, а просто поговорити. Чи дитині достатньо простору для того, щоб це горе було проявлено.
1: Дякую вам надзвичайно за дуже важливу і корисну розмову. Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
4: Слухай, Київ. Київ FM.

FM. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічні атаки РФ, масштабні санкції США проти Росії, а також про масштабний аудит українського уряду. Спершу про ворожий терор. Двоє літніх людей загинули через російську дронову атаку по Балаклії на Харківщині, зруйнований приватний будинок. Крім того, через вечірні удари капами по Сумах відомо також про двох загиблих. Президент України повідомив, що з-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей, у тому числі дитину. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Крім того, на Хмельниччині зранку спалахнула пожежа на підприємстві. Вогонь уже проборкали. Люди цілі. Додам, за добу на Київщині пошкоджені 9 цивільних об'єктів в Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бученському районах. Переважно постраждали склади. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення. Президент США Дональд Трамп підписав новий закон щодо антиросійських санкцій. Йдеться про документ, який перед смертю розробив та просував сенатор Лінсі Грем. Нові обмеження мають охопити найвище керівництво Росії, російських олігархів та членів їх сімей, компаній банківського та енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту РФ. Крім того, закон надає президенту США повноваження запроваджувати мита щодо найбільших покупців російських енергоносіїв. Через нещодавню атаку на аеропорт Ростов-Центральний вдалося знищити два вертольоти Мі-8, Ан-12 та Ан-26. Поки про це повідомляють лише Осінт-аналітики. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генерального штабу ЗСО. На український уряд чекає аудит. Кількість заступників переглянуть, вакантні посади скоротять, заявив прем'єр Сергій Курецький. Мета – оптимізувати апарат. Зокрема, йдеться про дублювання функцій чи зайві процеси. Крім того, у планах змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави. І на сам кінець звістка з Норвегії. В історичному музеї Осло аудіогід покоління кам'яного віку запрацював українською. Завдяки цьому українські відвідувачі можуть пізнавати історію Норвегії рідною мовою, а українська мова та культура стають ще помітнішими. Додам, загалом у музеях майже 60 країн світу працюють 125 аудіогідів українською. А поки це все, далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 20 із позначкою плюс. Водночас ввечері стопчики термометрів знову опустяться до 18-15 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої на
5: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові системи в Україні.
3: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістку?
3: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і
9: як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
2: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в Хартії, другому корпусі Національної гвардії України. А мій гість – головний сержант корпусу Дмитро Грицюк, напозивний Волиняка.
11: Вітаю, дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з такого загального питання. В чому полягають обов'язки головного сержанта саме корпусу?
12: Обов'язки головного сержанта корпусу полягають в багатьох аспектах. Це бойова підготовка безпосередньо, а також радництво командира, тому що головний сержант корпусу – це є один з заступників командира, саме по сержантській і солдатській ланці.
11: Ви контролюєте, я так розумію, діяльність головних сержантів бригад. І як між вами відбувається спілкування? Ви про що говорите загалом?
12: Ну, в першу чергу вирішуємо питання з бойової підготовки, навченість особового складу. Також дбаємо про морально-психологічний стан особового складу. Відправлення особового складу на навчання контролюємо. Даний напрямок також. Дбаємо про те, щоб особовий склад максимально набирав знань і вмінь для того, щоб нищити ворога.
11: Що можна назвати ось тою особливістю, коли говорять про хартію? Ви відзначаєте, які риси притаманні саме хартії? В чому ваша фішка, якщо можна так сказати?
12: Ну, фішка в нас в будь-якому разі полягає в акценті на навченість особового складу. Незалежно це офіцери, сержанти, солдати, всі категорії. Ми максимально стараємося навчити, виводячи з зони бойових дій, в зоні бойових дій, по всіх напрямках, яких ми тільки можемо зачепити, і шукаємо безпосередньо і цивільні напрямки, де ми можемо готувати наш особовий склад. Взаємодіємо з Українським католицьким університетом безпосередньо по базі лідерства. Навченість, збереження особового складу і технології.
11: Як побудована система підготовки? Ви почали вже про це говорити, саме підготовки сержантів.
12: Стосовно нашої підготовки, що стосується сержантського складу, це ще починається з БЗВП, можна сказати. Підбір потенційних кандидатів, які можуть бути сержантами. Тобто, під час курсу БЗВП стоїть задача менторам, сержантам, дріл-сержантам, керівництву навчального батальйону спостерігати за особовим складом. Після спостереження за особовим складом вимальовуються в будь-якому зводі лідери, які записуються безпосередньо в список, відправляються в підрозділ, вони себе там або проявляють, або не проявляються, ми вже зворотній зв'язок беремо від їхніх безпосередніх командирів. І тоді цю людину ми можемо розвивати далі, якщо відгук від командирів позитивний, вона проявила себе в боях, показала себе при виконанні бойових задач, ми далі її продовжуємо навчати на вищі рівні сержантських посад.
11: Давайте про цей рівень БЗВП. Як себе має проявити людина, яка мобілізована, яка опинилась на навчанні, на які риси ви звертаєте уваги? Що це має бути? фізична сила, лідерські якості, ораторський талант, що? Як у вас там ранжуються ось ці критерії, по яким ви розумієте, що так, в майбутньому з цієї людини може вийти сержант, можливо, головний сержант, можливо, просто молодший командир?
12: Ну, практично з всіх перелічених вами критеріїв ми за цим всім спостерігаємо. Можливо, в людини не все відкриється на БЗВП, але буде там виявлені риси організатора, лідера, який може вести за собою, може брати участь, брати на себе відповідальність в ситуативних обставинах при навчанні. І безпосередньо він відмічається в кращу сторону. А далі вже певні риси, які йому не вистачає, ми йому готові надати, навчити, розвинути і дати можливість проявити себе в майбутньому.
11: Провокуєте людей на проявлення якихось рис, чи просто спостерігаєте, як то кажуть, в природі, як вони розвиваються?
12: Ну, провокація – це ж вже сам безпосередньо навчальний процес, це вже само собою провокація. Є певні задачі, є певні алгоритми дій, відповідно, які їм пояснюються, а потім безпосередньо пояснюється теорія, показується на практиці.
11: А ви можете приклад навести якоїсь такої ось такого завдання, по якому ви можете з'ясувати ту чи іншу рису?
12: Ну, наприклад, беремо там тактичну підготовку, умовно. Ну, вона в нас в компоненті. Ясно, що ми по елементах все розбиваємо спочатку. Там кожну бойову підготовку ми беремо по одиниці, вивчаємо, навчаємо бійців, доводимо їх, а потім все компонуємо вже під кінець БЗВП. Ці всі нюанси, тактичну медицину, бойову підготовку, плані вогневої стрільби, тактики, топографії, інженерки і так далі. Ми все це компонуємо в єдині сценарії і безпосередньо в сценаріях, а той перед сценаріями вже є певні кандидати, які себе проявляють як лідери, які навіть під час перекурів вони можуть організувати особовий склад, правильно провести перекур, не сісти під відкритим небом і курити папіросу, а дати вказівку розосередитись під певними маскувальними якостями середовища, в якому вони знаходяться. Це вже є проявом того, що людина не просто сидить і не просто виконує те, що їй кажуть. Вона включається, вона думає, вона аналізує і приймає рішення. І не боїться це озвучувати своїм колегам, практично рівним таким, як і він.
11: Ну, це дійсно це такий виклик, тому що, ну, а хто ти такий, що мені будеш наказувати?
12: Є да? Таке.
11: І от коли людина переступає ось цей бар'єр, і це вже стає зрозумілим так, що він може в майбутньому все ж таки взяти на себе відповідальність і вести за собою людей.
12: Так, це вже така галочка до потенційного лідера.
11: Декілька місяців тому було оголошено про спільну програму підготовки між Хартією і Третім армійським корпусом. В чому вона полягає? Можливо, є вже якісь результати, як ви між собою домовлялися, які практики з кожного корпусу брати в загальну програму?
12: Так, вона є, вона ще доопрацьовується, але вже є певні плоди. Вже частково ми щось випробуємо на своїх підрозділах, безпосередньо базову загальну військову підготовку. І як це відбувалося? Ну, вирішили наші командири Друг Корнет і Ігор Беленський, і Андрій Євгенович Білецький. Зрозуміли, що потрібно рухатись і обмінюватись досвідом, рухатись до перемоги, і створили безпосередньо робочі групи, які працювали над БЗВП, які працюють над сержантською підготовкою, і не тільки. Відповідно, сформували робочі групи, які зустрічалися, які працювали в онлайн, які показували свої приклади, ділилися своїми прикладами, обмінювалися досвідом, вносили поправки, де були прогалини. Ну і, відповідно, створили певну програму БЗВП. Чим вона там відрізняється від інших програм БЗВП? Ну, я думаю, в першу чергу, це адаптивністю під наші реалії.
11: Ну, що ви маєте на увазі?
12: Ну, ми не можемо готувати особовий склад за зразками програми, яка там умовно була написана в 22-му році, а той ще пізніше. Mm-hmm. Навіть якщо вона в 22-му написана, в 23-му, 24-му це вже пізно для сучасних реалій війни. Uh-huh. Нам потрібно постійно вдосконалювати підготовку того, що ви ж розумієте, що фронт на місці не стоїть в плані технологій, розвитку дронів, рій дронів в небі і так далі. Ми на ці всі аспекти звертаємо увагу і виносимо корективи в безпосередньо в підготовку на БЗВП.
11: Кінцева мета, яку ви ставите для реалізації цієї програми, в чому вона полягає? Здавалося, є своя цікава програма у «Тройки», є програма у «Хартії». Що має бути? До того були добрі солдати, а тут будуть суперсолдати? Чи, як ви собі бачите кінцеву мету?
12: Ну, дивіться, в загальному, принаймні для нас загальна кінцева мета – це максимально якісно підготовити бійця. В «Трійки» так, своя програма була. В нас своя програма була, одна голова добре, але дві – це краще. Того, що вони, можливо, щось не бачать своєї сторони, ми не бачимо своєї сторони, і ми один одного доповнюємо в цьому напрямку. Ми підказуємо один одному, ми взаємодіємо один з одним. І ця програма, вона набуває більш таких, можна сказати, яскравіших барв до, знову ж таки, повторюся, до реалій сучасної війни. І, ну, принаймні, наша хартійська мета полягає в тому, як

0: Ну, ні. Ну, не хочу. Ну, не буду.
1: Та, цікаве питання. Є, і ми стикалися, я більше впевнений, що така проблема є не тільки в нас, а й в інших підрозділах. Коли людина може, коли вона має всі якості для того, щоб бути молодшим командиром, але вона не хоче брати на себе відповідальність. Бо в першу чергу це відповідальність. Ти вже не тільки за себе чи за побратима справа зліва думаєш, а ти вже думаєш як мінімум про ціле відділення. А це вже десяточок людей, як мінімум. І є такі люди. Ну, це знову ж таки, це індивідуальне питання. З ними треба говорити, постійно спілкуватися. Я там на певному своєму рівні, коли є вакантна посада вищого рівня, і мені потрібно на неї призначити безпосереднього там умовного сержанта на цю посаду. Ну, я підбираю кандидатури і пропоную. Коли я чую там щось від сержантів в такому випадку, командир, то я не потягну, я не справлюсь і так далі. Ну, я завжди їм говорю: друже, от добре, ти зараз відмовляєшся брати на себе відповідальність, а через певний час ти прийдеш до мене і скажеш: командир, так кого ви поставили, типу, керувати процесом? Він же ж неадекватний. От в тому то й справа. Я їм пояснюю, якщо ви не хочете, щоб вами керували умовно неадеквати або люди з малими своїми навичками, скілами, ну то беріть, будь ласка, відповідальність в руки і працюйте.
0: Спрацьовує
1: Працює.
0: такий підхід, да?
1: Працює.
0: Якщо підсумувати цей блок, скажіть, будь ласка, для вас особисто, що ви вважаєте головним показником якості сержанта?
1: Його немає там одного показника якості.
0: Давайте, скільки є?
1: Це в загальному сукупність певних чеснот сержантських, людських, лідерських і так далі. Це безпосередньо, знову ж таки, не боятись на себе взяти відповідальність. Відповідальність в першу чергу. Це справедливість, це бажання працювати і саморозвиток.
0: Як ви справедливість вимірюєте?
1: Це така штука, яку важко виміряти, тим більше в роботі з людьми. Того, що ти в будь-якому разі не будеш всім добрий. Хтось тебе буде сприймати як позитивного командира, а хтось буде на тебе ображатися, бо ти щось зробив не так, як він хотів. Ну, в будь-якому разі ми на що спираємося? На виконання задач і виживання особового складу. Тобто поставлену задачу потрібно виконати і зберегти максимально особовий склад безпосередньо. Коли ці речі спрацьовують, тоді, відповідно, командир проявляє себе з позитивної сторони. Коли він умовно просто хоче чиїмось руками загребти жар, ну так це до справедливості, якби сказати, не дуже має якесь відношення.
0: Ви легко визнаєте свої помилки, коли на якусь посаду сержантську призначили людину, яка не виправдала ваших сподівань.
1: Помиляються всі, ми намагаємося мінімізувати ці помилки. Ну, але ж людський фактор ніхто не відміняє.
0: Звичайно, звичайно. Це не в якості претензій, це в якості того, наскільки це живучий організм, коли ви розумієте, людина не справляється, її можна тримати, їй можна дати шанс, її можна прибрати і поставити когось нового. Я розумію, що це війна, і знайти молодшого командира – це проблема. Це більша проблема навіть, ніж знайти просто мобілізованого солдата. І тут виникає питання якості і тяглості процесу, то наскільки цей процес такий, він живучий, як ви швидко можете прийняти і змінити своє рішення?
1: Ну, дивіться, в будь-якому разі, коли я особисто бачу, що певна кандидатура не витягує на своїй посаді, я також не можу прийти йому сказати: все, друже, йди гуляй і так далі. Ну, щоб

0: вимагати від військовослужбовця, що він робив певну задачу, певні обов'язки свої виконував, його треба навчити.
1: Так.
0: Тобто, якщо ми даємо йому освіту, даємо навченість, допомагаємо своєї сторони працювати в його напрямку безпосередньо, і він все одно не справляється з цим, всім навантаженням, яке на нього падає, то питання доцільності перебування даної кандидатури на посаді. Тоді, відповідно, приймається рішення дану особу перемістити на нижчу посаду, а на його місце поставити перспективного кандидата.
1: Ви сказали, що одна з ваших функцій – це радити командиру корпусу про особовий склад. Про що, якщо можна, звичайно, про це казати, ви говорите найчастіше?
0: Я б не вирізняв би щось, що це є найчастіше. В загальному всі проблемні питання, які стосуються конкретного сержантського, солдатського складу, я йому доношу інформацію, відповідно, раджу при можливості прийняти там певне рішення по кадрових змінах, по, можливо, там забезпеченню, по дати можливість перепочити певному підрозділі і так далі. Ну, це в загальному різнобока така робота, яка охоплює практично всі сфери сержантського напрямку.
1: Давайте про мобілізованих поговоримо. Як вам здається, змінився, якщо змінився, звичайно, портрет мобілізованого за рік-два з 22-го року? Хто ті люди, хто були на початках, і хто ті люди, які зараз приходять?
0: Ну, звичайно, змінився. Ми ж всі ж прекрасно розуміємо і бачимо обстановку, яка зараз в країні, що черг біля ТЦК немає, а у війську в основному попадає категорія, яка добровільно мобілізована, можна так сказати. Ясно, що ця категорія людей, яка йшла з початку там 22-го року, на початку 23-го року, це зовсім інші люди, вони йшли свідомо, вони розуміли, куди вони йдуть і що їм робити. Тільки біда в тому, що на той даний час ми не могли їх якісно навчати. От зараз, якщо порівняти там 22-23 рік і сьогодення, ну, ми реально вкладаємо в військовослужбовця багато часу. Я не скажу, що це достатньо, але багато часу для того, щоб його підготувати під певні задачі. Тому що є 2 місяці без АВП, є 2 тижні адаптації, і ще плюс в підрозділах постійно відбувається підготовка з особовим складом. Як ми згадаємо, 22-23 рік такої розкоші не було. Люди, вчорашні цивільні, брали зброю. Так вони були мотивовані, так вони були загартовані в плані боротися за свою державу, за свою країну, за своїх рідних. І з-за недостатньої підготовки велика частина з них була втрачена, на жаль. Частина безповоротних, частина поранених. Зараз категорія, яка йде, так, вона не така мотивована, але сказати, що вони не воюють або не будуть воювати, ну, це зовсім хибна думка, тому що, я відкрию секрет, ми з середини 23-го року воюємо умовними, як нас називають, бусифікованими людьми, яких мобілізували не за їхньої волі, можна так сказати. І ці люди виконують задачі, вони до цього часу виконують задачі, і багато з них вже також проявили себе як лідери, вони пішли на певні підвищення, на певні посади і так далі.
1: Людина позбувається ось цього страху, ось він живе своє життя, потім зустрічається з представниками ТЦК ТСП, опиняється у війську.
0: Є така легенда, що після затримання тебе працівниками ТЦК, ти завтра вже штурмуєш з лопатою посадку.
1: Так.
0: Та, ну, це міф, знову ж таки. Як вони позбавляються страхів плані, що такого не буде, ну, для цього потрібен час. Принаймні, наші підрозділи працюють в даному напрямку з даною категорією людей. Це як мінімум 2-3 тижні такої, можна сказати, адаптації, спілкування з особовим складом, пояснення, куди він попав, що буде, які процеси будуть відбуватися. Також у нас працює з даною категорією хорунжа служба активно, тобто люди, які пояснюють, що відбувається в нас в країні, тому що є люди, які приходять з цивільного життя, і вони просто не розуміють, для чого це, що це за війна, хто її придумав, на що воно потрібно. Взагалі, ну, чого ми не можемо жити мирно? Чому ми не можемо сидіти вдома і ходити на роботу, як це було до 2014 року, а потім до 2022 року, умовно, і так далі. І з ними проводиться робота, з ними проводиться роз'яснення, що в першу чергу це не ми придумали воювати. Це нас хочуть знищити. А ми, якщо хочемо вижити як нація, нам потрібно захищати себе. Якщо ми цього не зробимо, ми, на жаль, пропадемо на... Я навіть не беруся прогнозувати, як надовго ми пропадемо. Тому що ми можемо зробити висновок з даних окупованих територій рашкою. І ми на цих територіях взагалі нічого не бачимо українського. Будь-якого натяку мінімального на українськість там немає. Вони зробили висновки після нашої столітньої війни, тобто сотнями років, скільки ми з ними воюємо, після Голодоморя, після Холодноярщини, УНР, УПА і так далі, вони ж зараз не мають жодних натяків на якусь там фольклор український, культуру українську, пісню українську. Нема ж нічого. Там виключно нет такої країни. України нет такої. Вони знищують все. Ну, якщо ми зараз, не дай Боже, втратимо таку можливість вибороти свою незалежність, наші діти, наші правнуки лишаться рабами на довгі сотні років, на жаль.
1: Хоронжа служба – це унікальне явище як для Сил оборони України. Я з таким стикаюсь тільки в Національній гвардії, в Азові, в Хартії. А ось цей інститут хорунжих, ви могли би трохи детальніше пояснити їх функціонал, в чому полягає їх головне завдання, і як вони працюють, і головне, хто там працює?
0: Це люди, які проводять пропаганду в доброму сенсі цього слова, які пояснюють, що таке Україна, що таке держава, що таке культура, історія, природу цієї війни, пояснює, звідки вона взялася, що вона не впала з неба, історичну нашу, можна сказати, наш історичний шлях творення нашої держави. І також звертається увага велика на важливість української мови, культури, української пісні. Це також представниками хорунжої служби. Вони дуже акцентують увагу на ідентичності саме українській, тому що мова – це також зброя. І це не пусті слова, а це реальність. І стосовно того, хто там має працювати, це дуже саме таке правильне питання. Тому що якщо ти, умовно, вчорашнього замполіта або там трепешника просто поставиш на посаду хорунжу, ніякого толку не буде. На цих посадах мають працювати люди, які живуть Україною, які живуть історією, які живуть ідентичністю саме української нації, її культури, звичаїв, течій українських. Оці люди мають очолювати ці напрямки. Ці люди будуть доносити реальну ситуацію, реальне бачення, і вони зацікавлені навчати особовий склад, розвивати їх, спілкуватися з ними, пояснювати їм. Це дуже велике значення має, хто її буде очолювати.
1: Ви сказали, згадали, мова – це зброя, а я згадав історію хартійця Сергія Жадана, яку він часто розповідає, про те, коли в комусь бої під Харковом в рукопашну зійшлися ми, москалі, і сержант, здається, сержант, хтось із сержантів, молодших командирів, коли не розрізняють, бо всі лаються однаковою мовою, да, і він сказав, віддав наказ своїм говорити українською. І кожен побачив, хто свій.
0: То
1: І ось це дійсно зброя. Наскільки сильно ви покладаєтесь на безпосередню державну мобілізацію, та, яку проводить Сили оборони, а скільки на рекрутинг? Наскільки рекрутинг у вас спрацьовує?
0: ми працюємо і в одному напрямку, і в другому. Ну, на жаль, я знову ж таки повторююся. Рекрутингом єдиним ми не можемо забезпечити
1: Звичайно.
0: військо не тільки в Харті, це в всіх
1: Так.
0: підрозділах. І доводиться аналогічно працювати з СП та безпосередньо ТЦК. Безпосередньо з ними працюємо, з ними проводимо спільні заходи, коли вони приводять людей. Ми з людьми знову ж таки, наші представники спілкуються, пояснюють, розказують. Вже на тому моменті їх стараються донести їм інформацію, що ти завтра не помреш, друже, все буде нормально. Тебе навчать, тебе підготують, за тебе будуть дбати, піклуватися і навчати. Перш ніж ти будеш виконувати певні задачі.
1: Які найбільш розповсюджені помилки роблять мобілізовані, коли вони потрапляють вже до війська? Від чого їм треба готуватися, відмовлятися одразу? Де ви їх так заточуєте за необхідності? Але головне, від чого вони відмовляються одразу, як вам здається?
0: Ну, сама основна помилка – це те, що вони йдуть в СЗЧ. Є така категорія, що, умовно, у цей період, про який я говорив, є певна кількість людей, які панічно біжать в СЗЧ, а потім їх знаходять в горах, в тисі і так далі. Ну, як на мене, ти нікуди, ну, принаймні, надовго не втічеш. Я постійно говорю, якщо ми не втримуємо фронт, фронт дійде до тих країн, куди вони втікають. А от в мене питання відразу до цих людей. Уряди цих країн, кого в першу чергу поставлять воювати проти ворога, який наблизиться до кордонів Польщі, умовної, Литви там і так далі? Ясно, що не своїх громадян. Ясно, що ті, хто біжить. Але ти вже будеш воювати не за свою землю. Ти вже не будеш воювати за своїх рідних, за той край, де ти виріс, де ти ходив босяком практично з дитинства. Ти вже будеш воювати за іншу країну.
1: Коли люди повертаються з СЗЧ, ну, по-перше, наскільки їх раді бачити в Харті? По-друге, чи є до них якесь особливе ставлення в підрозділах? Чи це все ж таки ті самі українські військові, які, можливо, зробили хибний вибір?
0: Знову ж таки, СЗЧшник СЗЧшнику
1: Різні.
0: різні, так.
1: Так точно.
0: Є різні люди, так само, як і військові, не СЗЧшники, вони також різні, нема в нас однакових людей. І тут не стоїть питання, він там СЗЧшник, не СЗЧшник. Наша, знову ж таки, задача цю людину пригорнути до себе, навчити, забезпечити. І разом з несезачешниками ця людина буде виконувати певні задачі. В нас є випадки, які умовні вчорашні СЗЧшники вже також на зросли по певних посадах. Вони себе проявили. І це не просто там він чийсь друг там, і так далі, сват-брат. Це люди, які проявили себе в боях. Повернувшись з СЗЧ з наших підрозділів або з інших підрозділів, вони проявили себе. І вони зараз керують певними
1: Ну, тобто, це
0: підрозділами.
1: не тавро, так, людина ходить і там на лобі там все зачі, і все.
0: Немає такого тавра, і, надіюсь, не буде, але мінімізувати СЗЧ хотілося б.
1: Хотілося б. І як вам це вдається, коли ви бачите в бригадах, можливо, в підрозділах, якісь натяки на те, що люди або людина готова зробити цей крок? Як ви з цим працюєте?
0: Ну, основний такий рушійний метод – це бесіда. Постійно треба говорити з людьми. Коли ми перестаємо спілкуватися з людьми, слухати їх, ну, це породжує певну напругу, нерозуміння. І тоді людина бачить, що її не чують, не бачать, не вислуховують, і вона робить хибний вчинок. Не завжди ти можеш побачити. Є, що людина повністю там ходить, нормально себе проявляє, а тут з бухти-барахти і побігла. І найбільше дивує, що люди біжать з таких посад, які, можна сказати, не мають такого відношення до зони бойових дій. Умовно, з тилових посад. Це взагалі дивує, але є такі випадки, їх небагато, але вони є. Куди бігти? Чого бігти?
1: Ще хотів про підготовку спитати. Що спільного та відмінного в підготовці тих, кому 25+, тих, кому 45+, ви якось розрізняєте їх по фізичним навантаженням, по психологічним, по світоглядним? Чи є якась різниця саме в підготовці?
0: Так, при можливості у нас навчальна рота ділиться на взвода. І саме взводи ми робимо, можна сказати, по групі здоров'я або віковій категорії. Тобто люди, які молодші, вони в один підрозділ сформовуються, з середніх людей, відповідно, другий, третій з ветеранів, можна сказати. І коли ці люди мають свій організм, свій звод і так далі, вони набагато якісніше ставляться до певних задач, які їм нарізають. Тому що коли, якщо ми поставимо молоду людину і, можна сказати, старшу людину, тоді оцей старший, він побачить, як умовно біжить молодший, і просто скаже, та, я ж його не дожину, я не хочу. А коли група таких самих, як він, ясно, що в них менше трішки навантаження, і вони вже конкурують між собою. Тобто доказують один одному, що все-таки вони можуть, що...
1: Ну, і я бачив декілька разів, коли люди старші, їм якось муляє виконувати наказ молодшого хлопця. І це, і ти розумієш, що, ну, можливо, це прибрати. Ну, це не така історія, яка має існувати завжди, і що можна це зробити. Ви масштабуєте дуже цікаво, коли формуєте такі роти. Це дуже цікаво.
0: Ну, тут питання, хто ними командує. Як на мене, це віковий цей бар'єр, він не має ролі. Тут питання в тому, що тобою командує командир толковий. Неважливо, скільки йому років. Але він командує не просто, щоб тебе там загнати, загнубити і так далі, а дбає про тебе і хоче тебе навчити, і старається. Ну, колектив це бачить. Це не можна приховати.
1: З чим до головного сержанта корпусу приходять головні сержанти бригад?
0: Дайте людей.
1: Це головне.
0: Головне питання – дайте людей. Ну, це ж не секрет, знову ж таки, що є брак кадрів. І я говорю, що це не тільки піхотні підрозділи. Є брак кадрів по різних напрямках. І, знову ж таки, я б хотів би звернутися до наших громадян. Не чекайте, поки вас зупинить ТЦК і під'їде бус. Телефонуйте. Є номер 4-3. Телефонуйте, обирайте собі ту спеціальність, ту професію, де ви будете найбільше корисні. На даний момент я не знаю жодного випадку, коли через рекрутинг до нас зверталися, і люди йшли не на ті посади, на які вони просилися. Є випадки, і це ми людям також пояснюємо, коли вони можуть опинитися не на своїй посаді. Це зловживання алкоголем, наркотиками і грубе порушення дисципліни. Якщо до людини немає питань в даному напрямку, вона працює туди, де вона вибрала свою професію і реалізовує себе.
1: Хартія відома своїми бойовими діями, зокрема на Куп'янщині, штурмові підрозділи. Як ви оцінюєте їх важливість, їх вагу зараз? І поправте мене, в Національній гвардії, в корпусах зараз формуються окремі штурмові полки. Чи є це практикою в Хартії? І кого ви відбираєте в ці полки?
0: Так, в нас також сформований дронно-штурмовий полк, рух. Основою штурмовиків в даному підрозділі є іноземці, в основному з Латинської Америки. Керівники в даному підрозділі це в основному українці. Також є вже певні іноземці, які себе проявили, також стають на певні керівні посади сержантські. І основа саме іноземний контингент в даному нашому підрозділі штурмовому. Чи вони важливі? Звичайно, вони важливі, бо штурмовиків ми також нікуди не заїдемо.
1: Ви могли би трохи детальніше розповісти ось про цю практику? Не у всіх підрозділах є можливість і є військовослужбовці з інших країн. Як з ними воюються? За що вони воюють? Наскільки їм близькі наші цілі? Наскільки їм огидний Путін і Росія? Чи це тільки про гроші, чи це і про ідею також?
0: Є різні люди. Знову ж таки, як і українці, так само і там є різна категорія людей. Є хто їде за ідею, а є хто їде за гроші. Є така.
1: Яка особливість в їх підготовці? Чи є ось цей мовний бар'єр?
0: Є мовний бар'єр, але ми ж також залучаємо перекладачів до даної категорії військовослужбовців. Ми активно запрошуємо до співпраці іспаномовних, і ми завдяки перекладачам цей бар'єр забираємо. А коли вже, як я й говорив раніше, формуються лідери з самих іноземців, це набагато спрощує процедуру підготовки штурмовиків, неважливо, чи це штурмовики, чи це БПЛАшники, бо є люди, які в БПЛА також літають іноземці. Тобто оцей бар'єр зникає у зв'язку з тим, що це вже молодший командир бере керування підрозділом на себе. Йому там старший український командир ставить певні задачі, і він вже біля себе збирає своїх побратимів іноземців і мікроменеджмент, тому вже він займається.
1: Хорунжі також їм розповідають про історію України, про українську культуру, про українську звитягу.
0: Так, хорунжі в нас розповсюджуються на всі підрозділи. Незалежно, це іноземці чи це українці. Ясно, що основний акцент ми робимо саме на українців. І в першу чергу це на БЗВП, тому що це люди, які тільки приходять до війська, і з ними треба посилено працювати, роз'яснювати, доводити їм інформацію. А і далі, відповідно, в підрозділах також працюють.
1: Ще декілька в мене питань буде. Що, на вашу думку, зараз найбільше виснажує військовослужбовців, солдатів, сержантів, офіцерів? Неважливо.
0: Це ж якби все на поверхні.
1: Але я чому це питаю? Це важливо проговорити, тому що час від часу у людей, які не у війську, складається враження, що, ну, дивіться, є дрони, які вже штурмують, да, і нібито не все так складно. Є гроші, які платять на нулі, і які, можливо, не платять на там в цивільному житті. Як мені сказав один з командирів, коли він спілкується, каже, звернись до будь-якого солдата, який на нулі, і він тобі скаже, заберіть свої гроші, я ось там побуду. Хочете? Давайте за ці гроші побудьте на нулі. І потім ми будемо говорити про це. Тому це важливо проговорити, аби люди знали, що, ну, військові це люди, вони виснажуються. Ну, п'ятий рік війни також ніхто, вибачте, не підписувався на це випадково, так. Та? Тому я і ставлю ось це питання саме так.
0: Ну так, це ж перше питання проблематики, це виснаження особового складу. Тому що якщо ми візьмемо людей, які з 22-го року, а ще з 14-го року на війні, і такі також є їх чимало, ну, вони ж також хочуть відпочити. Вони також хочуть, щоб їх підмінили. Вони також хочуть якусь умовно довшу відпустку, не 30 днів, які розбиваються на двоє, по 15. І це не всі ще ходять. Тому що, знову ж таки, немає можливості, тому що немає особового складу. Тому що той хлопець, який мав би відпочити, він має працювати за себе і ще за трьох,
1: так,
0: які сидять умовно в тилу і чекають втомлено, як закінчиться ця війна. Я ще раз хочу сказати, що за нас ніхто не буде впрягатися там з інших країн, виборювати нам волю, незалежність. Ми самі ковалі свого щастя. Якщо ми самі вигриземо, виб'ємо для себе цю перемогу, будемо панувати на своїй землі.
1: В одному інтерв'ю, я вас зараз буду цитувати, ви якось сказали, ми намагаємось будувати нову українську армію, кожен на своїй посаді і обережно зазираємо в майбутнє. Яку саме армію будуєте і що ви вже побачили ось там за обрієм?
0: Та хотілося б, звичайно, за обрієм побачити перемогу якнайшвидше, але поки що таких радісних перспектив немає. І ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно готувати людей до війни, довгої війни. Неважливо, буде перемир'я чи не буде. Поки в нас є такий сусід за поребриком, він не заспокоїться в будь-якому разі, поки він нас не знищить. А лише сила, підготовка, навченість зупиняє його.
1: Ага.
0: Більше нічого. Ніякі домовленості, ніякі там незрозумілі угоди, будь-що, вони ж цього не чують і не бачать. Або вони готові, що хоч підписати, а завтра з ножом бігти на тебе і добивати. Тільки сильне військо.
1: Армія майбутнього, вона яка?
0: Професійно навчена.
1: Ця армія, це не тільки ті, хто у війську. Ми доволі мало говоримо про те, що підготовка до війська має бути, і це стосується і підлітків, і ті, хто навчаються у вищих навчальних або спеціальних закладах. Чи має бути ця підготовка така тяглість, коли люди розуміють, що вони у війську потрапляють, і вони не чомусь новому навчаються? Да, вони просто вже чомусь навчилися в цивільному житті, а потім, як вам здається, чи допрацьовує суспільство, держава саме в цьому, щоб люди для людини було чимось новим служба в армії?
0: Як на мене, це моя суб'єктивна точка зору, ну ще в нас суспільство і держава не дозріла до того, що нам потрібно готувати дітей в садочка. А це треба робити. В садочку вже прививати любов до своєї країни, до своєї мови. Ми крепко, українці крепко сміються в соцмережах, коли бачать там російське оце бешенство, коли вони там дітей своїх в пілотках, танці, шманці,
1: Оце
0: автомати.
1: на 9 травня, юна
0: Та, та,
1: армія,
0: та,
1: ось
0: та,
1: все
0: та,
1: це.
0: та, та. І ми сміємося, що вони, типу, там щось роблять, помішані і так далі. Так а тут я не бачу нічого смішного. Того, що вони вже своїх дітей вчать вбивати наших дітей. А ми, на жаль, поки що своїх дітей не вчимо оборонятися від цих самих маленьких мальчиків в трусиках. Ми до цього ще не дозріли, а це має бути садочки на державному рівні.
1: Останнє моє питання буде, яке ваше головне послання до солдатів, до сержантів, ну, взагалі до українців? В чому воно полягає?
0: Та воно якби знову ж таки лежить на поверхні. Не опускати рук, боротися, того, що у нас немає іншого вибору. Боротьба, важка боротьба, вона легкої не буде. Я постійно це говорю своїм підлеглим сержантам і солдатам, коли з ними пересікаюсь. Готуйтеся на важку боротьбу. Тільки в боротьбі ми можемо вибороти собі волю.
1: Це зрозуміло. Дякую дуже. Дякую дуже. Це була програма.
0: Дякую вам.
1: Я не можу не спитати про війну. Мене звати Валерій Калниш. Ми сьогодні були в другому корпусі Національної гвардії Хартія. І мій гість це був Дмитро Грицюк, головний сержант другого корпусу. Тримайтеся, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу?
9: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Соціальна реклама.
14: Сучасна музика. Актуальні новини.
15: Тільки

посранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисто.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські обстріли Донеччини, масштабний дозвіл США на продаж зброї Україні, а також про модернізацію столичної системи оповіщення. Спершу про наслідки російських ударів. У Слов'янську на Донеччині поранені троє людей. На території місцевого підприємства спалахнула пожежа, вогонь локалізували. Крім того, у Краматорському районі через обстріл спалахнула пожежа у житловій багатоповерхівці. Надзвичайники врятували з вогню двох людей. Далі про підтримку. Держдеп США схвалив масштабний можливий продаж Україні американського озброєння на понад 2,5 мільярда доларів. Пакет включає системи ППО великої дальності, мобільні пускові установки РЛС, запасні частини, програмне забезпечення та технічну підтримку. Фінансуватимуть поставки європейські партнери. І про безпеку. У Запоріжжі до кінця року встановлять щонайменше 15 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів. Усе, аби діти могли швидко сховатися під час небезпеки. На це спрямували 40 мільйонів гривень, отриманих від Полтавської та Кіровоградської областей у межах допомоги прифронтовим регіонам. Встановлення укриттів розпочнеться найближчим часом. У столиці триває модернізація системи оповіщення. Понад 70% Києва вже охоплюють деталізовані сигнали, які повідомляють про тип загрози – жовтий або ж червоний. Повністю місто устаткують до кінця року. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Також, з його слів, окрему увагу мають приділити системам зв'язку та комунікації. І на сам кінець про несподіване сусідство. У Запоріжжі рятувальники вилучили 250 кажанів з балкона квартири. Колонію обережно помістили у картонні коробки з вентиляцією та передали представникам Українського центру реабілітації рукокрилих. Жодна тварина не постраждала. Додам, усі види кажанів в Україні занесені до червоної книги та потребують охорони. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 20 із позначкою плюс. Водночас ввечері стовпчики термометрів опустяться до прохолодних 15 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
2: Outsport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава, Радіо Київ, FM. Працюємо для вас. Дійсно, стежимо за поточними подіями. Понеділок досить активно розпочинається. Ну, я б навіть сказала, не розпочинається, продовжується. Тому що вже настільки в нас багато різних інформаційних приводів негативних всередині самої держави. Все будемо обговорювати, що там відбувається навколо і Кравченка, так, поки що очільника Генеральної прокуратури України. Давайте будемо це все обговорювати в наших ефірах, зокрема. Ну і традиційно ряд тем вже підготували, да? Це я так просто вам анонсую, що найближчими ефірами ви зможете і почути, але готували для вас все-таки важливі теми, і їх будемо обговорювати. Єдине, що якщо не буде з'являтися оновлена інформація, важливо, будемо її озвучувати разом з колегами, зокрема з новин. Ну і що, перша тема, яку сьогодні вам пропоную до обговорення, давайте теж будемо розбиратися, тема максимально, я теж вважаю, знаєте, і важливо. Допомога замість засудження. Не знаю, чули чи ні, про що йде мова, зараз поясню. Держава вирішила активно боротися з ігровою залежністю. Лудоманія, отак правильно називається, ігрова залежність. Давно не просто вже історія, я скажу так, можливо, десь і поетична, але це не історія про людину, яка не вміє зупинитися. Ігрова залежність, ну, насправді, як і інші залежності негативного характеру, руйнують фінансове становище, психологічний стан, стосунки, ну і часто саме життя людини повністю. За останній рік, до речі, Україна суттєво глибше взялася за цю проблему. Дослідження певні були, вивчення було і поведінки та досвід гравців. Також були організовані ряд конференцій, круглих столів. Ну і ж були такі спроби пошуку слабких місць в системі допомоги та профілактики. І є результати певні. Давайте про це і поговоримо. З'явилася перша в історії України стратегія боротьби з лудоманією до 2035 року. Буквально от на днях вона з'явилася. Мета цієї стратегії – об'єднати роботу десятків державних відомств, перейти від окремих точкових заходів до системи захисту людей від ігрової залежності. Що це буде означати на практиці? Да? Нам що важливо? Да? Щоб це не просто був красивий документ, а що це означатиме на практиці? Чи стане допомога доступнішою? Як держава планує захищати молодь і, зокрема, контролювати рекламу тих самих азартних ігор? Ну і ще не забуваємо про нелегальні онлайн-платформи. Дуже багато, насправді, чого хотілося б сьогодні встигнути обговорити. Давайте долучимо нашу гостю Зоряна Топорецька, керівниця напряму формування політики для сфери азартних ігор та лотерей у Мінцифрі. Пані Зоряно, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Знаєте, хотілося так багато сказати, щоб було розуміння, що насправді, ну, якась робота частково проводилась для того, щоб з'явилася ця стратегія. Але хочу з головного. Те, що Україна вперше розробила стратегію боротьби з лудоманією 2035 року. Хочеться, щоб, знаєте, було, щоб ви нам трошки роз'яснили, що це за стратегія, чому держава все-таки, да, прийшла до ухвалення цього документу і що ця стратегія сьогодні може вирішити?
2: Тут я почала б з головної речі, що стратегія з'явилася не тому, що держава раптом побачила цю проблему. Проблема існувала і раніше, із часів дозволу грального бізнесу, а особливо в період заборони грального бізнесу з 2009 по 2020 рік, коли люди масово грали в нелегальних гральних закладах. Проблема була, ну, серйозною, але стало очевидно, що окремих заходів і окремих результатів недостатньо. Сьогодні в Україні немає цілісної системи від профілактики до раннього виявлення, лікування, психосоціальної допомоги, реабілітації, соціальної інтеграції. Опитування, яке ми проводили, свідчать про те, що гравці, які стикнулися з проблемою, вони кажуть, ми не знаємо, куди звернутися, ми не знаємо, де отримати допомогу, ми не володіємо комплексною інформацією, куди піти і хто нам може допомогти. Тому стратегія потрібна для того, що ми повинні перейти від реакції на окремі випадки до цілісної системи, яка дозволяє побачити проблему раніше, ніж людина її помітить, і сигналізувати людині, попереджувати її. Ну, наприклад, ми говоримо про, якщо ми говоримо про гравця, то це навіть інструменти відстеження його ігрової поведінки. Коли ми бачимо серйозні відхилення, сигналізувати гравцю: увага, ти почав програвати більше, ніж раніше, увага, ти витрачаєш більше часу, ніж раніше. Ті ж самі ліміти на гру. Ти перевищуєш встановлені ліміти, гра припиняється і так далі. Тобто це повинна бути система від роботи з гравцем до допомоги, коли з'явиться ця проблема. Ось для того потрібна стратегія.
1: Просто класно зараз почали говорити, я вас уважно слухала і думаю, ну але ж все одно всіх не проконтролюєш, правда? Але якщо це буде підхід до такого плану, як ви зараз говорили, да? Що, знаєте, перевищено ліміт, що ти вже, ну, простими словами, ти пересидів тут за цим чи іншим ігровим автоматом, тоді просто, ну, так блок буде відбуватися, правильно я розумію? Ну, мало б так відбуватися. І людина б не змогла продовжити. От логічно було б так, напевно.
2: Так, звичайно, людина не може розпочати гру в казино, поки вона не поставить собі певні ліміти, ліміти часу і ліміти витрат. Крім того, організатор зобов'язаний відстежувати його ігрову поведінку і давати гравцю статистику гри. Ну, наприклад, якщо гравець помітить, що от цей тиждень я грав 3 години, а наступний тиждень 6 чи 8 годин за тиждень, ну, напевно, що якісь проблеми. Ну, тобто людина може взяти цю статистику і оцінити свою ігрову поведінку. Можливо, мені потрібно зупинитись, можливо, взяти так званий період остигання і так далі. Ну, тобто людина сама може проаналізувати свою ігрову поведінку ще до того, коли виникне серйозна проблема і вона потребуватиме допомоги.
1: Так, бачите, бо знаєте, часто зря, ну, я думаю, що ви теж просто з таким стикалися, часто за красивою назвою документів, стратегія, ще, ну, стратегія ще нічого, це коли візія, там звучить це слово, просто що вони іншомовного походження, для багатьох, я маю на увазі щодо візії, багатьох вони, знаєте, десь відштовхують, і, ну, і багато хто говорить, що, ну, документ непоганий, але ще б класно, щоб він працював так, як треба. От тут дуже важливо ті деталі, про які зараз ви і говорите, і дякую, що розказала трошки і про дослідження. Я от на назву навіть розмови винесла «Допомога замість засудження». Що це означає на практиці тоді? Це, ну, я розумію, що це фактично такі зміна мала б відбутися підходу до людей з ігровою залежністю, так, від сприйняття їх як людей, які просто не вміють контролювати себе, до розуміння, лудоманії як, да, як проблеми, що потребує професійної допомоги. Чому у нас часто все-таки так відбувається, Зоряна, як ви вважаєте, що, наприклад, та сама алкогольна або наркотична залежність, да, до фахівця йдуть там, до наркотиків, і так далі. Чому все-таки це не стала практика йти лікувати ігрову залежність? Чому так?
2: Так, насправді це одна з найважливіших новацій стратегії. Ну, так формально, юридично це звучить принцип людиноцентричності і пріоритет права на здоров'я гравця. Але що це означає? Чому ми говоримо про надання допомоги без осуду чи покарання людини? Знову ж таки, повернусь до дослідження, яке ми проводили цього року. Більшість опитаних серед населення вважають, що гравець сам винуватий у своїй залежності. Але насправді це не так, і ми хочемо змінити ставлення. Ну, тобто ми не вважаємо, що людина грала, тому вона винувата, бо вона втратила контроль і вона захворіла. Ні, такого не має бути. Ми говоримо інакше. Якщо людина втратила контроль, то держава повинна мати інструменти, щоб цю людину побачити, запропонувати їй допомогу і не допустити погіршення ситуації. Тому чому це потрібно? Тому що покарання не може бути відповіддю на залежність як психічну хворобу. Людині потрібно допомогти, а не покарати за те, що вона захворіла, бо не було створено комплексних інструментів своєчасного виявлення проблеми і її попередження.
1: Так, ну роботи насправді багато, правда? Поки що, ну, якщо відверто, стратегія просто, вона ж не запрацює прямо одразу сьогодні. Тобто це ж все одно треба час, правильно, щоб певні результати, хоча б якісь такі проміжні невеличкі, почали втілюватися на практиці.
2: Звичайно, ми в Мінцифри, коли отримали сферу грального бізнесу до свого регулювання, це було в квітні 25-го року, уже розпочали багато заходів для того, щоб допомогти гравцям, для того, щоб попередити лудоманію. І стратегія – це, скажімо так, частина і така нормальний результат наших часткових кроків, які вже були зроблені. Чому ми вирішили зробити стратегію? Тому що ми побачили, що одних наших зусиль як формувача політики для організаторів грального бізнесу недостатньо. Коли ми зверталися до МОЗ, Мінсоц, там, Міністерства освіти і так далі, запитували, що ви робите в напрямку попередження ігрової залежності, то розуміли, що є якісь загальні фрази, ну, наприклад, в МОЗ, ми, це психічна залежність, ми лікуємо людей із залежностями і не розділяли, чи це алкогольна залежність, чи це лудоманія, чи будь-яка інша залежність. Аналогічно Міністерстві соціальної політики. Ми бачимо, що у людини є проблема, ми їй надаємо якусь допомогу, але акценту на лудоманію не було. Тому ми вирішили розробити комплексну стратегію, яку погоджували з 40 державними органами, і кожен з цих органів знає свою роль. Перший етап реалізації цієї стратегії – це 27-29 роки. Це вже не абстрактне колись. Є конкретний план заходів з визначенням відповідальних осіб і щодо того, хто що повинен зробити в 27-му, в 28-му, в 29-му роках. Чому це важливо? Тому що нам потрібно зараз об'єднати зусилля всіх цих 40 державних органів в єдину стратегію і в єдині завдання. Тільки так ми зможемо комплексно вирішити цю проблему.
1: Так, бачите, я хочу ще один такий момент. Досить часто, знаєте, от я для себе навіть хотіла вас і попитати. В нас же є онлайн-платформи. Ну, часто навіть не онлайн-платформи, це одна історія. Є, звичайно, здавалося, гра, яку ти в маркетплейсі купуєш. Ну, там, тобто, да, ти граєш цю гру, я не знаю, ну, на рівні навіть елементарному, там, складати літери в слова. Але тобі періодично, коли ти переходиш на новий рівень, воно викидає тобі ось ці казино, онлайн-казино. Різно вони є назви і так далі, сама з цим стикалася. Да, там натискай, отримуєш перший бонус такий, та й суми досить часто величезні бувають. А скажіть, будь ласка, у нас це ніяким чином не регулюється, ось що всіх, ну тобто, ми, окрім того, що ти сам туди не натиснеш, нічого ніякось це не заборонити ніяк не можна. Бо це ж діти іноді грають, розумієте, можуть понатискати все, що завгодно. Я розумію, що краще взагалі їм телефон свій не давати в руки, але разом з тим.
2: На дітей у нас окремий фокус у цій стратегії. І хоча офіційно діти не можуть бути гравцями в азартні ігри, тому що дозволений вік 21+. Але ми розуміємо, що є нелегальні казино, до яких діти отримують доступ і можуть перейти на ці платформи. Є так звані пробні версії гри, які, якщо дитина буде постійно грати навіть в пробну версію не на гроші, вона буде сприймати азартну гру як, ну, скажімо так, нормальну форму розваги, бо вона кожного дня в неї заходить. Тому, звичайно, що молодь – це окрема фокусна група, на яку ми робимо акцент. Що там, що це передбачено? Ну, по-перше, включення інформації про ризики азартних ігор до освітніх програм. Також передбачено в стратегії взагалі блокування будь-яких ігрових акаунтів в закладах освіти. Навчання психологів закладів освіти щодо того, щоб психологи при роботі з дітьми в закладах освіти могли виявляти ознаки адиктивної поведінки. І якщо дитина схильна до адиктивної поведінки, вона така активна, азартна, то цей азарт можна спрямувати в хороше русло. Ну, от, наприклад, якщо ми кажемо про спортивні змагання, то там теж діє азарт. І потрібно вчасно дитину зацікавити тими ж спортивними змаганнями чи іншими якимись участю в проєктах для того, щоб її адиктивну поведінку спрямувати в хороше позитивне русло, а не щоб вона витрачала час на от такі платформи. І ще ми робимо, звичайно, скринінг ризиків виявлення ігрової залежності, програми профілактики в молодіжних центрах, в закладах вищої освіти, профілактика в дитячо-юнацькому

0: Дивіться, я хочу ще кілька моментів ще тоді. Да? Наостанок, якщо людина прямо зараз розуміє, що втратила контроль над азартним іграм, куди їй звертатися за допомогою?
1: На сьогодні Мінцифра спільно з агентством PlayCity розробили такий гайд з питань ігрової залежності. Це такий невеличкий документ, як брошурка. Вона розміщена на офіційному вебсайті Державного агентства України PlayCity, яке є регулятором в сфері азартних ігор. І ми дуже рекомендуємо гравцям, які мають певну проблему, або членам сімей, чи просто людям, які хочуть більше ознайомитися з проблемами азартних ігор, прочитати цей гайд. Там є практичні рекомендації психіатра, юриста, і там також є посилання на онлайн-анкету, де можна пройти скринінг, зробити самодіагностику, це анонімно, і виявити, чи є певні проблеми з азартними іграми. Якщо людина пройде тест і виявиться, що є певні проблеми з азартними іграми, одразу в гайді є рекомендації, куди звертатися, де можна отримати психологічну допомогу, яким чином працює реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів і участь в азартних іграх, як можна себе обмежити, якщо людина бачить залежність. І ще досить багато рекомендацій щодо родичів, як родичам спілкуватися про цю проблему з гравцями. А також є рекомендації щодо успішного подолання залежності від колишнього лудомана, людини, яка була лудоманом, яка вилікувалася і на сьогодні співпрацює активно з Мінцифрою і надає нам теж консультації щодо того, як він проходив лікування, реабілітацію і що потрібно людям, щоб подолати цю проблему.
0: Так, але проблема суттєва, правда? От, ну, насправді її часто не те, щоб замовчують, ні, але вона правда суттєва. І чому все-таки, давайте так, я вже про цьому будемо завершувати, у нас 2 хвилинки. Тетяна, чи не вважаєте, що ви недостатня увага? Я не до вас зараз абсолютно, що ви не сприйняли це претензію, але що недостатня увага все-таки держава приділена саме питанню лудоманії?
1: Звичайно, ми вважаємо, що роками приділялась недостатня увага проблеми лудоманії. Саме тому в 25-му році, отримавши цю сферу, ми і зробили акцент. Ми змінили акцент на регулювання. Ми не робимо акцент лише на ліцензуванні і контролі організаторів азартних ігор, а говоримо про те, що державне регулювання має передусім захищати гравця, тому що ми не можемо просто заборонити гральний бізнес. Ми вже бачили в 2009 році, коли гральний бізнес заборонили, у нас не було жодного лудомана. А чому офіційно не діагностувалися? Тому що якщо у нас немає офіційних казино, значить такої проблеми немає, ну немає лудоманів. Тому ми вирішили підійти стратегічно і розробити єдину систему від інформування до боротьби з нелегальним ринком, щоб кожна людина знала, куди звернутися. Не тому, що обов'язково в кожної людини буде проблема, а в кожної людини є друзі, знайомі, родичі, щоб вона могла вчасно сказати, у тебе є проблеми, звернись по допомогу, тому що ми багато знаємо про алкогольну залежність, але якщо розпитати людей на вулиці про лудоманію, то, мабуть, значно менше знають, ніж про алкоголізм.
0: Знаєте, що чому? Чомусь думаю, що це не так боляче впливає на людину і на всю сім'ю, як алкогольна і наркозалежність. От чесно. А насправді там теж є свої дуже негативні ознаки, дуже негативні. І це, ну, це правда. Зоряна, вам величезна подяка, що і сьогодні були з нами, і за роботу. Я так розумію, що і далі будуть продовжуватися і прес-конференції, і круглі столи щодо цієї стратегії. Зоряна Топорецька, керівниця напрям формування політики для сфери азартних ігор та лотереї у Мінцифрі. Я нагадаю, що днями з'явилася стратегія, шановні слухачі, так? Це тема, насправді, дійсно, ну, вона випущена якось з інформаційного простору, не так багато про неї говорять, як про інші залежності, але, бачите, варто на це теж звернути увагу, ну, і, чесно, відверто скажу, мої співчуття тим родинам, які стикаються і з тим, що є в родині близька людина, яка має цю ігрову залежність, яка перейшла в дуже, ну, страшні наслідки, тому, будь ласка, ну, шукати треба допомогу, як би це не було. Єдине, що бачите, але це просто не до Зоряни питання вже нашої гості, це було питання ближче до психіатрів, тому що, ну, не завжди людина, якщо не хоче вона самостійно лікуватися, це буде допомагати. Тут таке само, напевно, як і з іншими її залежностями.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
2: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
1: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
9: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше. Ціль уразити, звісно, ну, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста, ну, просто захищаємо, ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами, ну, і розказував нам, що робити, і все таке.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
10: Дорогі друзі, продовжуємо «Другу каву». Лейла Мамедова. Ще одну тему вам пропоную до обговорення. Давайте дуже коротко. Прифронтова зона. Чому саме цей тезис останнім часом ми чуємо відповідно до Києва? Наскільки це можливо, так? Навіщо Києву новий цей статус і що він буде означати? Я побачила матеріал одного з наших гостей, якого зараз і долучимо. Вирішила, що ми маємо про це проговорити. Особливо це важливо дійсно для мешканців і столиці. Але ж не тільки. Тут глибше питання, тут і для бізнесу, для економіки. Зараз це все будемо розбирати. Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії «Віннер», сьогодні з нами. Ігоре, вітаю вас.
11: Да, доброго дня, студія.
10: Ігоре, а я одразу вас питаю, не сприйміть це як за наївне питання, але зрозуміло, що зараз, ну, прямих інтенсифікацій, ну, тобто військових дій близько Києва не відбувається, але постійні дійсно тривоги, постійні обстріли, постійні втрати для бізнесу і так далі. Все одно ж, мені здається, поняття прифронтової зони, воно має містити певно відповідно до нормативних документів якісь аспекти, щоб місто могло отримати такий статус?
11: Ну, тут саме поняття, значить, от саме сама назва закладено прифронтова зона, і воно ніби включає, що фронт поруч має бути, і тоді ніби місто набуває цього статусу. От так воно звучить, тому воно викликає певний такий дисонанс, тому що фронту немає, а місто може набути статусу прифронтового. Оце такий момент, який, але якщо дивитися об'єктивно, з точки зору результатів бойових дій, чи вони поруч, чи вони не поруч, то, в принципі, результати і наслідки, вони ідентичні, що місто знаходиться недалеко від фронту, що Київ ніби знаходиться далеко від фронту, але інтенсивність результатів, які від ведення бойових дій, чи це можуть бути від такого бою близького, чи це можуть бути бою від шахедів, коли чи ракети, балістика прилітає, Київ страждає, мабуть, одне з найбільших, найбільше місто, яке страждає від таких дій ворога. Тому, виходячи з цієї логіки, і піднялися питання, бо результати і наслідки цих ударів, вони дійсно призводять до таких наслідків, ніби ворог знаходиться десь поруч, і бізнес повинен вживати додаткових заходів безпеки, і громадяни повинні вживати додаткових заходів безпеки, і відповідно ритм життя буде змінюватися від тої інтенсифікації тих бойових дій, які ворог вчиняє по відношенню до міста Києва.
10: Добре, якщо ми говоримо про зміну юридичного статусу для самих киян, да? От матеріали, які я прочитала днями вашого авторства, там є ці аспекти, але я хочу, щоб ми їх озвучили. Для киян на побутовому рівні суттєві зміни несе саме статус прифронтового міста?
11: Глобальних фундаментальних змін не несе. Тобто це зміниться частково, додатково фінансування на безпеку зміниться, розподілення коштів там місцевого і державного бюджету. Друге, це зміниться формат навчання дитячих садочків, шкіл і вищих учбових закладів. Тобто більш жорсткі вимоги будуть до бомбосховищ, до укриттів, до проведення занять. І до логістики, якщо взяти отак три ключових таких аспекти, що, можливо, зміниться, але не глобально. Це відчують в деякій мірі, але не суттєво, щоб аж так, що громадяни відчують такий колосальний дискомфорт.
10: Ну, добре, а скажіть, під час того, як місто стає прифронтовим, ми зараз умовно, шановні слухачі, єдине, що я хочу звернути вашу увагу, ми просто аналізуємо ті тези, які періодично з'являються в інформаційному просторі. Це не означає, що в Києві запроваджується так, і Київ отримує такий статус на даному. Ми просто говоримо про те, про ймовірні запровадження, про те, що цей зміна такого юридичного статусу дає місто. Почуйте зараз нас, щоб потім не було нарікань, що там на радіо Київ ФМ сказали, що Київ стає прифронтовим. Ні, дорогі друзі, давайте теж, знаєте, в цьому моменті будемо уважними з вами. Окей, але з іншого боку, скажіть мені ще, будь ласка, прифронтовий же статус він дає такий момент, як збільшення кількості мобільних блокпостів у межах міста та на виїздах. Бо зараз все-таки там, де раніше були блокпости, ну не стільки їх вже, як раніше все-таки.
11: Це дає можливість, от тут дуже важливо, це дає можливість збільшити кількість блокпостів. Але і ненадання статусу прифронтового також можуть запровадити військові адміністрації і там Міністерство оборони, теж можуть збільшити кількість блокпостів. Тобто сам статус прифронтового не автоматично дорівнює збільшення кількості блокпостів. Бо ми, як повернемося з вами на початок нашої розмови, що тут статус прифронтового будуть надавати в зв'язку з тим, що є прильоти там ракет чи шахедів. І тут точно блокпости на це ніяк не впливають. Чи збільшується, чи зменшується. Тому це можуть, але це не обов'язково є наслідком при надання статусу прифронтового. І в іншому випадку можуть збільшитися блокпостів, незалежно від того, чи є статус прифронтового, чи немає.
10: Так, дякую за це роз'яснення. Окей, рухаємося тоді далі, бо ще кілька моментів дуже важливих, правда? Ну, логістика, ви вже сказали, пересування, правда, там і вантажного транспорту. І багатьох таких моментів про те, як заклади мають працювати, особливо освітні. Зараз вони насправді так і працюють, в зв'язку з тим, що у нас постійні сигнали повітряної тривоги і обстріли, і так далі. Ну, але ж статус прифронтової території, якщо ми візьмемо соціальну сферу, це я вже далі йду. В принципі, цей статус же ж гарантує збереження, а навіть іноді подекуди розширення окремих соціальних пільг.
11: Звичайно, цей статус розширення окремих соціальних пільг збільшує можливість для його розширення. Друге, для податкових пільг збільшується можливість для бізнесу, для громадян. Тобто, з точки зору, скажімо, регуляції такої бюрократичної системи і бюрократичного тиску з боку держави, він послабиться, і з точки зору полегшення якихось таких бізнесових соціальних проєктів, вони зменшаться в частині фінансового навантаження на бізнес і на громадян. От така історія. І те, що буде більше коштів виділятися на безпеку, також це є певний плюс у цьому. І там по критичності, по бронюванню теж можуть бути певні аспекти, які дозволять більше можливостей для бізнесу і для громадян. От з цієї сторони, да, є певні плюси. Тобто, я б не сказав, що якщо ставити на шальки Терезів рівень дискомфорту і плюси, які отримає місто, то плюсів місто і громадяни отримають значно більше, дискомфорту не настільки вони багато його отримують, як ми зараз його маємо.
10: Скажіть, у нас має все одно свої наслідки. Це впливає на ринок нерухомості, зокрема, якщо місто має такий статус?
11: Впливає, в першу чергу, найбільше на що буде впливати, це на інвестиції в місто. Друге, на страхування, тому що страхові компанії будуть переглядати, скажімо так, воєнні ризики, бо місто отримає статус прифронтове, і вже будуть виноситися за дужки певні види страхових послуг, оскільки ризики будуть значно більші. Інвестори так само, чи будуть, чи не будуть заходити, бо місто має статус прифронтового. Тобто, от ці складові будуть важливі мати аспекти для розвитку економіки міста. Стосовно того, що чи ви сказали, перепрошую, що ви сказали?
10: На ринок нерухомості, яким чином?
11: На ринок нерухомості, я не думаю, що це глобально суттєво вплине. Моя така думка, що не буде ніяких таких колосальних змін, тому що ринок нерухомості, він як рухався, так і буде рухатися. І те, що набуде статус прифронтового, я скажу, на ринок нерухомості в першу чергу вплинути може об'єктивна реальність і кількість ударів по місту Києву. А юридично статус, чи є він, чи нема, на мою думку, він не сильно вплине. Чисто на страхові платежі і на інвестування.
10: Скажіть, будь ласка, в 22-му році мешканці столиці, які виїжджали, ну тому що зрозуміло, що були бойові дії дуже близько, правда, і столиця була під дуже щільним все-таки прицілом і так далі, тобто зона бойових дій і так далі. Кияни, які виїжджали з дітками, якщо я маю на увазі про внутрішню міграцію, десь переїжджали, вони отримували статус внутрішньо переміщених осіб. Це тривало до липня місяця, до червня місяця, тому що потім Київ винесли за межі, там вже не було бойових дій і так далі. Якщо є статус, я так розумію, що з юридичної точки зору це дещо різні все-таки статуси, але якщо місто отримує такий статус, люди, які за бажанням, ну і за необхідності, тут вимушене це бажання насправді, виїжджати в інші міста, українські, я маю на увазі, не за кордон, вони теоретично теж мали б право отримувати статуси, довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо в Києві запроваджено статус прифронтового?
11: Звичайно, тому що, на мою думку, звичайно, тому що людина переміщається в інше місто з прифронтового міста, яке отримало статус прифронтового, в місто, яке не має статусу прифронтового. І юридично, і формально, і документально буде виглядати так. Чому ви переїхали? Я переїхала, тому що місто має статус прифронтового. І по закону, по нормативних документах, тут однозначно людина буде отримувати статус внутрішньо переміщеної особи.
10: Так. Ще кілька моментів теж хочу з вами і обговорити. Дякую, що це роз'яснили, тому що теж досить популярне питання з приводу, так, якщо людина залишається в Україні, але обирає там тимчасово місце проживання, ну, якийсь інший український населений пункт, що теж вкрай дуже важливо. Так, ще хочеться тоді в продовження нашої теми. Але як ви бачите? По-перше, цей статус дуже швидко можна набути. За нього має хтось, за нього має депутати проголосувати на парламентарі чи ні? Як правильно він впроваджується?
11: Наскільки я розумію, то це дійсно визначає там Верховна Рада, наскільки я розумію, за поданням військової адміністрації і за узгодженням, моя така суб'єктивна думка, з Міністерством оборони України для того, щоб були певні, скажімо так, ну повинно бути звернення і повинні бути певні підтверджені чинники, які дійсно показують об'єктивну реальність, що є необхідність в присвоєнні тому іншому статусу. А далі уже, відповідно, коли цей статус буде присвоєний, якщо він буде присвоєний. Тобто тут велике питання, якщо. От це дуже важливо на нього звернути увагу. Якщо він буде присвоєний, це вже якраз будуть ті наслідки, про які ми з вами говорили перед цим, тобто попередньо. Там вже йде автоматично про присвоєння тих критеріїв і тих наслідків і порядку проживання громадян і порядку соціальної інфраструктури. Тобто воно вже за собою тягне як автоматично. Але, я ж кажу, дуже-дуже під великим питанням, чи просто тут важливо влада буде зважувати, прораховувати, на мою думку, що ми отримаємо в плюсі і що ми отримуємо в мінусі. Тобто, от така історія в першу чергу. Якщо отримання статусу прифронтового міста призведе до колосального навантаження на бюджет через пільги, через соціальні пільги, через бізнесові пільги, і фактично нічого не змінить в безпековому форматі громадян, то, на мою думку, точно на цей крок не підуть. А якщо це дасть якісь певні плюси і для бюджету, і для громадян, або в будь-якому випадку більше отримається якийсь економічний чи безпековий ефект, то, звичайно, тоді вони на це підуть. А поки я не бачу таких якихось підстав глибоких, щоб нам надали цей статус. Але це моя суб'єктивна думка.
10: Ну, я так абсолютно дякую, що ви ще раз повторили, що це для тих, хто нас зараз чує серед слухачів. Але я так розумію, що ситуація настільки, ну, знаєте, динамічна в поганому контексті цього слова, що, в принципі, ну, тобто і столиці, як і іншим регіонам, не вперше стикатися з такими серйозними глобальними викликами. Тому я думаю, що все можна швидко, правда? Якщо буде така необхідність, правда, якщо вона буде досить, ну, скажімо так, на такому рівні необхідна, це буде зроблено максимально в прискореному темпі, тому тут головне просто, що ми з вами це обговорюємо. А скажіть, будь ласка, ви чого звернули на це увагу? Це вже ми так і десь фіналізуємося, бо дійсно прочитала ваш цей великий матеріал. Чому ви звернули увагу? Через те, що піднімається за останнім там тижні, піднімається в пресі?
11: Ну, це перше, це до мене звернулася преса. Звернулася, щоб я сформував свою позицію, публікацію. А по-друге, дійсно, уже деякі медіа почали про це проговарювати, і десь якісь чиновники на якомусь рівні неофіційному, але почали піднімати питання, бо тут важливо, що зміниться економічна складова бюджету міста Києва, оскільки багато бізнесів, ми знаємо, що постраждали від бомбардувань. І тут в будь-якому випадку треба робити певний перерозподіл коштів, асигнувань з бюджету, виплат з бюджету, пільг для певного бізнесу. І точно, скажімо, в такому форматі, як все відбувалося, як все їхало, воно точно не буде їхати. І треба змінювати. І тут, мабуть, скоріш за все, моя така думка, що держава, влада, місцева влада, обласна, військова, Київська міська адміністрація, вони стоять таким перед певним вибором, бо зараз всі оці документування, все, що лягає на плечі бізнесу, воно все відбувається в індивідуальному такому порядку, де бізнес збирає документи, робить експертизи, реєструє кримінальні провадження, звертається до правоохоронних органів. Воно відбувається в алгоритмі без набування статусу прифронтового міста. І, звичайно, тут є своя певна процедура. Але оскільки це явище почало відбуватися поширеніше, тобто почались більше бити ворог, почав по місту Києву, тому тут і цей статус треба змінювати для того, щоб, скажімо, ну, таке погане слово, але, на жаль, щоб був якийсь певний такий, знаєте, шаблонний підхід, щоб наступив факт і певний алгоритм дій. А от саме надавання статусу прифронтового, він якраз і змінює цей шаблонний підхід і спрощує з однієї сторони для бізнесу документування збитків від злочинів Російської Федерації.
10: Так, роботи насправді ще й багато. Я вам буду сьогодні дякувати, Ігоре. Будемо за цією темою стежити. І взагалі дякую, що завжди йдете з нами на зв'язочок, на комунікацію, піднімаючи важливі теми нагальні. Ігор Єсько, керуючий партнер юридичної компанії «Вінер», був з нами на зв'язку. Шановні слухачі, що знаєте, у нас було з вами порозуміння, тема дійсно піднімається, і тема прифронтової зони для столиці, але це тема просто яка в обговоренні. Я на це звертаю вашу увагу, дійсно, в публічному просторі. І лунає навіть і дискусії щодо цього, чи не варто Києву надати такий урядовий статус території можливих або активних бойових дій, а фактично визнати місто прифронтовим, це який пан Ігор щойно говорив, я просто нагадую, так? Ну, але бачите, ми трошки роз'яснили, що відбувається. Зрозуміло, що прямих бойових дій немає, але з іншого боку, масовані атаки дрону-ракет, плюс величезна кількість пошкодженого відсотка житлового фонду, критична інфраструктура, ну і реальність у нас нині така, що часто бувають дні, коли не відрізняється нічим від прифронтової. Тому плюс ще Київ у нас, як завжди, так, фінансовий, адміністративний та логістичний центр країни, і це дуже важливо. Наше з вами головне завдання. Стежимо, аналізуємо ряд тем. Сьогодні обговорили, ряд тем вже готуємо на завтра. Колеги, так само в новинах всі важливі деталі з сьогоднішнього дня і тих подій, які нині відбуваються, і що відбувається навколо і Кравченка, да, і, ну, скажімо так, ще не колишнього генпрокурора, але хто може й стати генпрокурором. Давайте це все будемо розбирати в наших подальших ефірах. Ваше головне завдання – залишатися з нами. Це був проект «Друга кава», завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємося на радіо «Київ 98 FM».
7: Знати все.

актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовану дронову атаку на Київ та область, центр рекрутингу іноземців у складі Нацгвардії, а також про виступ української збірної з ампфутболу на Мундіалі. Пишу про небезпеку. Рашисти масово атакували Київщину дронами. В області та столиці червоний рівень небезпеки. До відбою слід залишатись в укриттях. Працює протиповітряна оборона. Деталі щодо ударів у наступних випусках. Додам, загарбники обстріляли житловий сектор у Ямпільській громаді на Сумщині. Є влучання в оселю та нежитлову будівлю. Усі займання ліквідували попередньо без жертва. Нова пошта зупинятиме роботу під час будь-яких тривог. Це стосується усіх відділень, терміналів і логістичних депо. Також компанія запустила власну систему моніторингу потенційних небезпек. Якщо вона зафіксує загрозу для конкретного об'єкта, його роботу можуть зупинити навіть без офіційного оголошення тривоги у місті чи області. Щоб мінімізувати наслідки вимушених зупинок, залучатимуть додатковий персонал. А тепер про військо. У складі Національної гвардії створять центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Рішення підтримав уряд. Фахівці центру координуватимуть набір іноземних добровольців, а також супроводжуватимуть їх на усіх етапах – від співбесіди та перевірок до підготовки. Усе, аби шлях кандидата був максимально швидким. До новин з-за кордону. США та Данія домовилися про угоду щодо безпеки Гренландії. Як заявив Дональд Трамп, це дасть Вашингтону постійний контроль над безпекою острова. Документ передбачає обмеження для військової присутності та стратегічних інвестицій інших держав без дозволу США. Водночас Данія наголошує на збереженні суверенітету королівства та права гренландської автономії на самовизначення. Угоду планують підписати наступного тижня під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. І на сам кінець про незламний спорт. Збірна України з ампфутболу виступить на чемпіонаті світу WAFF. За повідомленням Федерації, синьо-жовті замінять у турнірі збірну Ірландії, яка через травми гравців не змогла сформувати склад. Мундіаль відбудеться 13-22 листопада у Мексиці. Україна приєднається до 23 національних збірних, які боротимуться за звання чемпіона світу. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.
2: Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики сильних опадів не прогнозують. Водночас, ближче до 15-ї години, ймовірний короткочасний дощ. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 15-14 тепла. Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Out Sport Life. Абонемент на 7 днів. Лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання – хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо «Київ» 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наш гість – кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт Українського кризового медіа-центру Ігор Стамбул. Вітаю вас, пане Ігоре, дякую, що знайшли час і можливість.
7: Вітаю, дякую, що запросили.
6: Будемо сьогодні говорити на дуже цікаву, але мені здається, дуже необхідну тему, яка стосується української національної ідентичності, пошуку нашої національної ідеї, тому що 35 років Україна вчилася бути самостійною державою, а ми, українці, вчилися усвідомлювати себе нацією, яка має власний голос, власну культуру, власну історію і право визначати своє майбутнє. В якій точці, за вашими оцінками, ми перебуваємо сьогодні? Чи визначилися ми із тим, що таке національна українська ідентичність протягом останніх 35 років? І чи розуміємо, що це таке сьогодні?
7: Насправді дуже складне питання, тому що якщо ви покличете на цю розмову історика, психолога, урбаніста, наприклад, так, або етнографа, ви почуєте різні відповіді. А оскільки я історик і я дивлюся на світ такими категоріями століть, то зазвичай хочеться вивести якусь одну формулу, яка буде стосуватися отієї такої життєдайності, та, чи життєствердності. Якщо ми говоримо про українців, то, звичайно, це буде щось етнографічне. Тобто я великою мірою дивлюся на українську націю, як ту націю, яка має сукупність спільних ознак, і ці спільні ознаки є в культурі. Але можна говорити і про інше. Можна говорити і про характер, поведінку, економіку, спосіб виробництва і так далі, і так далі. Водночас, якщо ми говоримо там боротьба за українську ідентичність, що ми маємо на увазі? Ми не маємо на увазі, вочевидь, боротьба за спосіб обробітку землі. Тобто, звичайно, земля для нас важлива, зерно для нас важливе, але це, вочевидь, йдеться про культурні ознаки, правда? Тобто, йдеться про мову. Йдеться про літературу, йдеться про культуру, йдеться про наше минуле і про, вочевидь, візію нашого майбутнього. І от десь із цих речей ми можемо виводити, а хто ми є. Так? Тобто ідентичність – це про те, хто ми є. Хто ми є українці, яка ми є нація. І якщо подивитися на ці 35 років уже, то якоюсь мірою це йде процес такого очищення. Очищення від чогось совєтського, від чогось імперського, такий постімперський процес. З іншого боку, це відновлення, ну і спроба певної надбудови. Тобто, насправді, у нас будь-який культурний продукт, як на мене, стає таким виграшним, якщо він базується на якійсь традиції. Тобто, якщо це іде запозичення чи якийсь певний переспів з минулого, ми одразу розуміємо автентичне. Так, ні в кого такого більше немає.
6: Самобутнє.
7: Звичайно, так. І оця, а де вона, ця самобутність, береться? Тому що Звичайно, все можна порівнювати. Ми можемо подивитися на наших ворогів, недругів, сусідів. У них є велетенська проблема із якраз національною ідентичністю, із тим коренем етнічним, на якому вони мають базуватися.
6: Тому вони крадуть наше?
7: Вони крадуть наше, і вони не можуть собі взяти, наприклад, те, що є в якутів, бурятів і так далі, сказати, що це їхнє. Тому що це буде ну, абсолютно інше, там шаманізм і так далі, що є дуже далеким для того, чим вони являються, вони все одно намагаються бути там європейською цивілізацією на задвірках Європи. А у нас все це є. У нас все це є, і виходить, ми тільки намагаємося це зрозуміти, це поширити. Дуже небезпечно, бажано не заходити в якісь от дуже такі не заборонені, але, скажімо, псевдонаукові речі. Зараз була хвилька таких непорозумінь про те, що в підручниках пишуть щось таке псевдонаукове, ну, типу про те, що, наприклад, ми маємо походження від трипільців. Гарно звучить, так? Але між нами трипільцями 3000 років різниця там, чи трохи більше. І, звичайно, це вже не про спадок там, цієї цивілізації, це про щось інше, про якісь спільні ознаки, але не більше. Тобто тут мова йде про певну таку правду, яку треба знаходити. В принципі, українські науковці, етнографи, ті, хто культурознавством різним займаються, історики, як на мене, тут на правильному шляху. Досить багато чого віднайдено, досить багато чого впроваджено, і воно нам допомагає побороти і всі ті болі, які і сьогодні в нас є. Тобто, насправді, ми на такому правильному шляху, і він ну, доволі є якісним і ціннісним для Європи також.
6: Ось багато аналітиків говорять про те, що Україна тривалий свій шлях займалася побудовою власної ідентичності за принципом «не Росія». Відокремлення, від хрещення, від усього спільного, що там нав'язувалося, грубо кажучи, у часи Радянського Союзу. Наскільки нам вдалося сформувати серед власного населення, серед українців, оцей самодостатній зміст ідентичності? І чи правильно побудовувати ось це Україна, не Росія?
7: Ви знаєте, так само варто говорити про різні категорії населення, навіть там в 90-х роках чи ранніх 2000-х. Вочевидь, не для всіх саме такою була формула. Не для всіх, не всі були такі, як Кучма, який, та спробувши президентом, зміг оце написати і, напевно, там остаточно зрозумів. А є ще безліч подібних анекдотичних ситуацій, коли українські політики того часу, там 90-х років, і перші депутати вже незалежної України теж займали посади, займали повноваження і десь там потім випадково чи не випадково розуміли, а що ж вони роблять? Тобто і за що вони роблять? І для кого вони роблять? Можливо, таких людей була більшість. Можливо, був якийсь певний паритет із тими, хто знали, що таке Україна, навіщо вона потрібна. І це їм прийшло, скоріш за все, від їхніх родичів, від їхніх дідів-прадідів, які за цю Україну чи боролися, чи знали, чи читали про неї. Наскільки сьогодні ситуація змінилася? Звичайно, змінилася дуже сильно. І хотілося б сказати, що остаточно, але не буду таким упевненим, тому що багато є речей, які так дуже коренем зайшли в нашу ментальність, в нашу культуру. І якщо, наприклад, ми з вами в Києві розмовляємо, то тут от завжди є про оту давню руську державу, і відповідно, а де ж там та Москва, наче вона нам, і так далі. А якщо ми будемо розмовляти в іншому місті, тоді, якщо це особливо схід чи південь, так, то тоді виникає безліч моментів, коли є оцей певний пієтет до чогось отого з минулого. Більше того, я навіть так, знаєте, справедливості заради можу сказати, а чому, наприклад, там Львів там, чи Чернівці згадують цісаря хорошим словом, так, а ми всі там виступаємо, щоб умовний там Миколаїв не згадував Російську імперію. Так, бо це вороги, ми це розуміємо. Так, та московська ідентичність, вона нас нищить сьогодні. Або спроба нав'язання цієї ідентичності. Але з іншого боку, для людини, яка є неосвіченою, яка не заглиблювалася в різні ці питання, для неї це може бути незрозуміло. І тут питання, що хтось мав би це пояснити. Якщо це школяр, йому є де пояснити, в принципі, так, якщо сам вчитель розуміє. А якщо це людина пенсійного віку, хто буде пояснювати? Так? Тобто, де вона візьме ці знання? І тут буває, що ми програємо. Але говорити про те, що ми там цілковито позбулися цього спадку? Вочевидь, ще ні. Ще ні, бо, знаєте, я можу сказати таку пафосну річ, так, що, вочевидь, оцей Мордор, так, коли він вже зникне, зникне, тоді він перестане діяти на всіх інших, тому що його оці такі щупальця, вони є дуже потужними сьогодні, і подивіться на молодь, наприклад.
6: Пропаганда – страшна річ, насправді. А ось ця зміна в сприйнятті, зміна самої парадигми. Чи можна робити висновок, що вона прискорилася із початком російської агресії і анексії Криму у 2014 році, потім Донеччина, Луганщина, ну і уже у 2022 році, коли було повномасштабне вторгнення?
7: Для дуже багатьох так. Для дуже багатьох, хто, знову ж таки, це все від рівня освіти залежить, та, від рівня логічного мислення. У нас дуже часто в людей мислення нелогічне. Тобто ракета російська прилетіла, а винен хтось інший. Та, тобто не росіяни і не Путін. Тобто, звичайно, це дивна позиція, але вона дуже часто все одно може бути почутою, ну, особливо, якщо це десь певні регіони, де, наприклад, там було засилля там московитів, чи можна говорити про там страшну чи страшнішу русифікацію. Водночас всі ці процеси, вони потребують певних зусиль. Так? Тобто потрібно, щоб там на сьогодні чи то якісь соціологічні опитування проводились, чи то ну, якісь певні культурні програми діяли, які би дозволяли там позбутися одного чи іншого моменту у цьому спадку, тому що як на мене, то ми дійсно просунулись дуже далеко. І знаєте, тут яке зазвичай порівняння хочеться згадати, там спитайте сьогоднішнього юнака, нехай 20-річного, чи має він розуміння, хто такий, наприклад, Маркс чи там Ленін. Так?
6: Навряд чи.
7: Чому їхня різниця? Я вже не кажу про праці навіть і так далі. Тобто, скоріш за все, не матимуть. У нас там, це можливо свідчить про наш рівень теж освіти, але може навіть не знати різницю між Леніним і Сталіним, наприклад. Так? Тобто, от були ці два діячі, а в чому різниця, яка політика і так далі. Це певною мірою про те, що от колишній вже генерал, так, Залужний, тепер посол, сказав, що ми там за 5 років до виходу з пустелі. Тобто цей біблійний сюжет, що ми от 40 років маємо проблукати, а це все що? Щоб змінилося покоління. І от покоління змінюється зараз, так? Тобто зміна поколінь, молодь заходить в дуже багато процесів ті, які відбуваються. Молодь буває вихована, знову ж таки, попереднім поколінням, буває все ж таки сучасними трендами, назвемо це, так? Тобто тим, що витає в повітрі. І ці тренди уже не про Росію дуже часто. Тому що так, в Україні дуже часто цей вибір, куди, на захід чи на схід, він не обов'язково правильний, взагалі, оцей пошук, куди ж нам рухатись, бо є ще інша вісь, наприклад, північ-південь. Але в будь-якому разі, мені здається, що оця вісь чи цей погляд на Москву, він ну, зникає. Він зникає і він не має виникнути, тому що ну, Москва нічого нового не несе. Так? Тобто вона не несе ніякої цивілізаційної якоїсь програми. Це, до речі, їхня велика проблема, але ми не будемо їм підказувати. Тобто вони не знайшли, як об'єднати усіх незадоволених у світі під своїм прапором. Вони це зробили у 20 столітті, зараз вони це не можуть. Відповідно, усі наші, наприклад, знедолені ті, які там є в Україні, ну це теж завжди буде, так? Тобто завжди буде хтось незадоволений ситуацією. А вони теж не будуть шукати в Москві прихистку. Можливо, будуть у чомусь іншому шукати і під іншими прапорами.
6: До речі, от, пане Ігоре, ви мене наштовхнули на таке філософське питання.
7: А в нас взагалі філософська дуже розмова.
6: Ну, так, так і передбачалося, так і задумувалося. Ось ця політика багатовекторності, якої Україна притримувалася доволі багато років, чи не зіграла вона із ним з нами злий жарт в результаті, що ми довго не могли визначитися, ми з розумними чи ми з красивими, тому що ви сказали так, що ми довго не могли там зорієнтуватися, ми до Москви, чи ми все

0: Це їхнє, і тому цей вектор, цей напрям, це побажання, значить, щоб Київ там чимось був схожий на Москву, що в когось в головах там колись було, чи навпаки, що от порівнювати, це, скоріш за все, просто відпадає. Так? Тобто, таким чином у нас з'являється або суто європоцентризм, або, можливо, якісь інші. Вже тут дійсно можна говорити про багатовекторність, бо, наприклад, я, от і мої дослідження, і зацікавлення, в тому числі ті, які не є історичними, а є з історії української політичної думки, це про ті ідеї, які свідчать, що українці намагалися вибудувати концепції, за якими Україна може бути великою країною, тобто не територіально, так, а за багатьма показниками, і країною визначальною для розвитку, наприклад, або Східної Європи, або загалом Європи. Тобто такі думки теж були, і там не обговорювалось, що нам до Брюсселя чи до Москви. Там обговорювалось про те, що ми настільки потужні, що ми можемо об'єднувати країни навколо себе, творити свої союзи. І це мова йде про Юрія Липу і Чорноморську доктрину. А коли от Чорне море, як спільний кордон, назвемо це так, із тими країнами. І, до речі, ну там багато хто каже про те, що це одна з найможливо цікавіших чи то правильніших ідей про те, як можна було б формувати союзи. І другий раз згадаю цього ж уже діяча військово-політичного, який каже про те, що ми то хочемо в НАТО, наприклад. А що як НАТО перестане існувати? Так? Тобто, що тоді? На що ми маємо рівнятися? Можливо, ми як народ, як доволі потужна країна сьогодні, ми можемо замислюватись про власні креатури. Так, не тільки із там дуже потужними країнами, а з якимись меншими.
1: До речі, ще такий цікавий момент. А чи пов'язані і корелюються, в принципі, між собою поняття національної ідентичності і суспільного щастя? Я маю на увазі, чи гарантує розуміння і чітка стратегія у своїй визначеності національної ідентичності, що країна буде розвиватися, жити добре, що буде стабільна економіка, соціальна політика і тому подібне?
0: Ви знаєте, дуже хотілося б. Дуже хотілося б, але якщо ми дивимося на національну ідентичність, яка включає усі ці ознаки, про які ми говорили раніше, то ми розуміємо, що це не тільки мова, не тільки культура, не тільки усі ознаки там етнографічні, етнічні і політичні, а це ще й просто психологічні, там якась суспільна психологія, так? І або те, що ми називаємо ментальністю. І от якщо це все, наприклад, переважає, і немає у нас ніяких загроз з боку від сусідів, і є в нас тільки там суспільний консенсус, але питання в тому, що які ми, так? Тобто, які ми є. І ми маємо приклади різних народів, які, наприклад, не загрожені збройно там уже близько століття, які виробили дуже потужні економіки, мають інколи моноетнічну національність, це значить, що в них немає внутрішніх там якраз міжетнічних конфліктів, і, наприклад, у них немає там багато церков, тобто вони суто в одному спрямуванні всі. Але від цього національного характеру ще й залежить, наскільки вони готові працювати. І ми знаємо приклад Євросоюзу, де є декілька країн, які є величезним лихом для економіки Євросоюзу, тому що ті країни, де дуже яскраво світить сонце, де продовжуваність життя одна з найдовших у світі, і це я кажу про, наприклад, Грецію і Південь Італії, там ніхто не хоче особливо працювати. Розумієте? І в них економіка насправді постійно проблемна і постійно потребує дотацій.
1: Так, можливо, вони тому й живуть довше.
0: В тому числі. Але це про, ми ж говорили про добробут. Так. Правда? І добробут інколи, він пов'язаний з тим, що, ну, а німці, бачите, в своїх темних північних, ну, я маю на увазі взагалі там німецькомовні, так, і ті, хто пов'язані з ними етнічно народи, вони живуть в темних, хотів сказати, лісах, але там вже давно лісів немає, але колись так було, так? Тобто в темних широтах, де мало сонця, де мало тепла, що їм робити? Вони працюють, виробляють технології і жорсткий характер, десь індивідуальний, десь суспільний, щоб працювати і оці всі блага собі збудувати. А ми? Де ми в цій системі? Ми, звичайно, десь посередині. Ми працьовиті з одного боку, так? У нас дуже багато є в піснях і віршах про те, які ми роботящі.
1: Трудолюбиві.
0: Трударі, так. Але з іншого боку, не завжди той віл, який тягне так роками, значить, щось, він креативний.

0: не завжди він готовий ризикувати, не завжди він готовий щось створити нове, якісне і змагатися з усім світом за це. І тому це виходить проблема. Тобто цілком ймовірно, що якщо ми візьмемо всі наші психологічні, суспільні, негативні риси, ну я їх всіх там не перечислю, але деякі ми там знаємо про якусь там десь інколи анархічність, так, десь про те, що ми там на сусіда дивимось заздрісно, так, чи щось подібне. От якщо це все скласти, то може виникнути ну, якась така неприємна формула, що цілком можливо, що нам для того, щоб вибудувати всі матеріальні блага в країні, нам треба позбуватися від того, що нам комфортне. І тут виникає дуже цікавий парадокс. Ну, наприклад, я там не політик, так, не в цих усіх рухах, а дивлюсь суто як історик, можливо, десь як громадянин на процеси корупції. Кожен громадянин України, якщо поставить собі питання, чесно, потім на нього відповість, чи подобається йому, чи не подобається корупція, то відповіді можуть бути не зовсім нам приємні. Тому що насправді корупція суто психологічно погана тільки тоді, коли людина від неї страждає. Коли людина має можливість отримати якусь вигоду, ну подивіться, що в нас відбувається впродовж оцих якраз десятиліть.
1: Так і є.
0: І це причому це не тільки українці. Тобто, ну зрозуміло, що десь у світі, якщо б не було потужних обмежень, то так само могло би бути. І ми теж бачили приклади, коли іноземці приходили в Україну і теж готові були на все, тому що а тут виявляється, можна. Та ну можна в лапках, звичайно, за законом не можна, але закон вони обходили, як і багато хто в Україні. Тобто, виходить, що. Оцей суспільний характер, і от, як казав я вам про те, що полюбляю українську політичну думку, наприклад, 20-го століття, от був такий Дмитро Донцов, який дуже багато писав про те, що українці мають міняти свій характер, щоб дорости до рівня якраз потужності, там, якими є європейські країни, багато з них, зокрема, то великою мірою нам, звичайно, знову ж таки, треба зберігати все, що ми маємо, цінне, автентичне, важливе, перспективне, але від негативного його теж треба ідентифікувати, так, і вочевидь трансформувати у щось. Або визнавати, що ми хочемо з цим жити, визнавати чесно, і тоді теж щось із цим робити.
1: І наостанок, якщо підсумовувати так коротенько, Україна так чи інакше сьогодні перебуває у фокусі світової уваги. Місцями більше, місцями менше, але перебуває. Яким є наш головний меседж світу щодо того, хто такі українці сьогодні і за які цінності ми боремося?
0: Тут хочеться згадати культуру все одно, поряд із тими речами, які дійсно дуже часто згадуються іноземцями, але мені подобається, наскільки наша культура сьогодні є, по-перше, якісно розвивається, по-друге, з'являються такі хороші, потужні інструменти, які можуть донести це все до світу. І там приклад того ж Щедрика завжди хочеться згадувати, так, коли це просто неймовірно доєднує Україну до таких величних світових культур і демонструє, якими ми є, ким ми є, і що от у нас, вочевидь, не тільки Щедрик, а ще дуже-дуже-дуже багато всього, і, відповідно, це такий момент, знову ж таки, там те, що у нас є Оскар тепер, те, що у нас там Нобелівська премія, нехай не з літератури, але все одно є. Тобто це все свідчить про те, що ми нарешті входимо в цю сім'ю народів, нарешті ми колись там казали не історична нація, але ми велика нація, ми нація, як десь, можливо, переможна, або от таких нескорених, так, і так далі. А от якщо казати про цінності такі загальнолюдські, то, звичайно, ці цінності не ми формували, але дуже часто про них у світі забувають, бо там, скажімо, все це чи то є, чи то воно якось не особливо висвітлюється. Десь, знову ж таки, так апелюючи до історії української політичної думки, там, 100 років тому писали про те, що має бути в Україні. Там, наприклад, Борис Грінченко в одній з програмних статей. І він каже, що в нас має бути свобода, рівність, братерство. Гідність, звичайно, власна культура. Але оці всі речі, вони якби для світу не є новими. А що ж ми даємо нового? А ми показуємо, що за них треба боротися. І ми показуємо, що навіть в 21 столітті, а коли, здавалось би, та це все абсурд, та, ми всі самі казали, та яка війна, та, там свого часу. Ну, тобто це вже виглядає дуже нелогічно. І, в принципі, якоюсь мірою це і є нелогічно, і тому там наш ворог, ну, якби, йому нічого не вдається фактично, тому що інший світ. Але в будь-якому разі, за оці цінності, за власну гідність, за власне – можна боротися проти переважаючого ворога. І можна успішно боротися. Так? Тобто, якоюсь мірою на нас будуть рівнятися усі ті, хто буде потрапляти в подібну ситуацію ще дуже-дуже багато десятиліть, принаймні. І це великий наш здобуток. Єдине, що ціна його теж дуже-дуже велика. І, знаєте, там, чи, наприклад, наші там батьки-засновники нашої держави, чи хотіли б вони аж такої ціни за це все. Вочевидь, все уявлялося трошки інакше. Ну, але ми в тих обставинах, в яких є, і, як на мене, з точки зору теж історичної, то у нас це складається дуже і дуже непогано. Сподіваюсь, десь буде так само тривати. І успішно наша боротьба буде тривати, ну, і успішно буде, знаєте, зникати зі світу і імперіалізм, який нас справді є, ну, просто страшним таким породженням, ну і московський імперіалізм, зокрема.
1: Дуже хочеться в це вірити. Щиро дякую вам, пане Ігоре, за дуже цікаву, змістовну і таку трішки філософську розмову. Ігор Стамбул, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник, експерт українського кризового медіа-центру, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
0: Дякую.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
5: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама.
6: Слухай Київ. Київ FM.
7: Програма звучить у повторі.
8: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
9: Вітаю вас на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні говоримо про рік від закону про військового омбудсмана. Про те, як захищають права військовослужбовців, сьогодні поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся, експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Вітаю вас.
10: Вітаю вас.
9: Давайте розпочнемо, мабуть, загалом про цей рік говорити, що трапилося з цей рік, тому що трохи історії, нагадаємо для наших глядачів та слухачів, що ще минулого року в травні, якщо не помиляюся, було внесено законопроект Верховної Ради, 17 вересня минулого року вже Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана, на наступний день, на щастя, президент України підписав його, але через місяць Ольга Решетилова була вже призначена керуючою цієї інституції, але лише 27 січня запрацював сам офіс. Пане Олександре, до вас, мабуть, от перше запитання, як для вас відчутно, насправді от хочу це запитання поділити взагалі на дві частини, як внутрішню частину, як ви це бачили з самого офісу, як це все відбувалося за цей рік, і потім зовнішнього, як громадський сектор, як це вплинуло вже на громадський сектор, на вашу діяльність. Тому, пане Олександре, розкажіть, як всередині запрацював цей офіс, наскільки він уже, ми можемо говорити, що з січня він уже повноцінно працює, що з... Ну, наскільки це взагалі вплинуло на правозахисну систему військовослужбовців сьогодні в Україні?
10: Так, давайте тоді трошки повернемося в історію. По-перше, безпосередньо законом про військового омбудсмана було визначено на формування офісу як державного органу рік. Разом з тим, з урахуванням того, що була величезна потреба від суспільства в запущенні інституції і можливості дієвих механізмів захисту прав військовослужбовців, було прийнято безпосередньо рішення військовим омбудсманом про запуск офісу фактично через 4 місяці. І зрозуміло, що в такі короткі терміни, особливо враховуючи, що в країні воєнний стан, і 4 місяці – це дуже короткий термін формування взагалі державного органу. Разом з тим, 27 січня дійсно офіс розпочав свою діяльність. Від тої кількості скарг, яка отримана була за перші місяці діяльності офісу і станом на сьогодні, це вже більше 15 тисяч скарг, можна зрозуміти, що запит був шалений до можливості ефективного способу захисту прав військовослужбовця. Тому ми із середини, як ви зазначили, вважаємо, що станом на сьогодні, протягом цих фактично вже там 7 місяців, Офіс військового омбудсмана є дієвим органом захисту прав військовослужбовців, але ще перебуває, скажімо так, на етапі розвитку і здобуття своєї суб'єктності. Ми в процесі, тому що ми формувалися і цих 4 місяці до того, як безпосередньо запустилась діяльність офісу, і продовжуємо формуватися станом і на зараз, тому що офіс військового омбудсмана не укомплектований на 100%, і ця шалена кількість скарг і задач, які стоять перед офісом, тому що це не лише розгляд скарг суту. Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про це ще більш детально. Вона потребує великої енергії і кількості залучених осіб для цього.
9: От, до речі, Ольга Решетилова вже неодноразово в інтерв'ю говорила про те, що, ну, доповнюючи ваші слова, що у вас штат ще не доповнений, тобто не вистачає людей, але разом з тим, от її цитата, громадський сектор не дуже йде на цю роботу. Співпрацюєте, але от як для вас цей рік, як ви його прожили, наскільки у вас зменшилося взагалі роботи, наскільки ви співпрацюєте з офісом?
11: Ну, насправді, тут я підтримую пана Олександра, що інституції не будуються за рік. Дуже мало часу, аби оцінювати та ефективність роботи, але водночас це військовослужбовці мають бути тими, хто оцінює та наскільки їм допомагає чи не допомагає офіс військового омбудсмана. Але скажу, що на відкриття офісу дуже чекали військовослужбовці. Загалом цей суспільний запит на справедливість щодо війська, він є дуже великим. Я скажу так, що за перший рік роботи ми здобули собі дуже сильного союзника. Ми багато співпрацюємо з офісом військового омбудсмана, і це не лише питання якихось точкових скарг, це і, наприклад, адаптаційні курси для новобранців в навчальних центрах, які зараз активно розвиває офіс військового омбудсмана. Це і робота над нормативними актами, тому що для нас, як для правозахисної організації, дуже важливо, щоб попри те, що якісь точкові моменти вони вирішуються, загалом змінювалася система. І, ну, тут ми з офісом вже дуже давно працюємо, ми працювали, залучалися на моменті створення самого закону про офіс військового омбудсмана, і вже зараз маємо таку плідну співпрацю по різним законопроєктам. Напевно, останнім таким дуже вдалою співпрацею був закон про покращення правового становища людей, які умовно достроково були звільнені з місць виконання покарань і долучилися до війська. Це, напевно, була така остання велика співпраця з офісом.
9: Якщо давайте от про сам процес просто поговоримо, бо я розумію, що ви довше працюєте, ніж рік, якраз ваша організація займається захистом прав військовослужбовців. Як відбувається в офісі це? Тобто ви отримуєте скаргу, а далі як відбувається цей процес? Бо, знову ж таки, зазначу, судячи з багатьох інституцій сьогодні державних, у нас виступає бюрократія, і певні процеси не так швидко всі робляться. Я розумію, що є 30 днів, там, згідно закону, на відповідь на цю скаргу, які у вас якраз є, немає. Тобто тут уже у вас якось система, я неправильно розумію. От давайте якраз тоді розтлумачте, як відбувається від моменту отримання скарги.
10: Давайте я поясню. Законом чітко визначені терміни розгляду скарг, і тут дуже важливо, треба звернути увагу на те, що в той же час законом визначено, що скарга, вона не є зверненням в розумінні закону про звернення громадян. Тобто у нас законом визначена своя процедура, це 10 робочих днів на розгляд скарги, або якщо скарга пов'язана із захистом життя та здоров'я військовослужбовця, відповідно, це 3 робочих дні на її розгляд. В тому числі, якщо от трошки, знову ж таки, можливо, сьогодні просто в зв'язку з тим, що ми говоримо говоримо про рік діяльності, я буду повертатись в історію. На етапі там становлення і перших розглядів скарг ми стикнулися з величезною проблемою, що ми не були в системі Міністерства оборони або Міністерства внутрішніх справ. У нас фактично не було доступу до військових частин для того, щоб оперативно отримувати ту інформацію або документи, які були потрібні для розгляду скарг. А термін, відповідно, 10 робочих днів, він дуже стислий. У зв'язку з цим ми разом з Міністерством оборони напрацювали систему, яка дозволила всім військовим частинам увійти в єдину електронну систему з усіма органами виконавчої влади. І станом, наприклад, на зараз ми вже можемо безпосередньо комунікувати з військовими частинами напряму, що ще там 2 місяці назад ми фактично не могли здійснити. Тобто ми комунікували через посередника фактично. І це займало лише 3 дні для того, щоб наш запит або, можливо, якась інформація, яка нам потрібна, надходила до Офісу військового омбудсмена. Менше з тим, повертаючись до вашого питання, з моменту надходження скарги, як я вже зазначив, є, ми говоримо про загальну скаргу, там 10 робочих днів, відповідно, вона визначається за цією скаргою відповідальний виконавець, який за погодженням своїм керівництвом здійснює ряд дій, в залежності від того, що саме військовослужбовець вважає порушенням його прав. У разі, якщо ми на етапі вже отримання скарги, ми можемо прийняти рішення про призначення перевірки, і тут вже діє формула 30 робочих днів перевірка. Створюється комісія цієї перевірки, вона може бути виїзна або не виїзна, в залежності, знову ж таки, від обставин. І на етапі перевірки можна вирішити питання про отримання відповідних документів, запитів, їх аналітика, прийняття відповідного рішення за результатом цих документів, яка оформлюється у вигляді висновку. Відповідно, цей висновок або з порушенням прав, і він не направляється на орган військового управління, або висновок з порушенням прав військовослужбовця, який направляється на відповідний орган військового управління, скажімо так, того командира, який порушив права військовослужбовця. І у командира, і у органу військового управління є 10 днів для того, щоб надати інформацію Офісу військового омбудсмана про вжиті ним заходи за результатами перевірки Офісу військового омбудсмана. Тут що важливо зазначити? Тобто на цьому не закінчується взагалі робота Офісу на цьому етапі. Тому що, звичайно, є дуже індивідуальні скарги, але більшість скарг – це системні проблеми. І в Офісі військового омбудсмана є окреме управління аналітики, які здійснюють всі аналітику всіх висновків з порушенням прав, які були направлені або винесені Офісом військового омбудсмана. У подальшому напрацьовуються пропозиції, те, що казала колега моя, пропозиції, які можуть бути оформлені, знову ж таки, у вигляді там змін нормативно-правових актів, або у вигляді, можливо, якихось рекомендацій, які Офіс має право надавати відповідно до вимог закону. І ця скарга, умовно кажучи, яка виникала як індивідуальна історія, вона формується разом з іншими проблемними питаннями, скаргами, і це вже виявлення великої системної проблеми, де ми вже, от те, що зазначала пані Настя, ми вже разом, спільно, там, в тому числі з громадським сектором, ну і найбільше, дійсно, це, мабуть, станом на зараз, це така найбільш ефективна робота, це саме з громадською організацією «Принцип», ми працюємо над тим, щоб системно усунути ці порушення і знайти можливість недопуску у подальшому взагалі таких скарг там до Офісу військового омбудсмана.
9: А, до речі, які найчастіше звернення, які найчастіше скарги якраз до вас потрапляють? Наскільки вони, знаєте, є ще така теорія, що коли повторюється, наприклад, скарга, то враховується певний алгоритм для її вирішення. І, наприклад, дана ситуація, якщо вона повторюється, ну, з різними військовослужбовцями, її простіше вирішити. Чи це правда, чи ні?
10: Так, звичайно, це правда. Тобто ми говоримо про алгоритм, який вже напрацьований Офісом, ми розуміємо проблему. Разом з тим, якщо говорити про найбільшу кількість, так, щоб там не зупинятися детально, для прикладу, там однозначно перше місце це займають питання, пов'язані з проходженням ВЛК. Це найбільша кількість скарг, які надходять до Офісу військового омбудсмана. Це майже третина всіх скарг станом на сьогодні. Грошове забезпечення, отримання відповідного статусу, ну, тобто категорії визначені. Зрозуміло, зрозуміло, що не все необхідно врегульовувати, там, змінювати законодавство і так далі, тому що іноді є законодавство, тобто там нормативно-правові акти підзаконні, які вирегулюють питання, але, можливо, там командири не розуміють, як його правильно застосовувати. І тут так само аналогічно ми намагаємося співпрацювати з Міністерством оборони або з Міністерством внутрішніх справ, тому що ми говоримо про військовослужбовців, які там підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої влади. Працювати з ними таким чином, щоб надавати доручення у вигляді окремих доручень міністрів або роз'яснення, які мають спуститися на всі підпорядковані підрозділи, для того, щоб командир мав розуміння, як правильно застосувати ту чи іншу норму. Тому що ми ж розуміємо, що командир не є зазвичай, там немає юридичної освіти, і він не зобов'язаний здійснювати свою діяльність з розумінням всіх змін, процесів, які дуже швидко іноді змінюються, а іноді немає належного роз'яснення, як йому це застосувати. Тим паче ми бачимо, зараз там з'явились мотиваційні контракти, нова постанова із своїми проблемами, і от Міністерство оборони наразі вирішує там ці питання, в тому числі для надання відповідних роз'яснень по додаткових виплаті додаткової винагороди військовослужбовцям у зв'язку з прийняттям цього нормативно-правового акту. Тобто ми орган, який ми не є органом виконавчої влади, тобто ми не можемо самостійно зміни внести, але ми маємо можливість ініціювати ці зміни. Ми маємо можливість залучити громадський сектор, ми маємо можливість організувати робочі зустрічі з центральними органами виконавчої влади для того, щоб їм підказати, з якими проблемами ми стикаємось у своїй роботі, і наше бачення, як його вирішити, для того, щоб ми спільно дійшли до якоїсь кінцевої точки і захистили права військовослужбовців системно, а не індивідуально.
9: Анастасія, розкажіть, через громадський сектор, які найчастіше скарги взагалі відбуваються?
11: Так, тут розкажу про нас, тому що ми займаємося саме консультуванням поранених та хворих військовослужбовців, і саме тут здійснюємо таку правничий супровід. Відповідно, підтримую Олександра, знову ж таки, дуже багато скарг, ВЛК, ЕКОПФО, виплати, пов'язані з пораненням. Окрім того, в нас ще є окрема статистика щодо переглядів сторінки правового навігатора. Правовий навігатор – це такий веб-ресурс, де простою мовою військовослужбовцям роз'яснено якісь основні юридичні питання. І ми можемо відслідковувати, куди люди найчастіше заходять. У нас є правовий навігатор для українських військовослужбовців, також є для іноземців англійських, португальською, іспанською мовами. Відповідно, ми можемо слідкувати, які запити різні в цих категорій. Для військовослужбовців, українців, переважно сторінки, які найбільше відвідують люди, це ВЛК, ЕКОПФО, статус УБД, грошове забезпечення, особливо, коли з'явилися постанови про нові контракти, то дуже підвищився запит. Крім того, по ветеранським питанням зараз дуже популярним є запити по ЄОСЕЛІ, по житлу, такі питання. Щодо іноземців, військовослужбовців, то найбільше відвідують саме сторінки щодо заходу у військо, щодо того, як потрапити в Україну, але додатково дуже багато питань по посвідкам на проживання, різним питанням щодо легалізації статусу в Україні. От такі переважно питання.
9: От не так давно, до речі, в цій студії Тетяна Печончик сказала, що, на жаль, не всі українці знають взагалі свої права і не можуть зрозуміти той момент, коли їх порушують. І тут виникає питання, бо знаю, наприклад, дуже багато скарг є. Один з таких прикладів – це коли поранений військовий 12 місяців, згідно з законом, отримує фінансування від держави на лікування, але лікування, можливо, ще продовжується, і я знаю, що до вас так само звертаються з цим питанням дуже багато, але разом з тим, от знову Ольга Решетилова, наприклад, говорила такий приклад, як в одній з науковій частині, навчальній частині, перепрошую, наприклад, військовослужбовець звернувся з тим питанням, що недостатньо чорного перцю в тій їжі, яку дають. Тут я хочу вас запитати, наскільки військовослужбовці можуть розуміти, як взагалі, з яких питань можна до вас звертатися, де є порушення права, а де ви або перенаправлюєте. Це питання от так само і до громадського сектору, тому що ви можете направити як і до військового омбудсмана, так і до якоїсь іншої інституції. І так само, чи перенаправляєте ви ці скарги на інші інстанції, які можуть вирішити дане питання?
10: Давайте я відповім, але трошки по порядку. Почну з того, що проблеми, знову ж таки, вони є системні, є індивідуальні. Кожна проблема, вона розглядається в залежності від тих обставин, про які зазначає військовослужбовець у своїй скарзі. Звичайно, є різні запити до військового омбудсмана. У нас величезна кількість надходить скарг, які поза межами повноважень військового омбудсмана. І ми завжди намагаємося не просто повернути або залишити цю скаргу без розгляду, а роз'яснити право військовослужбовця, куди саме йому звернутися із його, скажімо так, там, ну, проблемами або тими обставинами, про які він зазначає. Плюс, що зробили ми, в тому числі, знову ж таки, за цей рік. Ми заключили меморандуми от з громадським сектором, з Національною асоціацією адвокатів України, з безоплатною правовою допомогою. І от тут дуже важливо, що ми намагаємося трошки виходити за такі, скажімо, звичайні рамки державного органу і бути, дивитися трошки ширше на якісь певні процеси. Тому що іноді ми як орган державний не можемо допомогти військовослужбовцю. Бо, наприклад, у нас прямо в законі зазначено, що військовий омбудсман не може розглядати скарги, щодо яких наявне судове провадження. Але ми розуміємо, що військовослужбовець потребує якісної правової допомоги. І ми тут звертаємося до наших партнерів, і от відповідаючи на ваше питання, от такі меморандуми, які у нас укладені, в межах цих меморандумів ми обмінюємося і аналітикою, і інформацією для того, щоб спільно напрацьовувати якісь великі системні рішення. Щодо 12 місяців лікування, хочу зазначити і подякувати тут за спільну роботу Комітету Верховної Ради соціальної політики та захисту прав ветеранів. Був прийнятий нещодавно законопроект 13704, здається, з приміткою ідеї, якщо я не помиляюсь. Він вже підписаний президентом. І якраз цей закон вже дозволяє можливість продовжувати лікування і отримувати військовослужбовцями грошове забезпечення, які перебувають на лікуванні довше 12 місяців. Ми дуже довго чекали, насправді, і не просто чекали, а були залучені до цієї роботи за напрямками діяльності Офісу військового омбудсмана і співпрацювали з народними депутатами, які безпосередньо були авторами цього законопроекту. І зараз залишається в цій частині таке велике дуже питання, проблемне. Я сподіваюся, що зараз у зв'язку з призначенням нового заступника міністра оборони за цим напрямком воно буде вирішено. Це зміни до 402 наказу Міністерства оборони щодо можливості там, в тому числі, проходження і дистанційного ВЛК, і продовження лікування вже на підставі нового закону. Тому що у нас і є скарги, і ми просто розуміємо, що такі військовослужбовці є, які перебувають за кордоном на лікуванні, але пройти ВЛК дистанційно вони не можуть. І у нас є постанова 1125, яка закінчується експеримент вже, тому що це експериментальна постанова, її строк дії закінчується. Разом з тим, за рік часу Міністерство оборони не змогло розробити порядок для того, щоб передбачити можливість військовослужбовцям, які отримали відповідні травми, проходять лікування за кордоном, могли пройти дистанційне ВЛК. І тут так само ми активно залучаємося до цієї роботи. Я би навіть би сказав, що так активно пушимо Міністерство оборони в цьому напрямку і за попереднього міністра, і зараз, для того, щоб ми все-таки нарешті отримали порядок, і військовослужбовці, які захищали і боронили державу, суверенітет, отримали поранення, і за відповідними програмами, яких направила держава за кордон, могли право своє просто реалізувати, тому що право передбачено законом, реалізації неможливо.
9: Так, Анастасія.
11: Так, я тут додам, що ну, в ідеальному світі взагалі люди не мають думати про забезпечення їхніх прав, це має робити держава, але ми не живемо в ідеальному світі, тому, відповідно, і в нас є такі три стовпи нашої організації. Перший – це аналітика. Взагалі, для нас дуже важливий якісний аналітичний підхід з якісною методологією. Це причина, чому інколи там, ми не можемо запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Тому що, коли йдеться про якісь зміни до законодавства, завжди, в першу чергу, для нас це важливий складник зрозуміти, а в чому саме проблема і які межі цієї проблеми, і якими шляхами ми можемо її вирішити. Відповідно, коли ми маємо аналітичну базу і ми розуміємо, де потрібні зміни до законодавства, а де потрібне інформування людей, ми йдемо до другого нашого стовпа, і в принципі я про це вже говорила, правовий навігатор. Це була причина його створення, що люди не зобов'язані бути юристами, вони не зобов'язані читати закони. І дуже часто наше законодавство, воно є складне для розуміння, і ми не можемо картати людей за те, що вони не розуміють якісь складні юридичні тексти. Відповідно, це призвело до того, що ми створили ресурс, де люди можуть простою людською мовою зрозуміти, які в них є гарантії, які в них є права, і як діяти, якщо ці права порушені. Іншою такою частиною інформування є саме курси з адаптації для новобранців в навчальних центрах, тому що що ми робимо, яка основна мета? Ми приїжджаємо в навчальний центр і ми розповідаємо новоприбулим військовослужбовцям про те, які в них є права, які в них є обов'язки, яке в них має бути грошове забезпечення, відпустки, на що вони можуть розраховувати, до кого звертатися, якщо якісь їхні базові права вони не забезпечені. Відповідно, це, по-перше, з одного боку, допомагає психологічно новобранцям, тому що вони знають, що є люди, які про них подбають, що держава про них дбає, що бути у війську має бути престижно. Відповідно, ми, як громадська організація, намагаємося докластися до цього формування престижності війська. З іншого боку, це і реакція. Та реакція, якщо щось іде не так. В першу чергу, та наш фокус – це поранені та хворі. Відповідно, тут є правнича допомога. Ми супроводжуємо юридичні кейси до самого кінця. Але це і співпраця з органами влади, коли ми розуміємо, що десь це не один поодинокий кейс. І це дуже важливо робити це розмежування. І в мене немає рожевих окулярів, що всі люди будуть розуміти, які в них є права і які обов'язки. І оцей діалог, він дуже-дуже важливий.
9: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про рік від закону про військового омбудсмана. А в гостях були експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
12: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Сучасна музика. Актуальні новини.
13: Тільки на Київ FM.
14: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російського ранкового обстрілу столиці, роботу протиповітряної оборони з учорашнього вечора, а також про те, як в Україну потрапили перші айфони. Спершу про наслідки російських обстрілів. Дронові уламки впали на територію приватної садиби у Дніпровському районі Києва. Там спалахнула господарча будівля, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Інформації про жертву чи постраждалих не було. Деталі у наступних випусках. Далі про захист нашого неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 138 зі 174 шахедів та дронів інших типів. Також вдалось збити 3 ракети «Бандероль». Крім того, за повідомленням повітряних сил ЗСУ, противник випустив 2 протикорабельні ракети «Циркон». А тим часом у Міністерстві внутрішніх справ працюють над законодавчим врегулюванням обігу цивільної вогнепальної зброї. Наразі фахівці зосередились на питаннях набуття права на володіння зброєю, обговорили окремі ініціативи та пропозиції. Роботу над відповідним законопроєктом активізували навесні після теракту в Голосіївському районі Києва. Тоді через стрілянину загинули 7 людей. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на старт так званого воєвиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає ані проведення цих незаконних виборів до Держдуми РФ, ані їхніх нікчемних результатів, наголосили в МЗС. І на сам кінець, перші iPhone 18 Pro Max не доїхали до України. Їх вилучили митники Львівщини на кордоні з Польщею. Попередньо двоє людей намагались провести смартфони через зелений коридор без декларування. На порушників склали протоколи. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики сильних опадів не прогнозують. Ближче до вечора та опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16-14 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Малинюк. Обмінятися одягом, знайти щось нове для себе та водночас підтримати іншу жінку. Саме так працюють свопи. От зараз про них будемо говорити. От там речі отримують друге життя, а жінки можливість поспілкуватися та відчути підтримку. Про те, як виникла ця ідея та кому вона допомагає, поговоримо зі Світланою Максимець, це журналістка, головна редакторка київського видання «Вікенд» та організаторка популярних подій у Києві. Світлано, вітаю вас в ефірі.
6: Доброго дня.
5: Так, добрий день. От розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт більш детальніше. Можливо, хтось не чув, можливо, хтось тільки почує про нього вперше. І розкажіть, як у вас взагалі виникла ідея створити от такий своп і перетворити такий звичайний обмін речима на цілу таку жіночу спільноту?
6: Все це народилося з мого егоїзму. Я худла, схудла на 15 кілограмів. Прекрасні, викохані, вилюблені речі, спіднички, сукні були на мене завеликі, але я не могла їх просто зібрати, віднести в контейнер чи, не дай Боже, на смітник. Мені треба було віддати їх іншій жінці, яка б так само носила і раділа, як колись робила я. І мені прийшла в голову ця шалена ідея зібрати кількох подруг і запропонувати отако обмінятися сукнями. Я схудла, мала гарні речі, які викинути, хотіла їх віддати іншій жінці, щоб вона раділа. І водночас я хотіла взяти чиїсь сукні, тому що я планувала продовжувати худнути, і не було сенсу змінювати гардероб, ну і потім це просто дорого. Я знала, що мої подруги теж хтось худ, хтось погладшав, і в них теж є такі певні проблеми. Тому я написала пост в Фейсбуці, що я, по-перше, шукаю приміщення, щоб зібратися з жінками і спробувати, вийде у нас чи не вийде отако просто помінятися одягом. І друге, я запрошую тих, хто хотів би взяти участь в такій авантюрі і знову ж таки подивитися, вийде у нас чи ні. Нас зібралося на перший раз небагато, може десь 20-25, і
5: ну,
6: у нас
5: це
6: реально
5: багато.
6: Все вийшло.
5: Чому небагато? Це ж треба десь зібрати стільки людей.
6: У нас все вийшло. Я зробила для себе, ну, по-перше, я знайшла дійсно для себе речі. По-друге, я зробила одразу про себе кілька відкриттів. Тобто щось, про що я думала, це не моє, я таке не буду носити, мені таке не лише. Жіночі коло, всі розслаблені, сміються, приміряють якісь дивні штуки. І несподівано я про себе відкрила, що і таке мені личить, чому я думала, що я не можу таке носити. І про таке мені досить непогано. Дівчата між собою перезнайомилися, дружились, пішли разом пити каву, додалися в друзі в соцмережах, стали далі спілкуватися. Ну, тобто вже на першому обміні ми зрозуміли, що в нас все вийшло. Вийшло не просто вдягнутись, не просто помінятись і порадувати одна одну, а вийшло щось більше, і точно треба зробити таке ще раз. На наступний раз вже прийшли не тільки подруги, а подруги подруг, нас стало чуть-чуть більше. От, і в суботу я провела осінній обмін, нас було 120.
5: Ого, ну це вже такий великий масштаб.
6: Так.
5: Що для вас особисто от означає ось це слово «своп», да, і, можливо, наші слухачі навіть про нього не чули і не знають, що це значить. От для вас це більше про одяг чи більше все ж таки про людей?
6: Ну, от тому ми і не стали прив'язуватися до назви «своп», хоча вона зрозуміла молоді і тим, хто живе вже в Європі або там жив в Європі і повернувся сюди. А нам вона не настільки близька, а мені хотілося, щоб все таким... Ну, розуміли всі, щоб я могла достукатись до кожної жінки, тому ми і назвали це обмін речами, а не своп, ну, свідомо, що так легше, можливо, буде розуміти, про що мова. І, ну, мені здається, що от в нас виходить не просто мінятися речами, а ще якісь додаткові сенси привносити, тому що в когось подруги поїхали за кордон і залишилася, знаєте, така велика чорна дірка на тому місці, бо, ну, людина поїхала, да, близька тобі. Тобі треба подруги, тобі треба розширювати своє коло. Просто нам всім треба чуть-чуть, ну, крім того, що нова сукенька, там перненька, да, нам треба обійми, нам треба своя бульбашка, нам треба спілкування, ну і все це, в принципі, ти просто подуркувати в наш час такий важкий, в суботу був такий дощ, складно, тривога, не працює GPS, всі ці жінки приїхали мокрі, але вони всі такі щасливі, вони приміряють, вони перевдягаються, вони одна одній роблять компліменти, а спробую це, а додай там чорний пасок, а диви, яка ти гарна. Ну, це неможливо просто описати, наскільки це тим більше зараз потрібно нам всім.
5: Ну так, розкажіть, от як проходить обмін речима, так? Що жінка може принести, як взагалі відбувається цей обмін і чи є якісь правила щодо речей?
6: Так, ми вже тепер прописали правила, причому ці правила, вони складалися, знаєте, якось поступово. Перший обмін ми подумали, що там на другому було б добре робити так, на другому зробили так. Знову ж таки, я завжди, ми все обговорюємо разом з дівчатами, які є на обміні. У нас є там якийсь невеличкий, ну, такий час, коли ми можемо поспілкуватися, там попити каву, чи гристи, чи поговорити. От, і ми завжди обговорюємо якісь наступні зміни. А загалом, як це влаштовано? Я анонсую обмін, я це роблю у себе на сторінці в Фейсбуці, ну, мені просто так зручно. Прочитали, жінки є такі, хто не хоче приходити на обмін, але має в силу ряду причин багато речей в шафі, нових і не нових, так. І хоче ними поділитися з іншими жінками. Тобто жінка просто вже не має куди пхати нові речі і хоче, щоб її речі, які в неї є в шафі, не пилилися, а жили своє друге, а буває даже і третє життя. Угу. Вона пакує ці речі в коробку, висилає нам, і ми їх також приносимо на обмін. Зазвичай ми маємо на обмін десь, ну, 15, 20, 25 посилок, по-різному буває. Це абсолютно різне. Єдина вимога, щоб це було, по-перше, сезонне, ну, бо ми не хочемо взимку приймати літні речі. Ми хочемо взимку зимові приймати і роздавати відповідно. По-перше, щоб це були сезонні речі. По-друге, щоб це були речі в такому стані, в якому ви віддали б річ своїй мамі, своїй доньці, своїй хрещениці, найближчій подрузі, щоб вона носила і раділа.
5: Щоб можна тобто, було одягати.
6: Так, щоб це було приємно і красиво. Що це може бути? Це, звичайно, одяг, це дуже часто сумки, взуття буває у нас, і прикраси. Прикраси – це абсолютне шаленство. Ну, не буває жінки, яка може просто байдуже пройти повз стіл з прикрасами. При вигляді оцього скарбів цих просто всі втрачають голову, я теж. От, тому у нас на координаторка, і вона, значить, слідкує, щоб всім приблизно порівну чуть-чуть доставалося, щоб ніхто, не дай Боже, не пішов від нас без нової прикраси і ображеним. От, це перше наше джерело, звідки ми беремо речі. Друге джерело – це жінки самі збирають речі у себе вдома. Кожна з нас вже, от кожна, хто був хоча б раз на обміні, вони вже це знають, і вони пишуть, я вже почала складати речі на наступний обмін. Угу. Ми перетрясаємо свою шафу, ми знаємо, там, оця улюблена річ я її ніколи не віддам, а в цій я походила, я в ній пофоткалась, я в ній покрутилась, класно, але я вже можу її віддати в наступні ручки, нехай живе наступне життя. І от таким чином ми собі пакуємося, мене, ну, ті дівчата, які постійно беруть участь, вони от прямо натурально їдуть на обмін з такими, знаєте, валізами на коліщатах, або з оцими там такими, як візочками, як кравчучками, тому що речей буде багато, всі це розуміють, ну, нащо його тягти в руках, якщо можна привезти.
5: Дуже цікаво. Ще так само бачила, я, здається, у вас на Фейсбук-сторінці, що вхід все ж таки платний, правильно? Чи я неправильно зрозуміла інформацію?
6: Так. Так, певний час ми робили обмін безплатно, тому що це кожен раз було, ну, коштувало мені певних зусиль, тому що в Києві знаходити безплатне приміщення на таку велику кількість людей непросто. Нам треба ж не просто безплатне приміщення, нам же треба, щоб там була
5: роздягальня,
6: роздягальня, дзеркала. От коли ми останній раз робили, і в мене стояла черга там по 15 хвилин, щоб підійти до дзеркала. Ну, я зрозуміла, що так вже більше не можна просто. Угу. Але то приміщення було безплатне. Безплатне умовно, тому що я все одно потім розраховувалась якимись послугами, якимись преференціями за те, що мені надали там на кілька годин то приміщення. От. І для того, щоб нам було все-таки всім комфортно, ми вчергове поговорили і вирішили, що ми будемо робити участь в обміні платною. І це нам надає можливість вибрати таке приміщення, в якому нам точно зручно, в якому нам точно безпечно і в якому нам точно всім комфортно. І от зараз ми робимо обміни платними, але у нас є обов'язкова опція. Для тих жінок, яким важко, переселенки через обстріл втратили житло в Києві, втратили відповідно весь свій одяг і все своє там, все, що було. Да? Різні бувають ситуації. Є просто жінки, просто яким важко. В них може бути повна шафа одягу, але їм просто важко. І ми знаємо там. Я знаю про таких жінок, мої подруги знають про таких жінок. І є відповідно інші жінки, які працюють, яких нема часу, яких нема. Ну, не знаю, сил, ресурсу на те, щоб до нас приєднатися, але вони хочуть зробити щось корисне для іншої жінки, якій поки що важко. І вони говорять, я куплю квиток на обмін для якоїсь жінки. Дуже часто вони прописують конкретно, а іноді просто говорять, я хочу комусь купити квиток, щоб їй було добре. Буває, що пишуть, я хочу купити квиток для дружини військового, для мами дитини з особливими потребами, там, не знаю, для переселенки, тому що я сама переселенка. Mm-hmm. Різні бувають ситуації. У нас завжди є такі квитки, у нас завжди є такі запрошені гості з такими пільговими квитками. Ніхто про це не знає. Вони просто приходять на рівні з усіма, так само показують свій квиток, заходять і так само беруть речі всі, які їм треба.
5: Слухайте, просто отримують від. Це так надихає. Так, от я слухаю вас, да, і я не можу повірити, що які в нас круті жінки, так?
6: Це правда.
5: От навіть
6: це
5: самі
6: таке. Жіноцтво у нас дуже круте. В нас є жінки, які, я просто скажу, купують квитки за кордону, з дальнього за кордону. Uh-huh. Ну, мабуть, що зараз найдальніше це жінка, яка купила квиток з Мексики.
5: Ого, нічого собі. Як вони про вас дізналися? Це все Фейсбук,
6: ну, так? Читають, да. Соцмережах, да.
5: Ще такий нюанс, якщо так слухають нас, ну, потенційні, можна сказати, ваші клієнтки, так? Угу. До прикладу, от там жінка збирає там якусь коробку своїх речей, так? От вона вам їх приносить і віддає, чи там у неї там скільки речей у неї забрались, там решту вона забирає додому. Як це відбувається?
6: Значить, теж ми цю схему відпрацювали з часом. Ми дуже багато роздаємо, дуже багато, от прям дуже багато, і залишки у нас невеликі. Ті залишки, які є, ми в кінці всі разом стоїмо, гарно складаємо, пакуємо те, що залишилося, що от прямо нікому не піде, ні мамі, ні сусідці, ні консьєржки там з першого поверху, нікому. Це ми склали, акуратно спакували, і в той же день завезли, є такий благодійний проєкт «Кінгуруш», вони приймають по Києву, і вони далі відправляють на села і невеликі містечка, і вони так само звітують з фотозвітами, тобто вони дуже відповідальні, ми давно їх знаємо, ми знаємо, що вони точно передадуть людям, яким це треба, тобто ці речі далі ніхто нікуди не викидай, вони так само їдуть людям, яким треба це.
5: Угу, так, з цим зрозуміло. Чи плануєте наступний обмін? І якщо так, то коли?
6: Так, плануємо зимовий, він буде на початку грудня, він буде 10-й святковий, там буде таємний Санта, там будуть якісь приємні всякі сюрпризики, подаруночки, можливо, якісь невеличкі, не знаю, карнавал, маскарад, літки, сукні, будемо дивитись.
5: Угу. Чи бувало у вас так, що от жінка приходить просто подивитися, так, а в результаті знаходить не лише там нову річ, а й нових подруг, як ви вже говорили, або там, ну, так само змінює свій настрій, я не знаю, чим діляться взагалі з вами жінки?
6: У мене дуже багато, в мене, знаєте, я вважаю, це така моя особиста скарбничка у цих прекрасних історій, їх дійсно дуже багато. І кожна нова жінка, яка приходить, ділиться, і завжди це, ну, от з останнього прийшла людина, яка прожила дуже багато, більше 30 років в шлюбі, дуже-дуже близькі такі стосунки з чоловіком, настільки близькі, що не було подруг. І коли втратила чоловіка, залишилась взагалі абсолютно сама, дуже було важко, там, не знаю, місяць-два, не виходила майже з дому. Потім наважилась, купила квиток, зробила фантастичний смачнющий зефір і прийшла до нас на обмін вперше, фактично кудись вийшла після цього. Підійшла, розказала свою історію, дівчата абсолютно захоплені цим зефіром, її потягли, закружили, чай разом пили, про той зефір питали, а який рецепт, а разом кудись ходить, роззнайомились, там додавались друзі і так далі. Тобто, ну, це абсолютно... Ну, нормально, не знаю, нормально.
5: Ну так.
6: Це можливість розширитися в своє коло.
5: Ну так. До речі, а чи змінилося от ваше ставлення, так, до покупок одягу після того, як ви почали організовувати ось такі свопи?
6: Ну, то, що мені кажуть зі сторони, про себе сама казати не буду, що зовні я змінила кардинально свій стиль. І це виключно завдяки обмінам. Тобто в мене дуже багато абсолютно несподіваних раніше для мене сміливих образів. Ну, по-перше, у нас на обмінах працюють стилістки.
5: О, це цікаво.
6: Це дуже помічне. Да, і коли ти сама, ну, по-перше, самі жінки дуже часто, знаєте, можуть щось підказати, чого ти сама по собі не бачиш, а вони говорять, а додати сюди оце, а оце отак поміняти, а оце чуть-чуть підпасок пустить. І дійсно виходить краще, коли ти отримуєш такі поради. Коли це професійні поради, то це взагалі скарб. Вони працюють з нами постійно, до них можна звернутися, попросити про допомогу, вони щось підкажуть. І потім з часом вже в тебе самої з'являється така якась певна надивленість, і ти вже можеш комбінувати якось несподівано цікаво свої образи. І дійсно, я зараз постійно, ніколи за своє життя мені

0: Сезонність дуже важлива. Все-таки роздати купальники легше навесні, да, коли попереду сезон і їх будуть розбирати, ніж це ми робимо там, скажімо, восени. Це очевидно. Все інше взагалі немає різниці. Розбирають все, тому що жінки всі різні. У нас є дівчата, які ну, так звані рольовики, да, ходять на якісь там зараз же є, да, там якісь рольові зустрічі, там не знаю, бали, там не знаю, бал Бриджертонів у нас був в Києві, або там якісь ельфійські зустрічі, або там не знаю, якісь відьомські зустрічі. Для цього треба постійно якісь дивні речі. От ти думаєш, Боже, людина принесла таку дивну річ на обмін, хто її візьме? А потім інша людина її точно візьме, бо їй треба, я не знаю, якісь ельфійські балетки. Да? Вона забрала і вона щаслива. Або там, не знаю, якийсь дзеркальний плащ. Я думаю, Боже, хто це таке візьме? Інша забирає, каже, Боже, в нас буде вечірка в стилі 90-х, я буду там зіркою. Ну, всі щасливі. А інша говорить, запиши мене в чергу, я після тебе буду носити цей дзеркальний плащ. І ну, ти ніколи не можеш вгадати, яка річ матиме. Ну, якийсь фурор, я не знаю. Але я завжди намагаюся, коли я бачу, що хтось знайшов якийсь цікавий дуже образ і часто несподіваний для себе, то я завжди намагаюся привернути увагу до тої жінки і показати всім, що от дивіться, які круті образи у нас на обмінах складаються.
1: Чи не думали ви про те, щоб от уже знайти приміщення на постійній основі? Чи це буде неефективно?
0: Да, хотілося б, звісно, дуже б хотілося. Поки що не складається, на жаль, але можливо, колись згодом так і буде.
1: От розкажіть, якою ви бачите ось цю спільноту через рік? От СФОП залишиться просто таким обміном речима, чи у вас є якісь більш амбітні плани?
0: Ну, можливо, це виросте все-таки в якийсь жіночий клуб певний. Ну, розвиток у нас є абсолютно точно, тому що через якийсь час ми проводили лише обміни речами, а потім теж по запиту, по великому дуже запиту, ми провели перший обмін книжками.
1: О, цікаво, як відбувалося
0: Він
1: це з книжками?
0: Ну, з книжками було чуть-чуть не так, як з речима. Тобто людина приходить, приносить 5 книжок на обмін, отримує 5 книжкових жетонів. І на них вона вибирає з того, що є 5 інших книжок. Отак було. От. А він вдало в нас пройшов. Ми його приводили в бібліотеці. Залишки ми залишили в бібліотеці. І от плануємо потихеньку готуємо наступний книжковий обмін. Ми їх робимо не так часто, як обміни речами, але робимо теж.
1: Ще нагадайте, будь ласка, коли буде, ви сказали, що в грудні, так, буде наступний
0: Так, на
1: обмін?
0: початку грудня. Ми завжди на початку, от, ну, першу суботу стараємося, початку сезону, завжди ми стараємося зробити сезонний обмін. На початку грудня плануємо зимову.
1: Я вам дуже дякую за ефір, дякую, що поділилися з нами інформацією, розказали про свій такий дуже цікавий і надихаючий проєкт. Нагадую, у нас в ефірі була Світлана Максимець, це журналістка, головна редакторка київського видання «Вікенд» та організаторка популярних подій у Києві. Поговорили щойно з нею про СФОП, жіночу підтримку та речі, які можуть отримати друге життя. І, можливо, найважливіше про те, як навіть така маленька допомога може подарувати іншій людині трохи радості.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі Київ ФМ. Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1820.

0: 24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це не дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б не було перемогу.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі будемо говорити про зиму і чи варто подбати про запаси заздалегідь. От скільки води, продуктів та медикаментів потрібно мати вдома, як правильно їх зберігати та чи варто робити великі запаси. От про це зараз поговоримо. Моя гостя сьогодні – професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. Олена, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю, дякую за запрошення і за актуальні теми, як завжди.
2: Так, і дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Розповідайте, яким має бути от такий розумний стратегічний запас для сім'ї на випадок таких тривалих відключень світла, води чи так само проблем із будь-яким постачанням?
3: Ну, тут необхідно перше враховувати той принцип, що без води нам ніяк не прожити. Тому, як завжди, звертаємо увагу в першу чергу на воду. Ми вже навчені, я думаю, всі розуміють, що повинні бути запаси води. Запаси води бутильованої, вони довше зберігаються, тому що вона проходить певну обробку. Тому розраховуйте, скільки нам треба води, рекомендую 1.5 літра на день, то й це як мінімум питної, тому відповідно 9 літрів, 10 літрів на тиждень, плюс вода технічна, це вже окремо теж треба розраховувати, що вона необхідна, але в першу чергу питна вода. Потім далі вже думаємо про те, що може бути, якщо в нас не буде електроенергії, але буде холод. Тут зима, той позитив щодо харчових продуктів, те, що в будь-якому випадку це або холодно, або прохолодно. Але ще, крім температурного фактору, ще фактор світла важливий. Якщо ви хочете розмістити на зберігання якісь продукти, то однозначно необхідно в затемнених місцях або створювати штучно це затемнення. Які продукти треба брати? Ну, тут ще я рекомендувала все ж таки ті, які ви споживаєте. Ті, які родина споживає щодня. Тому в мене були такі, накупили якихось продуктів екзотичних, які вони ніхто не зміг їх взагалі їсти. Тобто все ж таки звертайте увагу, що у нас в Україні взагалі продовольча безпека досить стабільна щодо того, що ми маємо запаси і у нас є де їх взяти. Тому не робіть цих запасів занадто багато. Це абсолютно виконані кошти, які нам всім вам потрібні. Крупи, але ті, які ви використали не більше, чим на місяць, не більше, а краще на тиждень-два, розуміючи, що якщо це різні крупи, то ви їх всі разом не будете споживати. Ну, візьмете, наприклад, пшонок, кілограм пшона, там кілограм гречки, кілограм рису. Уже це все за місяць максимум ви можете спожити, але не більше. Тобто треба розраховувати раціонально. І те, що крупи, вони все одно окислюються, псуються і прогіркають.
2: Ну так.
3: На півроку їх не варто купувати точно, тому що в цьому нема ніякого сенсу і вони не дадуть вам повноцінне харчування. Що треба? Консерви мають бути, але теж небагато консервів, по декілька, так, декілька видів різних консервів: м'ясні, рибні консерви, вони мають бути герметичні. Необхідно звертати увагу на те, щоб не було ніяких пошкоджень, тому що можете теж отруїтися. І я би ще хотіла звернути увагу, що інколи купують герметично, наприклад, запаковані сирокопчені, сировялені продукти, потім їх зберігають довго, і температура не регульована. Це небезпечно. Якщо ви не можете там забезпечити температуру хоча б для таких продуктів від плюс 10 і нижче, то там може розвиватися ботулізм. Тому якщо герметичні продукти копчені, це не значить, що ви гарантовано купили продукт, який безпечний, крім того, що самі по собі продукти досить погано засвоюються. Це теж треба враховувати. Рекомендують продукти швидкого приготування. Ну, це, як на мій погляд, би найменший запас. Стратегічний може бути, типу локшини швидкого приготування або круп. Але треба розуміти, що це просто швидкі вуглеводи, продукти з мінімальною цінністю. І якщо ви їх хочете споживати весь час, коли там є проблеми з електроенергією, то ви можете придбати собі додаткові проблеми із шлунково-кишковим трактом, і алергіями, і так далі. Тому що та ж локшина, вона ще, крім того, що вона сушиться на основі білого борошна, вона ще потім обсмажується у фрітюрі. І всі продукти швидкого приготування, вони далеко не кращий варіант, щоб бути здоровими. А от якісь можна наші овочі, як то буряк, морква, такий варіант, що це має бути, якщо це в місті. Ясно, що в селі це
2: Простіше
3: погрібає, якщо це
2: зробити,
3: в
2: так. В
3: місті.
2: місті, якщо
3: Так,
2: немає
3: в
2: де
3: місті.
2: зберігати, то і буряк може
3: Ну, треба
2: зіпсуватися.
3: утеплити. Це тоді буде такий суперфуд, знаєте, кращий варіант, якщо утеплено десь на відкритих лоджіях, балконах зберігати, або просто в коморках затемнені. Ну, на точно тиждень будуть зберігатися
2: Ну,
3: буряки,
2: так.
3: морква, капуста. Це гарний варіант. Ви отримаєте і здорові калорії, вітаміни, і це дуже економічний варіант. Це все дуже недорого. Якщо брати продукти швидкого приготування, то вже краще запасати суперфуди. Знову ж таки, не мається на увазі ні в якому разі якісь мішки чи ящики, тобто по декілька упаковок, тому що горіхи, насіння, різні батончики енергетичні, злакові, вони теж мають таку властивість псуватися. Вони набувають такого присмаку лежалого продукту внаслідок прогіркання різних жирів. Якщо жири не прогіркають, то це тільки тому, що консервантами оброблені такі різні жирові продукти, але це тоді не кращий варіант. Тобто ось ці такі горіхи, сухофрукти дуже часто у нас в Україні це доступний продукт і теж такий своєрідний суперфуд наш власний, який нас може виручити ось в умовах там короткочасного обмеженого доступу до тепла чи до того, щоб можна було щось приготувати. От такі, я думаю, що ми можемо точно в Україні знайти найкращі продукти, які будуть ще й здоровими. Але пам'ятати, температура час і світло сонячне. Час, якщо ви вже зробили якийсь певний запас на 2 тижні, то ви використаєте, а потім доповнюєте цей запас. Отак краще, ніж хтось хоче купити на півроку і все це викинути. Спочатку споживати треба одне, потім інше. Це економить і ваші кошти, і кошти держави, і це є раціонально, в принципі. Тому ось такі, так, такі рекомендації можуть бути.
2: І не буде такого дефіциту, знаєте, раптового
3: штучного.
2: Так.
3: А потім в результаті споживачі будуть переплачувати, тому що логічно, що постачальники будуть підвищувати ціну, це додаткові затрати на доставку, на логістику. Тому споживачі самі вже будуть оплачувати оці проблеми з дефіцитом. Звичайно, нема в тому сенсу, тому що все передбачено, є запаси, у нас є врожай в цьому році. Тому до цього треба раціонально ставити, що в першу чергу мати змогу свої кошти заощадити і витратити їх на приємні речі якісь.
2: Ну так, ви на початку ефіру сказали про крупи, так? От розкажіть більш детальніше, як швидко псуються крупи і різні там макаронні вироби, так? Тому що ми бачимо? Тільки як починаємо говорити про якийсь дефіцит товарів або там проблеми з логістикою, одразу ми йдемо купувати гречку, макарони, там по кілька пачок, все інше. І нам здається, що от там гречка може лежати дуже довгостроково. От розкажіть, скільки часу такого оптимального для використання круп?
3: Крупи по-різному окислюються, можуть, чим більше крупи оброблені, там рис шліфований, наприклад, тим вони повільніше псуються. Тобто ви можете півроку їх зберігати, крупи, наприклад, оброблені. А якщо візьмемо пшоно, воно швидше окислюється. Ми знаємо, що пшоно перед використанням треба декілька разів промити гарною водою, а краще залишити на ніч, тому що будь-які крупи, вони окисляються. Продукти окислення, вони є досить некорисними, як мінімум. Вони є теж шкідливими, утворюються кислоти як продукти розпаду, тому крупи теж псуються. Гречка, якщо вона всмажена, вона буде довше зберігатися, якщо сира, вона буде менше зберігатися. Якщо на основі різних злакових культур, там ми візьмемо пластівці, наприклад, це теж продукти швидкого приготування, але це краще, ніж сушена локшина, наприклад, кетчуп. Тобто вони більше корисних речовин містять, але вони теж псуються повільніше. Проте через півроку ви будете все одно мати оцей неприємний такий присмак крупи, яка вже лежала і окислилася. Пшеничка, крупа манна, ну це все також ось так, як і борошно, може псуватися, тому необхідно зберігати, по-перше, в темних місцях, по-друге, зберігати при пониженій температурі, якщо це можливо, ну, якщо ми говоримо про зимній період, то це можливо. Різні теж у нас є, і ще там кускус, наприклад, ті, які імпортовані, які теж швидко готуються, теж може бути. Тобто залежить все від того, як продукт оброблений. Якщо це олія, ми ще говоримо про жири, от олії можна зберігати, але ми прекрасно розуміємо, що олія рафінована буде зберігатися без проблем. Ну, все одно ж певний запас її більше не треба. Ну, а олія не рафінована, вона краще, щоб довго не зберігалась, тим паче, якщо попадає сонячні промені, тобто там місяць, два, три, ось таким чином.
2: От
3: треба,
2: ви заговорили про олію, я зловила себе на думці про те, що я ніколи не бачила, яка зіпсована олія. Вона яка? Оце, можливо, коли вона вже починає таку гірчинку давати, чи це не так?
3: Все правильно ви говорите, але олія не рафінована, вона ще випадає в осад, тобто продукти, які становлять біологічну цінність, вони випадають в осад, вона мутніє. Ну і само собою найбільший дефект – це те, що олія прогіркає, і продукти, які утворюються, різні там продукти розпаду, перекиси, альдегіди, вони ще й токсичні для організму. Це стосується нерафінованої олії, тому її треба зберігати обмежений період, бажано в склі, в затемненому місці. А якщо рафінована, то її просто не бажано споживати, тим паче багато. Це як виключення, от просто коли треба дійсно проблемно і треба поповнити енергетичний баланс організму, тоді ви можете сухову ложку спожити. А так олія взагалі-то призначена для смаження більше, тому запаси її великі робити теж немає сенсу.
2: Ну так. А щодо бобових, як довго вони зберігаються? Будемо говорити там про горох.
3: Бобові зберігаються так, як і крупи, достатньо довго. Горох, квасоля, з тих, що поширені, ну, нут також вже і соя, і чечевиця поширені. Якщо температура низька, то можна зберігати, але теж от в межах півроку це оптимально, до року це вже десь на межі, тому що можуть заводитись личинки, шкідники різні. Також в цих і в крупах, і в бобових культурах. Ну, плюс бобові, вони ж потребують ще і більш тривалого приготування, на це треба розраховувати. Якщо ви берете вже готові консерви на основі бобових, або там кукурудза, наприклад, ну, так, це може бути теж певний запас, добре, але вони вже після приготування є більш швидко засвоєними, менш цінними, звичайно. Ну, але можуть бути як джерело такої енергії теж швидкої з різними добавками, соусами, які дозволяють підвищити цінність, засвоюваність цих продуктів. І це джерело білка повноцінного, і це те, що нам доступно у нас в країні. У нас все, взагалі, всі продукти доступні, в принципі. Тому бобові ми обов'язково також. Знаєте, ще є одна категорія продуктів, на які б я хотіла, щоб звернули увагу.
2: Так,
3: це різні види сублімованих продуктів. Це от дуже зручно. Я дуже радію, тому що раніше сублімовані продукти, вони були спрямовані на харчування там космонавтів чи підводників у таких от екстремальних умовах. В зв'язку з тим, що ми вже в стані воєнному 5-й рік, у нас ця галузь також розвинулась. І зараз я бачу різні каші. Основне, що я бачу, наприклад, м'ясо.
2: Давайте пояснимо нашим слухачам. Можливо, хтось не знає, що таке сублімовані продукти. Що це такі харчові вироби, з яких за допомогою такого глибокого замороження або вакуумного, так, сушіння, це видалили всю вологу і вони стають сублімованими. Так, правильно?
3: Так, це правильно. Це своєрідний вид сушки, сушіння, але деляться волога за допомогою низької температури. І дякуючи цьому ми маємо фактично повноцінно збережений склад і достатньо відкрити упаковку, залити гарячою водою, 15 хвилин, як правило, і ваша страва повністю готова. Тобто борщ, він є як борщ, тому що от сублімація, оце глибоке виморожування, воно дозволяє зберігати всі властивості продукту. Тут є тільки один нюанс, що це буде дорожче, ніж інша якась консервована продукція, тому що сублімація, вона є досить енергозатратною. Але наразі я бачу, що з'явилися різні види от такі побутові сублімованих продуктів, які використовують більш доступні технології. Там, наприклад, виморожування довший час при менш низьких температурах. І дякуючи цьому продукт якби доступний для споживача. Або використовують наприклад, пластівці і додають туди різні фрукти, овочі, сублімовані вже, і це теж здешевлює дещо продукт. Ну, але це доступні продукти, і наші виробники багато хто, і це так один із варіантів є, я бачу, ветеранського бізнесу, теж їх приємно підтримувати, але це теж той випадок, коли ви маєте доступ до повноцінного продукту, тому варто теж на такі вироби звернути увагу. Тобто ми живемо вже в 21 столітті, ми багато чого знаємо і вміємо, тому треба використовувати ці досягнення цивілізації.
2: А ще розкажіть, що от люди часто купують про запас, але це абсолютно даремно. От які продукти?
3: Так, про запас не варто купувати продукти, які можуть швидко псуватися, які можуть вам зашкодити. Це в першу чергу білоковісні продукти. Треба розуміти, що яйця теж не будуть у вас зберігатися безкінечну кількість часу, тому, наприклад, яйця – це максимум на місяць ви можете купити, якщо ви їх будете зберігати в охолодженому приміщенні, або якщо в звичайному, то це 1-2 тижні. Тобто це продукти, які теж швидко псуються. Як я сказала, теж герметично упаковані, наприклад, різні м'ясні продукти, які вам би здавалося, що мають довго зберігатися і без особливих температурних умов. Ні, це ті теж продукти ризиковано, тому що герметична упаковка, вона сприяє розвитку клостридії ботулізму, якщо температура вище плюс 10 градусів. Тому це ризиковано. Можна, ми, до речі, ще не сказали з вами, але можемо ще все ж таки в плюс порекомендувати молоко тривалого зберігання.
2: О, до речі, теж, сухе молоко.
3: Сухе молоко дуже гарно. Молоко тривалого зберігання, воно достатньо повноцінне, бо існує думка, що під впливом там температури воно на зберігання яких властивостей корисних. Ні, це сучасна обробка під тиском, висока температура, декілька секунд і асептичне упакування. Ви отримуєте повноцінний продукт. Тому декілька упаковок такого молока може бути, плюс сухе молоко, ну, звичайно, згущені молочні продукти без цукру і з цукром теж декілька упакувань, але вони теж не будуть у вас довго зберігатися, там максимум 3 місяці вони будуть змінювати колір, можуть змінювати смак теж свій, тому набагато їх не треба купувати, завжди треба дивитися, що рекомендує виробник, скільки можна зберігати. Борошно теж не варто купувати багато, як то думають, тому що воно завжди містить різні, можуть розвиватися там жучки, личинки, ну тому що воно так по факту є таким продуктом, який потенційно до цього схильний. Хіба що ви будете зберігати в морозильній камері, але ж ніхто не гарантує вам постійної електроенергії поки що, тобто ми не можемо. Ясно, що заморожені продукти теж не варто, різні напівфабрикати, там котлети, нагетси, все це не варто по тій причині, що ви можете це не зберегти. Будь-який білковий продукт, який містить багато вологи, він може псуватися і бути потенційно небезпечним. Мабуть, всі види ковбас, сосисок, сардельок різних, ось всі ці продукти все ж таки дуже обережно треба купувати, або м'ясо якесь сировялене, сирокопчене, все це може псуватися і може бути дуже небезпечним. Якщо не можете гарантувати відсутність світла і низькі температури, не ризикуйте. Все ж таки зернові, бобові, потім ультра, молоко тривалого зберігання, це вже дає певний олії рослинні, все ж таки ви їх 3 місяці точно можете зберігати. Але висновок тільки той, що цього не повинно бути багато. Якщо ви не впевнені, у вас може бути на тиждень-два запас, але не більше. Ну, до місяця це максимально. Інакше вже ризик і втрата коштів.
2: Ну так, ви сказали, до речі, про яйця, що там, якщо їх зберігати там в правильному температурному режимі, так, то вони можуть там трохи довше бути, так?
3: Так,
2: хорошими, так? Але є така думка, що яйця не можна зберігати, от і не потрібно класти в холодильнику. От розкажіть, як правильно?
3: Ні, яйця повинні, вони діляться на категорію промисловому нашому виробництві. Є яйця охолоджені, вони можуть до місяця зберігатися, а є яйця дієтичні, це свіжі протягом 7 днів. Ну, якщо у вас нема знайомої курки, то навряд чи ви таку категорію зможете гарантувати. Ну, є яйця столові. Тобто, якщо ви зберігаєте в холодильнику, в охолодженому 0 плюс 4, то це може бути. Без холодильника у вас будуть яйця зберігатися менше. Це максимум тиждень, півтора до двох, в залежності від того, яку ви маєте температуру. Це ж живий об'єкт, фактично, він дихає. Тому ось такі умови необхідно забезпечити.
2: Дякую вам, пані Олено. Дякую за такі практичні поради. Сподіваємося, що вони допоможуть підготуватися нам до зими без паніки та зайвих витрат. Нагадую, що у нас в ефірі була професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. От розповіла нам, як правильно зробити запаси.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергові удари РФ по складам у Дніпрі, підготовку столиці до опалювального сезону, а також про суботні футбольні матчі української прем'єр-ліги. Перша звістка з Дніпра. Окупаційна армія атакувала склади. Спалахнула пожежа. За даними обласної військової адміністрації, наразі інформації про жертв чи постраждалих не було. Додам, через нічні атаки по Дніпропетровщині двоє людей дістали поранень. Ворог більше 10 разів атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Далі про енергетичну підтримку. Швейцарія передала Києву, а також Полтавській, Одеській та Черкаській областям 30 дизельних генераторів. Йдеться про резервне живлення для медичних закладів, систем опалення, зв'язку та комунальних служб. І про підготовку до зими. Систему центрального теплопостачання Києва підготували на 90%. Про це в етері телеканалу «Київ-24» повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зважаючи на загрозу російських атак, місто також готує дублюючу систему теплопостачання та резервне живлення для водо-, тепло- та електропостачання. Крім того, столиця готується до можливих надзвичайних ситуацій.
1: Провели також низку тренувань рятувальних служб, розробили алгоритми допомоги маломобільним службам населення, громадянам, які потребують безперервної медичної допомоги. Ми формуємо також, це вкрай важливо, запаси продовольчих товарів, і якщо виникне потреба в організації харчування, тобто розглядаємо різні сценарії, тому що повинні бути готові до різних сценаріїв.
0: IT-коаліції виповнилось 3 роки. Україна разом із 17 державами-партнерами спрямувала близько 2 мільярдів євро на технологічне посилення сил оборони. Коаліцію створили Естонія та Люксембург. Кошти спрямовують на захищений радіо- та супутниковий зв'язок, IT-інфраструктуру, кібербезпеку та цифрові системи оборони. У цьому та наступному роках основну увагу приділятимуть зв'язку, стійкій IT-інфраструктурі, а також захисту даних. І на сам кінець про вітчизняний футбол. У ці хвилини Харків розпочинає зустріч із Чернівецькою Буковиною. Крім того, о 15:30 Луганська Зоря спробує обійти Київське Динамо. Після чого о 18 годині очікуємо гру епіцентра з Кам'янця-Подільського та Київського лівого берега. Додам, нині турнірну таблицю УПЛ очолює Житомирське Полісся, другий Шахтар, а трійку лідерів закривають Львівські Карпати. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики сильних опадів не прогнозують. Щоправда, ближче до 15-ї години у Києві ймовірний короткочасний дощ. Ввечері, а також ближче до опівночі, очікуємо на зниження температури до 15-14 із позначкою плюс. Вночі, до слова, 13 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 90.

0: лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в
3: голос. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як підготуватися до зими, бо щодня ми наближаємося до осінньо-зимового періоду, який, за усіма прогнозами, має бути надзвичайно складний. Звісно, що зі свого боку місто проводить багато заходів, втілюючи в життя план стійкості, але дещо можемо зробити і ми, мешканці, своїми руками. Отже, як підготувати багатоповерхівку до опалювального сезону, що можуть зробити самі мешканці, де на це взяти гроші і які переваги тут мають ті кияни, які взяли на себе відповідальність за управління своїм житлом і створили ОСББ. Про все це я буду розпитувати у свого гостя, голови правління Асоціації ОСББ Оболонського району та члена громадської організації «Національна платформа ОСББ» Олександра Запорожця. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли час прийти, тому що тема зараз ця справді у всіх на слуху. Я не знаю, чи є в Києві хтось, хто не думає, а що ще можна зробити для того, щоб от було тепло, світло, щоб працювали ліфти і так далі. Але я почати хочу трішечки з вашої асоціації, асоціація ОСББ Оболонського району. Скільки будинків під вашою опікою?
4: Я б не сказав нашою опікою, я думаю так, що ми об'єдналися для напрацювання спільних рішень і допомоги один одному. Наша асоціація не дуже велика, це 25 будинків, але це дуже різноформатні будинки, дуже цікаві, цікаві особистості. Стосовно асоціації, у нас є будинки невеликі, однопід'їзні 60 квартир, і є велетенські махіни на 25 під'їздів, або, наприклад, на 1050 квартир. Тому досвід цікавий, досвід широкий, і люди надзвичайно активні. І в даному випадку я вважаю, що ми беремо не кількістю, а саме активністю і професійністю.
3: Будинок, де ви проживаєте, має ОСББ?
4: Так, безумовно.
3: Ви очолюєте його?
4: Я не очолюю його, я був членом правління, але після того, як з'ясувалося, що тут потрібно занадто багато роботи, і це мало стати вже певною професією, тому я вийшов з правління, і наразі я керуючий справами ОСББ, я забезпечую операційну діяльність.
3: Ой, голова ОСББ, це окремо про це поговоримо, що це, мені здається, найголовніша людина, яка взагалі в процесі створення і існування роботи над будинком, мені здається, що це найбільше випробування знайти таку людину, яка буде горіти. Але про це трішечки пізніше. Розкажіть мені, будь ласка, про минулу зиму. Якою вона була для будинків, які входять в вашу асоціацію? Тому що знаємо, що Оболонський район мав менше проблем, зокрема з теплопостачання. Основні виклики припали там на Дарницький, Деснянський і Дніпровський. Але не без того були і історії. Там, здається, у вас є так... не у вас, на Оболонському районі є будинок Ромашка, його називають. Так теж були страшні новини, що там прям все порозмерзалися труби і таке. Як, яким був минула зима для будинків, які входять в асоціацію вашу?
4: Минула зима, порівнюючи з лівим берегом, звичайно, вона була дещо легша, це ви абсолютно праві, але насправді це була найважча зима, яку нам доводилось пережити. Я скажу, що в нашому будинку ми намагались підтримувати той рівень опалення, який забезпечувало нам місто, але менше з тим, дуже довгий період в квартирі було, ну, мабуть, порядка 15 градусів. Угу. Звичайно, з лівим берегом не порівнювати, але стосовно комфорту, це вже так було досить на межі. Будинки асоціації, якщо перейти до відповіді на ваше питання, будинки асоціації були достатньо підготовлені. Не можу сказати, що всі, але ті будинки, які мали... у себе правління, яке здатне прогнозувати і втілювати власні прогнози, от було прям, скажу так, я ними пишаюся. Відверто, я наводжу їх в приклад. Можливо, більшу кількість наших членів можна наводити в приклад. Часто получається 2-3-4 будинки самих яскравих, але загалом робота проводилась велика. Можливо, навіть це була не робота, а це була така надзвичайна велетенська ініціатива нас, колег, голів правлінь. Ми були дуже натхненні, місто давало достатньо допомоги щодо кількості програми, з вами це проговоримо. Тому залишалось тільки одна ініціатива і бажання її втілювати.
3: Ну, просто от якщо говорити загалом, от я наголосила на тому, що більші проблеми з опаленням були в мешканців Деснянського, Дніпровського і Дарницького районів, але по решті районів, де не було перебоїв, не так. Де, ну, там не були ж ситуації, є багато будинків, де немає опалення, коли немає світла, а світла були дні, коли не було ніколи. Тому я так розумію, що коли ми кажемо про холод в квартирах, то це відчували там більшість мешканців Києва, не лише мешканці цих трьох районів лівого берегу.
4: Питання навіть не в тому, що не було опалення, коли немає світла, а не було циркуляції цього теплоносія безпосередньо по самому будинку. Тому що якщо ми беремо Оболонь, були деякі дні, коли не було опалення від самого міста. І саме в один з таких днів будинок Ромашка, як ви кажете, на Оболонській площі з ним сталася така от неприємна халепа. Трошки не вгледіли. Частина будинків в Оболонському районі також зливали теплоносія. Ну, нам довелося цей не дуже приємний досвід перейти. Ті, хто був трохи більш підготовлений, хто міг забезпечити постійну циркуляцію, цей етап пройшли значно легше.
3: Дивіться, от ви сказали, що ті будинки, які входять, так, де були створені ОСББ і входять до складу вашої асоціації, вони провели велику роботу, і тому їм, як ви кажете, було трошечки легше пройти цю зиму. Але ж ця робота була дуже систематичною. Це ж не за один рік вони це зробили, правильно? Це ж поступово, це роки роботи.
4: Це можна сказати, що не за один рік, але підготовка до минулого сезону, вона була починаючи з 22-го року, а особливо сильною це 23-й, навіть навіть я б сказав більше 24-й рік. Чому 24-й рік? Тому що в 24-му році дуже активно діяла програма Green Dim від фонду енергоефективності, де була можливість встановлювати сонячні станції. І питання не скільки в самій сонячній станції генерації тепла, а в тій її частині, яка надавала інвертори і акумулятори. Цей етап був прям от дуже серйозно допоміжний. Окрім того, люди зрозуміли за 22-23 рік, що акумулятори, інвертори – це серйозний допоміжний аргумент, але це, як я її називаю, перша лінія оборони. Нам потрібно, коли дуже довго немає світла, нам потрібно передбачити і ще деякі певні заходи. І на початку ми не думали, що генератори будуть допоміжними, але зараз абсолютно впевнені, цю впевненість дає саме досвід, що потрібно декілька ліній оборони, або підготовки до енергостійкості. Це інвертори, акумулятори, це перша частина. Обов'язково. Друга частина – це генератори.
3: Чого? Це ліфти, інвентори – це ліфти, правильно? Живлення ліфтів. Розкажіть, що для чого? Тому що ми там багато чуємо про те, що в Києві будинки, люди за власні кошти чи ОСББ облаштовують, встановлюють і інвентори, і сонячні панелі. Що для чого?
4: Акумулятори і інвертори – це система резервного живлення.
3: Угу.
4: Система резервного живлення, вона направлена на те, що споживає електричну енергію. Електричну енергію споживають, починаючи від освітлення лампочок і систем контролю доступу, або домофонії, щоб двері були зачинені. З точки зору безпеки це прям дуже важливо, освітлені, зачинені двері. А далі це можуть бути, кому потрібно, підвищувальні насоси на холодну воду, тому що багатоповерхівка без тепла певний час може прожити, а скажу відверто, без води, мабуть, ще не більше тижня. Тому найперше – це холодна вода.
3: Ну, а ми всі знаємо, що насоси, без насосів тільки десь на рівні 7-го поверху дістає вода, правильно? А все, що вище, все немає.
4: В залежності від розташування будинку. Наприклад, у мене є будинок 16 поверхів, де підвищувані насоси жодного разу не вмикались. Це низ Бульварно-Кудрявського, і тиску вистачає. Тому я наголошую на те, що кожний будинок – це прям от велетенська особливість. Місце його розташування, його обладнання, як він себе почуває. Всередині мається на увазі, наскільки в нього зношені, незношені мережі і далі, далі. Якщо повернутися до відповіді до вас, то найперше, що впадає в око, це ліфти, але на мою думку, перше, що це, якщо немає можливості отримувати холодну воду, це забезпечити підвищувальні насоси по холодній воді. Питання номер два – це забезпечення тепла, це циркуляційні насоси і підвищувані по опаленню. І ліфти, швидше за все, це, мабуть, уже третім кроком. Я розумію, що там, де 16 і 25 поверхів, ліфти відчуваються дуже некомфортно, але приведу як приклад голови правління, правда, в минулому, голови правління по Богатирській 6, пані Наталя, невеликого зросту, вона живе на самому верхньому поверсі, і її це дуже стимулювало до розвитку фізичної активності, і для себе, коли вони готувалися, то найперше вони заживлювали все-таки холодна вода і опалення.
3: І це інвенторами можна зробити?
4: Інвертор-акумулятор, так. Так, безумовно.
3: Сонячні батареї, знову ж таки, якщо ми говоримо про зимовий період, ну, ми живемо в частині світу, де взимку не так і багато сонця. Наскільки от їх ефективність? Бо зараз багато ми чуємо новин про те, що будинки обладнуються сонячними панелями.
4: Сонячні панелі, вони дійсно важливі. Чому? Тому що ви кажете, невелика генерація, і це абсолютна правда. Але коли у вас немає електрики абсолютно зовсім, ви будете щиро радіти навіть тій невеликій генерації. І були будинки, які взимку прям дуже здорово це рятувало. Це не вихід, це не панацея, але це от той невеликий, але дуже важливий елемент, який вам може допомогти. Але коли прийде весна і тим паче літо, є будинки, які практично 100% в сонячний період, коли велика інсоляція, вони живились тільки за счет сонячної енергії.
3: То люди взагалі не платили, не сплачували за електроенергію?
4: Воно виглядає трошки не так.
3: А як?
4: Вони споживали електрику, яка вироблена сонячними панелями. Стосовно сплачували чи не сплачували, як правило, люди сплачують внески, і ці кошти, які вони зекономили на витратах на електроенергію, вони могли їх направити або на поточні ремонти, або на придбання чи більше сонячних панелей, чи акумуляторів, чи якісь заходи, які забезпечили їм легше проходження зими. Тобто економія була інвестицією. Це дуже важливо розуміти.
3: Добре, генератор. Ви кажете, що досвід показав, що генератор необхідний. Якщо ми інверторами і акумуляторами заживлюємо там підсилювальні насоси, як ви сказали, освітлення, то яка роль тоді генератора?
4: Акумулятор, ми розуміємо, що він накопичує в собі певну кількість електроенергії, але ця певна кількість вичерпується. І коли у нас не буде, можливо, по 16 годин в деяких будинках, де декілька діб, тому акумулятор вичерпав свою можливість і в нього немає електричної енергії, і все зупиняється. Тому, коли ми будемо стикатися з дуже довгими термінами відсутності централізованої електроенергії, якраз в цьому випадку на допомогу стає генератор.
3: Зрозуміло. Добре, отже, я хотіла у вас по-іншому запитати, типу, для того, що зараз треба там середньостатистичні багатоповерхівці зробити, яка ще нічого не робила, щоб підготуватися до ситуацій, які, дай Боже, щоб не повторилися, але можливі, як минулої зими, в принципі, от яка техніка, так, яке обладнання, чим може допомогти, ми розповіли, але от якщо продовжуючи цю тему, окрім альтернативних джерел живлення, що ще можуть і мають зробити мешканці? Є в них ОСББ, немає в них ОСББ, а просто є ініціативні люди, які готові вкласти в це свій час і організувати щось. Що ще? Не знаю, ще тові перевірити? Що, ну, от які рекомендації ви можете дати?
4: Рекомендація найперша, вона виглядає найпростіша і, можливо, не до кінця зрозуміла, але насправді вона є найважливішою. Це кожна квартира має зробити у себе запас холодної води. Коли ми користуємося пляшками, не знаю, наскільки багато людей купують, але з того, що бачу, пляшки по 5-6 літрів, де ми накопичуємо воду. Я б рекомендував мінімальний запас, на всякий випадок, зробити 150 літрів цієї води. Називаємо її технічною, і яка буде використовуватись більшою частиною на санітарні потреби. Про це не доводиться дуже багато чути, але саме санітарні потреби або їх неправильне використовування можуть призвести до колапсу будинку. Тому проток холодної води – це найперше і найважливіше. І це зробити насправді найпростіше. В цьому немає ніякої проблеми. Питання номер два. Коли ми розуміємо, що у нас є технічна вода, якщо її довго не буде, якщо її закипятити, це стане питна вода. Ну, таким чином ми накопичуємо не тільки технічну, а й певним чином питну воду. Якщо ми розуміємо, що нам буде що пити, нам буде чим задовільнити санітарні потреби і поїсти, стає питання, як жити умовно комфортно, щоб в будинку було тепло. Для того, щоб було тепло, це...

0: їх ті щілини, де вони є, утеплити.
1: Mm-hmm.
0: Це те, що може зробити кожен мешканець. Стосовно електрощитових і далі, тут потрібен, по-перше, досвід і допуски спеціалістів. Це більш складна робота, тому бажано звернутися до керуючої компанії з питанням, щоб вона перепровірила і надала вам інформацію. Тому що однією із запорук нормального проходження зими – це є відсутність паніки.
1: Mm-hmm.
0: А відсутність паніки – це поінформованість. Тому не вважайте, що зайвий раз коректно спитати, наголошу коректно, не з вимогами спитати, як у нас відбувається, щоб отримати своє заспокоєння, це вже буде дуже великий плюс до нормального проходження зими.
1: Просто чому я згадала про ці щитові, бо минулого року для багатьох будинків це було великою проблемою, що мережі не витримували навантаження і... Просто виходили з ладу щитові, а люди сиділи там кілька діб без світла, бо не знали, чому у них, бо думали, що місто не дає світла. Знаєте, ну багато таких в мережах, в соціальних мережах було історій про те, що скрізь світло дали, нашому будинку не дали, а виявилося, там просто треба було відремонтувати там чи замінити щитову, але знову ж таки бригад було мало. Одним словом, складно було, тому треба зараз про це подбати для того, щоб... Раптом, що наступної зими таких питань не виникало?
0: Можу доповнити. Є питання, на яке не дуже звертають уваги, і воно може бути болісним для людей, тому що люди певні обмеження вони намагаються ігнорувати і щиро не розуміти. Але щитові горіли не завжди через те, що вони були погано обладнані, а вони могли горіти, що на той період, коли давали електричну енергію,
1: mm-hmm.
0: люди намагались скористатись нею по максимуму. А будемо відверті, якщо це будинки не достатньо нові, до 80-го року, можливо, що так. Тому обладнання електрощитових не розраховано на ту кількість споживачів електричної енергії, електрочайник, мікрохвильовка, можливо, навіть духовка, бойлер і далі. Плюс люди запасалися акумуляторами. Тому якщо одночасно заживлювати акумулятори, користуватися чайниками і ще десь, обладнання просто не буде витримувати. І приклад мого будинку – кожне відключення і кожне включення – це було постійним нагадом, що велетенське прохання сусіди – не вмикаємо все одночасно. Поступово, а краще навіть даже по черзі. Один прилад, закінчили користуватися інший прилад. Але навіть не дивлячись на такі нагадування пересторогі, дійсно у нас було, як називають електрики, відвалювались фази і ще щось робити. Тому дуже багато люди можуть зробити через усвідомлення і розуміння, як функціонує будинок. І слухачі, якщо ви маєте змогу, будь ласка, зрозуміти, максимальне користування всіма електроприладами – це буде дуже шкідливо для вашого будинку, і таким чином ви самі зможете сприяти тривалому відсутністю електрики.
1: Я, до речі, от за всю минулу зиму жодного разу не увімкнула пральну машину впродовж дня. Тільки після там 12-ї ночі, якщо було світло о 12-й ночі, я вмикала пральну машину, бо розуміла, що ну, це... період часовий з мінімальним там навантаженням на електромережі. Ну, але це мій вибір, це мій рівень свідомості, але хочеться, щоб всі це усвідомлювали. Давайте трішки про гроші. Знаю, що не можна тут, мабуть, там якихось конкретних цифр, бо як ви неодноразово зазначали, кожен будинок індивідуальний, але от щоб зробити, не знаю, яких будинків у нас найбільше в Києві? 16-поверхових приблизно, плюс-мінус, найбільше?
0: Я не готовий сказати, яких будинків найбільше. Стосовно поверховості, я розумію, що найбільше будинків, які були збудовані до 1980 року. І це стара забудова центральна, це можуть бути і 5- чи 7-поверхові, 9-поверхові. Їх також чимало, і перевага цих будинків в тому, що там наявний газ. Тому готувати їжу ми можемо практично за будь-яких умов. Або, називаємо так, допоки працює газова система. І поставка холодної води, тиску, зазвичай, достатньо від міста. Тому це велетенська перевага у таких старих будинків. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, що дійсно в них дуже зношені електрощитові, і тому зважати на користування електроприладами.
1: Ну, але все одно я про гроші хотіла запитати, щоб підготувати будинок до комфортного більш-менш проходження осінньо-зимового періоду в умовах, там, скажімо, таких, як минулого року. Скільки грошей потрібно? Ну, те, про що ми все говорили, там інвертори, акумулятори, давайте без сонячних.

0: Сонячних панелей. Скільки от можна?
1: Насправді сонячні панелі – це один із самих недорогих елементів. Найдорожчі – це дійсно інвертори і акумулятори, дещо дешевше йдуть генератори. Прямо зараз підготуватися, ну...
0: Не встигнете, давайте чесно казати, не встигнете.
1: Я скажу, що в переважній більшості дійсно не встигнете, хоча якщо є дуже велика ініціатива, певні речі можна зробити. Але наскільки я розумію, та ініціатива, яка була і справді велика, вона все вже зробила 24-25 роком. Зараз, на жаль, залишились ті будинки, які вважають, що їм має забезпечити або місто, або держава, але це... Неможливо ні технічно, ні фізично, ні фінансово.
0: Думаєте, мені здавалося, що після цієї складної зими все більше людей, ну, усвідомили, що треба брати ініціативу в свої руки. Ну, давайте по вашому району, можливо, немає тенденції до збільшення кількості намагань створити ОСББ, взяти управління будинку в свої руки?
1: Якщо казати про кількість і про намагання, можливо, воно збільшилось, але воно на рівні намагання, на жаль, і залишилось. В мене було сподівання, і навіть до рівня майже впевненості, що дійсно люди мають усвідомити, що якщо складні речі, ти маєш сам принаймні спробувати забезпечити їх собі. Але, на жаль, це не так.
0: Чому, думаєте, в чому причина? Складно створити ОСББ, чи люди просто не готові брати на себе відповідальність?
1: Ну, ОСББ насамперед це люди. Тут немає великих технічних чи юридичних задач, які не можна було б виконати. Наскільки я розумію, ті люди, які ініціативні, називаємо так, від природи, вони дуже давно займаються абсолютно іншими речами. Ті люди, які проявляють ініціативу через спільні складнощі, вони це з 22-го року також зробили все, що могли, але переважна більшість людей, за моїми спостереженнями, дай Бог, щоб я помилявся, але це люди, які дійсно справді не готові взяти на себе відповідальність, і вони в очікуванні, що це зробить хтось інший. І це прям велике питання.
0: Пане Олександре, все-таки ми нагадаємо сьогодні людям, як створити ОСББ, з чого почати, які переваги воно дає насамперед. Будемо про це все говорити в наступній частині нашої розмови. Поки що переходимо на новини. Я лише нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району, а також член громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
2: Соціальна реклама.
8: Програма звучить у повторі.
9: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
0: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як підготувати багатоповерхівку до зими, де на це взяти гроші. І в другій частині будемо більше акцентувати на тому, які переваги в цій роботі має те, якщо ваш будинок, якщо мешканці вашого будинку об'єдналися і створили ОСББ, бажано ще кілька років тому. Але... Так, нагадую, хто у мене в гостях сьогодні. Сьогодні я веду цю розмову із Олександром Запорожцем, головою управління асоціації ОСББ Оболонського району, а також членом громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Олександре, хочу завершити уже тему підготовки до зими, бо ми багато про що проговорили, мені здається. Ще одне питання. Ось ця державна експериментальна програма, за яку ми так активно вболівали і голосували за неї, якщо не помиляюся, в квітень, то був, збирали підписи. Це, нагадаю слухачам, держава сказала, що профінансує встановлення інверторів, а також генераторів для будинків, які там потраплять в цю програму. В Києві трохи більше тисячі, здається, таких будинків, але поки що нічого. Є якісь окремі новини минулого тижня з'явилися про те, що нібито одна з компаній виграла вже тендери і буде займатися. Що ви знаєте? Чи встигнуть? Чи оптимістичні ви? Чи маєте ви хоч трохи оптимізму щодо того, що ті, хто брав участь, можуть отримати це обладнання?
1: Можу відповісти вашими словами, абсолютно буквально, маю трошки оптимізму. Не хотілося б критикувати цю програму, але до неї є дуже багато питань, називаємо так. Це не критика, це справді питання до організаційних, технічних і інших спроможностей. Що можна заявити на загал? Має бути список першочергових 200 будинків. От в ці 200 будинків я б ще, можливо, вірив. Щодо втілення 1000 будинків по місту Києву за такий достатньо короткий термін, у мене є аргументовані сумніви, але я в даному випадку прямо дуже-дуже щиро бажаю помилитись.
0: Ну, я просто пам'ятаю, бо я ж брала активну участь, і мій будинок так само в списку, в цьому широкому списку. І я пам'ятаю, що після того, як завершився термін подачі, і були перевірені всі ці документи, які мешканці здавали, то навіть говорили, що це мала кількість, і планували продовжити програму для того, щоб ще більша кількість будинків долучилася. Але навіть ті, хто в першу чергу, ну, мається на увазі, здав до того першого терміна, вони поки що не отримали нічого, але тримаємо кулачки. Я так само, як і ви, ще вірю. В мене просто іншого варіанту немає, знаєте, бо мій будинок не має ні інвенторів, ні генераторів, нічого, тому мені немає більше в що вірити і на що сподіватися, крім того, що такі нам держава щось дасть. Але для тих, хто не потрапив в цю програму, є можливості від міста, так? Не для всіх, звісно, здебільшого міські програми спрямовані на будинки, де створені ОСББ або ЖБК. Я хочу у вас про них розповісти. Перша програма, про яку я хочу запитати, це 70/30, це коли Київ компенсує 70% вартості придбання елементів резервного живлення, правильно? А 30 мешканці. Правильно? Є ж така програма?
1: Така програма є. Вона називається «Конкурс енергоефективності». Вона діє трошки не так, але найважливіше в цій програмі, щоб щось запропонувати робити, треба було приходити в минулому році. Ага. В цьому році вже втілюються ті заходи, які були заплановані до виконання рівно рік тому.
0: Ну, але ж люди, може, захочуть на наступний рік взяти участь.
1: Це абсолютно правильна ідея, так і потрібно робити. Більше того, прийом документів вже розпочався. В цьому році він розпочинається раніше, не так, як в минулих роках. Стосовно тих програм, якими можна скористатися на зараз, мабуть, найперше – це програма «Світлодім», і це не міська програма, це державна програма, в якій приймають участь місто Київ, Київська область, здається, місто Харків і Харківська область. Це програма, її можна було б називати дійсно найпростішою щодо своїх кроків. Єдине, в чому є невелика проблема, документи здаються тільки дистанційно, це електронні документи через Дію, і от саме тут відбуваються певні несподіванки. Не у всіх, на жаль, будинків років виходить. Mm-hmm. Чим проста ця програма? Ця програма, ти подаєш заявку, необхідні документи, їх дуже небагато, і отримуєш кошти одразу. І ці кошти витрачаєш на генератор, інвертор або акумулятори. Це максимально просто, це достатньо швидко, і ця програма наразі є дуже дієвою. Інші програми, які ми можемо розглянути по місту Києву, це не спеціалізований семінар для широкого загалу, деталі, я думаю, неважливі, але суть програм, вони або компенсаційні, або співфінансування. От програма 70 на 30, вона не компенсаційна, там держава не компенсує, а це програма, можна називати її спільного фінансування. Mm-hmm. В чому її суть? ОСББ вибирає декілька енергоефективних заходів. Енергоефективних – це не обов'язково енергетична стійкість, це інвертори, генератори, тому що генератор насправді навіть не енергоефективний. Це заходи стосовно утеплення, стосовно нових вікон, стосовно створення індивідуальних теплових пунктів, модернізації mm-hmm. теплопунктів, а так само може бути і сонячна станція. І серед декількох заходів, один з заходів фінансується коштом ОСББ, а інший захід може фінансуватися коштом міста. Для цього потрібно розробити декілька проєктно-кошторисних документацій, підготувати заявку. Це документарна робота, достатньо велика, чому й кажу, що на цей рік, мабуть, вже не встигнете. Але програма дуже дієва і, скажу відверто, на 25-й рік була передбачена така кількість коштів, яка не була передбачена жодним роком. І, можливо, якщо скласти 23-й, 24-й і 25-й, це буде сума, яка надійшла в 26-му році. Це надзвичайно допоміжне.
0: Я, до речі, хотіла ще про світлодім уточнити. Там немає ніяких обмежень щодо терміну... Не так. Чи можуть подаватися на цю програму новостворені ОСББ? Тому що, ну, ми з вами говорили, що є будинок один на Троєщині, де, який мені близький, де в травні було створено ОСББ, і вони не змогли взяти участь. Вони подавали, але чомусь, чи відмова прийшла, і мені здається, що як аргумент був, що не було півроку ще ОСББ.
1: Це не стосовно світлодому. Так, могли приходити відмови. На початках приходили відмови, тому що спочатку планувався для підготовки один пакет документів. Тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато ОСББ, на жаль, з цього пакету документів mm-hmm. у себе немає, правила дещо переграли, я б сказав, навіть спростили. І загалом, ну майже, слово майже, нехай буде це 99,9%, mm-hmm. але майже всі, хто хотів прийняти в ній участь, він прийняв участь. Mm-hmm. Ця програма була достатньо проста до виконання.
0: Була? Вже завершена? Не можна вже?
1: Вона не завершена, але кількість заявок на зараз не дуже багато. Mm-hmm. Але маю зазначити, і, до речі, що ця програма частково була скопійована з міської програми. Міська програма на компенсацію джерел резервного живлення. Mm-hmm. Нею також можна скористатись, але є певне, але спочатку потрібно витратити свої кошти власні, і їх потрібно мати. Після того подаєте спрощений пакет документів, і певний відсоток цих коштів, не більше 75%, ОСББ тоді компенсується. Але наразі ця програма також дієва, вона працює.
0: Ну і в міста є ще одна програма, про яку, знову ж таки, рідше говорять і менше нею користуються, це револьверний, так званий револьверний фонд. Правильно, це як кредитування на дуже вигідних умовах.
1: Я б не назвав револьверний фонд програмою, оскільки револьверний фонд, він надає фінансову допомогу, фінансове плече, чим ми можемо скористатись. І справді це дуже допоміжний захід. Але одна проблема. На жаль, не всі розуміють, як ним можна користуватися, і в ньому є стоп-слово «кредит». Mm-hmm. Для дуже багатьох слово «кредит» є справжнім стословом, після чого люди навіть не намагаються думати і дивитись цю сторону. Хоча якщо перейти не на ОСББ, не на будинок, не на спільне, а якби для свого особистого вжитку можна було користуватися цими кредитами, я підозрюю, що сума, яка передбачена на револьверний фонд, давно скінчилась. Тому що коли людина дивиться в себе, і вона розуміє, що вона може скористатись кредитом за 5%, я боюсь, що в місті Києві скінчилися б айфони. Але дуже добре, що ця програма направлена не на айфони, а вона направлена дійсно на важливі рішення і для будинків ОСББ ЖБК.
0: Добре, про можливості поговорили, але знову ж таки більшість ось цих програм, які має місто і які держава пропонує, там, зокрема, Світло Дім, вони спрямовані на ОСББ і ЖБК. Але їх кількість в Києві все-таки мала. Якщо не помиляюся, станом на травень десь приблизно понад 2000 ОСББ було створено в Києві, при цьому, що у Києві майже 12 тисяч житлових будинків. Це ж мало для такого великого міста. Чому люди... Ну, ми з вами вже говорили, чому люди не об'єднуються. Але питання риторичне... Ну, не об'єднуються. Чому люди не беруть відповідальність за управління своїм будинком на себе? Але все одно, я би хотіла з вами проговорити, нагадати процедуру, що треба. От якщо будинок на шляху, в роздумах, щоб об'єднатися, з чого починати?
1: Якщо можна, я дам відповідь на попереднє питання, яке прозвучало щодо недостатньої кількості програм. І я зазначу, що такої кількості програм, які діють зараз і від держави, і від міста, в умовах достатньо широкої війни, їх ще не було ніколи. Тому питання...
0: Ми з вами не говорили про недостатню кількість.
1: Ви сказали, що програм недостатньо на таку кількість ОСББ. Ні.
0: Я сказала, що... 2,5 тисячі ОСББ – це мало на 12 тисяч житлових будинків. Я сказала,
1: абсолютно
0: що...
1: з вами згоден.
0: Ну, от я про це сказала, я не говорила. Тому що я знаю, що ніде в Києві 6 чи 8 у нас є програм підтримки ОСББ. Тому...
1: Добре, повернемось тоді, чому так мало ОСББ? Можливо, через те, що ОСББ – це насамперед люди. І все, що може зробити людина, і так само зворотньо все, що може не зробити людина, воно стосується ОСББ. Дуже прикро, що ОСББ створюється на етапі, коли стає вже наскільки погано, що далі терпіти не можна, і тільки після цього люди починають усвідомлювати, що їхній будинок, він насправді їхній. І, можливо, не вистачає широкої інформаційної політики, причому не київської, від держави, київські політики, зараз я бачу, що на це акцент дуже достатньо серйозний робиться, щоб людям повідомили, що їхній будинок від 91-го року, він є винятково їхній. І тому, якщо у них є ЖЕК, і той ЖЕК щось намагається робити, це не означає, що ліфти, насоси, дах, підвали, цим опікується ЖЕК, він і тільки він. ЖЕК – це найнята третя особа, яка за кошти співвласника опікується майном співвласників. І маю надію, що коли люди врешті-решт усвідомлять, що їхнє майно – за їхні кошти найбільш ефективно можуть обслуговувати тільки вони. Це не означає, що власноруч кожен має зібратися і мити під'їзди. Хоча я чув, що є і такі будинки. Ну, у людей є час і натхнення. Але саме усвідомлення, що це наші кошти, що це наше майно, і ми їх віддаємо комусь, кого не дуже здорово можемо проконтролювати, от оце є, ну, мабуть, філософський камінь створення ОСББ, я б так сказав.
0: Ну, люди завжди знаходять виправдання, чому вони не готові брати цю відповідальність на себе. І є навіть такий, знаєте, списочок топ-5 аргументів людей, які проти ОСББ. Очолює цей список старий будинок. Будинок старий, тут багато треба вкладень і так далі. Є доля правди.
1: На нього.
0: Так, я якраз і хотіла.
1: Давайте почергово, тому що... Розвінчувати міфи – це щось дуже цікаве і неймовірне. Оскільки з ними доводиться стикатися дуже і дуже надзвичайно часто, то я думаю, що станом на зараз жодного нового міфу чи ідеї я вже не здатен почути. Стосовно старого будинку. Питання в аналогії до людей. Чим старше стає людина, тим більше вона має приділяти увагу своєму здоров'ю. І вона, я думаю, це абсолютно об'єктивно розуміє. Стосовно старого будинку, така сама історія. Зазвичай в старих будинках люди створюються для того, щоб для початку зупинити старіння, а назвемо його так відверто не старіння, а розвал будинку, руйнування. Після того, коли вони створюють ОСББ, коли вони розуміють, що власними, наголошую, спільними зусиллями вони зупиняють старіння, починається відновлювання і модернізація будинку. Це от найкращий етап, коли ти бачиш, коли із старого, занедбаного, гарного і такого достатньо непривабливого будинку, через певний час, нехай візьмемо там 3-5, десь, можливо, 7 років, будинок значно оновлюється. Більше того, в цих старих будинках, ну, ми нікуди не дінемося від біології, іде і оновлення людей, з'являються молоді сім'ї, з'являються молоді діти, і будинок оживає так само разом з цими сім'ями. Це дуже приємно, надихаюче. Бажано люди, які сумніваються стосовно того, чи є старий будинок, абсолютно в кожному районі, я думаю, є декілька старих будинків, які можна назвати зразковими, і все, що потрібно зробити, прийти на них, подивитись, надихнутись і просто повторити їх шлях.
0: Другий аргумент, другий міф – це будинок має борги. А правда, майже всі київські будинки, мені здається, що мають людей, які роками не платять за комунальні послуги. І, мовляв, ці борги цих людей ляжуть на ОСББ, тобто на кожного з нас, бо ми туди платимо внески. Це правда?
1: Я думаю, можна відповісти коротко – ні, це не правда, так не буває. Я думаю, більше нема що пояснювати. Ні, це міф і це не так.
0: Ще один із аргументів – суттєво зростуть тарифи.
1: Це дуже шикарний міф, який насправді не міф, але підґрунтя у нього абсолютно інше. Давайте візьмемо приклад. Є умовно старий будинок, який не дуже здорово обслуговується, зазвичай КП керуюча компанія, але і там не дуже великий тариф. І тому ми можемо змиритися, що мало що робиться на такий тариф. Коли ми створюємо ОСББ і починаємо обговорювати, безумовно, найперше, що ми хочемо, щоб його обслуговування суттєво підвищилось. Ми розуміємо, що за ті самі кошти – ні. Після того ми розуміємо, що обслуговувати старий ліфт достатньо цікаво, і це прям незабутній досвід. Але нам хочеться, щоб цей ліфт став вже не наскільки старим, а щоб ми його могли відремонтувати. Щоб ми могли подумати про енергоефективність нашого будинку, тому що кожна гривня, яка зекономлена, це кожна гривна інвестована в щось майбутнє. Тому ми розуміємо, що нам мало цих внесків, які будуть йти на обслуговування будинку, і ми обов'язково хочемо запровадити якийсь ремонтний фонд. Ми задумуємося над тим, що у нас складні зими, але не менш складні бувають зараз прильоти і ще щось, і було б дуже непогано запровадити якийсь резервний фонд. Тому ми входимо, як кажуть, дуже дорога ложка під час обіду, ми входимо в ці плани, ми малюємо в себе вже оновлення будинку, і саме через це у нас збільшується внесок, тому що ми плануємо не підтримання, як кажуть деякі наші політики, зубожіння. А коли ми займаємо своїм ОСББ, ми чітко бачимо, що ми хочемо його розвивати. А для цього потрібні кошти. Більше того, людям потрібно пояснити, що це умовне здорожчання, а ми розуміємо, що ми значно більше отримуємо за ці кошти. Воно дозволяє нам приймати участь в програмах. І як не дивно, виявляється, що безкоштовні вставлені вікна – це набагато гірше, ніж вікна, які ви вставили за свої гроші. Тому що, скориставшись можливістю участі в програмах, ви зможете отримати набагато більше, і, окрім того, вікна кращої якості, тому що ви самі їх оберете.
0: Так, в мене ще є два важливі питання, вже не про міфи. Давайте, бо я ще хотіла про міф, але вже давно його, до речі, не чула, про те, що вкрадуть гроші, що голова ОСББ. Такі історії правда були. Останнім часом не було, але от раніше історії були, коли голови ОСББ зникали з фондом. Але про це не будемо говорити. Про боржників. Так чи інакше, один з найбільших викликів для ОСББ – це робота з боржниками. Бо люди, які не платили і керуючі компанії, не платять і ОСББ. Які інструменти має об'єднання для того, щоб працювати з цими чи впливати на таких людей?
1: Я думаю, один з найпростіших, але, можливо, навіть найважливіших інструментів – це комунікація. Люди дуже часто не платили в ЖЕК, тому що вони не відчували зворотній зв'язок від ЖЕКу. Відчути зворотній зв'язок, вам потрібно було піти на прийом, дозвонитися, зрозуміло, що складно, не кожен може попасти на цей прийом. Тобто, зазвичай, основна проблема є не фінансова, тому що фінансове питання у нас є пільги, субсидії, і його вирішує держава. А основна проблема – це ставлення внутрішнє окремої фізичної особи до тих подій, чи до чогось іншого, на що вона не може вплинути або в неї немає розуміння. Mm-hmm. Я візьму свій будинок. Ми брали ще, правда, в 17-му році забрали будинок самообслуговування, і кількість боргів, яка була в ЖЕК, нас насправді лякала, і ми готувалися до того, що перед нами стоїть велетенська робота. Але початок роботи, він сам по собі був досить помітний, тому що люди побачили, що щось з будинком почалось відбуватись, і то є корисне. І це для них вже є стимул переглянути своє ставлення, потрібно оплачувати чи не потрібно оплачувати. Окрім того, ми надавали, принаймні на початках, зараз, на жаль, трошки гірше, ми надавали постійну комунікацію, що відбувається з будинком, що б ми хотіли зробити, як і чому ми плануємо це робити. І тому наші побоювання, вони абсолютно не справдились. Певні неоплати були, але вони не є критичними. Якщо певні неоплати є, інструменти дійсно так, але я хочу надати цифри, щоб було зрозуміло. Якщо неоплата до керуючої компанії може бути 30, можливо, навіть навіть 50%, то я наведу цифру, що якщо оплата в ОСББ менше 98%, для нас вона розглядається вже, можливо, навіть навіть як трагедія. Тому що 98% – це цілком притомна, середня і нормально зрозуміла оплата. Тому ми скажемо, це не міф, а це просто недостаток знань. Стосовно інструментів, їх, можливо, не так багато. Найперше, дійсно, це комунікація, це спілкування з людьми. Недавно почув приклад від нашої колеги, яка займається велетенською громадською діяльністю. І цей приклад звучав наступним чином, що одна людина дуже довго не сплачувала, через власні мотиви, але точно не через те, що в неї не було коштів. І з будинком стався неприємний, прикрий випадок. З будинком поряд прилетіло, він постраждав від прильотів. Голова правління дуже активно займалась ліквідацією цих наслідків, попередженням. І в один з моментів цей неплатник зустрівся просто особисто з цією головою правління. Вони переговорили декілька хвилин, і він визнав абсолютно її прямо в очі. Він каже: слухай, ти ж абсолютно нормальна людина. Ти робиш неймовірні речі. Каже, я сьогодні оплачу весь свій борг. Тому клас. Тут зачасту це найбільші от такі приклади, які можна провести. З тими ж людьми, які свідомо проводять асоціальну політику, свідомо не сплачують, суди в Україні до сих пір працюють, так, судова система більш-менш нормально з цим справляється.
0: І останнє. Якщо не вдалося, якщо розчарування, якщо чи можна повернути назад? Чи знаєте ви випадки, коли будинок, який формував ОСББ, потім розформовувався і передавався, наприклад, назад керуючій компанії? Чи є такі випадки?
1: Я чув про один такий випадок, скажу відверто, і найбільше питання було в тому, що дійсно розчарування людей. Голова правління і правління, вони не змогли утримати хвилю хейту, яку отримали від, ну, назвемо так, мешканців, можливо, співвласників. І тому вони вигоріли, опустились руки, і іншого випадку вони не бачили.
0: Але процедурно можна повернутися? Так,
1: процедурно можна, хоча ця процедура, мабуть, не менш складна, ніж сама процедура. Сама процедура створення ЗОВ. Так, безумовно.
0: Давайте не будемо потрапляти в такі історії, якщо вже беремо відповідальність за управління своїм майном, бо пан Олександр нагадував, і я нагадаю, що місту належить те, що веде до вашого під'їзду. Ну, не належить, а місто утримує те, що веде до вашого під'їзду. Все, що в під'їзді, утримуємо, і воно все спільне майно всіх власників цього будинку. Пам'ятайте, це, як не знаю, кочинаш, хотіла сказати.
1: Саме так.
0: Дякую вам дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. І знаєте, нехай ми з вами тут з'ясували, що ми оптимісти. Давайте ще трошки висловимо оптимізму, що, може, і погода цього року, цієї зими буде трохи на нашому боці. І все найстрашніше, до чого ми готуємось, не збудеться. От нехай просто будемо це в космос думки посилати.
1: Щиро дякую за запрошення. І ще раз хочу зазначити, дивіться, той, хто пережив складні часи, надалі їх переживати вже зрозуміло і відомо. Це вже не так страшно. Тому дякую. Я думаю, що ми справимося. Дякую.
0: Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
9: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 14 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про міжнародну допомогу, скільки Україна отримає вже ще цього року. Кравченко не повернувся, як і очікувалося, хоча термін його відрядження сплив і бензин дорожчає. Дрони невинні, кажуть експерти. Україна може отримати 54 мільярди доларів міжнародної допомоги вже в цьому році, але затримки з реформами гальмують надходження коштів. Фінансування передбачене міжнародними програмами, однак воно прив'язане до виконання Україною конкретних зобов'язань і структурних маяків. Невиконання частини з них уже затримує надходження коштів, тому ключове завдання держави – не зволікати з реформами, зазначив про це в етері «Київ-24» член Ради Національного банку України Василь Фурман. Як і очікувалось, Кравченко не повернувся в Україну після завершення п'ятиденного відрядження до Франції. Руслан Кравченко виїхав у ніч на 14 вересня, оформивши поїздку до Парижа для участі в слуханнях ПАРЄ. Водночас самі асамблеї заявили, що він і не є представником, і не братиме участі в цьому засіданні. Напередодні виїзду Кравченко відмовився від державної охорони та перетнув кордон через Шегині. 15 вересня Верховна Рада звільнила його з посади генпрокурора. Пальне в Україні може перетнути позначку в 100 гривень за літр, але російські удари по АЗС на ціни не впливають. Вартість пального визначають насамперед закупівельні ціни в Європі та ситуація на світовому нафтовому ринку. Подорожчання поки стримується, а частина АЗС ще й технічно не готова до тризначних цін на табло. Про це розповів в етері «Київ-24» експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льовшкін. Вчора та сьогодні вночі українські військові атакували низку військових об'єктів противника, серед них пункти управління безпілотниками у районах Луганського та Покровського на Донеччині, також Володимирівка, Вербово, Новопрокопівка, Добропілля та Рівнопілля на Запоріжжі. А в районі Новопрокопівки уражено одразу два такі пункти. Також вражено полігон Восточний в районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області, склад матеріально-технічних засобів у Рибинському на Донеччині, склад боєприпасів у районі Амросівки, а також підтверджено пошкодження російської радіолокаційної станції, яку 17 вересня уразили біля Митюлів в Смоленській області Російської Федерації. А ще в Російській Федерації другий день тривають вибори до Держдуми, повідомляють про примус бюджетників, заохочення виборців та порушення. Працівники бюджетної сфери, за даними незалежних джерел, змушують брати участь у голосуванні та звітувати про це. Для підвищення явки також використовують лотереї та інші стимули. У Сиктивкарі на дільниці номер 62 виявили 48 бюлетенів із уже проставленою позначкою «За єдину Росію». Ситуацію перевіряють поліція та місцева виборча комісія. Загалом голосування триватиме 3 дні – з 18 по 20 вересня. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у столиці 21 градус, день погода похмура, проте на вечір синоптики обіцяють прояснення. Тож ми ще побачимо сьогодні і сонце на небі. Без опадів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 15-й. Тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Out Sport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Більшість інформації про світ ми отримуємо саме завдяки зору. Але про здоров'я очей часто згадуємо лише тоді, коли помічаємо, бачити стали гірше. Зір залежить від багатьох чинників – віку, спадковості, навантаження, способу життя. Але що з цього ми справді можемо контролювати? Як зберегти здоров'я очей, вчасно помітити зміни і коли вже не варто відкладати візит до лікаря? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист Іван Шкрібляк. Не пропустіть у понеділок, 21 вересня о 13:30 програму.
5: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
7: «Зелений коридор». Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
8: Мої вітання усім, хто разом із «Зеленим коридором» шукає відповіді на непрості питання, а ми шукаємо для вас фахівців, які можуть скоординувати, підказати, зорієнтувати у тих життєвих ситуаціях, які склалися у вас або, я б сказала, і у великої частини українців. І через війну, і через ці обставини, які ми проживаємо саме з нашими близькими. Зокрема, сьогодні тему для розмови я обрала стосунки після розлуки, роз'їзду, досвіду війни або полону. Тобто різні категорії, спробуємо за цю годину найближчу розібрати. З нами в студії Галина Лисян, лікар-психолог, сексопатолог, психіатр, гештальт-терапевт, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психіатрії Національного медичного університету імені Богомольця. І людина, якій я після кількох ефірів максимально довіряю, дійсно, ось такі найбільш теплі, найбільш близькі, найбільш рідні стосунки – які можуть через різні обставини переживати кризу і травми. Галина, вітаю вас.
9: Дина, я Лисяна.
8: Даруйте, бачите, давно з вами не спілкувалися і трошечки змістилися у мене граматичні акценти. Запам'ятаємо. Отже, я розбила це на кілька категорій, тому що дійсно зараз українські сім'ї переживають різні досвіди, і навіть ті, які окремо, нібито як можна сказати, що вони можуть зрозуміти сім'ї чи жінки, чи чоловіки одні одних. А насправді умови, через які вони окремо, дуже різні. І в кожного індивідуальні, тому ми принаймні розіб'ємо на кілька категорій. І пропоную почати саме із тих сімей, які живуть на відстані і в різних країнах, тому що не обов'язково, що чоловік військовий, але залишився в Україні, а жінки з дітьми, чи то ще раніше, у 22-му році, чи хтось тільки зараз нарешті зрозумів, що вже не витримує просто, і перенавантаження занадто сильне, треба подбати про безпеку дітей, свою безпеку, виїхав зараз за кордон. Тому пропоную почати ось із тих, хто живе на відстані. Навіть чат GPT, штучний інтелект, дає свої поради, що це обов'язково має бути визначений дедлайн, тому що невизначеність просто топить стосунки, що потрібно домовитися про правила, кому як зручно, щоб не втрачати зв'язок, що це має бути якийсь графік, що це якась має бути системність, що ну не спускати це все на самотік. Для тих, хто і давно так, і не може зрозуміти, повертатися чи ні. Для тих, хто зараз обирає для себе виїхати і бути окремо вимушено, щоб ви порадили для того, аби ці стосунки не втратити. Тут, в першу чергу, багато значення має те, якими ці стосунки були до того. Так, чат GPT дає такі конкретні інструкції, але коли люди роз'їхалися, в них уже стрес, їм уже треба перебудовувати, перелаштовувати повністю своє життя, їм і так треба багато нових алгоритмів в своє життя впроваджувати. І коли такий підхід до стосунків, це буде ще як одна робота, ще одна відповідальність, і в людини просто може бути не вистачати на це енергії. Тому що, якщо все було гаразд до переїзду, стосунки могли відчуватися як тиха гавань, як місце відновлення. Але, знову ж таки, не в усіх так було. І багато хто говорить про якесь... Я зустрічала пари про полегшення, коли роз'їжджалися, про те, що... Так би вже розлучилися, так ми в різних країнах, і можна це питання поставити так, щоб воно там в висячому такому положенні було, і ніхто ним не займався. Що людям робити? Знову ж таки, покладатися на те, що вже в них є, що вже в них гарно працює в цих стосунках, якщо вони дійсно там дорожать і хочуть, щоб ці стосунки були. Якщо в них був якийсь романтичний час разом, то намагатися якось це робити в форматі онлайн. Там відвідувати паралельно, можливо, якісь гарні, красиві місця і ділитися там враженнями, бути емоційно доступним один до одного. Тобто вже покладатися чогось нового, сильно не вибудовувати, а вже те, що у вас в цій конкретній парі вже було, що вже в них гарно працювало і їх скріплювало і примножувало цю їхню любов, задоволення один від одного.
10: Добре, а от той стан, про який ви кажете, знайомий і мені з розповідей подруг і близьких про те, що дійсно іноді напруга спершу знімається. Але коли цей процес затягується, це знову нове невизначення, тому що одні були проблеми, коли жили разом, а потім цей роз'їзд зняв напругу, допомогло, перейшли в більш дружні, спокійне спілкування. А що тоді робити далі? Тому що повертатися до того, як було, вже страшно. Затягувати оцей процес, ну, можна не вирішувати питання, то що ж у нас далі, тому що, ну, вже ж спокійніше про дітей говоримо. Вже ж якось домовилися, вже якось і звиклося. Ну, а тут, якщо ухвалити рішення, воз'єднувати сім'ю заради дітей, заради нас, заради спільної старості, ну, а чи не буде так, як було? А що з цим робити? Коли затягується ось цей тимчасовий період?
8: Я думаю, що якщо люди так поставилися, що ага, ну, напруга знялася і слава Богу, і нічого активних рішень ніяких не сваряться, не прояснюють, оцю пристрасть свою не сублімують, тому що я хочу, щоб люди не боялися своїх сварок і конфліктів, і якихось таких агресивних проявів, не насильницьких, але коли ми там сперечаємось, це говорить про нашу небайдужність і про те, що та пристрасть, яка є, і небайдужість один одного з нас, вона шукає форму, який втіли. Коли ми сперечаємось, ми намагаємося цю людину трошки ухватити, її увагу на собі. От. А коли все так тихомирно, це говорить, що ця такий пристрасний, темпераментний компонент кохання, він в цій парі підгасає. І вони так вже переходять у формат друзів, брата і сестри. І в першу чергу бути чесними з собою. Ви хочете продовжувати формат друзів, чи ви хочете формат пари продовжувати? І якщо ви не хочете, то будьте відвертими і чесними з собою. Що якщо я вибрала, що ну, мені так легше там не вирішувати ці питання, не будувати якусь романтику, не прояснювати, ну, от воно добре, і йде, як іде, бути чесним з собою і... Розуміти, що за будь-яке рішення, ну, все одно рано чи пізно приходять наслідки, за яким, ну, з якими ми розплачуємося. От, якщо в парі була оця пристрасть, були стосунки, було бажання один одного, це біологічний фактор, да, в нас, якщо ми говоримо про стосунки, то сексуальні стосунки, то тривалі любовні стосунки, вони ж побудовані на біо, психо і соціальній моделі. А якщо саме про сексуальність говоримо, то в ній ще є психосоціальна. Це те, що відбувається в парі безпосередньо. І от оця пристрасть – це саме цей біологічний вектор. Якщо він є, якщо ми можемо далі його якось там на відстані, що ми робимо? Ми сублімуємо. Там хтось в активність, хтось в мастурбацію. Але ми можемо підтримувати вогник один до одного через переписування, через голосові повідомлення, через, ну, признання того, що я хочу тебе, бажаю тебе. Коли там один одному якісь відверті фото або відео скидають. І це добре. Тільки тут
9: турбуватися про безпеку свою, щоб там яких бажано без обличчя. Якщо ви скидаєте там фото оголених геніталій чи грудей, то тоді вже без обличчя, бо мало що, а щоб ці фото якось не потрапили в соцмережі.
10: А от, якщо немає от вже зовсім цієї тілесної прив'язаності, тобто навіть якщо це було ще, скажімо, там на початку, якщо були такі спроби, або ті, хто зараз там, наприклад, розлучається, роз'їжджається, і поки що цей вогник є, але ти розумієш, що ось він, ну, ледь жевріє, або вже згас, або, ну, хтось просить, а ти вже вимушено на це реагуєш, ну, тобто ти, ну, ти відвикла, чи він відвик. Тобто не беремо до уваги, що може з'явитися вже хтось третій, а поки ви розумієте, що ви згасаєте одне до одного. Як вирішувати в таких випадках, тому що багато хто це не виводить в пріоритет і розуміє, що безпека дітей, їхня освіта, спокій нервової системи зараз важливіше. Але якщо ця ниточка була і вона обривається, чи багато пар взагалі сьогодні схильні робити вибір на користь цього зв'язку? Що, можливо, наше суспільство зараз це не ставить в пріоритет?
9: Це пари деякі ставлять в пріоритет і докладають зусиль, щоб між ними був оцей зв'язок і жеврів, і незважаючи на відстані. А є пари, які не ставлять це в пріоритет. І якщо вони не ставлять це в пріоритет, це не означає, що вони не поставили це в пріоритет от під час війни. Вони це не ставили в пріоритет і до стосунків, тому що правда, оця наша сексуальна манкість, вона може змінюватись там в залежності від етапу стосунків, там, звісно, на перших етапах, коли ми тільки знайомимося, якщо там була оця пристрасть, то її буде дуже багато, потім вона з часом дещо стає тихішою, але коли ми розуміємо, що ця пристрасть стає тихішою, і нам некомфортно, і мені, і чоловіку, і ми щось починаємо там, не знаю, сверлитися, вияснювати, говорити один до одного, прикладати якісь зусилля, щоб так не було, то воно і в роз'їзді так само ми будемо відчувати цей дефіцит. Якщо мені некомфортно в цьому дефіциті, то людина буде докладати якихось зусиль і буде говорити з партнером. А якщо для конкретної пари це не було в пріоритеті, то воно буде згасати. І вони як пара можуть функціонувати довго, вони можуть навіть не розлучатися, але, ну, наприклад, саме цього тілесного, сексуального компоненту, ну, не будуть докладати зусилля, і цей вогник пожеврів. І сексуальність, там, вона не є панацею від усього, але таке хороше сексуальне життя, воно досить гарно впливає на наше благополуччя в цілому і на наше здоров'я в цілому. От, і мені здається, що хороший мама-тато в тому числі тоді, коли вони в гармонійних і класних стосунках. Бо, ну, не можна бути дуже класною матір'ю, коли я відрізаю від себе якусь значиму частину свого життя, ну, наприклад, свою сексуальність. Я тоді стаю вихолощеною людиною, нечутливою, неуважною, доволі функціональною. І, можливо, там я навіть і борщики, супчики своїй дитині буду готувати і все функціонально робити. Але оцей чуттєвий компонент, коли я в собі притихшую, я ж його буду притихшувати і у взаємодії з дитиною. Я тоді не...
10: Цікаво.
9: Ну, наша сексуальність і наша чуттєвість – це ж не тільки про секс, про фрикції. Це про наш відгук на цей світ, про наш рівень збудження, про нашу включеність, про нашу чуттєвість, небайдужість. І якщо я вимикаю себе тут, то я теж буду більш така вихолощена і виключена, і нечутлива, і неуважна і в інших стосунках. І до світу мене не буде чарувати ця квітка, яка цвіте, якийсь аромат, і я не буду дуже уважна до того, що там моя дитина там з похнюпленим носом прийшла додому чи там весела.
10: Цікаво, цікаво, щоб відповіли глядачі чи слухачі. Хто нас, до речі, також дивиться на нашому YouTube-каналі, можете писати в коментарях. Було б цікаво, вашу думку, чи погоджуєтеся з тим, що справді це може так повпливати на різні сфери вашого життя, бо, можливо, навіть і справді відчуваєте це зараз, коли перебуваєте на відстані від близької людини. Що ви думаєте про дедлайн? Адже іноді пари справді гадають, що, ну, так, в умовах війни хтось думав, що перебуде літо 22-го і повернеться на навчання вже восени, а так не склалося. Обставини різні, але чи багато пар в цілому схильні діяти проти обставин і зберігати свої стосунки? Тому що можна домовитися, це на рік, а ситуація погіршилася. Можна домовитися, це на 2 роки, але далі вже точно, як би там не було, ми будемо шукати рішення, а потім все одно, ну, з'являється якийсь певний комфорт, вже хтось звикає, і перебудовувати щось так, як домовлялися, через 2 роки не хочеться. Про що це свідчить? Пішли почуття, чи тобі стало комфортно в інших обставинах, вже не треба за це боротися, чи як? Чи якщо хтось наполягає, ти обіцяла повернутися через 2 роки, повертатися. Як діяти тоді, коли домовленість через зовнішні обставини вже не робоча?
9: Знаєте, нам на навчаннях з психотерапії, коли там багато говорили про сімейні якісь конфлікти, говорили, що здорові стосунки – це ті, які мають відкритий кінець. Ми, звісно, можемо домовитися, що будемо любити один одного до кінця днів своїх, от, але з живими стосунки саме робить оця невизначеність. Коли ну там ми домовились, через 2 роки зустрінемось, а можемо і не зустрітися. І це розуміння, що а ми можемо і не зустрітися, а може все піти не за планом. Ну воно щось всередині нас активує, воно хвилююче, воно неприємне це переживання. Воно так трохи холодним душем нас облили. Коли я розумію, що ну мій чоловік він зараз мій, так ми там давали обітниці один одному, але все може бути. І трошки це розуміння, що я можу втратити ці стосунки, ну воно трохи мене активує, і я починаю по-іншому взаємодіяти. І теж
10: хочу... маркером що може бути те, що мені не страшно це втратити, значить я вже це втратив?
9: Можливо. Але добре, коли, ну, чудово, коли в людини є ця активація, і вона починає прикладати якісь зусилля, там, ставитися до іншої людини, отримувати, дивитися, як до неї, чи відповідно до неї ставляться, як би вона того хотіла. Mm-hmm. Тому тут може бути, що домовленість може порушуватись, тому що, ну, стосунки, вони між двома живими людьми, і ці люди не зацементовані. Ми завжди приймаємо рішення з тих обставин, з тих резервів, з тих ресурсів, які є зараз. І важко оцінювати і ставити якесь там стигму, що ага, значить, вони роз'їхалися і потім не хочуть з'їжджатися, значить, там все було погано, чи вони там не люблять один одного. Ми не знаємо їхню історію до того, що дійсно їх робило парою, чим вони жили, тому що парна любов, вона сформується на 3 таких китах. Це пристрасть, симпатія і зобов'язання. І коли щось цього трикутника вилітає, ну, такі стосунки далеко не заїдуть. Якщо ми тільки на нашій пристрасті, тільки там, що і вона така палка, пекуча, і ми можемо обіцяти, ну, що ми там 20 років там, чи до кінця наших днів будемо разом, але ну, на пристрасті ми далеко не заїдемо. Тому що вона гормональна, вона часто щухає. От, коли там є... А симпатія – це коли ми ну, такі доброзичливо ставимось до іншої людини, коли ми хочемо її пізнавати, сприяти її благополуччю. От, теж такий важливий
10: щоденність
9: компонент.
10: Щоденність цієї людини нас приваблює.
9: Так, щоденність цієї людини нас приваблює. Дуже гарно ви сказали. І зобов'язання, тому що коли є тільки зобов'язання, ну тоді стосунки

0: в цих кризовий момент. Моя в кожної людини, коли вона приходить до якогось кризового моменту, в неї ідентичність перелаштовується. Нові грані з'являються, нові функції, нові уявлення про себе та про світ. І в партнера
1: Партнера.
0: теж.
1: Тому що так, якщо ці шестерні крутилися разом, і одна починає крутитись по-іншому, в неї інші зазубринки, значить, хтось або теж підлаштовує, змінюється, або система, на жаль, перестає крутитися.
0: І ми в такий момент подивимось, хто перед нами. Це людина, яка має до нас і пристрасть, і зобов'язання, і симпатію, чи немає. А чи я можу йти на зобов'язаннях, чи в мене є ще щось, крім там, не знаю, пристрасті?
1: Коли люди все ж таки вирішили повертатися, з'їжджатися, зрозуміли, що або вони вже в тотальній кризі, або вони ще або на межі цього, і ухвалюють для себе рішення повертатися. Це надскладний період. Я пам'ятаю, як ще до війни, коли я була школяркою, живучи на заході України, там особливо було популярно виїзд за кордон на заробітки. Ну, хоча це стосується всієї країни, просто хто як Україну вибирав, залежно там схід чи захід. От і я пам'ятаю з розмов мам з сусідками, там, наприклад, і я пам'ятаю ось це. Ну та як, я не знаю, він повернувся, я не уявляю, як біля нього переодягтися. Ну, тобто, що люди дійсно, ну, стали тілесно, якось чуттєво одне одному чужі. Він поїхав заробляти гроші, там, так, купили те, що потрібно, збудували будинок, там, оновили гардероби, купили авто. І начебто те, чого, ну, власне, ну, ця функція, ця місія
0: Функціонально вони
1: виконана,
0: є,
1: вона
0: так.
1: виконана. Але до жінки повернувся чоловік, перед яким вона не знає, як роздягтися, що робити.
0: І це насправді дуже чудовий маркер того, що жінка не втратила свою чутливість до себе, що в неї виникає це зніяковіння, розгубленість. Бо направду ми тільки можемо плейліст поставити на паузу, так? А стосунки двох живих людей ми не можемо. Вони роз'їхались, і кожен з них набував якихось нових якостей, ставав новою людиною. Ми завжди змінюємося. І важливо в парі легалізувати те, що ви роз'їхалися, за деякий час з'їжджаєтесь, і ви нові люди, і по-новому треба знайомитися, і по-новому пізнавати себе, свою тілесність поруч з цією людиною, давати собі час і витримувати оцю невизначеність.
1: Люди бояться цього, вони від цього
0: Так,
1: тікають,
0: невизначеність, вона
1: тому
0: дуже
1: що це навіть
0: некомфортна.
1: проговорити важко. Тобто, дивіться, жінка зізнається своїй сусідці, але не каже про це чоловікові, і вони не готові про це поговорити. Що тоді робити?
0: Невизначеність дуже складна, і мені здається, що формою такого психологічної зрілості є якраз те, що людина може витримувати цю свою неясність, невизначеність і говорити в парі, озвучувати ті моменти, що дай мені час, дай одне одному час, давати одне одному час на те, щоб тіло звикало один до одного, щоб ми там придивилися,
1: А
0: щоб
1: може навпаки, а може
0: зближення
1: жінка
0: було
1: навпаки
0: поступове.
1: чекає. Ну так ти приїхав тоді, кудись давай поїдемо. Ось діти до батьків, свічки, романтика, ну якийсь ретрит, щонебудь таке. А
0: І це може бути дуже
1: чоловік цього
0: гарно.
1: не робить, каже, мені потрібен час. Чи навпаки, чоловік каже, в чому справа, а жінка каже, я хочу почекати. Якщо це різне уявлення того,
0: Може
1: як до
0: бути
1: цього
0: і різний
1: повернутися.
0: темперамент, і різне прагнення один до одного,
1: Так.
0: і навіть різне сексуальне бажання. І тут дуже важливо, що, ну, правда, та людина, яка хоче більше, хоче йти на зближення, може несвідомо почати тиснути на ту людину, якій треба час. І тут важливо зняти оцей тиск, бо під тиском, ну, збудження не народиться, і тяга не народиться. І тут важливо теж розібратися, що в мене за цим таким сильним прагненням стоїть. Можливо, там в мене дуже багато тривоги, що мене кинуть, і я вже кидаюся на свого партнера. От, якось трошки порозглядати оце сильне збудження, сильну тягу свою і дати можливість партнеру чи партнерці, щоб її збудження народилося в тому темпі, в якому її, ну, воно має бути для саме цієї людини.
1: Що робити, якщо відчули дискомфорт, не вичікували? Ну, тобто, приїхав чоловік, все, ну там пройшов день, два, три, і там, наприклад, відбулася інтимна близькість, і щось не так. А жінка не розуміє, що, чи чоловік не розуміє, що
0: Так,
1: відчужений.
0: хочеться сказати, що,
1: І
0: ну, щось
1: боїшся,
0: не
1: що це
0: так в
1: досить
0: сексі може бути
1: травматично.
0: і в парах, які живуть разом, тому що ми можемо жити там 15-20 рік з людиною, але наш кожен секс може відрізнятися один від одного. Сьогодні феєрверки, завтра це якісь такі посередні, або було некомфортно. Це нормально. Наші секси в парах, вони відрізняються один від
1: Не
0: одного.
1: лякатися
0: Так,
1: того
0: не
1: ж.
0: лякатися, це окей. Ну, це як страву. Там сьогодні класний борщ зварили, завтра не дуже. Ну, там фолікулярна фаза менструального циклу. Це нормально. І важливо про це говорити, що якщо я говорю про секс, про те, що мені щось не підійшло,

0: Йшло, було зашвидко, там, не знаю, недостатньо зволожилась. Говорити про це партнеру, і щоб партнер саме чув оці конкретні речі, що не ти поганий, ти такий-сякий, там, не можеш мене, а що мені треба більше часу зараз.
1: А якщо дійсно не в механіці справа, а з чуттєвою складовою щось не так. Ну, тобто, що не відновився емоційний зв'язок,
0: Ось.
1: а ти, ну, а хтось відчуває, ну, вторгнення в свій простір, тому що віддалилися і зближення не відбулося, а тілесний контакт
0: Оце
1: відбувся.
0: дуже ви класно підмітили, тому що наша близькість, наша інтимність з партнерами, сексуальна близькість, вона відбувається поступово, і в нас має бути оцей платонічний компонент, дружба, довіра, духовна близькість, душевна близькість з цією людиною. Має бути оцей еротичний компонент, коли багато тілесної взаємодії, тілесної напруги, але це ще не секс. Ми розглядаємо один одного уже з таким підтекстом, ми торкаємося один одного, це поцілунки, дотики. І важливо цей еротичний компонент теж розтягувати в часі, щоб він наситився, щоб напруга вже була достатньо помітна, оця еротична.
1: Тобто я переформатую це все ж таки в пораду не поспішати.
0: Так,
1: Якщо
0: не
1: ось такого
0: поспішати.
1: піку немає, то не треба. З'їхалися, і тому точно треба це
0: Так,
1: відзначити бурхливою ніччю.
0: отут важливо, що ми
1: Тому
0: не
1: змушена зробити тут
0: підштовхуємо.
1: паузу. Ми обов'язково на цю з цього найсолодшого моменту, так би мовити, продовжимо. У мене студія, нагадаю, у темі стосунки після роз'їзду, розлуки, після бойових дій та полону. Говоримо з Галиною Лисіною, психолог, гештальт-терапевт, сексопатолог з нами сьогодні.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
2: Соціальна реклама.
7: Програма звучить у повторі.
8: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
9: Слухай
8: на Радіо Київ
9: 98 FM.
1: Продовжуємо нашу розмову. Галина Лисяна сьогодні у мене в гостях, лікар-психолог, сексопатолог, і говоримо ми про стосунки після розлуки, вимушеного роз'їзду, після досвіду бойових дій у когось із пари, а також після полону. І ось зупинилися ми якраз, так би мовити, на найсолодшому епізоді, я б так сказала, коли все ж таки пара вирішила бути разом, і ось вони з'їжджаються, повертаються одне до одного, і коли виникає певна напруга або розрізненість в емоційних якихось таких почуттях і готовності до повернення, зокрема, саме до чуттєвості та близькості. Зупинилися ми на тому, що ось першою порадою буде не поспішати, якщо не відчуваєш ось цього такого конекту і розумом, і почуттями, і тілом. Скільки це може бути часу, або якщо це не повертається тиждень, два, три, місяць, до кого звернутися, або як це відкоригувати, коли хотіли з'їхатися, сумували, начебто обоє цього хотіли, але щось не складається. Обов'язково це сімейна парна терапія, чи можливо, якось є якісь поради, де можна самостійно відчути, як рухатись далі.
0: Знову ж таки, закцентую на тому, що ми не штовхаємо і не пушимо ні свого партнера, як говорили раніше, і себе теж. Бо іноді ми можемо так відчувати цей сексуальний тілесний дефіцит, що ми вже виходимо з нього до сексу не з власного тілесного бажання, а з ідеї, що це вже має бути. І до сексу ставитись з ідеї, що це має бути, ні, не потрібно. Ми маємо в секс входити на наших тілесних імпульсах, на бажанні, щоб тіло наше відгукувалося один на одного. Важливо також, щоб в нас був досвід тілесності одне з одним, але не еротичний і не сексуальний. Обійми, дотики. Можливо, нам треба просто довший час там спочатку посидіти один навпроти одного і бажано за межами дому, тому що все ж таки рутина, вона вмикає в нас зовсім інший стан. І дійсно там якийсь ретрит, ресторан, парк, посидіти, поговорити один навпроти одного, саме щоб ми бачили один одного, потім перейти до обіймів, не поспішати. І обійми не еротичні, не сексуальні дотики. Можливо, комусь треба один з одним полежати в обіймах оголеними, щоб повністю тіло, шкіра відчувала один одного. Це теж доволі є таким терапевтичним, відчути цю довіру, відчути, коли там людина довіряє мені тілесно, коли я їй довіряю тілесно, коли ми можемо видихнути, коли ми запустимо парасимпатичну нервову систему один в одному. От, не поспішати, глибоко дихати, тілесно взаємодіяти, знову ж таки, але тілесно взаємодіяти, не змушуючи себе, а на своєму бажанні, на своїй допитливості, на тому, що там мені важливі ці стосунки. Також цікавий феномен, ми знаємо про психосоматику, що коли наші якісь конфлікти відображаються на нашому тілі, і аналогічно непроговорені конфлікти в парі, образи, можливо, навіть не усвідомлені, вони будуть спроєктовуватись на сексуальну сферу. Наче все гаразд, але чомусь геніталії не відгукуються один на одного. І тут може саме допомогти психолог, сексопатолог, психотерапевт зрозуміти, що вони в спальні розігрують один з одному. Яку образу вони, може, таким чином показують один одному. Чому тіло показує, що я тебе не хочу, чому я тебе не приймаю. Бо, можливо, там перед цим була якась необережна фраза, або там недостатньо партнери підтримували один одного, показували значимість один для одного. І з цим теж можна дивитися. Я думаю, що люди дуже добре відчувають, коли їхнє тіло, їхня сексуальність ображена на партнера і не включається.
1: Мені здається, що у всіх випадках це роз'їзд цивільних людей. Жінка залишається сама, чоловік на службі, демобілізована людина. Мені здається, багатьох лякає ось цей момент, що потрібно спочатку. Тобто ми ж стільки всього разом прожили, у нас такий досвід за плечима, у нас діти, тут нам що разом? За ручку триматися.
0: Більше
1: багато хто лякається і думає, що якщо треба ось так спочатку, то найімовірніше, це вже просто все.
0: Більше того скажу, що так спочатку, так пізнавати один одного треба не тільки в стосунках після якоїсь розлуки, а взагалі в стосунках, де ми живемо пліч-опліч, тому що людина поруч з нами міняється.
1: Звичайно.
0: І оцей новий погляд, оновлений погляд час від часу на свого партнера подивитися, як не на свого чоловіка, а на людину, який там стільки років, така професія, а чим він живе, що його цікавить, а в чому він помінявся. І теж пробувати заново знайомитись, це дуже, може бути некомфортно, може бути дуже хвилююче, але воно дуже терапевтично і зцілююче, бо в цьому багато якоїсь новизни, напруги. Ти знайомишся з людиною, себе показуєш в новому ракурсі.
1: Добре, тепер переходимо до категорії саме військових, тому що теж встигла в розмовах різноманітних назбирати багато прикладів того, як, на жаль, саме через реакції нервової системи, через стрес і через травми люди, навіть якщо і хочуть, але не можуть бути достатньо близькими, спокійними, відчувати безпеку і гармонію поруч із партнером. Навіть, от, наприклад, навіть ось ці випадки, коли військові, повертаючись додому, навіть у потязі кажуть, що йому зручніше в тамборі, тому що вони не можуть бути з людьми. І жінки розповідають про те, що навіть якщо і є побачення, є спілкування, і добре провели день, але чоловік не може залишитися спати поруч, тому що каже, я тебе буду лякати, я можу кричати. Я можу себе дивно поводити. Не кожен ще навіть і готовий зізнатися, що він має ці проблеми, і що жінка це побачить. Що робити, коли дійсно ось є саме ось такі деструктивні процеси через стрес, і людина повернулася в сім'ю, а повернутися в спальню, повернутися в стосунки не може.
0: Хочу сказати, що симптоми на сексуальній сфері, вони є наслідком якихось інших процесів, захворювань, і навіть так от перегукнутися з попередніми тезами, що не обов'язково у людей буде заморозка, може і пристрасть навпаки збільшитися. Але це ступор в сексуальності буде тоді, коли десь є якісь непроговорені психологічні моменти. Дуже круто, дуже по-мужньому і дуже сильно, коли військові своїм партнеркам дають інструкцію, що я змінився, що в мене є там, можливо, флешбеки, що я тут можу бути десь агресивніший, що мені от такого і такого навантаження не треба. Це класно, коли людина розуміє свої особливості, які вона набула внаслідок бойових дій, і може про це проговорити. Також і в першу чергу тут потрібно зайнятися терапією того стану, який є, який не дає людині нормально функціонувати. Це може бути посттравматичний стресовий розлад, коли в людини є ще флешбеки, коли в неї є така гіперчутливість, коли є оці симптоми уникання, коли людина уникає публічних місць або взаємодії з людьми, або чогось такого, що може нагадати бойові дії. Тому тут в першу чергу звернення до психіатра і лікування ПТСРу. Плюс відомо, що ПТСР, багато симптомів його будуть ущухати самостійно за перші там півроку.
1: Завдяки чому? Я зустрічала багато випадків, коли чоловікам більше потрібно тиші. От вони справді хочуть заховатися і помовчати. Вони можуть мовчати вдома, вони можуть піти в саду посидіти собі біля дерева, попити пиво і просто мовчати. Сісти біля річки і мовчати. І жінки мають таку певну невизначеність. А це пройде? Чи так завжди вже буде? Як заходити в тишу військового, який от справді ще не адаптувався і який, ну... Напевно, в ці моменти переживає якийсь свій травматичний досвід, спогади, він цим ділитися не хоче. І жінка не знає, коли її в цю тишу допустять. Тут же не треба говорити про ліжко, а в те, що з тобою почнуть говорити. Тому що якщо ви до того були друзями, тут з'являється якийсь шмат досвіду і переживань, які ти не пускаєш нікого. І ось це та частина, де ви ніби разом, але в якусь твою кімнатку зайти не можна.
0: І, знаєте, наче зробити тишу оцю як третім в парі і проговорити про неї, як ми будемо взаємодіяти з цією тишою. Тому що це може бути як з боку військового, але й коли в цивільних парах з боку жінки це може бути. Тобто тут достатньо взагалі не прив'язано. Іноді кожному з нас потрібно побути наодинці, щоб відновитися. І важливо пояснити, сказати, я хвилююсь за тебе, я бачу, що тобі непросто, мені теж хвилююче. Іноді ми з нашої тривоги можемо в цю тишу пірнати, розкажи мені, не давати людині спокою, з найкращих намірів своїх, але тільки гірше це зробити.
1: В мене є приклад, де жінка справді дуже просила допустити її поділитися, і закінчилося скандалом, що я тобі повинен сказати, як я побачив в полі хребет свого побратима. І вона розуміє, що так, вона не може з ним це розділити. І він не потребує ні обійм, ні сліз, ні того, щоб вона потримала за руку. Він з цим не може впоратися. Це справді великий біль і травма. І це стоїть поміж ними, тому що це заважає йому жити.
0: І травму нести на психотерапію, саме на ту психотерапію, яка працює із травматичним досвідом. Це ЕМДР, травмофокусована терапія, наративно-експозиційна терапія. Тобто це якраз ті методи, які... допомагають інтегрувати цей травматичний досвід і залишити його в минулому. Бо часто людина, яка перенесла травму, вона живе в тій травмі. Вона не в сьогоденні живе, а лишається в травмі. Знову ж таки, повертаючись до тиші і до потреби побути наодинці, ставитися до цієї потреби з повагою і прояснити з партнером, ти мене уникаєш, бо часто можна подумати, що якщо партнер хоче тиші, то він, можливо, там до мене став холодний або уникає мене. І зрозуміти, що ні, і що людині дійсно треба час, і ми не підштовхуємо його. Говоримо, що я бачу тебе, якщо потрібна буде допомога, я поруч, мені не байдуже. І це вже багато. Також наше спілкування не завжди відбувається словесно, дуже великий відсоток, а то й більша частина нашого спілкування, вона відбувається невербально. Якщо він там десь іде собі, тихенько сидить, там дивиться в одну точку, а потім повертається до жінки, десь її приголубить, десь дається в обійми і розслабляється в її обіймах, це теж відбувається спілкування, це теж відбувається терапія.
1: Ревнощі. Якщо, наприклад, жінка... має сумніви щодо того, що поки там чоловік служив, що у нього нікого не було. Або натикається на щось у телефоні, знаходить якесь фото, якісь ознаки того, що, можливо, була якась інша жінка. Багато жінок на такому певному роздоріжжі у цих відчуттях, тому що багато хто і готовий зрозуміти, що так могло статися, але не готовий цим зустрітися обличчя до обличчя або з наслідками цього. Як тут, наскільки, чи відрізняється оце так нашарування і ось цього стресу війни, де чоловік, можливо, б ніколи цього не зробив в інших обставинах, але через теж якийсь пережитий стрес, через те, що так теж, можливо, робили побратими. Ну, словом, це сталося, наприклад, в житті. І він привіз не тільки травми війни, а також і цю зраду, якої, можливо, не сталося, якби вони були поруч, все було гаразд. Чи відрізняється робота зі зрадою і з кимось третім в стосунках за тих обставин, коли це поза війною, і тоді, коли це людина з посттравматичним стресовим розладом після війни?
0: Зрада – це не є феноменом війни і ПТСРу. Ні, це буде робота і зі зрадою. Угу. І дивимось, які причини, які дефіцити, що призвело до цієї зради?
1: От, знаєте, я зрозуміла, в чому я хочу як я хочу сформулювати своє питання. Чи можна тоді перекласти вину на війну? Адже можна справді сказати, якби не війна і не відстань, у нас же з тобою все було добре.
0: Ні.
1: Чи ні?
0: Ні. Кожна людина відповідає за свої дії. Навіть якщо вона в стані зміненої свідомості, вона відповідає за свої вчинки. Вина за зраду на тому, хто зрадив. Відповідальність – це дещо інше. І вона може бути на двох. Якщо двоє вирішують змінювати ці стосунки, зберігати їх, то обов'язково так, проговорити зраду і подивитися, що до цього привело. Якщо в цієї людини реакцією на стрес є те, що їй потрібно переспати з кимось за межами пари, то вона це буде робити поза контекстом війни. Ну, таке мати собі моральне виправдання. Мені було важко, треба було самооцінку якось підняти, бо треба було якісь собі відчуття, там, вітальності додати. Хтось може це зрозуміти, хтось може з цим не погодитися. Якась жінка може виправдати зраду. І в цивільних, і в військових є подружжя, які переживають таку кризу, як зрада, і рухаються разом далі.
1: У дві сторони, тому що може бути і так, що чоловік абсолютно спокійно служить, а, на жаль, дружина залишилася вдома і позбавлена теж близькості, спілкування, теж якісь фактори її штовхають на те, що теж відбулася зрада. У такому випадку, коли чоловіка на шарування, тобто в нього і стрес після війни, і тут також замість цієї гавані, в якій він збирався, отримати заспокоєння, розслаблення, спокій і тишу, ще й отримав якісь докази того, що дружина була невірна.
0: Це дуже боляче.
1: Це як би ви радили, сімейна терапія, чи іти комусь із партнерів спочатку в якусь індивідуальну це прожити, визначитися, що я хочу з цим робити?
0: Насправді, зради – це такі феномени, які лежать в такому межовому стані. От знаєте, коли ми розщеплені на чорне і біле, добро і зло, коли ми почалася війна, ми розуміли, хто свій, хто чужий. І от феномен зради, коли людина живе в зраді, вона теж доволі дезінтегрована всередині себе, коли там в мене є і коханець, і чоловік, подвійне життя. Угу. І так для цього потрібна і індивідуальна терапія, і, власне, сімейна терапія, щоб пара визначилася, що куди вони рухаються далі, які дефіцити, які конфлікти, які образи могли призвести до цього. Могло бути так, що в людина і не хотіла, але от якийсь сімейний конфлікт, якийсь дефіцит спонукав до того. Але могло бути так, що зрада – це її якась звична модель поведінки. Ну, тобто, якщо я відчуваю найменший стрес, я йду за самоствердженням до когось третього.
1: І третя, мабуть, найскладніша частина – це люди, які повертаються з полону, і партнер не знає, якого її наруги, якого насилля, і в тому числі сексуального, могла зазнати людина. Що робити, якщо людина дійсно повертається додому, не може поділитися зі своїми близькими, але навіть реакції, присутність, близьке наближення навіть до людини може викликати якісь її побоювання, її замикання, її страх. Тобто, якщо вона навіть дотиків боїться, ти не можеш обійняти людину. Не говорячи вже про інтимні стосунки, коли взагалі після якогось сексуального насилля в людини зламане поняття сексуальності і самосприйняття.
0: Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, це зброя війни, це різновид зброї. Це вплив, це геноцид. І хочеться, знаєте, тут трошки відійти і сказати, що геніталії, гени, геноцид, генофонд – це слова спільнокореневі, це ген.
1: І дуже глибокі.
0: Так, і чому країна-агресор саме робить удар на сексуальному насильстві? Тому що вона не хоче, щоб ми розмножували, що ми через наші геніталії поширювали наші гени. І тому вона робить такий нищівний удар, тому вона намагається із сексуальністю зробити зв'язку насилля, огиди, приниження і так далі. І щоб відновлювати нашу сексуальність, потрібна робота психотерапевта, психіатра, тому що роз'єднувати оці зв'язки, які прямо в мозку вкоренилися у нас, тому що під час насильства по-іншому функціонував мозок, по-іншому людина сама сприймала себе. Тому що коли людина в полоні, в неї страждає її воля, її контроль над собою, над своїм тілом, навіть над думками, тому що ж там же ж вони постійно можуть кричати, вмикати голосну музику. І коли людина каже, полонені розповідали, що коли там відходжу в себе, подумати про щось своє, вони могли дуже агресивно кидатися, завдавати тілесного насильства. Тому важливо, щоб людина, яка повернулася з полону, з повагою ставитися до її тіла, до її меж і повертати цій людині контроль, не підштовхувати її до близькості, а говорити, коли ти будеш готовий там обійматися.
1: Дійсно, а які це методи, окрім розмови? Тому що дійсно людина може взагалі не допускати до свого тіла. Якщо не говорити про інтимну близькість, про обійми, про дотики, навіть про тримання рук, що це може бути? Можливо, не знаю, гра в бадмінтон, не знаю, якісь інші способи, не знаю, йога, плавання, зарядка, що може трошечки
0: відновлення тілесної чуттєвості для людини, воно може бути те, що для неї вже було раніше. Тобто, все ж таки, в нас є нейромережа нашого задоволення, і від чого ця людина раніше отримувала задоволення? Хто від плавання, хто від бадмінтона? І, можливо, воно допоможе конкретно цій людині. Тут давати якісь такі узагальнення для всіх ми не можемо. Але потрібно з цією людиною в першу чергу працювати психотерапевтично і розуміти, де її болить, де її резерв сили, резерв, ресурси її, на що вона може спиратися, щоб розвиватися, відновлюватися.
1: Як говорити з людиною про це? Як зрозуміти, що людина готова, наприклад, розказати про свій досвід? Тому що одна справа – це коли сеанси у психолога, психотерапевта, і зовсім інша, коли якийсь жах, який робили з людиною, коли чоловік чи жінка готові розказати, що сталося. Як це разом прожити, проговорити, якщо в людини, або, наприклад, людина розказала, а потім не може сама витримати ретравматизацію і шок від того, що вона це озвучила? Як би ви радили? Що робити?
0: От не витягувати ці розмови, тому що коли ми, розкажи, а як було, а то було, ми вчиняємо, знову ж таки, повторне насильство для людини. Вона не бачить перед нами, перед собою вже іншу людину, вона бачить об'єкт, який втручається в її інтимний психологічний простір, і вже там мигдалина, гіпокамп в головному мозку гіперактивно працюють. І ми, знову ж таки, цими питаннями, цим нав'язуванням робимо людині тільки гірше. Подумати, а для чого мені це потрібно? Можливо, в парі продовжувати життя і не знати того травматичного досвіду. І травматичний досвід потрібно понести на психотерапію, щоб людина могла адаптуватися до теперішнього життя і до теперішніх умов. Але якщо так сталося, що військовий, який був в полоні, або просто військовий ветеран, або просто військова ділиться своїм травматичним досвідом або жахіттям, який пережила, по-перше, не оцінювати, не говорити там, як тобі було складно, я не знаю, що би було на твоєму, як би я там повів себе на твоєму місці. Питати про допомогу, яка тобі допомога від мене треба. Говорити «я з тобою», говорити, що я тебе люблю, говорити, показувати людині, що в незалежності від того, який вона досвід пережила, що те, що ти є зараз поруч зі мною, це є великою цінністю і щастям для мене. Давати якось це зрозуміти, як і через слова, так і не через слова. Бо можна дуже класно, правильно слова сказати, але відвертатися, не подати чашку чаю, не вкрити ковдрою.
1: Коли людина уникає все ж таки пропрацювання цієї травми, добре, не розповідає партнеру, але і не готова йти до психолога. Якщо людина це заливає алкоголем, або тікає кудись від себе в якісь інші, не знаю, речі, чи в якусь ігроманію, чи просто замикається в собі, хтось просто мовчить. Як спробувати? Хто? Діти, батьки, дружина, через друга якогось. Є якісь способи, кажуть, що от мені розповідали люди, які займаються каністерапією, що бувало про якісь жахіття війни, люди розповідали собаці. Угу. Які способи шукати? Якщо людина в блоці, вона не відкривається.
0: Шукати способи і пам'ятати про те, що стосунки, вони залежать як і від одного партнера, так і від іншого партнера. І один партнер може і повести на терапію, і проплатити її, на каністерапію повести, зробити все-при-все, а якщо інший не хоче, нічого не буде. І Так, докладати зусиль, так, говорити, але знову ж таки, да, докладати зусиль, але не пушити, дати час визріти іншій людині, партнеру, з його бажанням, з його мотивацією, щоб це було на енергії того, хто постраждав. Ну, тому що ми і поза межами війни там клієнтам говоримо, і родичам клієнтів, що ви не заведете людину. Людина має на своєму імпульсі прийти в терапію. От якщо військовий ветеран або ветеранка знайшли цей імпульс, ідуть, це дуже чудово, але може і не знайти. І тут точка нашого безсилля або безсилля іншого партнера. І це теж варіант, який ми можемо прожити.
1: І середовище тих, хто прожив такий же ж досвід, мотиваційні, можливо, якісь ось такі мотиваційне спілкування з тим, хто через це пройшов і вдалося подолати якусь подібну травму. Чи знайомі ви з такими випадками, де, наприклад, з найважчими ситуаціями працюють ті, хто прожив? Наскільки це ефективніше, ніж спроби рідних, які абсолютно не розуміють, про що йде мова?
0: Дуже гарно діють на військових ветеранів кола підтримки, коли на тому колі є ветерани, які пройшли і полон, і мають інвалідність, і діляться своїми історіями. Є військові, які пройшли полон і саме сексуальним насильством, але вони вийшли, вони в гарних стосунках, вони діляться, що є дружина, є інтим, я себе гарно почуваю, в них почуття гідності їхнє розгорнуте, попри те, що вони були в полоні, тому що в полоні, крім атаки на волю, на контроль, дуже на ідентичність, на почуття гідності наша іде атака. І що деяким людям вдається це або відновити, або зберегти, попри те, що вони там пройшли це пекло, або навіть всупереч. Людина може навіть ще більше себе поважати, що я пройшов це. Тому є гарні, є не гарні випадки, є результати, коли людина може виходити із травматичного досвіду, із посттравматичним зростанням. І коли одні військові чують такі історії, вони можуть зрозуміти, що я не тільки можу там деструктивними методами займатися, але може зі мною трапитися щось хороше. Так само і з парами. Може їхня пристрасть, любов і тяга один до одного тільки посилитись від цієї відстані, від цього непростого досвіду.
1: Пам'ятати, що у кожного є вибір. Навіть у найскладнішій ситуації, як писала Едіт Егер, яка теж колись прожила дуже непростий досвід концентраційного табору. Вибір завжди є. Я сподіваюся, що наші поради також допоможуть вам у непростій життєвій ситуації зробити вибір на користь щастя. Галина Лисяна, лікар-психолог, сексопатолог, психіатр, гештальт-терапевт, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця була з нами. Олеся Кобзар була у студії. До зустрічі наступної середи. Полудень чекаю вас в зеленому коридорі.
8: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни.
4: Слухай
8: на Радіо Київ.
4: 98 FM.
6: 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

Скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 15-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про депутатів. Вони майже на місяць взяли перерву. Про ціни на пальне. Вони в Європі досягли історичних максимумів, а це вплине й на Україну. І про дрони. Загроза для всієї Європи. Так переконаний президент Латвії. Верховна Рада пішла на 26-денну перерву. 17 вересня до 13 жовтня депутати не проводитимуть пленарних засідань. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. За його словами, парламент зупинив роботу на тлі величезних проблем із голосуванням міжнародних зобов'язань та фінансової кризи. Железняк також заявив, що через фінансові проблеми вже відтермінували видатки на будівництво та ремонти лікарень, шкіл і укриття до грудня. Ціни на пальне в Європі досягли історичних максимумів, і це вже напряму б'є по українських АЗС. Гуртові котирування дизеля підіймалися до 1644 доларів за тонну, а бензину – до 1377 доларів. Україна ж імпортує близько 95% нафтопродуктів, тому фактично купує пальне за тими самими високими ринковими цінами. Водночас котирування вже трохи відступили від піків, і експерт Сергій Куюн припускає, що на цих рівнях ринок може почати стабілізуватися. Більшість країн НАТО не зможе відбити атаку російських ракет, заявив про це президент Латвії Едгарс Рінкевічес. За його словами, Європа також відстає у розвитку технологій безпілотників та повітряної війни. Він зазначив, що нинішні заходи підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність уже до середини наступного року. Системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми. І давайте будемо відвертими, Україна має чіткі проблеми, уся Європа та НАТО мають такі ж проблеми, сказав Рінкевічс. І водночас аеропорт Люксембурга зупиняв свою роботу через появу невідомих дронів. Увечері 18 вересня польоти призупинили з міркувань безпеки пасажирів, екіпажів і працівників. Походження безпілотників та хто ними керував – невідомо. 19 вересня рейси відновили, однак в аеропорту попередили про можливі затримки та збої у розкладі. І наостанок про щось приємне і дуже навіть важливе. Читання для задоволення може на третину знизити ризик розвитку деменції. Науковці Кембриджського університету з'ясували, що люди, які регулярно читали, впродовж наступних 5 років значно рідше стикалися з когнітивними порушеннями. Користь не залежала від жанру літератури. Читання також пов'язують із кращим психічним здоров'ям, успішністю в навчанні та розвитком емпатії. Інше дослідження ще демонструє, що читання книжок, газет і журналів асоціюється зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера на 33%. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.
2: Зараз у столиці 20 градусів тепла. В день похмура погода впродовж усього дня, проте на вечір синоптики обіцяють, що розпогодиться і на небо вийде сонце. Без опадів, вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 16:00, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Аутспорт Лайф. Абонемент на 7 днів. Лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всі, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І тобі, В'ячеслав Шутенко, командир батальйону «Легіон Північ» безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. Привіт.
8: Доброго дня, Надія, доброго дня, слухачі.
7: Дякую за те, що ти прийшов. Ти зараз на лікуванні. Твій батальйон знаходиться в Донецькій області. У Донецькій області район, ми можемо говорити, правильно?
8: Так, да, ми обороняємо місто Костянтинівка.
7: Місто Костянтинівка. Давай так в двох словах згадаємо. До 22-го року у тебе був свій бізнес, консалтингова компанія. Взагалі інше життя, 22-й рік, як і у багатьох, все змінилось, ти долучився до війська. На сьогоднішній день, в 26-му році, ти вже командир батальйону. І у нас дуже багато питань про того, що як взагалі нам всім жити. Тобто ти ж, як і багато людей, не планував вступати до війська. Жив своє життя, у тебе дитина, у тебе своє, все прекрасно. Опа!
8: Певні думки у мене з цього приводу були. Я думав про те, що, можливо, мені, як чоловіку, да, і громадянину України, потрібно піти ще в АТО. У мене були такі думки, тим більше після того, коли деякі мої друзі вже пройшли війну. З 14 по 22 рік. Тому думки такі були. Сам я не пішов, але я оновив свої дані в військкоматі. І, власне, чекав. Якщо прийде повістка, то я піду служити. Не прийде повістка, ну, то буду собі продовжувати займатися тим, чим я займаюся. Тобто, в мене рішення було таке. Коли почалась повномасштабка, то, ну, довго вагатись не довелося, тому що воно було, це рішення, зготовлене ще заздалегідь. Да? Тобто, повномасштабка почалась, я розумію, що, буде, що це вже, ну, повна мобілізація в країні, що ворог уже наступає повними силами, і треба доєднуватись до лав Збройних сил, і 24 числа я так і зробив.
7: Ну, дивись, Шутенко тоді і Шутенко сьогодні. Тоді бізнес, сьогодні вже командир батальйону. Це різні люди?
8: Дві, ну не скажу, що повністю дві різні людини, але, ну, як на мене, то змінився я дуже сильно. Ну, це мої люди, мої знайомі, мої родичі мені говорять, друзі там і так далі, які зі мною спілкуються, ну, змінився в кращу сторону, якби, да, тобто став більш, можливо, впевнений в собі, більш серйозний, більш відповідальний, тому що рівень відповідальності на війні, коли ти несеш відповідальність не за економічні показники, не за прибутки там компанії, да, там, не за свій персонал, просто в цивільному вимірі, так, а несеш відповідальність за життя і здоров'я людей, це зовсім інший світ, якби, так. Тому більш відповідальний став, більше планую, більше продумую, що саме робити, які рішення приймати. Тобто процес прийняття рішень, він став таким дуже комплексним. Я не кажу, що він став довгим, він просто став комплексним. Дуже багато роздумів про те, що я краще зробити для того, щоб ефективніше виконати задачу. І саме головне, в пріоритеті зберегти здоров'я та життя своїх хлопців і дівчат. Дівчата теж є в підрозділі.
7: От, про це ми поговоримо. Да. Знаєш, я взагалі для мене це такий великий стрес, коли я бачу, як ви, командири, ну і не тільки командири, будь-хто, хто на війні, приймає якісь рішення з приводу того, що робити. І від цього рішення залежить не тільки твоє життя, а й побратимів, і людей, які оточують, і місцеве населення, яке там, можливо, знаходиться. Ну, добре, дивись. Мобілізація, вона буде, і ми, жінки, будемо, мабуть, мобілізовані воювати, і всі буде якось перебудовано.
8: Я категорично проти мобілізації жінок, якщо цікаво, ми про це поговоримо.
7: Поговоримо,
8: мобілізація
7: добре.
8: Буде, але жінок мобілізовувати не тільки добровільно.
7: Добре. Але до чого я веду, що, в принципі, всі професії, вони корисні, і слава Богу, наприклад, і тебе, що саме через твій досвід управління своєю компанією, консалтинговою компанією, ти зараз керуєш батальйоном, ну, дійшов вже до батальйону. Чи як можна порівняти, чи є щось схоже в цивільному житті, коли ти керуєш, і в військовій сфері?
8: Схожого дуже багато, саме тому, ну, я на своєму досвіді та в своєму колективі побачив те, що ті військовослужбовці, які в цивільному житті займали будь-які керівні посади, неважливо, то був керівник якогось відділення, директор підприємства, просто підприємець, який займався своєю справою і мав найманий персонал і так далі, або держслужбовці, які керували відділеннями там в різних державних структурах, вони набагато швидше опановують мистецтво військового управління, ніж ті, хто цього досвіду не мав. Не без того, що є виключення, є люди, які прийшли у військо і, не маючи управлінського досвіду, швидко реалізувалися як ефективні, гарні командири, такі приклади теж є. Але все одно, подивляючи більшість тих людей, які у мене командують підрозділами в батальйоні, вони так чи інакше мають якийсь бекграунд управлінський з минулого. Тому я можу тут підкреслити, що менеджмент, як такий взагалі, як наука про мистецтво управління, так, він загальний для будь-яких сфер. Да? Тобто для цивільної сфери, для державної сфери, для приватної сфери, для сфери військової. Да? Тобто ті ж самі принципи, ті ж самі підходи застосовуються. Ну, там, я завжди навожу приклад, 4 стовпи менеджменту – це планування, організація, мотивація і контроль. Да? Це те, що робить будь-який цивільний менеджер, і те ж саме робить і командир у війську, коли планує операцію там або командує боєм на передньому краї. Якби все це треба робити. Тому цивільний досвід для мене особисто і для моїх побратимів багатьох він виявився дуже-дуже корисним.
7: Мотивація. Добре, дивись. Коли початок повномасштабки був, я пам'ятаю, ти сказав, що у мене було 3 магазини в кишенях і 1 вже в автоматі. Так ми йшли зупиняти колону.
8: Так і було, да.
7: Це одна була мотивація. Зараз, 26-й рік, люди втомлені, перевиснаження, Київ в ракетах. Що говорити про бідний Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Донецька область, Луганська область окупована, Крим. Ну, вся країна в вогні. Яка тут може бути мотивація? До тебе, давай от про... перейдемо одразу до рекрутингу. Ти з одного боку кажеш, що ти дуже задоволений всіма тима, хто біля тебе, що ти можеш дозволити собі відключити телефон на деякий час, тому що у тебе є підтримка, в тебе є людина, яка, якщо треба, тебе замінить, якщо, не знаю, там...
8: Структура управління вибудована просто таким чином, що у нас взаємозамінність. Тобто мене можуть без проблем замінити мої заступники, як мінімум 2, а то і 3. На період моєї відсутності, тобто ефективність роботи не впаде. І так само ми намагаємося будувати і на нижчих ланках, тобто в ротах і в взводах.
7: Ну, тобто командир батальйону може дозволити собі зараз лікуватися після поранення,
8: навчатися. Тобто у мене паралельно зараз і лікування після операції, і навчання в Національному університеті оборони.
7: І хлопці за тебе, заступники, працюють, і ти так спокійно сидиш зі мною в студії.
8: Неспокійно. Неспокійно, тому що ми воюємо на передньому краї, обороняємо один із таких найважчих напрямів. Постійно є складні ситуації, я ж все одно в курсі подій, які відбуваються. Ну, тобто те, що мені не дзвонять щось погоджувати чи узгоджувати там в оперативному плані, так? Це одна історія, але все одно ми щовечора там зв'язуємося з заступниками і, ну, вони розказують стан справи, якби що відбувається там і так далі. Тому, знаючи, наскільки важко зараз на нашому напрямі, знаючи, через що проходять мої люди, ну як мені може бути тут спокійно? Мені не спокійно, але, ну, я маю можливість зараз, да, там долікуватися, завершити там сесію, да, яка зараз іде, і там через тиждень, умовно кажучи, повернутися вже до служби.
7: Ну, гарно те, що ти можеш це собі дозволити, що саме ти побудував таку структуру. Добре.
8: Добре, що зі мною такі люди, я теж тут їх не забував би, да? Тобто я побудував, але я побудував разом з ними, ну, тобто... Є кадрова політика, певна, є довіра до цих людей, а у них довіра до мене. Відповідно, це все працює, якби дає синергетичний ефект.
7: Як це будувалось? Зрозуміло, що це не за день було зроблено, було пройдено великий шлях, але все рівно зараз приходять люди, які мобілізовані. І от на твоєму ж досвіді, на твоєму ж прикладі, коли когось мобілізували, ви приходите безпосередньо в ТЦК, ви бачите повністю емоційно, ну, часто зруйновану, розчаровану людину, яка не хоче йти воювати, взагалі не хоче нічого йти робити. І тут приходиш ти, командир батальйону, і кажеш «Привіт». І починаєш мотивацію. Як це взагалі працює, щоб в подальшому ось цей хлопець, який сьогодні сидів в ТЦК розчарований, був ефективним, ну, умовно, твоїм заступником?
8: Ну, умовно, заступником прямо зараз в мобілізації, ну, це практично неможливо, тому що ті, хто зараз, да, я розумію, ті, хто зараз мої заступники, це люди, які ще зі мною з піхоти, тобто ми ще з піхотних підрозділів йшли разом, росли там з різних посад і так далі, тобто це вже перевірили мені часом, боєм, війною і так далі люди. Щоб просто навчитися і почати виконувати ефективно задачі і мати можливість самореалізуватись, тобто кар'єрно зростати, там солдата стати там сержантом, командиром відділення, взводом, командиром взводу і так далі, ми до цього створюємо умови. В першу чергу, це правильна кадрова політика. Тобто потрібно на керівні посади ставити тих людей, які мають авторитет у своїх колективах маленьких. Це починається з бойового розрахунку. Тобто спочатку треба розуміти, хто в цьому бойовому розрахунку є старшим, кого слухають, хто відповідає за організацію роботи, роздає команди там на місці безпосередньо під час виконання завдання і так далі. І саме таких людей ставити на керівні посади. Потім з них вже робити командирів зводів, командирів рот. Ніколи в нашому підрозділі не було, і я маю надію, що ніхто зверху там командою мені не поставить там ротним якогось хлопця, який взагалі не має досвіду управління, просто зверху. Тобто ми своїх командирів, членів своєї команди управлінської, так, ми вирощуємо самі. Ми їх вчимо, ми їх готуємо, зрозуміло, що вони теж здобувають досвід бойовий і так далі, поступово зростають. І ми даємо можливість рости і займати керівні посади самим кращим з них. Ті, які, за якими йдуть люди, і при призначенні яких люди ці раді, да, тобто їх підлеглі. Тобто вони реально розуміють, що це достойна людина стала їхнім командиром або командиром там ще вищої ланки. От тільки така кадрова політика дає можливість правильно будувати систему управління і новоприбулому гарантувати те, що його і ним командувати буде досвідчена людина, яка колись теж виконувала оці складні завдання, перебуваючи безпосередньо там в бліндажі там і так далі, да? І яка може йому передати оцей свій весь бойовий досвід, передати всі навички, знання і так далі, і зробити з нього бійця, який буде виконувати завдання і так далі. От в цьому, як на мене, секрет, коли вертикаль управління вибудована з досвідчених людей, які дійсно знають, що робити, і знають, як це робити. Це дуже важливо.
7: Ну, якраз у нас і тема програми, що не став бійцю завдання, якого ти сам не виконав би. Я повернусь до питання про ТЦК і от якраз людей, які приходять і потім проходять цей шлях. Що робити? Людину зараз забрали з вулиці. Чи він сам прийшов і там каже, я хочу в Легіон Північ. Але все рівно, люди ж це стрес, вихід з комфортної обстановки, з комфортної ситуації. Зараз ми сидимо в студії, потім хопає вже в формі і десь в Краматорську. Якщо не воюєш, але все рівно вже фронтове місто, ну прифронтове, але фактично фронтове місто.
8: Ну там усюди небезпечно, там безпечних місць там немає.
7: От, і ти приходиш, і як його замотивувати, коли людина ну не готова емоційно?
8: Це, дивіться, людина має попасти в здоровий колектив. Не в колектив, який щовечора напивається, там, да, починаються там якісь бійки там, і т.д. і т.п. і починають йому розказувати всяку дурню на кшталт, там, що ми всі помремо і так далі. Таке теж чув колись. Ну, коли командири різних ланок там налаштовують зразу людей про те, що там вони попадуть там в якусь таку дуже складну ситуацію і зразу готуються, що не всі виживуть. На що це говорити людям?
7: Ні, ну може це, ну, знаєш, типу стрес, тебе стрес максимально.
8: От ми показуємо свою роботу. Тобто, коли попадає людина там в роту якусь ударну, наприклад, у взвод, то задача командира, зрозуміло, познайомити з його майбутніми там побратимами, з тими, з ким він буде працювати безпосередньо в розрахунку, і все, і дати людині період адаптації. Людина має адаптуватися певний час. Не зразу попадає вона на позицію, там не зразу бере в руки пульт від дрона і кудись там летить. Ні, спочатку там якісь там до тижня людина просто живе в підрозділі, адаптується. Вона розуміє там, як організований побут, де можна там харчуватися, чим взагалі підрозділ займається, які задачі виконує, як він ці задачі виконує, які втрати в цьому підрозділі, великі, маленькі, середні там і так далі. Як ми працюємо, наскільки ефективно, показуємо їм взагалі приклади нашої роботи. Ну, це взагалі публічна історія, да? Тобто у нас є телеграм-канали, ютуб-канали і так далі. І Людина, перебуваючи під розділ, спочатку має можливість обдивитися на 360 градусів, познайомитися з усіма, зрозуміти взагалі, куди вона попала. А далі поступово вже починаємо вивчати, чому я вчу завжди командирів там підрозділів, відділень, взводів там, і так далі. Що потрібно, що треба вивчити бекграунд людини. До вас попадає людина, яка має якийсь досвід в минулому. Треба вивчити спочатку, чим він займався, який досвід має, які інтереси, які хобі в нього були там і так далі, що він може і не може робити. І тільки після цього вже починати ставити йому якісь завдання навчальні, підкреслюю, навчальні завдання. Тобто визначати поступово його роль в цьому підрозділі. Чи це буде оператор, чи це буде технік, чи це буде водій і так далі, і так далі, і так далі. І потім іде процес навчання, злагодження в розрахунку, і тільки потім, десь там через місяць, півтора-два, людина попадає вже на свої перші берки. Тобто це не означає, що якщо вас мобілізували, ви зразу попадете на передній край. Немає зараз такого. Я вже мовчу взагалі про БЗВП, яке триває там більше 50 днів, так? Тобто спочатку проходять базову загальновійськову підготовку в навчальних центрах, це не бойові, це полігон. А потім, попадаючи в підрозділ, ми розуміємо, вивчивши цю людину, ким вона стане, якщо вона стане оператором БПЛА, є там навички, да, наприклад, людина там грала в комп'ютерні ігри дуже багато. Це, до речі, теж впливає, якби, да, тобто моторика розвинута. То ми тоді вже визначаємося, що це буде, наприклад, оператор важкого бомбера, або оператор Мавіка, або оператор ударного FPV-дрона, і відправляємо їх на фахову підготовку. Вони, їдучи на фахову підготовку, готуються. Дуже тривалий процес адаптації і підготовки військовослужбовця до того, як він попаде вже на свої перші берки. Тому є час обдивитися, є час знайти в собі якусь мотивацію, командири теж допоможуть, зрозуміло, і так далі. Ну і дуже важливо те, що ви сказали, да, те, що я говорив, що ми стараємося призначати таких командирів, які самі виконували колись ці задачі. Дуже важливо, коли ти ставиш задачу підлеглому особовому складу, мати з мною той самий досвід, коли тобі по рації колись, коли ти там перебував в зоні бойових дій, з командного пункту щось там говорили, да, куди йти, що виконувати там і так далі. От коли командири такі, які пройшли оці всі щаблі, то до них зовсім інше відношення від особового складу, і вони командують по-іншому. Вони набагато більш ефективні, вони більше досягають більшої збереженості особового складу, якби, і так далі, і ефективніше виконують свої бойові завдання.
7: От якраз мені це нагадало Максим Василевський, він командир реактивного взводу, теж розповідав, він був вчителем фізкультури, але потім пішов воювати і каже, коли ми починаємо, ну от є новоприбулі, вони проходять всі ці стадії, і коли вже треба виїжджати, ну збивати, там, я не знаю, те, що в небі летить, він каже, ми просто їх ставимо, як в кінотеатрі, біля мене, вони стоять, і так от, як пташенятка. І я їм кажу, так, дивимось сюди, значить, зараз робимо те, що ми навчалися, то-та-то, тепер подивимось сюди. Я кажу, тільки попкорна не вистачає. Він каже, так, отак покроково, спокійно, тому що перша там робота бойової машини, вона іноді дуже емоційно важко сприймається, і дуже голосно, і стрес, і земля підлітає.
8: Це реактивна артилерія, звичайно.
7: От, і він каже, ми покроково, потім я вже дивлюсь, що на наступні виїзди вони там вже, командир чекає, я зараз сам піду зроблю. І от, ну слава Богу, що зараз є таке вже, ну,
8: і дуже важливо, я тут додам ще до того, що я говорив, дуже важливо, коли командир для свого підлеглого особового складу стає не тільки командиром, а стає другом по життю. От, тобто, коли він опікується, навіть не тільки що другом, а родичем якимось, старшим, да, старшим братом, наприклад. Да, тобто, опікується не тільки там тим, як вони виконують задачі, їх забезпеченням і так далі, а й розуміє, що у кого болить, да, які в кого проблеми там вдома, можливо, є. Якісь сімейні складнощі і так далі. Командир теж повинен це все знати. Тому що якщо командир просто скаже, ти знаєш, мені ще там по барабану, що там у тебе відбувається вдома, ти вже це залишай там, ти зараз на війні, ти про це взагалі думати не повинен.
7: А так часто було,
8: і мені
7: раніше
8: взагалі
7: така
8: пофігу,
7: була,
8: да,
7: тактика.
8: Наприклад, то це не працює. Ну, тобто, людина в такому підрозділі довго перебувати не буде, довіри до командира не буде, це, ну, колапс. Ми підходимо до цього зовсім по-іншому. Я маю надію, що і багато інших підрозділів так само керують і виховують керівний склад в такому ж ключі. Командир має чути

0: почув, зрозумів, в кого що болить, якби кому що потрібно. Зміг якби забезпечити те, щоб хтось поїхав додому в відпустку, там хтось щось отримав, чого не отримував раніше, і так далі. І цим побудував одразу фундамент довіри до мене як до командира. Тобто, що мені не тільки важливо те, щоб ви там бігли і виконували задачі, які я вам буду давати, так, а те, що мені важливо, щоб у вас був морально-психологічний стан. Такий, щоб ви, щоб вас не боліла голова за те, що у вас вдома відбувається, щоб ви вирішили там свої питання і займалися виконанням бойових завдань. Я завжди знав, що у кого відбувається вдома, там які в кого проблеми.
1: Але командир батальйону вже не може знати про кожного і не може піклуватися.
0: 200, не буду говорити скільки, там під 300 чоловік. Зрозуміло, що я за кожного не знаю, але я знаю за кожного своїх заступників. За тих, хто поруч там постійно, там командири рот, наприклад, да. Командир рот, відповідно, знає, повинен знати, що у нього, у його командирів зводів, командирів відділень. А командир відділення має знати досконально своїх людей, з якими він безпосередньо виконує бойове завдання.
1: Я неодноразово бачила, як йде ця ланка, коли доповідь зранку йде до командирів. Від командира роти, тун-тун-тун-тун-тун-тун, до командира корпусу, ну і там кудись вже далі, да? Але ж ми розуміємо, що поки інформація доходить, от ти, будучи в минулому піхотинцем, і пройшов цей шлях, і зараз ти командир батальйону, ти був одиницею, там, ну, групка, 10 людей, так? Ми вас виходили, чи там скільки, наприклад?
0: 20 чоловік, ну, взводом, ну, я був командиром з розвідувального взводу піхотного підрозділу.
1: 20. Зараз, умовно, плюс там 250, плюс-мінус, так? І от як ти відчуваєш, інформація тоді доходила до от того командира батальйону?
0: Є проблема з цим. До сих пір є з цим проблема, і це питання, знову ж таки, якісної підготовки керівного складу на різних рівнях. Дуже часто неповна інформація доходить до старшого командира. Вона надходить у викривленому якомусь вигляді. Хтось щось не договорив, не так зрозумів, доповів по-іншому і пішло. Це спорчений телефон, знаєте. Тобто, от як грали колись в дитинстві, на вушку шептали якесь слово, там дуже тихо, да? Один одному. Так. І спочатку слово було одне, а в фіналі там зовсім інше виходило вже. І все це було дуже весело і смішно. Якби. А на війні не смішно. Тобто на війні це викривлення інформації, воно створює проблеми з виконанням задачі, з розумінням обстановки і створює проблеми з тим, що командир, отримавши неправильну інформацію, потім на базі цієї інформації приймає неправильне рішення. І люди, які доповідь спочатку робили, думають, що цей командир, вибачте, дебіл якийсь, який їх не чує взагалі і приймає рішення на базі якби наданої ніби нормальної інформації, але приймає рішення взагалі неправильно. Така є проблема. Ми з цим постійно працюємо. Я неодноразово з цим стикався ще в піхотному підрозділі, коли доповідав в групу командирам ситуацію і ставив задачу одну, потім прослуховував, як вони доповіли це своєму особовому складу, і в мене просто дибки волосся ставало. Я був в шоці, а потім цих командирів драв так, що ну не буду коментувати даже. Просто за те, що вони викривили те, що я їм сказав. Якщо ти не зрозумів, запитай. Тобто, ми ще що, завершуючи свою думку, важливо питати, перепитувати, не боятися задавати питання командирам. Ми нормально це сприймаємо, і люди це знають. Вони можуть до нас прийти, поспілкуватись, уточнити і потім правильно все зробити. Це дуже важливо.
1: А у нас 3 хвилинки менше до реклами. А такі ситуації, коли командир вищої ланки ставить тобі задачу, каже, менеджер, твій псевдо, сьогодні має бути виконана така-така задача, сьогодні має бути взята ця позиція. Ти розумієш, що ти ближче до цього, ти бачиш картинку по-іншому, і тобі треба чи то сперечатися, чи то доказувати свою думку, що ні, це неможливо. От як в таких ситуаціях бути? Бо знов-таки командири, які не на місці знаходяться, навіть умовно командир корпусу, він бачить по одному і донесли йому ж інформацію по одному.
0: Тут знову ж таки важливо, щоб, ну, дивіться, база одна, да, я її буду іноді повторювати, якби важливо, коли командири різних ланок, чи то командир бригади, чи корпусу там, чи командир роти, батальйону і так далі, розуміють, що там відбувається насправді на передньому краю, коли вони колись там були, але або хоча б поряд з тими людьми знаходилися, да? Тому тоді вони будуть більш адекватні задачі ставити. Це перше. Друге, якщо ж це все ж таки ставиться через необізнаність, через неправильну там доповідь по ситуації, обстановці і спроможностям підрозділу, який виконує там ту задачу, якщо є там проблема в доповідях і приймається неправильне рішення, яке неможливо виконати. Ну, тобто неможливо задачу виконати. Я був в такій ситуації, коли моєму резерву батальйону 61-го стрілецького батальйону ставились на Куп'янщині задачі, які в той момент конкретно виконати було дуже важко. Ну, тобто вони були пов'язані з втратами людей особового складу. Ну, я командував цим резервом, треба було

0: взяти, відновити позицію, яку до того в результаті штурмових дій ворог взяв, так? От. І ми пішли на цю задачу, тобто, ну, мої хлопці, да, я ними керував якби з командного пункту, спостерігав, як вони штурмують і так далі. Я бачив дуже сильний опір зі сторони ворога, да, тому що їх багато на позиції, по-перше, по-друге, багато озброєння, гранатомети, кулемети і так далі. 2-300 з 8 чоловік штурмовиків. Все, я розумію, що далі вже не можна йти. Мені там кричать: "Давай, треба цю позицію сьогодні взяти". Там прям кров з носа, тому що це дуже-дуже важливо, якщо ми її не візьмемо, все, всім капець там. Я пояснюю: "Дивіться, ворог опір веде. Артпідготовка, тобто надолання ніякого результату. Нам потрібно зараз відкотитися, проаналізувати проблеми, провести повторну артилерійську підготовку і дронову, попрацювати там важкими бомберами по тій позиції, знищити точки, з яких вівся вогонь, затрусотити там той особовий склад і так далі, і після того спробувати ще раз". Я довго сперечався, в результаті мені дали добро на те, щоб забрати цю групу, вона відійшла. Через день ми повторили ці штурмові дії і взяли цю позицію без страт. От і все, люди були збережені, противник з позиції був вибитий.
1: В'ячеслав Шутенко, командир «Легіон Північ» батальйону безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. А у нас декілька хвилин перерва і почуємося.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
8: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
8: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
1: В'ячеслав Шутенко навпроти мене, командир легіону Північ, батальйон безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади. Колектив, війна, велика кількість емоцій. Ми зараз говорили про те, що наскільки важливо мати контакт із командирами, які вище стоять, і з командирами, які більш низької ланки. Як взагалі виміряється успішність батальйону? На твоєму прикладі, це кількість тих, хто живий і здоровий після виконання бойових завдань, чи це кількість зайнятих позицій і виконаних завдань, які надали зверху? Що?
0: Ну, ми батальйон безпілотних систем наразі, тобто зайняті позиції то було
1: добре,
0: в піхотному минулому. Якби,
1: знищених тіл.
0: Тоді успіх оцінювався, зрозуміло, кількістю втрат, що вони були мінімальні, як непоправні, так і там поранені. От зараз, в принципі, в цьому контексті те ж саме. Намагаємося максимально зберігати особовий склад, і той важливий показник, коли втрат небагато в підрозділі. Це раз. Ну і друге, це ефективність виконання бойових завдань. Тут, треба не тільки, ну, може сидіти, знаєте, там десь далеко від фронту, якби, да, і берегти своїх людей, і не виконувати задачі. Ну, то від того ми ж на війні. Це, ну, нікому не потрібно. Да? Потрібно і зберегти, і виконати задачу. Тому виконання завдань – це вбиті вороги, це захищена піхота, яка з нашою допомогою, в тому числі, втримує позиції на передньому краї, це зараз Константинівка безпосередньо. До речі, щоб там не було ніяких сумнівів або маніпуляцій, там інформаційних їх багато, да, зараз Константинівка контролюється зараз Збройними силами України. Не повністю все місто, але частина міста контролюється, не маленька. От, тому, бо ворог там уже закидає, що Константинівка окупована, якби це абсолютно брехня.
1: Можна завжди відкрити мапу Deep State, вона, в принципі, завжди показує правильну інформацію.
0: Ну, плюс-мінус. Ефективність вимірюється кількістю позицій, тобто от є от особовий склад, і є кількість позицій, які безпосередньо в даний момент часу виконують завдання на передньому краї. У нас цей показник великий, я не можу його озвучувати, на жаль, але в порівнянні з багатьма іншими підрозділами у нас цей показник великий. Тобто у нас менше людей задіюються на обслуговування однієї конкретної позиції. Це є теж показник ефективності. Подяка від піхотних підрозділів для мене це найвища оцінка взагалі, коли командири піхотних батальйонів механізованих або безпосередня піхота там дякує нам за виконану роботу, за те, що ми там або вчасно спрацювали, виявили ворога, який намагався інфільтруватися і знищили його, або доставили нашим хлопцям на передній край провізію, БК, що завгодно, що необхідно для виконання завдань. Для мене найвищий ступінь оцінки це там, вибачать мене мої командири, да, це не подяка, там, нагорода або ще щось, да, це коли піхотинці дзвонять і дякують за те, що ми виконали цю задачу і зберегли їх здоров'я, життя або там зробили можливим їх перебування на позиції. Це прям максимально мотивує. Я одразу такі факти довожу до відома особового складу. У нас є група, де всі абсолютно, до речі, ми цього не боїмося, як командири, да, тобто деякі там створюють групу тільки для командного складу і так далі. У нас є група, де всі абсолютно військовослужбовці нашого батальйону, от прям всі. І кожен може там щось написати, і я це побачу там і так далі. Тобто це така група для інформування. От, і я одразу такі випадки довожу, дякую особовому складу за роботу і передаю цю подяку якби від хлопців. Це найвищий показник оцінки нашої ефективності. І так багато. Ну і зрозуміло, оцінка підрозділів. Тобто ми працювали з багатьма іменитими бригадами. От батальйону 2,5 роки, ми за ці 2,5 роки на різних напрямах воювали, ми були підпорядкувані 3-ї штурмової, 66-ї окремо механізованої бригади, бригади Азов, 93-ї бригади, з Люттю навіть разом воювали, да? Бригади національної поліції. Так. Від них тільки високі оцінки були нашої роботи, подяки за взаємодію, за співпрацю, ну це прям, це круто, якби я пишаюсь своїм підрозділом, своїми людьми за те, що ми такі.
1: А мені дуже сподобалось в одному інтерв'ю, ти якраз сказав про те, що ми маємо зробити все, щоб зупинити ворога до того, як він максимально наближився до піхоти. Тому що ви стоїте, зрозуміло, за піхотою, літаєте і намагаєтеся знищити ворога, щоб він не дійшов до піхоти.
0: Це задача номер один, так. Це саме головний пріоритет. Тобто, зрозуміло, що можна заганятися там за іміджем і якимись крутими цілями, для там якась артилерія, РСЗВ там і так далі, і літати далі за передній край для того, щоб знайти і потім все це гарненько показати в медіа. Якби це все добре, да, звичайно, але задача номер один не це. Задача номер один – це прикриття піхоти на передньому краї. Це ті хлопці, які ну, воюють як леви просто. Честь і повага всім піхотинцям, які отримують передній край, тільки завдяки ним країна тримається в першу чергу. Безпілотні системи важливо, але без піхотинця на передньому краї безпілотні системи ну, мало що зможуть зробити. Так? От, тому ми в першу чергу прикриваємо їх, забезпечуємо їх життєдіяльність, доставляємо їм воду, їжу, боєприпаси, ну, тобто все, що необхідно для виконання завдань. Проводимо розвідку в першу чергу перед ними, бо ми лінійний підрозділ механізованої бригади, і на відміну від інших підрозділів безпілотних систем, які займаються там мідл-страйками, діп-страйками, так далі, ми цим майже не займаємося, тільки факультативно, там, коли є час. Ми підрозділ фронт-страйків, тобто розвідка і ударна робота по передньому краю, яка орієнтована якраз на прикриття нашої піхоти. Це є основне. Не допустити ворога, спочатку його виявити вчасно, на маршрутах, на яких він там висувається в напрямку наших позицій. От, і вчасно зреагувати, знищити його до того, як він дійде до наших хлопців. Ну, коли вже хлопці вступають в стрілецький бій, таке буває, ну, це війна, ворог переважає у нас в чисельності, на превеликий жаль. От, то ну, ми вважаємо, що ми спрацювали якби погано. Тобто треба було спрацювати краще для того, щоб ці хлопці на передньому краї не вступали в бій стрілецький. Бо стрілецький бій – це ну, дуже небезпечно, це контакт. Якби, це найбільш небезпечна історія, яка може відбуватися.
1: Ой, і слава Богу, що воно зараз ну виходить на такий вже рівень, коли дійсно піхота вона виходить і вона оточена і артилерією, і дронами-розвідниками, і БАЄ, і медслужба, і всі працюють, щоб піхота була ну в безпеці, це неможливо сказати на війні, але щоб у неї була ось така підтримка. Давай про Костянтинівку зараз поговоримо, а потім, яка обстановка зараз там, що відбувається? Ну, ми бачимо, що просто Донецьку область стирають, і я дипстейп відкрила, і ну, страшно на це дивитись.
0: Ну, тактика випаленої землі, звичайна ординська тактика, тобто знищується абсолютно все. Будь-які укриття, будь-які там підвали, будинки, бліндажі, все, де можна там зачепитися якось і тримати оборону, все це знищується. Ну, ви самі можете розуміти, в що перетворюється Костянтинівка, по факту вже майже перетворена. Ну, це руїни, якби. Місто зруйноване, але тим не менше, все одно, ну, те, що ви бачите в діпстейті, ну, то плюс-мінус там відповідає дійсності, не повністю, якби, але відповідає. От, тобто, тримається ще наша піхота там, працюємо ми на те, щоб її забезпечити. Вбиваємо ворогів, які на підходах до Костянтинівки намагаються зайти в місто, закріпитися і так далі. Тобто Костянтинівка ще обороняється, але обороняти її дуже важко. Якщо ви побачите той самий діпстейт, ви побачите, що є вже таке, ну, не оточення, це ще не оперативне оточення, але вже оці от клешні, да, або язики, яких називають інфільтрованого ворога, вони вже висунуті. Да? Тобто ворог намагається застосувати свою стандартну тактику, вклинення на флангах і потім перерізання логістики і формування мішку. Да, ворог намагається це зробити. Всі підрозділи Сил оборони України, які задіяні на оборону міста Костянтинівка, роблять все, що можливо і навіть неможливо для того, щоб цього не допустити. Але це війна. Не забуваємо про те, що ми воюємо з противником, який переважає нас ресурсно і чисельно. От, тому Донецька область – це пріоритет номер один по всьому фронту. Ми це чуємо постійно, навіть якщо там говорити про переговорний процес і вимоги тої сторони, да, нашого ворога, ну, то завжди звучить Донецька-Луганська область. Типу, вийдіть, і ми там будемо готові про щось там говорити. Якби, да. Тобто ворог хоче захопити будь-якими шляхами – дипломатичними, військовим, ну, тобто будь-яким шляхом захопити, вийти на адмінкордони Донецької області для того, щоб показати це як елемент реалізації цілей СВО, так званого, так, і показати, що, типу, от ми перемогли. Тобто Донецька область важлива. Тому туди кидаються дуже великі ресурси. Я не кажу, що вони не кидаються на інші напрямі, усюди важко, але от на Донецькому напрямі прям мега-концентровано застосування авіації противника, каби, дрони, піхота противника, ну все.
1: Боже, я не можу, я зараз дивлюся, у мене аж сльози на очі. Оця траса Краматорська, Дружківка, угу. Костянтинівка, і туди так. На Авдіївку, і от якраз, да, поки. І туди, і виходить, що все, нема міст, які раніше були, існували, були, ну, реально класними. Краматорський, який був вже втретє, Авдіївку скільки разів, і до Авдіївки вже, в принципі, не доїхати.
0: Ну, Краматорську вже не впізнати. Всі, хто там бував і та зараз воює, мене прекрасно зрозуміють і підтримують. Рік назад Краматорськ – це розвинуте квітуче місто, повне
1: красиве
0: життя.
1: Красиве дуже.
0: Парки, гарно, ну, прибране, чистеньке місто. Вся інфраструктура, кафе, фітнес-зали, там різні салони краси і так далі.
1: Сучасне місто таке.
0: Да, ну, пари на вулицях, які гуляють діти, які граються на дитячих площадках. Повно просто дітей було. Ну, зараз цього всього немає. Ну, тобто місто перетворюється, знаєте, на таке вже повноцінно фронтове місто, в якому в основному військові. Ну, на жаль, фронт за цей рік наблизився до Краматорська, наблизився до Дружківки, і це прямо знаходить пряме відображення на стані справ в цих містах. Але фронт все одно, по нашим міркам військових, да, ну, фронт ще якби далеко, тобто немає ворога в Краматорську там, і так далі. Воюємо на цьому напрямку.
1: Слава Богу, що втримали хлопці і АТО, і ООС часи, і потім ви підхопили саме там ворога. Ну, Попасна, ми ще колись заїжджали в Попасну, і від Попасної дуже близько прям було до Київського району Донецька, аеропорт. І якщо б тоді не втримали, я навіть не знаю, в 22-му році, де почалася б велика війна.
0: Вона була ближче, да, і зараз би ми там не дивились там на цю трасу, що вона ще є, а скоріше за все, що за межами цієї траси вже фронт проходить.
1: Я, знаєш, згадую цю трасу, я люблю дуже, коли там їдеш, і там ці алеї і динозаври стоять. Пам'ятаєш, парк такий по трасі, і там, ну, як назвав? Я не пам'ятаю.
0: Це
1: як
0: за межами Костянтинівки.
1: Це як Слов'янськ, Краматорськ, і от вона йде туди в Дружківку, Костянтинівку, і з лівої сторони якраз там таке поле, така гора, і там динозаври стоять, іграшки. Я не знаю, зараз прям вони стоять в даний момент чи ні, Не розумієш,
0: ну, цих іграш... динозаврів там немає. Я знаю, що там є парк цих іграшкових динозаврів на південному сході Костянтинівки, якраз на трасі, як на Авдіївку вже... їхати. Там є, але то вже, ну, коли ми приїхали на оборону Костянтинівки, там вже бойові дії йшли. Якби от прям близько вже там був ворог, тому там вже кататися на динозаврів точно дивитися не було можливості.
1: Ну так, я раніше там зупинялась, просто ну красиво пофотографуватись. Командири, ми говоримо про те, що якщо, не дай Бог, командир потрапляє в полон, то це, ну, дуже погано. Всі погано, але командир...
0: Будь-який полон – це трагедія. У випадку з командним складом – це подвійна трагедія.
1: Це подвійна трагедія. І багато людей, ну, питаються, чому от бідні хлопці, піхота, чи не піхота, чи ті, хто воюють з дронами, вони сидять в окопах, вони працюють, а командир на КП спокійно, тихенько, у нього телевізори, у нього є туалет, у нього є водичка, кава і все нормально. Як правильно побудувати цю систему? Зрозуміло, що командир не може кожен раз ходити, і у командира є інші задачі, інші знання, інший досвід, навіть якщо у нього є і підлеглі, які його замінять, не дай Бог.
0: Всьому свій час, от я так відповім на твоє питання, всьому свій час. Це те, що я говорив про кадрове зростання і формування взагалі командного складу. Командний склад на будь-якому рівні має формуватися з офіцерів і сержантів, які колись в минулому тягнули ту ж саму лямку, яку зараз тягнуть їх солдати, якими вони командують. Коли так відбувається, то ніхто не звинуватить цього офіцера в тому, що він має можливість випити кави, поспати там, да, і перебувати в більш-менш, ну, умовно кажучи, комфортабельному місці. Хоча яке комфортабельне, ну, там усюди якби війна, так? От, от коли офіцер пройшов оцей от шлях, то ніхто йому ніколи не закине отаку от історію, що от твої хлопці там, а ти тут сидиш, каву п'єш. Ну і зрозуміло питання, як він виконує свою роботу як офіцер, як командир. Да? Тобто, якщо він ефективно командує, досягає поставленої цілі і береже людей, то тим більше ніхто не буде його в цьому звинувачувати. Оце от дуже, дуже важливо, розумієте? І для людей безпосередньо, які служать, і для людей, які розглядають той чи інший підрозділ, щоб доєднатися там до Сил оборони України, там вступити в військо і воювати. Ну, от вони хочуть бачити в командирах тих людей, які прекрасно знають, які задачі і як будуть виконуватися. Це дуже важливо. Ну, лозунг залишається тим же самим. Не лозунг, а правило. Вибачте, ще раз виправлюся. Не лозунг, а правило, що не став своєму підлеглому задачу, яку ти не можеш виконати сам. Якщо ти пішов би виконувати цю задачу, тоді ставиш її своїм підлеглим і від них щось вимагаєш. Якщо ні, ну тоді вибачаю. Ну, у мене є з свого досвіду приклад, коли непрофільна задача ставилась моєму підрозділу. Ну так була така обстановка, була дуже важка. Це було на Харківському напрямі, Харківській області. Не буду уточнювати, на якому конкретно. От. І поставлено, була задача, коли треба було зайти в населений пункт, в якому по перехватам там і по розвідувальним донесенням вже знаходився ворог інфільтрований. От, і треба було, а в цьому населеному пункті знаходились позиції операторів БПЛА вже. Ну, тобто це інфільтрація там на декілька кілометрів. От, ну, і треба було перевірити цей населений пункт на наявність там ворогів. А розвідка майже не працювала дві доби, бо дуже сильний туман був. Просто молоко, як білий екран, і нічого взагалі не видно. Ну, мені, як командиру батальйону, була поставлена ця задача сформувати групу там і так далі. Ну, я що міг зробити? Я міг там сказати, ти йдеш, типу, виконуйте і все. Я так не зробив. Я сказав, що я очолюю цю групу, хто піде зі мною. В руки, я сформував цю групу і пішли. І все.
1: Як часто командир батальйону йде ось на такі задачі?
0: Тоді, не часто, тоді тільки формувався, це був перший рік формування мого підрозділу, я став командиром в травні 24-го року, а це завдання нам надійшло в жовтні 24-го року. Тобто я ще тільки формував батальйон, ще не було там достатньої кількості людей там і так далі. І це був якраз період, ну, це новий батальйон, треба ще розуміти. Я в цьому батальйоні не виріс там з пілота чи командира взвода до командира батальйону. Це от була директива генерального штабу, да, згідно якої створювалися батальйони безпілотних систем в механізованих бригадах. Все, батальйон з нуля, мене заступника командира піхотного батальйону призначили на командира батальйону. Ну, треба було теж показувати власний приклад. Піхотна історія – це одне, але ж в мене було багато людей, які мене не бачили в роботі, ну і так далі. Ну, от, ну, я прийняв для себе рішення, що я, враховуючи, що це не профільна задача і вона пов'язана з дуже сильним ризиком, тому що ніхто не знає, де там ворог. І задача перевірити всі підвали, всі хати в селі на наявність цього ворога. Я розумів ризик, якби, і я розумів, що я не висаджу просто на командному пункті з рацією, там, отримуючи якісь доповіді, тим більше в випадку, якщо там буде контакти. Я для себе прийняв рішення, що я піду туди сам. Раз пішли, перевірили все окей, через декілька днів знову те ж саме. Ну, на другий раз нам повезло трошки менше, тому що ми попали під дуже сильний обстріл. Ворог нас виявив, і ми розуміли, що нас виявили, тому що ну, Мавік просто над нами якби висів. От, тобто нас зафіксували, де ми, але ми все-таки не пішли назад, а дійшли до краю того населеного пункту, то що ближче якби, до лінії зіткнення вже. Там, де ворог уже точно типу, близько. Да? От, перевірили крайні укриття, не виявили там нікого, і в цей момент наш почали цілеспрямовано розносити. Якби, мінометний обстріл почався, пішли застосовувати ударні FPV-дрони якби, по нам, ну і ми там... У нас було четверо, і двоє ще на відтяжці були на всякий випадок для Івака, якщо що. От. І нашу групу прямо сильно розбило. Ми вийшли, нас евакуювали живими, якби, але двоє були важко поранені, я в тому числі, і головний сержант мого батальйону теж був поранений. Ще третій хлопець був з сильною контузією, і там лопали барабанні перетинки там, і так далі. Один так з контузією, якби. Але двоє були з вогнепальними осколковими пораненнями. Але слава Богу, нас евакуювали вчасно. Командир першого механізованого батальйону на той час нашої бригади прийняв теж, до речі, про прийняття рішення, ось вам історія. Прийняв ризиковане для свого особового складу теж рішення відправити М113 екіпаж Евака туди, прямо до нас, в день. Тобто не дочекаючись там сутінків і так далі, а прямо в день, коли от йшла ота цілеспрямована робота по знищенню нашої групи. Да? Тобто їде тут броня, тут FPV, якби, ну коротше, все це було так важкувато. Якби. Але якраз заїхали, вони, ми передавали, коли ми чуємо, що дрон, там десь броня зупинялася декілька разів, чекала, поки дрон ударить. І були оці от часові рамки невеличкі, поки можна було там доїхати. І все-таки доїхала вона, нас забрали. Якби. Ну, це от історія і власного прикладу, і того, як важко іноді буває приймати рішення, але командири їх приймають, ризикуючи. Але всі виїхали, і броня виїхала, екіпаж цілий залишився. Ну і ну, подяка тим, хто приймав це рішення по евакуації. Тому що ворог знав, де ми. Ми декілька разів міняли свою дислокацію. Там у мене була зламана нога, переламана латеральна кістка, осколок в коліні, там надірвана зв'язка. Тобто у мене шина на нозі, і отак от з такою стопою, знаєте, яка хиталася, просто не трималася. Ну, з шиною трошки її зафіксували, і отак от ми бігали, переміщувалися з різних укриттів. Два з них повністю знищили, це підвали сільські, звичайні. Ну, пару FPV туди зайшло, і все, і воно просто все складається. А от, ми з них там вибиралися, міняли місце свого знаходження, і знайшли одне там старе укриття. Старий якийсь підвал завалений взагалі, прям заросший так з землею, там листя, якісь трава там і так далі. Там така як нора просто, колись там був вхід якийсь, ну щось таке, якесь сховище було. І один з наших його побачив, ми туди не помітно для ворога змогли залізти і там дочекатися вже евакуації. А нас там закидали мінами, там, тобто прилітали FPV-дрони з ПФМ-ками, це ліпістки, ну, всім відомі. Вони їх скидали, вони там розкидалися, деякі детонували від коли падали. Ну, це я так згадую, знаєте, знаєш, як все було. І ми розуміли, що крім того, що нам треба вийти з укриття і дійти до машини, до броні, то треба ще під ноги дивитися, тому що вже там купа була всього номінованого. Можна було наступити на цю міну, якби, і все. Ну, тобто ворог прекрасно все спланував, щоб не тільки там нас поранити і добити, а ще й унеможливити вихід. Але змогли, якби. Тобто броня приїхала прямо практично до нас майже, ми там буквально трошки перемістились. Ми туди залізли і нас успішно вивезли. Але ну, я випав з процесу управління на 4,5 місяці, от, поки операція, там, реабілітація і так далі. Ну і тут уже мій заступник на псевдопозитив ну, ефективно керував батальйоном, що, в принципі, він не тільки не втратив того, що було, а ще й наростили навіть за час моєї відсутності. Тобто це от питання вибору членів команди і заступників, і керівників, і командирів, які командують.
1: Знаєш, мені ця історія нагадала Малий, Костянтин Малий, майор ЗСУ, а до того він був тренером американського футболу. Він каже, я хлопцям завжди кажу, не хлопці вперед, а хлопці за мною.
0: Я це лідерство класичне. Якщо говорити, це класичне лідерство. Тобто йди за мною і роби, як я, а не там просто кричати десь зверху чи в рацію там вперед-вперед. Ну, це різні, різні речі. Але знову ж таки, я трошки захопився там розповіддю про цю історію, яка була, да, в моєму минулому, але так не повинно бути теж. Ну, тобто, всьому свій час. Добре, коли сформований вже батальйон укомплектований, да, і цю задачу може виконати підготовлений підрозділ розвідувальний, наприклад, да, там, командир розвідувального взводу, яким я колись був там зі своїми підлеглими. От, і він виконав би цю задачу там з умовної зачистки населеного пункту. Так? От, комбат не повинен цього робити. Він це добре, коли він це робив колись в минулому, будучи командиром взводу, роти чи взагалі солдатом-сержантом. От той досвід має бути у нього в минулому. Якби. Коли ти вже став командиром батальйону, командиром бригади, командиром корпусу, ну, зрозуміло, що немає ця посадова особа безпосередньо йти на передній край і виконувати такі задачі. Тому що там загибель – це одна історія, да, і втрата якби командира для цілого підрозділу – це трагедія. А попадання в полон – це ще гірше. Тому що коли командир попадає в полон, то можете собі уявити, якщо солдат-сержантів, які знають менше в рази знають, як їх допитують і що з ними роблять, для того, щоб витягнути інформацію. У нас є один полонений, на жаль, в підрозділі. І я, ну, я якби, ну, в курсі, якби, що там у нього питали там і так далі. Це
1: у нас багато...
0: Це страшні речі, да. І, а коли попадає посадова особа, яка на рівні батальйон, бригада, і в неї рівень знань, розуміння не тільки свого підрозділу і своїх задач, своїх позицій, а сусідів зліва-справа, і загалом театру бойових дій на тактичному або ще оперативному рівні, то уявіть, чим це загрожує для конкретного напряму попадання в полон такої людини. Тому всьому свій час, я хочу це підкреслити. Добре, коли колись в минулому командири були солдатами, сержантами, там, командирами зводів і виконували безпосередньо задачі, отримуючи команди по рації на полі бойових дій. Це добре.
1: У нас дуже багато приємних коментарів в Ютубі і дуже багато, достатня кількість запитань. Є навіть від таких, як Вітя, якийсь пише «Київ зимою без хліба». Я не можу відповісти, як би я хотіла, але такого не буде. Дякую за про таких, як ти, пишуть в книжках, а ми тут вас бачимо і чуємо. От такий коментар.
0: Дякую, дякую.
1: Дякую за службу, бережіть себе. Багато. Які от такі у нас менше, ніж хвилинки? Що б ти міг сказати всім нам, українцям, які ми тут живемо і... Задля нашого прекрасного майбутнього України.
0: Я закохався в нашу націю на початку повномасштабного вторгнення. Це була єдина нація, яка стала просто як, ну, знаєте, як залізо, як сталь єдиною і почала бити ворога. От тоді я Україну любив. Зараз, коли я бачу те, що відбувається у нас в суспільстві, коли воно розділено на тих, хто воює і тих, хто домовляється з війною, ну, мене це демотивує, мене це, ну, чесно кажучи, дуже засмучує. От, тому я хотів би, щоб українці розуміли, що нам треба захищати свою державу. Не ми почали цю війну, не, ми не воюємо на території іншої держави. Війна у нас, і ворог хоче знищити нас. Тому ми маємо воювати, ми маємо обороняти нашу державу і вибороти для неї світле майбутнє для всього нашого народу. Зберегти незалежність, щоб поважали нашу країну в світі, поважали нас, як її громадян. Це дуже важливо.
1: В'ячеслав Шутенко, командир Легіон Північ, батальйон безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади. Почуємося через тиждень.
8: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
9: Надя Басіна Шоу.
8: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
9: Надя Басіна Шоу.
8: Слухай Київ. Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
2: 16-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки Україна щомісяця втрачає військових, але це цифра від Дональда Туска, враховуємо. Також про те, що офіс генпрокурора ліквідував посаду, яку обіймав фігурант Карфагену Сергій Кропива. І Литва розробила план евакуації населення до Польщі на випадок нападу Росії. Україна нині втрачає близько 27 тисяч військових убитими та пораненими щомісяця. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. І сказав, що отримав ці дані від українських партнерів. За його словами, показник зріс через нову російську тактику та застосування швидкісних реактивних дронів. Туск назвав такі втрати рекордними від початку повномасштабної війни. Українська ж сторона публічно цю цифру не підтверджувала. Тим часом Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Розповів він це після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Також він повідомив про підготовку рішень, завдяки яким мають оновити управлінські підходи та систему реагування в командуванні медичних сил ЗСУ. Для цього будуть масштабувати успішні практики бойових бригад. Офіс генпрокурора ліквідував посаду, яку обіймав фігурант Карфагену Сергій Кропива, повідомила про це речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Йдеться про посаду заступника керівника департаменту міжнародного співробітництва. Цей наказ ухвалив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Також реорганізували сам департамент. Речниця Офісу генпрокурора пояснила, що на Кропиву вже подали скаргу до прокурорської комісії. Тепер ця комісія має вирішити, як його покарати за порушення. Серед можливих варіантів є й повне звільнення з посади. Сергія Кропиву, нагадаю, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Його підозрюють в організації схеми кришування шахрайських кол-центрів. Справа отримала назву «Карфаген», а Кропива фігурує у ній як канцлер. Литва розробила план евакуації населення до Польщі на випадок нападу Росії. Влада Вільнюса оновила план евакуації, відповідно до якого в разі загрози мешканців столиці можуть вивезти до Польщі, і ще два маршрути пролягають на північ і захід країни. Польща також готує воєводство для можливої ролі транзитного коридору для жителів країн Балтії. Евакуацію планують розпочати ще до виникнення безпосередньої загрози. І на Кубі стався 6-й з початку року масштабний блекаут. Без світла залишились мільйони людей. Причина блекауту – збій на лініях електропередач в західній частині країни, який згодом також призвів до відключення світла і в східній частині острова. Також на блекаут вплинула нестабільна погода. Відключення світла впливає на мобільний зв'язок на острові. До вчорашнього вечора світло повернули лише 5% абонентів у столиці Гавані. Наприкінці січня президент США Дональд Трамп пригрозив митами країнам, які постачають нафту Кубі. Він пояснив це співпрацею острова з ворожими для Вашингтона державами. Після указу Трампа ні Мексика, ні Венесуела не направляли нафту до Куби. Раніше вони були головними ж енергопостачальниками острова. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: 20 градусів тепла зараз у столиці. Увесь день погода була похмурою, проте на вечір синоптики обіцяють, що сонце вийде із-за хмар. І дощу сьогодні вже не буде. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 17-й. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Більшість інформації про світ ми отримуємо саме завдяки зору. Але про здоров'я очей часто згадуємо лише тоді, коли помічаємо, бачити стали гірше. Зір залежить від багатьох чинників – віку, спадковості, навантаження, способу життя. Але що з цього ми справді можемо контролювати? Як зберегти здоров'я очей, вчасно помітити зміни і коли вже не варто відкладати візит до лікаря? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист Іван Шкрібляк. Не пропустіть у понеділок, 21 вересня, о 13:30 програму.
5: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
7: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
8: Вітаю. Як завжди, четверг. Олексій Голобуцький, говорить «Київ політика», і, як завжди, цікавий гість. Сьогодні в нас Сергій Миткалик, голова ГО «Антикорупційний штаб». Ну, і зрозуміло, самої назви організації, будемо говорити ми, як це не дивно, не про зерно, не про нафту, не про що там, не про дівчата, будемо говорити про корупцію, так? Тема, яка найбільш актуальна, на жаль, в нашій країні після самої війни. Хоча за деякими соціологічними опитуваннями люди настільки вже звикли до війни, ну, мається на увазі така певна психологічна адаптація, але корупція стоїть на перших місцях. Тобто це турбує реально людей. І ось якраз сьогодні призначений виконуючий обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський, наскільки я пам'ятаю, так? Ну, що можна сказати, так? Я сьогодні написав пост в Фейсбуці, сказав, він з класної області, Хмельницької, де найбільше прокурорів-інвалідів, як виявилось, в 2 роки назад чи рік назад, не пам'ятаю вже, так? Там такі були розбірки, гучна справа, нібито їх звільнили, а потім виявилося, що більшість з них відновилися на роботі через суд, і що і довідки в них не були правильні, і все було в них правильно. Ну, словом, показовий приклад. Центр протидії корупції надрукував ще місяць назад на нового тепер виконуючого обов'язки прокурора таку довідку, де і машина в нього брата була до останнього часу, їздив він на ній, і будинок орендований, чи квартира орендована, так, і дружина, успішний бізнесмен, фопівець, так, там, декілька мільйонів. Ну, все чудово, і такий повний мінімальний джентльменський пакет, який повинен мати український прокурор. Що ви з цього приводу думаєте взагалі? От сам факт, як призначаються, як виконують обов'язки, ось ця ситуація, яка триває вже декілька тижнів з початку цієї операції, як він там називається, Карфаген, так?
9: Насправді, Ковальський Антон для, я думаю, президента і для всіх, це нібито тимчасове рішення, але в нас в країні інколи нічого не буває такого тимчасового, як постійно. Відповідно, можливо таке, що навіть цей виконуючий обов'язки бо залишиться на довгий період. Бо в державі насправді кадровий голод і та сама ситуація і на генерального прокурора. Бо коли з'явилася операція «Карфаген», Зеленський вже фактично публічно заявив, що ми відмовляємося і будемо міняти генерального прокурора. Там Арахамія намагався всіляко втримати Кравченка на посаді. І вже президент і навіть сам Кравченко в себе заявив про те, що він буде йти. Але, скоріш за все, шукали кандидатуру якогось наступника, і через те, що цей поки час шукали наступника, це десь тиждень назад трапився, трапилася ця ситуація, скоріш за все, самодіяльність самого Руслана Кравченка стосовно підозр директору НАБУ Семену Кривоносу, плюс там оточення керівника САП, і вийшло так, що вже фактично з понеділка президент вживав активних заходів. Зверніть увагу, по якій це процедурі було організовано законом України про правовий режим воєнного стану. Тобто, коли президенту надається великі повноваження фактично знімати, звільняти і призначати на посаду керівників. І, відповідно, указ президента, який вийшов сьогодні про призначення Антона Ковальського, виконуючий обов'язки генерального прокурора, це якраз питання цього повноважень президента. І я думаю, це для того, щоб українці пошвидше забули скандал, пов'язаний з екс-генеральним прокурором, який ще ну, для президента його команди був найкращим рішенням, коли був призначений, я нагадаю, Руслан Кравченко, буквально за декілька там днів, тижнів до законопроекту про ліквідацію незалежності САП і НАБУ. І тоді Руслан Кравченко насправді за деякими саме ЗМІ, що це креатура Андрія Єрмака, і, скоріш за все, це за це було. Його була задача все ж таки знищувати НАБУ. І ну, з огляду того, що як вони тоді публічно комунікували, коли вже відбувалися повністю протести, коли вони намагалися аргументувати, чому ліквідація САП НАБУ – це не такий поганий законопроект, разом з тими змінами був про адвоктований фактично зміни до прокурорів, де знищено, ну, тобто, конкурси на адміністративні посади, на керівників обласних прокурорів, генпрокуратурі. Тобто, всі зміни, які тоді пов'язувалися з посад і НАБУ, вдалося відкотити назад, тобто, до тих дій, які були до прийняття законопроекту. А якраз зміни по прокуратурі, вони залишились. І це дало можливість Кравченку призначити Кропиву, який є головним фігурантом Кропиви, і призначити даже, ну, він тоді змінив фактично всіх обласних прокурорів, і в тому числі призначив Антона Ковальського. Тому, в принципі, це теж певна відповідно кандидатура, яка була призначена Русланом Кравченком. Чи буде він довго чи недовго, ми побачимо. Але враховуючи на реакцію стосовно Руслана Кравченка по цій всій ситуації, ну, по суті, Офіс Президента пішов здоровим глуздом і не підтримав оцю всю підозру, яку Руслан Кравченко продемонстрував, свідчить про те, що все ж таки вони хочуть від нього відсторонитися комунікаційно, публічно, щоб не шкодити фактично своїм рейтингам, і спробувати, можливо, трішки реанімувати прокуратуру, яка там є. Бо, по правді кажучи, спілкуючись з прокурорами, рядовими, звичайними, якими там працюють десятками роками, вони станом на сьогодні після всієї ситуації з Русланом Кравченком деморалізовані. І насправді цей скандал з генеральним прокурором вплинув і на всі органи прокуратури. Тому зараз хоча б стабілізувати ситуацію, яка там склалася.
8: Ну, тобто, такі уточнюючі, мене це цікавить, як громадянина навіть більше, ніж як експерта. Якщо Кравченко був призначений під справу, скажімо так, зменшення повноважень НАБУ САП, ну це ж не його рішення було, це все ж таки рішення самого президента.
9: Коли Кравченко прописував, насправді закон про ліквідацію САП і НАБУ було фактично прописане одним із його прокурорів. Фактично, законопроект питався прокурором, який, я не пам'ятаю, він, по-моєму, залишився працювати в Генпрокуратурі, який розробляв законопроект. Чому саме Руслан Кравченко? Бо якщо на сьогодні НАБУ, САП, ВАКС є самостійним автономним вертикалем, коли вони не показують нікому кримінальні провадження, які розслідують проти топ-посадовців, то коли прописувався ліквідація САП і НАБУ повноваження, то фактично Генпрокурор міг втрутитися в любу справу, міг перепризначити любого прокурора в будь-якій справі, в тому числі САП і НАБУ. Тому отака, я б сказав, авторитаризм прокуратурі брав на себе Кравченко на той час, коли цей законопроект був про ліквідацію. І, ну, фактично, оцю всю роботу по знищенню антикорупційної вертикалі і по втопленню, скоріш за все, в справу проти топ-посадовців, брав би на себе роль Руслан Кравченко. Ну, і ключове, про що треба наголошувати, про те, що на сьогодні, щоб розпочати кримінальне провадження по діючому народному депутату, нас все ж таки повинен це зробити, нести відомості до ЄРДР саме генпрокурор. І на Руслана Кравченка якраз є вже деякі там інформація, що він фактично блокував внесення відомості до ЄРДР, ну, зокрема, по Давиду Рахамія лунали теза. Таким чином, Давид Рахамія тримався за Кравченка, а Кравченко тримався за фактично депутатів, ну, можливо, сподіваючись, що його так швидко не знімуть, як це відбулось буквально з останні дні.
8: Ну, я розумію, що Кравченко, звичайно, член цієї системи, так би мовити, був, так, але, ну, це він же не взявся звідкись, так, він перед цим очолював податкову, і це теж, м'яко кажучи, не най, як би це сказати, ну, овіяна корупція структура, скажімо так. Це людина Зеленського. І все ж таки це план був не Кравченка, а план був зверху, так би мовити, так? План Єрмака, Зеленського. Вони ж розуміють, що таке топ-посадовці, що це от та, так би мовити, певна, як ви казали, там, кадровий голод в 30-мільйонній країні, але добре, ця коротка скамійка запасних, так, що вона вся там під, ну, під підозрою чи під наглядом НАБУ знаходиться. Я до чого це кажу, тому що коли кажете, що влада здоровий глузд отримала, так, і ці підозри, ну, скажімо так, деактивувала, який підписав Кравченко. Ну, можливо, це не здоровий глузд просто. Просто зателефонували якісь люди з певних столиць, так би мовити, які нас фінансують і сказали, що, ну, ви, звичайно, можете там весь народ вважати лохами, нас та лохами не треба вважати. Ми ж розуміємо, для чого це все робиться.
9: Ну, по першій тезі про кадровий голод і про, так би мовити, кадрове зростання, може, комусь буде цікаво. Але Кравченко до податкової очолював Київську обласну військову адміністрацію. І її очолював після нього, ну, КОВА, податкова, генпрокуратура, Кравченко, Олексій Кулєба, там КМДА, КОВА, міністр Міністерства інфраструктури, РНБО. І зараз Калашнік, Остатнікова, міністр інфраструктури. Тобто, фактично, вихідці з Київської обласної військової адміністрації є на сьогодні основними постачальниками кадрів в наш і уряд, і, як ми бачимо, на топ-посадовці, як і Генпрокуратуру. Але я не до того, ну і чому це важливо, і чому тоді саме призначили Руслана Кравченка на кова. Він, до речі, активно співпрацював з правоохоронцями на той час і в тому числі запрошував нас як громадськість, бо тоді був 23-24 рік, коли активно вже не вдався наш там контрнаступ, і вже ми готувалися до повторного наступу з Київської області, і вони активно розбудовували фортифікації на Київщині, Чернігівщині, на всіх областях, але він очільник Кова їх там активно розбудовував. Ну, відповідно, так як це закриті видатки, там насправді дуже значні можливі зловживання. І через його можливість фактично домовлятися з правоохоронцями, ну, бо корупційні скандали ніхто не любить, да, із Офісу Президента, відповідно, його вміння, як Руслана Кравченко, колишнього прокурора, який став очільником Кова, домовлятися з правоохоронцями, це й було, по суті, його там головною силою, коли його призначали при будівництві фортифікації. Про якихось там зловживання це ми залишимо на пізніше. От. І друга теза – це стосовно бажання знищувати САП і НАБУ. Ну, навіть керівники там антикорупційних органів САП і НАБУ, Клименко і Кривонос, вони так і заявляють, що сьогодні, по суті, влада, і вони на плівках одних із прослуховувань, це їхнє оприлюднення на прес-брифінгу було, про те, що є велике бажання багатьох топ-посадовців, бізнесменів створити фонд, який буде фінансувати для знищення САП і НАБУ. Ну, їхньої репутації, дискредитації. І насправді дискредитація у нас продовжується в цьому плані, але про те, що готові вливатися в ресурси, щоб САП і НАБУ не були самостійні. Тому Руслан Кравченко до цього він і здійснював це. І знов-таки, навіть останній тиждень він яскраво демонструє. І коли вже звільняли Кравченко, Арахамія на зустрічі, скоріш за все, там президента або з антикорупційними органами повідомляв, що якщо там буде Кравченко знімлять, чекайте ще одну атаку там на антикорупційні органи. І ну фактично це відбулося. Це було зроблено вже самим Русланом Кравченком, але те, що тиск на антикорупційні органи здійснюється і продовжується, це факт. Останні заяви, останні дії це ще раз підтверджують. Ну і ми не виключаємо таких подібних варіантів, які відбудуться в майбутньому.
8: Ну так, щоб бути об'єктивними, давайте поговоримо ще трохи про все ж таки ті звинувачення, які лунають в сторону Кривоноса. Господи, кого це я читав? А, Відєрнікова, здається, «Зеркало тижня», так? Вона задає, ну, достатньо логічне питання, бо, ну, ми повинні розуміти, я постійно про це говорю в своїх передачах, що світ не чорно-білий, різноманітний, так, не, ну, це не комісар Катані з відомого італійського серіалу «Спрут». Є питання, на які... Як ви вважаєте, взагалі, ну треба відповідати? Тому що ну, те, що він там мямлив на своїй прес-конференції, брифінгу, так, незрозуміло, було це, не було. Ну, ті от звинувачення щодо... Так, можна зрозуміти, що це дуже давньо. Зрозуміло, що коли весь комплекс оцих всіх звинувачень ти бачиш, так, ну це як це, дитячі іграшки з учасниками там Мідаса, Карфагена.

0: тебе, ти більше знову ж таки набув унікальний приклад просто. Унікальний приклад в світі, в нас, так? Він перетворюється в політичний інструмент. Тут нічого не зробиш, так? Наша корупція настільки системна, настільки вона є частиною державного управління, просто такої, яка не можна, так мовити, її просто взяти і викинути. Можливо, держава після цього загнеться, якщо корупцію там бамс викинути в одну секунду. Тому що, ну, безліч людей, які сидять не тільки на найвищих посадах, для них це, ну, вони живуть не на зарплату, так? Вони живуть на кормленні, там, ну, по-різному можна сказати, так? По-різному це можна визначити. Що вважаєте, що повинен робити Кривонос зараз? От просто як антикорупціонер.
1: Насправді мені, я навіть представити не можу, які його повинні бути дії. Ну, мені здається, він хоч вийшов на прес-брифінг, але що коментувати те, що ну, дуже мало якогось навіть мовно юридичного підґрунтя. Чому саме за юридичне? Бо там було Кравченком оприлюднено дві справи. Одна їх стосувалася ніби того, що він там всиновив, підкупив когось і всиновив дитину. Підробили документи, це 358 стаття, але ці події 2007-2008 років. У нас є такий термін, як строк позовної давності. Відповідно, там, якщо ось тяжка справа, там 10 років. Відповідно, навіть 10 років, 2018 вже пройшов. Навіть там особливо важкий злочин, там до 12, яким його пробували натягнути, вже насправді теж там 15 років сплило. Друга справа, яку чи та ж репутаційний, так би мовити, ляп, чи скоріш за все, те, що Руслан Кравченко на плівках оприлюднив, ну знов таки там можна ставити, не ставити, але знов таки, чи достовірність цих плівок, які вони оприлюднили, теж має сумнів, бо, по-перше, події теж стосувалися там 10-річної давності. Знов таки, строк позовної давності ніде не дівся, якщо ми говоримо про тяжкий злочин. Але, ну, відповідно, верніше, дівся там же теж виплив, тому якихось там процесуальних моментів, що ця справа може мати перспективу в майбутньому, ні. Це швидше, як можливо, як дискредитація.
0: Ні, ну я це
1: Якщо
0: абсолютно зрозуміло, що
1: так,
0: це мова йде не про покарання, мова йде про мораль, як це не банально звучить, так би мовити, так? Чи може, ну які вони задають, які опоненти задають питання, чи може, ну ти займаєшся такими справами, а в тебе в самого бекграунд не найкращий, скажімо так, так? Чи маєш ти моральне право займатися цими справами? Ну, це ж виключно про це мова йде. Те, що зрозуміло, що він за що відповідати не буде, да і зважаючи на не тільки на давність, а скільки всього змінилося з 2004 року в цій країні.
1: Я думаю, що ну, ця справа хороший такий показовий кейс для обдумування в майбутньому, але, на жаль, навіть так би моральні строки позовної давності вони вже сплили, закінчилися. Чому? Бо якби ця історія з'явилася в 22-му році, коли Семена Кривоноса обирали керівником, я думаю, що все ж таки розраховували, що там і влада, що Семен Кривонос не стане такий суб'єктний, самостійний, незалежний. І ми справді критикували за це, і дуже великі були ризики. Але як ми побачили по наступних вчинках і за останніх там 3-4 роки його роботи, все ж таки, ну, можна сказати, він виправився, та? І коли такі питання чи такі якісь факти спливають, давайте це говорити хоча би недалеко від подій, коли людину призначають на посаду. Зараз це виглядає більш як дискредитація. Ну, і коли відповідно, там ми беремо чи приймаємо на роботу, чи влаштовуємо людей, ми ж дивимося людям по вчинках, які вони там здійснюють в недавньому випадку. Бо все ж таки, мені здається, що кожної людини є шанс там на виправлення, на зміну якихось цінностей, правил. І це, до речі, один із таких базових понять. Якщо є середовище ціннісне, справедливе, правильне, і ти в нього входиш, ти можеш свої негативні, погані цінності змінити. Ну, і це на це дається шанс, дається певний час. Я думаю, що якраз у це там Семена Кривоноса відбулося, да? Розуміння, що можна зайти в історію без будь-якихось там поганих речей, які здійснювались до цього. Ну, і є інша історія, коли ти хороший чувак, але заходиш в погану компанію, можливо, той же самий, як Руслан Кравченко, бачиш всі навколо організової схеми, ти собі теж робиш, і ти починаєш там так би мовити, з псу.

0: Ну, відповідно, це коли середовище псує саму людину. Ось мені здається, це два антоніми. Я думаю, що якраз цим прикладом не потрібно сильно тикати Семена Кривоносу за те, що відбулося, а дивитися на те, що робиться зараз. Ну, тобто, ми його не рахуємо святим, да? Але в будь-який час він теж може перетворитися на якогось Назара Холодницького, який нібито був очолював САП і все було гаразд. Але коли він робив останні справи, він там зливав, і є там деякі навіть були повідомлення, що все ж таки якась, так би мов, недоброчесна його поведінка по закриття чи впливу на ті чи інші справи мала місце. Вона не підтвердилась, ми не маємо ніяких юридичних фактів, але така інформація була, і це таке теж може відбутися. Тому мені складно дати оцінку. Я прихильник того, що треба дивитися, як людина робить свою роботу зараз.
1: Ну, тобто виходимо. Ну, мені цікава просто точка зору саме антикорупційних діячів, активістів. Я намагаюся, так мовити, звичайно, займати якусь там нейтральну позицію, хочеться розуміти. Теж у нас наскрізь корумпована система, я про це говорю десятиріччями, я в цій сфері політичній. Так, щоб активно це років 25, а більш-менш з юнацьких років практично. Так, я бачив, перші виборами я займався в 94-му році, страшно згадати. Це, і то я чудово знаю, як воно побудовано і все інше. Просто я з вами погоджуюсь, що звичайно, що от, часто треба ефективність, так би мовити. Якщо це приносить ефект, і дивлюся, дуже багато людей так само і думають, простих людей, так? Що так, в нього там щось було, але порівняння з тим, що у цих, і потім це відбувається зараз, а в нього було 20 років назад, і так далі. Просто ну, сам факт достатньо показовий для характеристик, що характеризує нашу країну. Що навіть ну, що дійсно, можливо, у нас і є кадровий голод, просто так. Ну, що от просто береш якусь людину, будь-яку людину, яка побувала чи зараз при владі, чи була при владі, так, і величезної кількості з них є якісь такі конкретні, як це сказати, всі забув, до речі, як буде, кістки, скелет, чи як,
0: Вади, ну,
1: скелет,
0: скелет
1: здається,
0: в шафі або якісь вади.
1: так, і це знову ж таки показово, що демонструє нашу систему, можливо, не з найкращої сторони, але з іншого боку, ми розуміємо, що питання не в тому, що хтось хоче, а хтось не хоче. Якщо ось ми зараз бачимо розвиток цих подій, зрозуміло, я політтехнолог, чудово розумію, що далі буде, так? Зараз будуть намагати, у них є можливості, інформаційні в першу чергу, купа є експертів, вже вони працюють, купа, ну, тобто це буде намагатися, знаєте, оця історія там 20-річної давнини буде максимально розкручуватись. Я, чесно кажучи, не вірю, що вона подіє дуже сильно на там, бо на НАБУ дивляться все ж таки не на як політичний інститут, там, знаєте, там президентський майбутній президент, там чи щось. Дивляться так утилітарно, як інструмент. От люди хочуть просто, щоб нарешті в цій країні почали боротися з корупцією на найвищому рівні, і вони певний результат показують. Ще б хотілося би вироки, звичайно, там отримати, але це інша розмова і в інший час, мабуть, так. Я вважаю, що на даному етапі розвитку нашої країни сам факт, що дуже багато людей будуть зашкварені назавжди, сподіваюсь, так. Що вони не будуть більш ніколи мати жо, навіть якщо вони не сядуть в наших умовах, але це все стане перепоною для їх майбутнього кар'єрного росту будь-якого. А важливо, звичайно, що вони і підсіли, звичайно, це без питань. І щоб це не муза була там чи хтось такого плану, вже більш-менш серйозні. Але це справа майбутнього і. Ми бачимо, що відбуваються такі дії трохи зворотнього напрямку. Хоча, ну, про Єрмака, що з нього зняли електронний браслет, бо це заважає його здоров'ю, ну, шкодить йому здоров'ю і загрожує його життю. До речі, як ви до цього віднеслися?
0: Насправді у нас є велика дефіцит в цих засобах. Ну, я не ставлю, звісно, негативної, бо якщо є певний запобіжний захід і враховуючи на персону Андрія Єрмака, яку він обіймав, фактично там друга людина в державі, не знайти для нього електронний браслет чи зняти, це трошки доволі смішно. Але дехто каже, напевне, він уже задовбався з собою носити павербанку, враховуючи на всі його виїзди на фронт, спілкування з бригадами, іншу свою адвокатську діяльність, яку він проводить, є доволі активний, скоріш за все, намагаючись якось рятувати свою репутацію, користуючись попередніми зв'язками. Все ж таки, якщо є рішення суду про накладення електронного браслету, якщо існують ризики, що він може втікти, а враховуючи на яку його посаду, від нього ризики ці великі, то вибачте, ну, шановна Нацполіція, чи хто відповідає є за видачу цих електронних браслетів, мені здається, що реально все ж таки для такої особи цей електронний браслет забезпечити. Тому я сподіваюся, що це не призведе до негативних наслідків, наприклад, такої як втечі, і ми таке можемо не повинні не виключати. Але якщо це буде, знов таки тут велике питання, чому у вас в запасі не з'явилось ще одного браслету для другої людини, нещодавно другої людини держави.
1: Ну так, я, ну, пам'ятаємо за два дні до втечі Кравченко, він теж не виглядав людиною, яка збирається втекти, він там щось заперечував, вийшло безліч замовних статей про те, що це все, взагалі нічого не було, що це все брехня, спочатку була, запустилося, що ніякого штурму цієї генеральної прокуратури, офісу генерального прокурора не було, потім з'явилося, що вони якоюсь драбиною там користувалися через паркан, потім була ціла історія, яка тривала день-півтора, що це сейф взагалі не їхній сейф, це взагалі знято в іншому місці і взагалі. Ну, ми все це бачимо, а потім бамс і втік. І здається, ну нібито, ну куди втікати Єрмаку, так? А з іншого боку, 55 років, перспективи підсісти і, ну, точно відповісти. Ну, от він, на відміну там від Мудрої, від інших, ну, точно людина, яка знає і знала про це, те, що робиться, так? За свідченнями людей, з якими я там знайомий дуже багато років, які мали хоч якісь стосунки до цього, до «Слуг народу», до влади і так далі, що, ну, він на певному етапі, кінцевому етапі свого приводу, практично повністю перехопив на себе всі зв'язки, всі комунікації з президентом. Так? Тобто він став монополістом і зрозуміло, що він це все знав. Будемо сподіватися, що все ж таки він не втече і буде справедливий суд. І, ну, і взагалі ми чекаємо, коли будуть ці отакі от суди, де буде це доводитись. І нарешті, щоби люди, які зараз займаються своїми справами поганими, а їх безліч в нашій владі, тотально просто, так, що вони розуміли, що буде відповідальність, що неминуча відповідальність. І кожен раз, коли вони, те, що ми чули на плівках, так, куди діти там 4 мільйони, куди сховати там свої парше і так далі, що вони розуміли, що це там заставою і там чим іншим не закінчиться, то може закінчитися просто вироком. Що ви, до речі, думаєте з приводу того, що вони так довго збирають застави? Он Столар не може до сих пір заставу зібрати 300 мільйонів. Ну, здавалося, ну це ж вообще це легенда, людина-легенда, так би мовити, з точки зору грошей.
0: Насправді, операція Forest Gump зараз поскладнила роботу по збору застави, бо вони якраз продемонстрували, як збирали заставу Герману Галущенку, і як порядок дій прописали і прослідкували саме НАБУ, то зараз кожен із, справді, я б сказав, впливових і багатих людей, але які більшість коштів заробляли в сіру, а не в білу, мають справді труднощі. І незважаючи на те, що ці люди впливові, ніби бізнесмени, і вони знов-таки, вони могли б залучитися підтримкою білого, чесного бізнесу, ну, такі в Україні є, от, його доволі багато. Як бачите, мало хто готовий підтримати Столара, Микитася, Мудру, от, ну і Германа Галущенка, до речі, питання, а що буде з тим заставою, коли вона буде визнана доказом в кримінальному провадженні, і фактично йому треба шукати її ще раз. Тому це свідчить про те, що ну, по певній зміні парадигми взагалі в нас, слава Богу, йдемо до того, що чорний кеш, він стає дуже небезпечний в будь-яких зв'язках з державою, з антикорупційними органами, бо в будь-який час можуть, ти ніби хочеш допомогти, внести комусь заставу, а нас їх може НАБУ перевірити і тобі вліпити, наприклад, підозру. Те, що фактично сталося з МКТСЄМ, мудрою, і незважаючи на яку ти посаду обіймаєш, знов-таки ми говоримо про заступника керівника Офісу Президента Ірина Мудрою, фактично найближче оточення президента. Там уже Смірнов має, це такий був, який відповідав з Офісу Президента підозру, і вже там, здається, справа в суді. Андрій Єрмак має підозру, Ірина Мудра, тобто фактично Офіс Президента, який на сьогодні доволі ну керує фактично всім багатьма справами в державі, він ну боїться фактично САП і НАБУ за будь-які незаконні дії, які можуть в тебе бути. Ну і ми так бачимо, що сьогодні там взагалі НАБУ і САП є такою балансом гілок влади, там системою стримування противаг владі, яка ну хоче або інколи може робити щось безпосередньо погане. Але знов таки, давайте дивитися на справи, давайте чекати офіційних підозрів, бо знов таки, підозрюваний – це ще не вирок, плівки – це ще не офіційний доказ справі, хоча, скоріш за все, він таки є, і чекати вироків суду. Але я хочу закликати на отримати, запастися терпінням, бо я нагадаю, картата в ковдра Насірова, яка була ще в 2017-18 році, офіційне рішення суду з апеляцією, яке набрало законний вирок суду, відбулося в 26-му році. 8 років пройшло від справи. Тому, коли справа, наприклад, по діючих там керівниках топ-держави, вона може тривати роками. Якщо НАБУ і САП сьогодні вже через правки Лозових фактично лишається рік для розслідування, ну, бо НАБУ зобов'язане буде передати через рік, після того, як оголошена підозра, 12 місяців, справа там Мудрій, Єрмаку до суду, то за цей час можна не встигнути назбирати всі докази, де суд скаже, справді там особа ця винна чи невинна, і там постановити виправдувальний вирок. Тому процес складний, і це не особливість українського якогось правосуддя, а це насправді така система доведеності до рішень суду, як і в Європі, так і в Сполучених Штатах, триває роками.
1: Ну, тут я погоджуюсь, так, звичайно, що ну, он Саркозі, скільки президент Франції, бувший, там ледве не 12 років йшло ці всі розслідування і судові ці всі постанови мінялися і так далі. Потім ще, ну, бо теж були якісь приклади, вже забув, що це може тривати дійсно дуже довго. Мене, знову ж таки, тут вже як громадянина, більше я розумію всі проблеми. Сам факт їх усторонення, відсторонення від державної роботи – це вже позитив. Це вже позитив в будь-якому разі. Принаймні, ці люди не будуть займатися своїми справами, будуть думати про щось інше. А ті, хто їх будуть наступати, вони будуть ну, логічно, ну, сподіваюсь, принаймні. Так? От, до речі, щодо нового, не нового, просто виконуючого обов'язки прокурора. От, як ви думаєте, ну просто, чи є в нього потенціал? Зрозуміло, зараз головна інтрига – це чи зможуть антикорупційні органи, грубо кажучи, увійти в парламент, так би мовити, так? Бо там є кому і давати підозри, є чим займатися. І перше – це Давіда Грахамі, який перетворився просто монопольного. От у нас є Зеленський, і Грахамі, до речі, коли збивали Єрмака, і коли всі ці антикорупційні, був зацікавлений в цьому, бо він втратив суб'єктність, був просто попкою, так би мовити, який там бігав до Єрмака, Єрмак йому наказував, що робити. Так, він став суб'єктним, він став, ну, грубо кажучи, так, він може сперечатися з президентом, як він, судячи з інсайдів, сперечався щодо Кравченка і так далі. Чи може новий от ВО прокурора, ну, потенційно хоча б, знаючи вже його там певні біографію і так далі, от потенційно піти, ну скажімо так, розуміючи, що зміни неминучі, так? Щоб стати наступним Кравченка, грубо кажучи, втікти через півроку, це вже не смішно навіть буде, так? Чи потенційно він може це зробити?
0: Давайте будемо дивитися, наскільки він буде готовим, якщо там САП НАБУ будуть пред'являти якісь йому фактично матеріали, де треба вносити відомості до РДР по тому ж самому, ну, представимо Арахамія чи іншому парламентарю. Ну, бо в нас, в принципі, сьогодні вже близько, здається, 40 народних депутатів є фігурантами тих чи інших кримінальних справ. Деяких є підозрювані, по деяких вже є рішення суду, Одарченко, Юрченко і тому подібне. І саме коли ці справи виникали, завжди САП і НАБУ мали певний супротив в тому, щоб носити чи не носити. Якщо станом на сьогодні є свіжі матеріали, які САП і НАБУ готові розслідувати по генеральному прокурору, по народних депутатах, і генеральний прокурор буде відмовлятися або зливати інформацію по цих депутатах самим же фігурантам будь-які матеріали, то ми тоді побачимо про неготовність фактично там виконувати букву законів, ну і бути фактично зручним. Так, я думаю, що в таких умовах такому там виконуючий обов'язки буде недовго прожити, ну все ж таки так чи іначе, бо як свідчить досвід, коли генпрокурор намагався якось, от я даже можу згадати народного депутата Халімона, де фактично навіть викрили там журналісти розслідувачі, але прокурор, генпрокурор блокував не про початок кримінального провадження, відповідно він пробув вчасно поінформований, і справа ніяк там не страпилась, не вигоріла. Ну, але після цієї справи фактично там були політичні наслідки, і знов таки там генеральний прокурор, це була одна із причин, чого він своє місце втратив. Так само може і з цим бути. Тому давайте дивитися, які там справи залишилися, чи є достатні для внесення. Ну, і потрібно розуміти, що НАБУ теж не резинове, в них там штат обмежений. Ну, якщо в них там штат до 700 чоловік, там Служба безпеки 30 тисяч, а в Нацполіції до 100 тисяч людей, та штатний розвід, то 700 людей на фоні всіх правоохоронних органів, у них насправді незначний. І в цьому обмеженому ресурсі, ну, такі є ж певний розвиток інших справ. По Мідасу так само, там кількість фігурантів збільшується. Ми не виключаємо, що по Карфагену може збільшитись, і знов там, чому Кравченко втік, можливо, він зараз відчуває, що вже підходить до нього підозра, і збираються щодо нього якісь матеріали, бо знов-таки Сергій Кропова – це, по суті, найкращий друг Руслана Кравченка, і тому він виїхав за кордон. І треба ще ці справи продовжувати і, відповідно, безпосередньо в обмежених часу, одному році, зібрати всю доказову базу. Тому, можливо, по інших депутатах зараз там буде пауза. Але, знов-таки, це все буде залежати від дії депутатів. Але це хороший сигнал, що, знов-таки, єдиним стримуючим фактором для них, щоб покинути Раду, якщо ти все бездоганно виконуєш, це може бути якраз проблеми від НАБУ і САП.
1: Ну так, зрозуміло, просто тут ж мова йде про достатньо принципові речі. Мідас, Мідасом, так би мовити, всі ці справи справами, але є пакет законодавчих ініціатив, чи як їх назвати, так, проєктів від Європи, які збільшують повноваження НАБУ САП. І так само встановлюють певний зовнішній контроль, ну, можна так назвати, так, над іншими правоохоронними органами. Це вирішується Верховною Радою. Це повинні голосувати депутати. Ми чуємо про все, що завгодно, про посилки, про це, от, що типу, європейці такі погані, в нас тільки там душать, МВФ погано, все таке інше. Ми не чуємо взагалі від представників влади, більш того, з'являються якісь інсайди, що вони постійно відкладають. Вони постійно це відкладають, бо я розумію, що провалювати так нахабно вони не хочуть, бояться просто, але і голосувати не збираються. Звичайно, що депутат, ну, якщо будуть збільшені повноваження на НАБУ САП, тоді депутатській, так би мовити, якої нема. Але все ж таки є певні обмеження через Генеральну прокуратуру. Тобто депутат – це не звичайний чиновник, так би мовити, так? Все це буде... вони не хочуть за це голосувати. Що робити? Єдиний спосіб – це зайти в парламент через те, що просто прибрати Арахамію.
0: Ну, мені здається, ну, по-перше, коли ви кажете збільшити повноваження САП і НАБУ, я з цим не сильно погоджуюся, це для них зняти певні перепони. Жоден із тих законопроєктів, які європейці їм вимагають від України прийняття і умовою є отримання наступної допомоги, це, власне, полегшити їхню роботу. Ну, перша там, наприклад, щоб уже в відомості ЄРДР не генпрокурор вносив Руслан Кравченко чи ВО Антон, а безпосередньо керівник САП Кліма Клименко.
1: Як це не збільшене повноважень? Це збільшене повноваження, ціла фігура зникає, так би мовити. Ну, розумієте, що це міняє, президент взагалі нічого не зможе зробити.
0: Ну, насправді, якщо ми говоримо, що вони розслідують від А до Я, то це, я б не сказав, ну, гаразд, цей пункт підходить. Наступне, це, наприклад,
1: вони цього
0: утворення...
1: зараз нинішню ситуацію бояться до неможливості.
0: Утворення експертної установи, яка не має підпорядковуватись НАБУ чи САП, це просто додаткова установа, щоб висновки, які готує на сьогодні там експертна установа при МВС чи інших, їх там небагато, вони там не губилися роками. От. І, власне, там ще ряд інших деяких речей, які, я з вами погоджуюся, залежать від долі парламенту. І ми бачимо, що парламент активно це блокує. Наприклад, є вимога про те, щоб були конкурси на керівників ДБР. Був відповідний законопроект, розроблений головою антикорупційного комітету Радіної, поданий до правоохоронного комітету, і він там був не підтриманий, він не пройшов далі. А хоча це вимога, там, чуть не в першому півріччі 26-го року, ми маємо прийняти. Наступне, про конкурси на посади прокурорів, які Руслан Кравченко успішно ліквідував. Це одна із вимог, які європейці чекають. Це один, якщо ми говоримо про там антикорупційний блок, там прийняття антикорупційної стратегії, там ряд інших питань, скасування права Клозового, де обмежується річним якраз розслідуванням і може за цей час назбирати кількість. Тому є ряд фактично там речей, які треба приймати, від яких залежить фінансування. Але є інші питання, економічні, соціальні, посилки ті самі, податкові, де теж є вимогою України до вступу ЄС. І я думаю, що якраз це не те, що небажання депутатів не приймати. Ми бачимо, що Зеленський, там Офіс Президента, спільно, звісно, що з депутатами, з тим же самим Давідом Арахамія, вони умисно, можливо, відтерміновували прийняття цих законопроєктів до останнього моменту таким чином, що навіть коли у нас недостатньо, сталася критична, недостатня кількість грошей в державі, що ми бачимо на сьогодні, вони думали, що європейці підуть на цей крок і закриють очі. У нас вже такі випадки були, і без них ми вам грошей дамо. А зараз не відбувається. І ми бачимо, що за останні два дні, як депутати активно почали чуть не в турборежим вертатися і приймати весь цей комплекс пакет законопроєктів, щоб кошти їм надійшли. І я думаю, що якраз от вимоги європейських партнерів, вони змусять прийняти оцих більших реформ, через які там комітет не захотів прийняти, але вони будуть змушені там уряду подати цей законопроект Корецькому і щоб Рада проголосувала. Інакше ніхто не поставить, інакше Україна не отримає фінансування і знов-таки крайніми зроблять депутатів.
1: Тобто ви в це вірите? Та там більшість депутатів, які вже не хочуть, вони не думають про своє політичне майбутнє. Велика частина депутатів хочуть відсидіти своє, так сказати, вічне вже, як в Англії в 18 столітті, довгий парламент, так, відсидіти своє і піти вже, там, набувши якісь зв'язки, там, все інше, займатися тими справами, які, як ми бачимо, по деяким, там, по тому ж Юрченка і по всьому іншому, займатися, от, як це називається, рішалами. Ну, як дуже багато депутатів вистають після своєї каденції, вони рішали, провідник між державою і бізнесом. Там, ну, це в нормальній країні це б називалося лобізмом, якщо б був прийнятий закон з усіма відповідними, можливо, це якось би зайшло в нормальну якусь норму в нашій країні. Тобто ви вважаєте, що закони, які, ну, чесно кажучи, міняють нашу країну, тому що зараз прибрати, тобто зробити все те, що пропонують європейці, це, ну, це перетворити президента вже в, ну, можна навіть вже сказати, кульгаву качку. Так, це, ну, ми ж розуміємо. Президент в нашій країні, особливо при таких обставинах, як війна і все інше, це центральна фігура. Якщо він не може керувати, він вже і так слабкий через існування, сам факт існування НАБУ, САП. Він не може багато речей робити. Ну, у нас, грубо кажучи, у нас кадрову політику визначає президент і НАБУ, САП. Він когось призначає, а НАБУ, САП дає підозру. І відбувається отака от ротація постійно. Нікого ж, він же не збирався нікого не звільняти. Ні Кравченка, ні Єрмака, ні Мудру, ні нікого завгодно, так би мовити. Це все тиск, ну, реальна ситуація. Навіть посла Сполучених Штатів, так, під загрозою, що буде підозра, відставку змусили піти. І вони підуть на те, щоб взагалі зруйнувати цю систему. Щоб, ну, ні, я просто, мені цікаво, ви вірите в це?
0: Я не говорю, що систему зруйнувати, чи навіть її зараз перебудувати за короткий строк, ну, це майже нереально. Але виконати там вимоги партнерів, які дають нам фінансову кров для держави, я думаю, що це можливо. Ну, ми бачили, що, в принципі, до цього приймалися певні радикальні речі, ну, не те, що радикальні, а те, що європейці закладали нас вимоги, і коли нам потрібно отримувати було додаткову допомогу, все ж таки парламентарі знаходили сили приймати і тиснути на кнопки. Тут уже до вас, як до політтехнолога, питання, як тоді назвати, якщо я погоджуюся з вами, що депутати останнім часом стали доволі пасивні, але як тоді назвати голосування за останні два дні, яке там проявили депутати з огляду на всю ситуацію, яка склалася?
1: Ну, примус, тому що арахамія у кожного. Слухай, я не знаю зараз те, що ця практика була, і це буде частиною підозри до арахамії, можливо, так, це конверти. Тому що, можливо, вони якось інший спосіб знайшли, як це, мотивувати депутатів, це один момент, так. По-друге, ну, є інші способи впливу на це відбій, на наших депутатів. На наступ ви вірите, так? Ви вірите в те, що це можливо. Можливо прийняти цей пакет. І я вважаю, що це буде зміна. У нас проблема в нашій корупції, яка дуже буде моя точка зору, яку я давно вже відстоюю, питання політичної волі. Політичної волі. Тому що, знову ж таки, якщо би наша політична еліта, так звана, яка приходить до влади, просто показувала приклад особистий, в нашій системі, звичайно, потрібні закони, потрібні суди, це все потрібно, але є традиція, є історія, яку дуже важко перегнати, так мовити, швидше робити, так, політична воля. А цієї політичної волі ніколи в цій країні не було, ніколи не було. А тут змусять, політичну, бо що її взагалі просто не буде, так? Ну, тому що вона буде зломана, вона буде зламана просто повністю.
0: У нас декілька разів політичної влади була політична воля розвертатися в схід Росії, так? А коли вони це демонстрували, то тоді люди виходили на Майдан і змінювали цей вектор. Тому, ну, я все ж таки оптиміст, я думаю, що для виживання країни і депутати піднапряжуться, і десь пом'якшиться політична воля, і нам можуть зменшити, і повірю в краще.
1: Дуже дякую, дуже цікава була розмова, сподіваюся, вам всім сподобалось. До побачення, до наступних зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 17 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім, скільки людей постраждало від атаки в Сумах. Про операцію Вівальді. Сили оборони продовжують наступ на півночі Донецької області. І скільки будинків у Києві пошкоджено за час війни. У Сумах рятувальники дістали з-під завалів 7-річного хлопчика. Його батьки загинули. Дитину знайшли під завалами житлового будинку після вчорашнього російського удару керованою авіабомбою. Наразі хлопчик перебуває в реанімації. Його батьки, 52-річний чоловік та 45-річна жінка, загинули на місці. Обоє працювали в Сумській міській раді. Загалом же внаслідок атаки постраждало 10 людей, серед них троє дітей. 5 поранених госпіталізували. Далі про фронт. Сили оборони продовжують наступ на півночі Донецької області у межах першого етапу операції «Вівальді». Продовж останнього тижня українські військові просунулись на Лиманському напрямку, провели зачистку та звільнили ще кілька населених пунктів. Про це в етері розповів начальник штабу та заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. Цитую, противник на цьому відтинку є розбитий і дезорганізований. Намагається перекинути туди на закриття прориву підрозділи спецпризначення, просто перемелюючи їх на м'ясо і не досягаючи жодного успіху, додав Горбатенко. А от США розширили санкції за участь у депортації українських дітей. Під обмеження можуть потрапити ті, хто вивозив дітей, а також посадовці, установи та посередники, які це організовували чи забезпечували. Санкції передбачають повне блокування активів, а також візові обмеження. Від початку повномасштабного вторгнення через російські атаки у Києві пошкоджено 4300 житлових будинків. Лише цього року постраждало 1500 багатоквартирних будинків. На відновлення житлового фонду місто вже спрямувало більше 2 мільярдів гривень. Для постраждалих киян передбачена матеріальна допомога – 10 тисяч, якщо житло пошкоджено, а для непридатного для проживання житла – 40 тисяч гривень одноразово та 20 тисяч гривень щомісяця на оренду. Наразі такою допомогою користується 1700 родин. Тимчасово окупованих територій повернули 15 українців. Найстарший з них – 96 років, а наймолодшому – 49. Повідомив про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Зокрема, з окупованого села Залізний Порт на Херсонщині повернули 96-річну жінку, її доньку та зятя. Також виїхав 74-річний чоловік з Каховки, який не виїжджав з окупації, бо боявся, що це нашкодить його сину в російському полоні. Його ж сина повернули з Росії Сільського полону у 25-му році. Тоді чоловік і вирішив виїхати. Багато людей повернулися, до речі, без документів, вони втрачені або вже протерміновані, додав Лубінець. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Ще тримається у столиці доволі тепла погода, 20 градусів, день увесь похмурий був, проте на вечір синоптики обіцяють сонце, воно визирне із-за хмар. Опадів уже не буде, вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 18:00, тоді почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста.

0: лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: America stands with you and the world stands with you.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ.ФМ.
4: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру «Київ.ФМ». Мене звати Олег Борисов. Традиційно з вами зустрічаємось тут і говоримо про міжнародну політику. Вона настільки цікава, особливо зараз, коли ми з вами послухаємо різні коментарі міжнародних партнерів України. Вона стає дедалі цікавішою, особливо у рамках війни Росії проти України. Наприклад, усі лідери, як один, як під одну копірку, почали закликати Путіна до завершення війни. З одного боку, нічого нового. З іншого боку, ці заклики, вони мають вже такий собі інший характер. Тому що українські удари по російським НПЗ, по російському військово-промисловому комплексу, вони аж до Вашингтону долетіли. Як? Зараз розкажу. Почну з того, що Марк Рютте, генеральний секретар Альянсу НАТО, готує європейців до того, що війна Росії проти України – це надовго, але і війна Росії проти Альянсу НАТО – це теж реально. І саме тому зараз генеральний секретар НАТО закликає і каже, що робитиме все для того, щоб у Європейського Союзу, у країн-членів Альянсу НАТО було фінансування для того, щоб максимально швидко реагувати на загрозу з боку Росії вже по відношенню до НАТО. Давайте послухаємо.
5: It's there, it's long term. The threat is long term.
6: Загроза існує, і це довгострокова загроза. Те, що ми спостерігаємо зараз, Росія витрачає понад 10% свого національного доходу на оборону. Вона витрачає майже 50% державного бюджету на оборону. Власне, Росія переклала всю промислову базу, як оборонну промисловість, але практично всю промисловість працювати у сфері військових зусиль. При цьому, продовжуючи вести бойові дії, вона одночасно заповнює свої запаси озброєнь. Сьогодні та завтра ми здатні себе захистити. Але якби ми не внесли ці зміни, існував би ризик, що до 29-го, 30-го і 31-го року ми опинилися б у небезпечному становищі. Тому дуже важливо, щоб ми продовжували рухатися цим шляхом. Ми не можемо бути наївними. Я знаю, що завжди знайдуться люди, які будуть говорити вам, от якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і все таке. Але це є довгострокова загроза. Це є загроза. Ми не можемо бути наївними.
4: Також важливо відзначити, що президент Європейської Ради Антоніо Кошта сказав, що допомога Україні зупиниться тоді, коли Росія завершить війну проти України. А з іншого боку, допомога має продовжуватися, тому що навіть президент Європейської Ради, навіть, я підкреслюю, навіть президент Європейської Ради чітко сказав, безпека і сила України – це безпека, в першу чергу, і країн Європейського Союзу. Особливо тих країн, які знаходяться дуже близько до кордону з Російською Федерацією. Слухаємо Антоніо Кошта.
6: Ми боремося з 24 лютого 22 року за справедливий та міцний мир в Україні. Єдина причина, через яку війна не припиняється, полягає в тому, що Росія просто не хоче припиняти цю війну. І ми підтримуватимемо будь-які переговори, щоб переконати Росію припинити війну, погодитися на припинення вогню і серйозно сісти за стіл переговорів. Наразі час зупинити війну, а не час для ескалації. Не час її продовжувати. Настав час для миру.
4: А тут далі дуже цікаво. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, звернувся до президента Зеленського, щоб той перестав бомбити Росію. Ви тільки уявіть патовість цієї ситуації. Російська Федерація напала на Україну в 22-му році, аргументуючи це тим, що є небезпека, що будуть удари по Російській Федерації. Що ми маємо станом на 26-й рік? Російська Федерація вся під вогнем України, вся під атакою, і дійшло до того, що Трамп вже жаліється Зеленському, що удари по Росії дуже сильно вплинули на цінову політику дизельного палива. Давайте послухаємо пряму мову.
6: Я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствам, що виробляють дизельне паливо, та нафтопереробним заводам. Це ситуація, яка завдає шкоди усьому світу. Ми маємо це зупинити.
4: Ну і на завершення такого нашого, знаєте, інтерв'ю з міжнародними лідерами, я би хотів, щоб ми з вами послухали голову Офісу Президента України Кирила Буданова. Адже він сказав про те, що Україна в цілому готова воювати, оборонятися і надалі, і готова посилювати атаки. Тому що зараз, як пан Буданов каже, у України є сильні сторони, є сильні карти, попри те, що Російська Федерація атакує Україну реактивними шахедами і балістикою. Тобто Україна теж має чим відповідати. Слухаємо пана Буданова.
7: Зробіть висновок з наших підходів до діпстрайків і, на жаль, з російських підходів до діпстрайків. Діпстрайки не можуть виграти війну. Діпстрайки не можуть вбити всіх, навіть подивіться на приклад Сполучених Штатів Америки в Ірані. Діпстрайки – це підтримка і засіб, скажімо так, впливу і примусу до чогось. Але він діє тільки в комплексі з іншими формами класичних воєнних дій. Подивіться на нас. Росія нас просто поливає балістичними крилатими ракетами і дальніми дронами. І що далі? Вони не можуть нас змусити капітулювати.
4: Ну і більш детально ці та інші теми, так само внутрішню політику, ми обговоримо з народним депутатом України Данилом Гетьманцевим, якого радий вітати у нашій студії. Пане Данило, вітаю вас.
8: Дякую, вітаю вас, мирно.
4: Осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і з урахуванням підтримки зовнішніх партнерів, ну і з урахуванням внутрішнього і ВПК в тому військово-промисловий комплекс, та ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
8: Ну, я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 27 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, вони навіть, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий. Він має сходитися видатки з доходами бюджету, і, а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь-зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідкам негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу і удари по енергетиці, які ми бачили минулого року і вже анонсовані вони ворогом цього року. Ми бачимо обстріли найефективніших, наших найпотужніших підприємств, і це говорить про втрату робочих місць, це говорить про втрату ВВП і податків тих самих, да, які сплачують ці підприємства. Тобто ми маємо цілий ряд факторів і об'єктивних, і суб'єктивних. До речі, щодо об'єктивних факторів, то можемо згадати паливну кризу і ціну на паливо, яка, на жаль, збільшується. І ми не бачимо цьому кінця і краю в цій дурній війні між Штатами та Іраном, яка сколихнула всю економіку світову. Тобто вся ця сукупність факторів, вона говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, у президента Фінляндії, ну і не тільки в нього, це ж тільки один з випадків. Да?
4: Він просто озвучується.
8: А до цього це озвучували інші люди, там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протриматися ціною наших життів. Да? Так яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да, бо прем'єр-міністр вже новий наш, президент, вони роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що інших джерел нема, їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призимують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
4: Ну, от, зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
8: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії.
4: Угу.
8: Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, ну, власне, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгії навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
4: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила. А Європейський Союз, да, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, які незаконні рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, ну, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
8: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації, вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх, їх діях є. Ну і дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всій Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також 50 на 50 аргументи, чому ні.
4: Плавно переходячи до економіки, знову ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон, вимушено через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
8: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі. Ми бачимо позицію агресора, які не зацікавлені в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це. Має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди. Люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться, мені мобілізація нагадує наше, вірніше, бронювання. Да? Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання... Ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально, але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти.

0: Когось іншого, ну, у нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, ну, власне, до оборони мають дуже опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди, власне, сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
1: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто, сплачуючи податки, ну, прозоро. Ну, ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови, я просто, ну, можливо,
0: ні,
1: ви
0: так
1: щось...
0: давайте поговоримо, ніяких питань.
1: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов, ну, спочатку в таке турне європейське, це зараз. Ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але от народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює над трансформацією України та підтримкою громадянського суспільства. Я, якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань. Ні, я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль, але ви самі сказали про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії, ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз саме у ці хвилини летить до США. Без жодних натяків. Але
0: ні, так а чого без натяків? Ну, дивіться, ну це ж якийсь абсурд. Ну, от Господь Бог нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Ну, дивіться, міністр оборони на фіктивній броні.
1: Боже, вибачте.
0: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що власне відбувається? Це, тобто, не там Бог з ним, вже з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з тим процесом мобілізації, і врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, і а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ТЦК. Ну, тобто, з одного боку, якби з ТЦК це напряму не пов'язане, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд чи активістська якась організація, але в тому числі і пов'язана. Бо, насправді, ми маємо у війну вимогу до справедливості як найбільшу потребу людей. Бо у нас люди жертвують життям, жертвують майном, бо вони сплачують більше податків. Вони жертвують своєю свободою, в тому числі свободою пересування. На нас не дозволено виїзд. І в цей самий момент у нас є ВІП-ухилянти. Федоров вже не один такий ВІП-ухилянт. Там вже куча цих організацій, там його є ціла команда таких ВІП-ухилянтів. Да? Він вільно, на 6-й день він, по-перше, бронюється. Піди забронюйся на 6-й день, чи на хоча б на 60-й день простій людині. Потім він виїжджає у турне, він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
1: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, ну він же, як не крути, це міністр оборони України, це доступ до абсолютно всієї
0: інформації, безперечно, да.
1: І радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є закон.
0: Да. Ну, дивіться, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І, безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми, вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші, здобуті злочинним шляхом через конверт-центри. Ну це ж ганьбище.

0: це ганьбище. І тому жорстко президент протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще, краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби... справедливість була досягнута. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертви життям, здоров'ям, справедливість пожертви майном, справедливість пожертви своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
1: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції – вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошечки ясність у ці всі процеси. ВІП-ухилянтів. Я VIP запам'ятаю, ухилянти, я буду на вас посилатися.
0: Так воно і є, да.
1: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій від Держприкордонслужби, вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
0: Але точно не всі.
1: Але да? Точно не всі, да. Я пам'ятаю, як один... колишня влада, це була у нас колишня... Один з президентів України, я дуже обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з... новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
0: О цьому всім, це лицемірство, розумієте?
1: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail. Дуже класна стаття. Чому її читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати, але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британські медіа Daily Mail, вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік і мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають. Якось йде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
0: Дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
1: Сканери.
0: Там сканери, це на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Uh-huh. Да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно... ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема, сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз, і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі, тінь – це є корупція, це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, от я 100% вам не даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. Ну, якось, ну, з явкою, з повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто, це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно,
1: да, там айфон,
0: на айфонах там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї системної корупції. І так само тютюн. Це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою, боротьби з ухилянням від податків всередині країни є дієва робота правоохоронців і фіскалів. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. У людей є, вже ми їм нарізали і KPI, і цифри, які мають вони забезпечувати надходження до державного бюджету, і все це вони мають зробити або піти. Отак має стояти питання. І я вимагаю від нового вже Кабміну їм саме таким чином розв'язувати цю проблему. Бо у кожної проблеми є своє прізвище, якщо це проблема в державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
1: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що, як не крути, це ж стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю над Києвом велика хмара з Троєщини, це вже публічна інформація. Там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади. А це втрати для бізнесу.
0: Безперечно, величезні втрати. І якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свої товари, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр, чи АТБ, чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від ФОЗІ, мені здається, від якогось іншого ритейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Та. Тобто, щоб якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. І чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати, розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 5-7-9, яка дозволяє взяти на себе на державний бюджет частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозиції щодо такого істотного розширення цієї програми.
1: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості в майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
0: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки для вчителів. Кабінет міністрів не впорався з цим завданням, і один з тих факторів, чому пішов міністр освіти у відставку, я вимагав цієї відставки особисто, це те, що вони не подали відповідний законопроект. І зараз ми просто з 1 вересня підвищуємо ще на 20% людям заробітну плату, а не забезпечуємо виконання оцього нормативу 63 статті закону про освіту про мінімальну заробітну плату вчителів. Я вважаю, що це ганьба. Я вважаю, що тому, що ми маємо це виконати, це наш обов'язок. Ми обіцяли це людям. І від, знову ж таки, нового вже кабінету міністрів, він вже не такий нові, він вже там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
1: Оновлений
0: кабінету міністрів, да. Я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
1: От ви згадали про кабінет міністрів, пан Корецький. Він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його, не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо там замість цистерни, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою, і Верховну Раду влаштовує те, як почав старт свій новий прем'єр-міністр?
0: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу, що
1: мало
0: було.
1: Часу,
0: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою «Укрнафти», коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету. І я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. І, може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком. Політик дбає про свій рейтинг.
1: Це отака межа, да.
0: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. Він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, тим, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо у всьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам, ці 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. До кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але навіть я просто скажу, що ми не зможемо втримати соціалку, виплачуючи все своєчасно, і, не дай Боже, ми не зможемо втримати зарплати військовим, виплачуючи їх також своєчасно. Розумієте? Це буде катастрофа. Ми маємо на сьогодні об'єднатися для прийняття тих важливих рішень, які є сьогодні на столі в Верховній Раді, і які ми зобов'язані приймати, а не гратися в політику. А Верховна Рада зараз вся гей-гей-гей, вона вже вся в політиці, у виборах. Федоров бігає, як скажений, вимагає цих виборів. Дивіться, ми всі хочемо виборів. Як би це не звучало, але переважно, більше, ну, можливо, там хтось в Верховній Раді хоче посидіти ще на кріслах на цих, але, я скажу свою думку, я дуже хочу виборів. Я розумію, що вони потрібні, я розумію, що треба там перезавантажити, все інше. Давайте спочатку, в будь-якому випадку, приймемо ті закони, які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте?
1: Yeah.
0: Так питання стоїть зараз. І я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав. Це ж вони всі цим живуть, розумієте?
1: Да.
0: Ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чи чому ми втратили державу. І хто є в цьому винні. Так само, як робили в 1919-му, 20-му, 21-му і далі там хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політику, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай ідуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
1: Але, як ви дуже слушно сказали, одна з причин кордонних мітингів, я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. На завершення, знову ж таки, про фінанси. Українці зараз немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
0: Дивіться, ми бачимо по цифрам. Дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно. Хтось під матрацем, хтось в інших інструментах, хтось в крипті, можливо.
1: Угу.
0: Але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 2022 році закон, відповідно до якого 100% 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченко. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити. За період війни у нас всі банки, ну практично всі банки, відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона не настільки прибуткові, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком, податком на наддоходи. Тому, власне, і тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної військової військові облігації, облігації державної внутрішньої.
1: Їх навіть Зеленський собі купує, він розповідав.
0: Всі купують. Ну, тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо, аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також. І їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому я, чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
1: Пане Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не назвали, але вийшло, як на мене, дуже слушно.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте свої повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі, таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-98-98. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов, почуємось на хвилі Київ FM.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pracia.in.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Слухай Київ. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.FM.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 18 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Туск заявив про 27 тисяч втрат українських військових щомісяця. Третій корпус повідомив про нові успіхи операції «Вівальді». І депутати пішли на 26-денну перерву на тлі фінансової кризи. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна останнім часом щомісяця втрачає близько 27 тисяч військових загиблими та пораненими. Туск назвав цю цифру найсумнішим антирекордом та заявив, що отримав відповідну інформацію від українських партнерів. Водночас в Україні дані про загиблих, поранених та зниклих безвісти військовослужбовців коментує виключно президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач ЗСУ. Востаннє він озвучував такі дані в липні в інтерв'ю Fox News, заявивши про 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених українських військових, а також значну кількість зниклих безвісти. Тим часом Сили оборони України продовжують наступальну операцію у Вівальді на півночі Донецької області та мають нові просування. Наразі триває перший етап операції, а частину інформації про звільнені населені пункти військові поки не розголошують. Про це повідомив начальник штабу та заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко в ефірі Суспільного. Окрім підтвердженого звільнення середнього та зачистки Коров'ячого Яру, Новоселівки, Ярової і Олександрівки, українські військові зачистили Рай, Олександрівку та низку інших населених пунктів. Військовий же наголосив, що значну частину інформації про перебіг операції наразі потрібно тримати в таємниці. А от Верховна Рада нічого не приховує і пішла на 26-денну перерву. 17 вересня до 13 жовтня депутати не проводитимуть пленарних засідань, і про це заявив нардеп від партії «Голос» Ярослав Желєзняк. Він наголосив, що парламент зупинив роботу на тлі величезних проблем із голосуванням міжнародних зобов'язань та як результат фінансової кризи. Я ж нагадаю, що міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що без ухвалення законопроєктів про оподаткування посилок до 150 євро державі може не вистачити грошей на фінансування бюджету. Україна відкладає частину державних видатків через затримку міжнародної допомоги. США ухвалили один з найжорсткіших нових санкційних пакетів проти Росії. Трамп підписав закон, який посилює обмеження проти російської енергетики, оборонного сектору та танкерів, що допомагають обходити санкції. Найбільші покупці російської нафти і газу можуть зіткнутися з американськими тарифами до 100%. Окремо закон дозволяє підвищувати мита на прямий імпорт із Росії до 500%. І водночас ціни на пальне в Європі досягли історичних максимумів. І це вже напряму б'є по українських АЗС. Гуртові котирування дизеля підіймалися до 1644 доларів за тонну, а бензину – до 1377 доларів. Україна ж імпортує близько 95% нафтопродуктів, тому фактично купує пальне за тими самими високими ринковими цінами. Водночас котирування вже трохи відступили від своїх піків. Експерт Сергій Куюн припускає, що на цих рівнях ринок може почати стабілізуватися. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у столиці 20 градусів тепла і на небі з'явилося сонце. Завтра буде ще тепліше. Температура підніметься до плюс 24, бо увесь день буде сонячно. Вітер не зміниться порівняно із сьогоднішнім, все той же південно-західний, до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде вже завтра о 9 годині, тоді й почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 90.

0: лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Більшість інформації про світ ми отримуємо саме завдяки зору. Але про здоров'я очей часто згадуємо лише тоді, коли помічаємо, бачити стали гірше. Зір залежить від багатьох чинників – віку, спадковості, навантаження, способу життя. Але що з цього ми справді можемо контролювати? Як зберегти здоров'я очей, вчасно помітити зміни і коли вже не варто відкладати візит до лікаря? Про це будемо говорити у програмі «Лікар знає». До студії завітає лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист Іван Шкрібляк. Не пропустіть у понеділок 21 вересня о 13:30 програму.
4: Лікар знає. На радіо Київ 98 FM.
2: Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
7: Дорогі друзі, у нас з вами сьогодні п'ятниця, 12:06, точний київський час. Це означає, що проєкт ІПСО в ефірі. Завжди ваша Лейла Мамедова. Ну що, нагадую, зараз чуєте нас на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, одночасна трансляція, пряма трансляція, дивіться, будь ласка. І неділя, 23:30, телеканал Київ 24, будь ласка, якщо буде необхідність, бажання, давайте все-таки дивіться нас. Є про що говорити, ІПСОшних тем багато. Зрозуміло, що багато цього тижня саме ІПСОшних тем було пов'язано з так званими виборами, які так стартують у Російській Федерації і, на превеликий жаль, на тимчасово окупованих територіях, які сьогодні контролюють окупаційні влади. Є кілька тем. Я завжди, ви ж знаєте, я вам готую, розписую, щоб все в нас з вами було чітко, і щоб ми встигли все і обговорити. Дивіться, сьогодні така в нас єдина логіка десь вимальовується ефіру, і інформаційні атаки будуть на іноземні аудиторії. Це теж дуже важливо до кібергібридної війни і вербування диверсантів, легітимізація окупації, да, оце все будемо обговорювати, тому і пропоную нині все це обговорити з нашим гостем, і, скажімо так, є що обговорювати. Давайте я одразу перейду до спілкування з гостем, ми завжди все не встигаємо. Дмитре, рада вам. З вашого дозволу вас представлю. Я просто вже бачу, ви на мене дивитеся. Так. Дмитро Леось, політолог-міжнародник, сьогодні з нами. Кілька тем дійсно сьогодні пропоную. Пропоную до обговорення, пропоную нашим гостям, є що запропонувати. І коротко, наша тема сьогодні така, знаєте, це як і питання, але це Росія так намагається довести. Росія не ворог. Так Росія стверджує, принаймні, не ставить питання, хоче стверджувати, що так не є. Як Кремль продає Європі мир, кіно та псевдовибори? Ось так, цікаво сьогодні насправді буде, тому що, багато чого нині відбувається. Я перше таки, знаєте, у мене традиційне питання, як цей тиждень в питанні інформаційних війн і пропаганди? Російська Федерація вийшла на якийсь новий рівень, на новий щабель? Чи, в принципі, все традиційно і, скажімо так, просто продовжують ту роботу, яку планово роблять вже насправді десятки років?
8: Як на мене, ніяких таких проривів не було, і так само, як і креативних якихось ідей. Да? До речі, насправді, як на мене, Москва взагалі достатньо шаблонно діє. Тобто, От у мене таке враження, достатньо давно доводиться слідкувати за їхньою там пропагандою, ІПСО, і такими м'якою силою. За великим рахунком, ці речі, практично всі речі, які вони використовують, у них вони повторюються. Да, іноді буває, що можна говорити там, що воно якось яскравіше виглядає, але, знаєте, це один із тих моментів ось цього кремлівського російського національного характеру. Вони завжди дзеркалять. От те, в чому вони звинувачують своїх супротивників, вони зазвичай це те, чого вони побоюються у себе. Ось вони говорять: Росія, вона завжди там творча, креативна, а Європа, особливо там німці, да, там англосакси, вони діють за планом, от за жорстким планом, тому вони цього... Насправді не так, насправді це якраз те, що є. І от цей тиждень, як на мене, незважаючи на конкретні події, у тому числі вибори, так звані, про які ми говорили, воно, він не відрізнявся.
7: От якраз перший блок про це, до речі. От не бійтеся Росії, це я в лапки принципово беру, це наш блок називається перший. Кремль хоче повернути собі образ гаранта. І цей тиждень дійсно в цьому аспекті досить цікавим був. Є такі фімі ресурси, я про них шановним слухачам нашим завжди і глядачам про них нагадую. Це коли іноземні ресурси, але просто, грубо кажучи, перепубліковують те, що в Росії виходить. Так? Цього тижня, 15 вересня, я собі навіть зафіксувала, а Центр протидії дезінформації зафіксував. 15 вересня чомусь дуже показовий в цьому питанні. Було. Ну, я розумію, що це наближається до 18-ї, так, можливо, початок тижня, зокрема, взяли як такий ключовий. Да? Що зробив Центр стратегічних комунікацій також цього тижня? Заяви використали британського дипломата. Я його теж візьму в лапки. Про нібито відсутність у Росії намірів нападати на Європу та твердження російського міністра про роль Російської Федерації як гаранта енергетичної безпеки. От хочеться розібратися, що це за історія. Я навіть не про цього так званого британського дипломата. Ні. Просто це ж не вперше. Можна вигадати в кого завгодно. Завтра буде це німецький дипломат, німців теж можна використати. Польський, да, кого завгодно можна, да, використати і так далі. Але тут же хочеться зрозуміти, чому от зараз Росія себе намагається, ну, запропонувати як такий гарант комплексної безпекової угоди. Виглядає це принаймні десь так, і гаранти енергобезпеки. А з іншого боку, коли Трамп пропонує енергетичне перемир'я, Україна про нього говорить вже десятки разів, Росія на це не йде. Де ось тут, знаєте, зійтись би посередині, напевно, не вийде? І наскільки ця кампанія розрахована все-таки в першу чергу на європейську аудиторію?
8: Ну, вона дійсно розрахована на європейську аудиторію, бо якраз нинішня ця активність, до речі, і вигадувати це зазвичай не треба, да, нікого, бо європейські, ну, можна висмикувати слова у європейських або дипломатів, або там політологів, можна не висмикувати слова, да, а використовувати своїх агентів впливу або людей, які пішли, вже вийшли в тираж, десь європейські колишні посадовці, але намагаються там про себе нагадати, або просто йому сумно, йому на пенсії, тому ось він оригінальніше є. Да, там,
7: та так, це анонімний британський вирус.
8: Да,
7: це ж,
8: тут,
7: взагалі,
8: тут
7: це більше, така цікава історія, тут же ж...
8: Да,
7: тут... Я перепрошую, шановні слухачі, завжди сама кажу, на джерело дивіться, тут немає як такого джерела.
8: Да,
7: це просто ви... можна намалювати кого завгодно, можна взяти будь-яку світлину підробку. Ну, тут така історія, да. Але посилається на нього нібито, розумієте?
8: Да? І тут зрозуміло чому, тому що якраз дійсно все підійшло до активність Сполучених Штатів в нав'язуванні якоїсь угоди, яка би, не припинила війну, а в якийсь там спосіб її унормувала, да, тобто в ідеалі, звісно, і завершення, але завершення явно не в нашкоду Росії, да, тобто поки що все скидається саме на це. І історія тягнеться з літа, коли влітку Європа стала більш активною в цьому процесі, з об'єктивних причин. Да. Війна йде в Європі, Європі це більше потрібно для встановити мир. І знову ж таки, Європу явно не влаштовує те, що Москва і Вашингтон домовляються без неї. Да, тому і знову ж таки, це поява кількох таких різноманітних коаліцій. Є три тут, потім ця коаліція охочих, яка вже тут вона в різних форматах існувала, да, і все. І реакція Москви тоді була, яка коли стало зрозуміло, що все ж таки це достатньо серйозно, вони почали розказувати, що у них є своя кандидатура посередника, і виводити це все в балаган, да, виводити, говорити, що от Шрёдер може бути від Європи посередником. Да. Тому тут зараз ось це теж от продовження цієї історії, коли є активність США з пропозицією цього от можливого там енергетичного перемир'я, в повернення до цього от образу Росії, яка ну, бачите, там, згадайте, да, ми тут десятиліттями вам продавали нафту, газ, і було ж все дуже добре, так давайте ми, мовляв, повернемося до цього, але за це є, ну, невелика плата, да, ви просто маєте погодитися з вимогами Росії. Хоча, да, воно от завернуто в такий, да, обгортку того, що це ж потреба Європи, і європейці, мовляв, про це говорять, і я думаю, що, ну, це для, от зараз ця активність, вона така, вона запланована. Вона,
7: ну, та, ви правильно так сказали, Дмитро, ви це назвали шаблонну дію, бо, ну, дійсно так і є, просто додає якихось елементів, да. Особливо з приводу того, що нині там і відбувається. Ну, от є заява там Трампа і пропозиція, да, енергетичного примирі. Але давайте ми ще розкажемо світу, що ми та не проти. І виходить так, що я це назву такою класичною конструкцією, яку часто теж застосовую. Да, агресор, я от собі занотовувала, агресор фактично прибирає з цього та себе, фактично, да, да, да, да, да, такого причинно-наслідкового ланцюжка, я пропоную насправді світу повірити, що проблема виникла через те, що його недостатньо слухали. Недостатньо. Тобто ми ж вам повідомили, ми ж попереджали, так, ми ж такі, да, ми ж, да, ніхто, але ще й додає постійно, що на Європу ніхто не збирається нападати. Це так, ж так, ми... так, щоб всі чули, щоб і всі
8: це,
7: знали.
8: Да, і це, до речі, насправді, ну, Європі ж, я думаю, ну, да, є клінічні випадки, да, там Орбан, там польські праві, зараз он сьогодні якраз, да, там, ще от зараз от днями цими пан Фіцо про що говорить, про те, що, мовляв, ми в НАТО, ми віддані НАТО, це добре, ми тут співпрацюємо, але чого раптом ми по 5 статті уставу то цього угоди маємо десь іти воювати, да? Тобто це, але ж всі інші, насправді, природу Росії ж, ну, там розуміння є, але так само є і величезний переляк. А ось від Росії, який був створений, цей образ створювався десятиліттями. І чому ось, ну, це от як той хуліган сусідній, який всіх б'є, але мене не б'є. Чого? Бо я у нього там щось там цигарки купую чи щось, ну, щось такого там на кшталт, там ми там ніби дружимо. І краще от так воно продовжуватися, що продовжувалось. Хуліган насправді сам лякається там далі там розширювати свої ці, але він, так би мовити, це продовжує, ну, продовжує от наполягати на тому, що він може все, але давайте от дружити в такий спосіб. Тобто образ
7: саме. Але як ви вважаєте, вдається оце повторювання постійне, да, от постійне таких от тез, все-таки призвести до того, що поступово буде змінюватися ставлення європейського суспільства саме до самої російської загрози?
8: Ну, я думаю, що ставлення-то змінилося уже. Да? Угу. Тобто, ну, по-перше, змінилося не тільки через, да, от, там, цю абсолютно брехливу сутність російської пропаганди, там, і явно, та, ось, і явно її такий характер, а через те, як іде війна. Да, тобто, ну, просто Україна дуже наочно продемонструвала, що, да, ніякі, ну, що нема тієї Росії, яка може все, і яку от треба боятися, і бо вона інакше прийде, да, і всіх повбиває. Тобто з'ясувалося, що можна їй протистояти. Знову ж таки, навіть от повертаючись до цього енергетичного перемир'я, з'ясувалося, що можна відповідати на це, коли є пропозиція від найголовніших партнерів, то те, про що Зеленський, да, відповів. Він же ж як сказав? Він сказав, що конкретні гарантії мають бути. Да, тобто не просто там, як, там, гарантія слова якесь. Тобто з'ясувалося, що це теж можна відповідати, що це теж можна говорити. Але все ж таки, я думаю, що ось цей образ, він надто от такого там найпотужнішої і такої, що, мовляв, Владимир Владимирович очень добрий, да, як полюбляють вони казати росіяни там в чаті рулетка, і тому вас там до всіх не побивав. Він дуже такий, ну, стійкий і в Європі. І ось це, на жаль, працює.
7: Так само, як і працює питання російської культури. Я в лапки, знову ж таки, це візьму, але тут, зокрема, хочу про кіно поговорити. От воно неочікувано сьогодні з'являється в нашому ефірі, але разом з тим, я просто чому взяла цей момент, їх багато насправді. Мені, щоб вистачило часу, я дещо доводиться, знаєте, відкидати, але ще дещо об'єднувати. Окрім ж політичних заяв, дуже зручно використовувати не лише політичні коментарі, а й кіно. Наша наступна частина, російська пропаганда, повертається в Європу через кіно. Насправді, коли написала «Повертається», про що йде мова, зараз трошки теж роз'ясню, але російське кіно з європейських, скажімо так, екранів не сходило. Можемо згадати нещодавно, знову ж таки, Венеційський фестиваль, бієналі, що там постійно кожного року так відбувається, знову ж таки, бекграунд весь згадувати не буду, бо часу не вистачить, але разом з тим все одно беруть участь. Десь, коли на кшталт там канадського одного з фестивалів, коли російського там, да, росіянка зняла фільм, хоча розповідала, що не про руських мальчиків, да, там я умовно.
8: Але, за державне фінансування.
7: За державне фінансування, але там щось вдалося десь скасувати, поки десь не вдалося. Ну, тобто, коли розголос є, ніби щось вдається зробити. Але тут ще один момент. Центр протидії дезінформації повідомив про російські документальні пропагандистські покази в Італії. Їх підтвердила, ну, я вже її згадаю, вибачайте, Симоньян Маргарита. У Мілані, вона розповіла, та інших містах відбулось понад 200 таких заходів. Важливо, що російська пропаганда давно, до речі, використовує кінематограф як спосіб подавати політичні меседжі у формі культури чи документалістики. Нам, що дуже важливо, ну, проговорити про те, да, що, ну, насправді, на превеликий жаль, це все повертається в Європу вже в такому форматі, да, тут вона ж там хізувалася, ніби як і цей такий підпільний Захід, напевно, що спеціально ще теж було це все озвучено, але от через показ пропагандистських таких стрічок намагання Кремля в чому полягає? Ну, я от для себе виписала, що це таке продовження формування проросійських осередків всередині країни ЄС, так? Але тому, що, ну, якісь частини осередків закривається, от, зокрема, на кшталт, да, руських домов в Німеччині, але той самий час 10 нових відкривається. Це парадокс в інших країнах. Тут така сама історія, додаткові такі осередки, крізь призму яких можна, ну, скажімо, подавати так інформацію, як їм потрібно. Як отут цей момент ви можете відрефлексувати?
8: Я думаю, що це теж за великим рахунком вони ґрунтуються на тому, що вже було зроблено. Для Італії взагалі ось ця історія з російськими заходами по провінціях, вона дуже притаманна. Наприклад, да, якщо там Німеччина, вони завжди позувалися там на цьому руському домі. Вся Європа, звісно, вона в цьому серпанку, ах, загадкова російська душа, ах Толстоєвський і все таке інше, да, вона завжди жила, і тут і в принципі це теж сформувалося, да, м'яко кажучи, не вчора і не при Путіні, а паразитуючи на радянських грошах, да, от Радянський Союз, всіх народів Радянського Союзу, він просував саме російську культуру. Да, тобто це було, да, і тому всі ці Анна Каренина, і все, ну, але є регіональні особливості, звичайно, теж є. От для Італії якраз, тим більше, от 2000-х років і після 14-го року якраз характерна ця робота по фестивалях, і Італія ж теж одна із, Італія, Франція, це, да, там країни, які позиціонують себе як країни там світової культури, тим більше, що Рим, ах, там спільний там спадок, який насправді тільки італійський. І от, а тут в такий спосіб, знову ж таки, Італія, все було дуже неоднозначно в політичному плані, ось цей такий, знову ж таки, та там якісь ностальгія по там партизанській боротьбі, де яку приватизували там комуністи, соціалісти, і ось в такий спосіб. Ну, це все дає ось такий там благодатний ґрунт, на якому це може базуватися. І дійсно, по багатьох муніципалітетах, по багатьох от виходить от розосередити ці заходи. І покази ось цих фільмів. Тому тут
7: Україна не просто так обирається, да, де це буде.
8: Я думаю, що, ну, звичайно, Італія, тим більше, що насправді там є і позиція Італії ще і по там з приводу енергетичної безпеки Європи, там закупівля ось там цього там газу там російського, там багато таких речей. Я думаю, що наразі ми бачимо насправді не настільки все добре. Да? Тобто ми маємо говорити про цю проблему, маємо говорити про намагання дійсно розширити, як ви відмітили, але є, в принципі, в Італії ситуація теж змінилася, є опір цьому, є протидія української громади, да, яка там є, є опір італійців в політичному плані. Тому я, знаєте, з приводу Венеційського цього фестивалю, я думаю, баталії теж всі спостерігали, які були навколо цього. Але, як на мене, само ось тут же і кіно чому обрано. Для італійців кіно, це ж цей всесвіт для них. Да? От вони чому вони тут саме через цей інструмент заходять, да?
7: Ну, бачите, враховані всі моменти, да, тому чому Італія, от ви зараз, плюс ще якісь історичні, як пам'ять, да, от такі моменти пов'язані, тобто і партизанів ви згадали, тобто дуже багато моментів, які точкові, так, тобто які дуже легко на них спекулювати і маніпулювати, їх використовувати, але разом з тим, за цим ж більш широка, правда, така от картина і ціль все-таки ключова зовсім, показати, знову ж таки, показати, що росіяни кроші, добрі, класніші, талановиті, кіно знімають.
8: А коли це ще накладається на те, що вони залишають гроші, пам'ятаєте, там був такий кліп, поки в Росії є нефть, в Мілані є я. Mm. І ось ці всі, а там же ж наросло вже покоління, там же ж, господи, от

0: нього такий потужний інструмент. Це потужний інструмент, насправді, те, що росіяни продовжують використовувати, це створювання такого ілюзії близького миру. Це історія про згадки про можливі перемовини в Абу-Дабі. Да? Заяви про нібито домовленість не бити по енергетичних об'єктах. І тут російська пропаганда вирішила їх використовувати по-своєму, не зовсім як доказ реально дипломатичного такого результату чи треку, а як матеріал для створення потрібного інформаційного ефекту. І в хімії ресурси, які вже згадувала, знаєте, як там було написано? Війна майже закінчилась, Росія готова до миру, жодне слово не про Україну, нічого. І залишилось тільки домовитися слово за Києвом. Ну, тобто, знаєте, що ми тут готові, але насправді це в продовження того, що говорили, це все відзеркалення того, як діють росіяни, про те, що говорили, що вони відзеркалюють. Те, що вони навпаки да, не роблять, або навпаки роблять, вони поганого, вони перекидають на... Да, от в нашому випадку ми ж об'єкт, ми жертва. Я завжди хочу, щоб про це не забували і на міжнародних майданчиках, бо там теж бувають це викривлення історії, коли, знаєте, і а росіяни продовжують себе, знаєте, представляти, хочуть себе представляти в такому правовому полі і в адекватному полі. Хоча треба про це постійно нагадувати. Як оцю історію можемо теж ще характеризувати?
1: Ну, тут є ще один проміжний момент. До речі, вони прирівнювання жертви та агресора. У мене тут знайомі зараз там повернулися з Болгарії, там розмовляли з місцевим болгарином, той каже, а я не вірю ні одним, ні другим. Да? Тобто ви всі там брешете, і росіяни, і українці. От коли чуєте це однозначно означає, що це проросійський персонаж. Бо, ну, просто так, не камільфо сказати, що він на стороні Росії, да, тобто, і це от один із елементів, як вони заходять. І, звісно, зараз про те, що, мовляв, Росія готова до миру, звичайно, що це такий, да, їх, ну, один із, ну, головна теза за великим рахунком. Для чого? Для того, аби створити ось цей такий колективний тиск, примусити Україну йти на переговори, на яких будуть обговорюватися лише капітуляція за великим рахунком. Да? Тобто ось все. Да? Іншого нема. Тут якраз крім відзеркалення, да, тут є ще і от те, про що ми говорили, да, отак, от якщо тут структурувати, ну, спекуляція на ось цьому образі Росії, яка, мовляв, може собі дозволити багато речей, бо від неї багато для будь-кого залежить. Та, і ось тут, я думаю, що саме цей момент...
0: А скажіть, оце постійне повторення слова, да? От росіяни його часто використовують, перемовини, переговори. Чи не створювано само по собі, ну, скажімо так, теж, не те, щоб ілюзію, а навіть відчуття міжнародної аудиторії, що да, фінал війни вже, ну, дійсно близько? Коли постійно про це повторювати, знаєте, я себе теж іноді ловлю на тему, що коли ми чуємо там щось від Трампа, що нібито ми на чогось наближаємося. Але по факту, якщо взяти аргументовано, а ще якщо поспілкуватися з військовослужбовцями, особливо які на фронті, вони, ну, чітко говорять, що ще дуже далеко до...
1: Ну, звичайно.
0: Навіть до такого кульмінаційного моменту.
1: Але я вам скажу теж, от, до речі, я саме ти якраз в цей момент хотів сказати про військовослужбовців. Да? Тут, ну, по-перше, да. По-перше, вони це створюють для... Ну, да, ну, Путін, от я просто, да, він КГБшник, да, як у нього там це працює? Вони ж коли прописують цей план, да, там план заходів, там спеціальні там заходи впливу, там чи якось там воно у них називається, там же ж кілька цілей, кілька аудиторій, на які там що, да, спрямовано, якщо він там комплексний цей захід. Ну, там і серед них є вплив на Україну. Да, тобто, в який спосіб, да, тобто, ось цими постійними очікуваннями переговорів розхитувати ситуацію, да, тобто, воно супутньо воно з там сіянням недовіри до керівництва України, що, мовляв, як же ж так, тут Росія ж вона готова до переговорного процесу. А в умовах, коли людина знервована, в умовах, коли людина з постійними втратами, то іноді ось це, ну, воно десь зникає.
0: Дмитре, я не хочу вас перебивати, так, знаєте, занурилися в розмову, а в нас невеличка зараз пауза, після якої повернемося. Добре? Добре. Проект ІПСО триває, будьте з нами.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло? Здається.

0: це любов.
1: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
7: Денис, командир медичної роти.
8: Ти відчуваєш себе на своєму місці. От ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти, що ти знаєш, як це зробити, що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш, та в принципі з ними, от навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Тільки на Київ FM.
1: Програма звучить у повторі.
10: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
11: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ.
10: 98 FM.
12: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо це проєкт «ПСУ» Лейла Мамедова, і ми зупинилися на третьому блоці, зараз ми його і продовжимо, тому що не все встигли там і обговорити. Я нагадаю, що Дмитро Левесь, політолог міжнародний, поруч зі мною. Дмитре, давайте ми тоді продовжимо. Ми говорили про те, як Кремль вміє створювати, як є створювати ілюзію перемовного процесу, зокрема в Абу-Дабі, але ми торкнулися військовослужбовців, які, ну, дійсно, з ким є можливість говорити, і, ну, мені ж теж важливо, я щось питаю, кажуть: "Ой, щось не видно. Кінця, ну, поки не видно. Ми так на цьому зупинились, хочу продовжити.
13: Да, так, звісно, таке є, але ми ж говорили про те, що це росіяни в такий спосіб розхитують. Да, тобто зневіру, як же ж так, от, росіяни домовились. І навіть в умовах от фронту, мене син служив в Азові, і він 12 квітня загинув, ну, але ми до цього з ним, коли розмовляли, то от коли посилювалися ось ці розмови про, да, там, про це, що нібито переговори, що, мовляв, Трамп там що пообіцяв, да, то виникало, він так з таким, да, запитував, що там договорнічок близько, хлопці.
12: Так, говорять, Богдан, да, вам казав?
13: Да, Богдан,
12: ну,
13: да,
12: по-перше, вам співчуття, да, я, дякую, вам вже висловлював у соціальних мережах, Лара, дякую, ви вже згадали, і честь і шана, Богдан Левусь, да, молодий же ж,
13: 25 років. Він в Азові,
12: да,
13: служив.
12: Да. І, але, да, незважаючи, нічого ставив татові, питання, ну, знову, да, сироти, мурахи, да, пішли, да, питав, що там договорнічок.
13: Так, говорить, що там договорнічок. Ну, тобто, ілюзій не було, але, скажімо так, от воно, ось цей загальний...
12: Це ж значить, Дмитро, перепрошую, що вони і між собою це обговорювали. Да, там, да, от були які ті хвилини, коли вільні, ну, да, умовно, да, вільні. Вони ж, хлопці, між собою це теж, да,
13: вони говорять, так? Але, ну, скажімо так, вони достатньо іронічно це сприймають. Чому? Тому що, ну, тут я навіть, тут, ну, Богдан загинув на Великдень. Тобто, і це,
12: яке, коли умовне перемир'я?
13: Так, да, коли росіяни оголосили, да, перемир'я. Тобто у них, тому я кажу, там ілюзій в цьому плані нема. Але, скажімо так, ось, але ось само, сам цей тренд, да, так би мовити, він проникає. Тому от, але звісно, що росіяни, вони помиляються, коли думають, що вони так можуть там змінити кардинально, да, настрої суспільні. Але ось це от просто, як на мене, ну, такі симптоми, от які можна говорити. Да, тобто, наскільки насправді воно от масово заходить, ось ця ідея. Хоча, як на мене, ну...
12: Угу. Але дивіться, з іншого боку, все одно треба розмовляти, правда, діалог вести, так, і з Штатами, зокрема, і плюс питання енергетичного перемир'я все одно варто підіймати. Єдине, що для України, для нас має бути гарантом того, що це енергетичне перемир'я, хто має бути контролером цього фактичного процесу? Я зараз не про Україну, а про росіян, які от ви дякуєте, це особистий факт, і він вам болить, і дорогий цей факт, да, важливий. Але ви їм поділилися, оце яскравий приклад того, як росіяни, ну, порушують те, самі то, те, що пропонують. Оце вся історія, правда?
13: Дуже наочно.
12: От і хто може тут бути, але хтось має виступити гарантом? Штати? Не знаю. Трамп готовий бути гарантом і контролером?
13: Так от, про що й мова, що насправді, ну, знову ж таки, перетай, то, що Зеленський, да, сказав, що от, мають бути конкретні гарантії, да, тобто, я тут завжди згадую історію, як Трамп там 25 лютого казав, моє слово, ну, що ти, да, було ж, да, там, в овальному кабінеті цьому, але суть в чому, що в тому, що дійсно мають бути конкретні гарантії, і мали би бути, і Сполучені Штати реально могли би бути цим гарантом. Да? Тобто, насправді ж, це здається, що, ну, що там домовились, да, і припинили ці удари. Україна ж виходить з чого? Україна передавала список конкретних об'єктів, по яких, якщо ми домовляємося, по яких не повинно бути цих ударів. Не просто так, да, по енергетичній сфері. Що ми вже тут там, ну, домовились, по, на, бо для Росії що? Для неї Україна не повинна бути по нафтопереробці, в першу чергу, по дозволити експорт нафти, да, через Чорноморські порти. І, в принципі, їх насправді це влаштує за великим рахунком. Да, тобто, і тут же ж і Трамп, чому вони потрапляють, да, бо він заявивши про це, що от дизелю нема, через що? Через те, що, мовляв, Україна була, не через те, що Ормузький проток у цю перекрили, да, через після...
12: Завдяки його діям.
13: Да, завдяки його діям, бо влітку вже ж, в принципі, воно вже розсмокталося, так би мовити. Але тут, і тому тут такий момент, що от визначення, що це конкретно, да, тобто, але росіяни, звісно, ніколи не хочуть йти на ось цю конкретику. Другий момент, і Трамп не
12: їм важливо хоче залишити цей важіль бити по енергетиці.
13: Так, звичайно, да, чого? Того, що от тут там, так би мовити, да, тлумачити по-своєму, що відноситься, що не відноситься, вони не хочуть цих жорстких. Тут позиція в Сполучених Штатах була би наполягати на тому, що визначення чітких цих речей. І другий момент, що конкретно буде з боку гарантів для того, тому, хто це порушує. Ось і, наприклад, там санкції, які могли бути накладені, тобто реально там дієві, там розширення, ну, наприклад, там на Росатом той же самий, на інші, да, там сфери, ось. Да, тобто це могло б бути. Ну і верифікація того, як це відбувається. Де, які представники країн, які це гарантують, там Сполучені Штати, європейці, мають сидіти на яких об'єктах, і механізм обміну, да, цим процесом. Тобто, насправді, в рамках миротворчих операцій певні речі такі, там, ООНівських навіть, вони ж відпрацьовані. Але ми...
12: Тобто, вигадувати нічого не треба, правда? Є вже пілот,
13: які треба підкоригувати. Є як це зробити, насправді. Але ж, ми бачите, ми до цього навіть не підійшли. Да, ми от підходимо про це, коли українська сторона там дає перелік, чого б, да, там, не, по чому не варто було. До речі, і минулого року це було. І теж тоді виникали питання, а на що було це подавати, щоб росіяни знали, куди бить, да, там, тобто, але це те, що треба робити, да, насправді. Тому, да, ось так.
12: Скажіть, зараз перейдемо до псевдовиборів, так, особливо на окупованих територіях, але хочу спитати, все-таки, дві палати проголосували за закон імені Грема, так, важливий, як сам Трамп казав, адські, да, пекельні санкції. Ну, там санкції, переклад був, да. Адські, воно так сюди дуже, угу. Да, українською пекельні санкції. Підпише Трамп, чи буде чекати? Пам'ятаєте, колись був такий період, ви згадали зиму там одну, да, коли угу. вже він був у овальному кабінеті і Зеленський приїжджав, але потім теж він свого часу теж сидів отак от показував, що там такі 100 з цих паперів в цьому законопроєкті, але це буду використовувати як козир, якщо треба буде. Угу. То що буде тримати до останнього, чи все-таки підпише як превентивний такий елемент для, для Кремля і для Путіна, зокрема?
13: Ну, що скажемо, адський сатана не приїде. Да? Тут, насправді, та, з цим законопроєктом в будь-якому разі. Ну, але ну, є і позитив, і негатив. Да? Ну, ну, почнемо з того, що дійсно це не пекельні санкції. Просто давайте згадаємо, що починалося. Починалося 500% мит на тих, хто буде торгувати з Росією. Ах, ми зараз от як приймемо, і скільки це часу цих не
12: вилось. Нагадую, аукціон, хто більше?
13: Да, хто більше, да. Зараз там дійшло до 100, да, там другий момент. Це тепер уже воно як виглядає, да, накладання санкцій на тих, хто там торгує з Російською Федерацією, і не обов'язково, а от для тих, хто, да, коли президент США вважає це за потрібне. Да. Інший момент, позитив знову ж таки в чому, що, в принципі, закон захищає ті санкції, які уже були накладені ще за Байдена. Mm-hmm. Да, тобто ось цей момент. Їх да, там складні, ну, я думаю, що в нинішній, ну, як ми вже побачили, нинішня політична практика, нічого неможливо, в тому числі в США, немає. От. Але, в принципі, це певний механізм збереження закладений там. І ще такий момент, чому, в принципі, от демократи, да, там не голосували, бо там же ж є, бо вони якраз от через це вільне трактування того, що інструментів, які є, вони його і побоюються. Бо, наприклад, нафту, газ купують Словаччина і Угорщина, які в Європейському Союзі, з дозволу Європейського Союзу. Хто ж тут може завадити тлумачити це так, що, а це треба на весь Європейський Союз накласти. Вони ж, да, да, ну, тут дуже зручно, да, коли треба, Угорщина незалежна держава, і може валяти.
12: І особисто да, на Урсулу ще
13: давати. Да, да? І тут, да, про що йде. От, ну, отак, от, і, тому я думаю, що підпише, бо на носі зустріч з Сі. І так. Тут треба, а там це якийсь, який-ніякий, але козир, хоча не надто сильний, бо ми бачили, чим митна війна закінчилася зі Сполученими Штатами, що фермери обурилися, що ж вони тепер сою не можуть продавати до Китайської Народної Республіки. Тому, ну, так воно виглядає.
12: Ну, і дві частини у нас залишились, вони теж між собою, да, от суміжні. Блок четвертий, псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. Навіщо Кремлю, я спеціально так українці-виборці, так? Ну що, безпосередньо і до України зараз теж обговоримо. 18-20 вересня Росія проводить вибори до Державної Думи, поширюючи цей процес на тимчасово окуповані українські території. Українська Центральна виборча комісія заявила, що організація такого голосування на ТОТ є незаконна, його результати не матимуть юридичної сили. МЗС вкотре сьогодні закликає так само, да, особливо наших союзників, партнерів, не давати навіть змоги, да, і декларативно навіть озвучувати, що ці вибори, вони мають якусь законну силу, абсолютно ні, особливо на тимчасово окупованих територіях. Але хочу трошечки розібратися, да? Зрозуміла, що, ну, на превеликий жаль, вже як норма, це ж не перші вибори. Єдине за час Великої війни, це перші вибори в Держдуму, це я про це, але були референдуми і голосування, да, і за Путіна, і так далі, на превеликий жаль. Але хочу спитати, Кремль, те, що включив окуповані українські території до виборів у Держдуму, зрозуміло, так? Але все одно, як що ми загалом подивимося, яку політичну картинку хоче Кремль отримати протягом цих кількох днів?
13: Ну, по-перше, почнемо з того, що вибори, так звані вибори на тимчасово окупованих територіях, вони їх ведуть уже, мабуть, з тиждень, якщо не більше.
12: Да, там, більше, мені здається.
13: Да, я вже, вони там
12: чесно,
13: вже...
12: Більше, тому що я п'ятниця, кілька п'ятниць поспіль, я, да, збираючи, да, інформацію, да, от вже кілька тижнів, ну, от це ж правда.
13: Да, вони там їздять з цими з автоматами і з цими самими скриньками, да, і, мовляв, от, мовляв, ми їх проводимо, хоча, ну, звісно, з точки зору там, може, там стандартів демократичного процесу, м'яко кажучи, це так, так би мовити, мало б це дивно. Картинку, що вони створюють? Вони намагаються легалізувати свою, свою владу і показати, що, мовляв, оскільки ми в змозі отак от проводити всі там політичні необхідні процеси, то це, мовляв, легалізація окупації, легалізація перебування українських територій в складі Російської Федерації. І ще є картинка, ну, чого вони отак от там три тижні ганяються за цими, умовно кажучи, виборцями, да, і, бо якомога фальшують, до речі, цей списки цих виборців, тобто там, там на цій частині окупованій Херсонщини стільки населення, здається, не було скільки перед війною, скільки вони там зараз малюють.
12: Бо ну, там взагалі важко все і порахувати.
13: Да, це ж так, звичайно.
12: Це
13: а
12: нереально.
13: Як можна порахувати?
12: Верифікувати нереально.
13: Да, верифікувати ніяк неможливо. І вони...
12: Виходить, це... як я вибачаюсь, Дмитро, можна ж, в принципі, да, це зараз як технологію. Не підказую, бо вона, судячи з цього, використала. Ті, хто виїхали, але ж можна нібито вони
13: та,
12: голосують.
13: Можна, да, все, що заходить,
12: ніби вони
13: да,
12: залишилися, вони їх да, використовують.
13: Вони, та, я думаю, що так воно десь приблизно є. Вони порахувати, от продемонструвати підтримку, да, ось цієї окупації, і просто поставити перед фактом. Але насправді я думаю, що ну, навряд чи це, м'яко кажучи, ну не навряд чи це спрацює. Просто от да, звісно, Америка, наприклад, там 40-го року не визнавала ніби там входження до Радянського Союзу країн Балтії, да, тобто і в принципі воно так працювало. Але фактично да, вони визнавали. Тому тут багато що залежить від нас, і багато що залежить від Європи в цьому плані. Ми якраз понеділок круглий стіл з цього приводу проводили в Укрінформі. І конкретні да, пропозиції. Ну, от, наприклад, там Андрій Волна, російський опозиціонер, хірург, волонтер, той, що допомагає Україні реально, який входить у цю платформу в, при парламенті, да, тобто, він говорить конкретні речі. Да, тобто, якщо ось ці, ну і не тільки він, логіка. Вони включили ось ці голоси з тимчасово окупованих територій в формування Державної Думи. Тобто це питання взагалі про існування легітимної влади, легітимної законодавчої влади, після цього у Російської Федерації нема. І це те, що треба визнати. Да, наприклад, от Волна говорив про що? Про те, що а чи не пора вже європейцям взагалі відкликати посольство, послів, да, і зберегти діалог на рівні гуманітарних питань.
12: Ну, треба вже давно. Да, от, зокрема, я зараз додам останню частину, це безпека виборців, лапки беру, як окупанти створюють потрібну явку. Да? Це да, те, про що ви вже говорили, да, просто да, воно, да, оце як створювалася і створюється далі картинка цього масового голосування. От, ну, вони ж пояснили, чому дострокове і виїзне голосування.
13: Да.
12: Це безпека, необхідність уникати скупчення людей, але ну, розтягнути в часі голосування, це ж логічно. Ці мобільні групи, так звані, за відсутності незалежного контролю, якого там немає, правда, там і місій, і так далі. Вони ж створюють додаткові ризики для прозорості процесу. І дуже б хотіла, щоб теж про це не забули. Але дякую, що ви згадали отут. Як мають нормально би, адекватно відрефлексувати би і союз і партнери. Mm-hmm. Да, от про що ви зараз говорили. Поставити, у нас якраз три хвилинки встигли.
13: Да, поставити питання щодо того, чи є взагалі легітимна влада в Російській Федерації після цього. І ніякий Петя Толстой, да, чи ще там якийсь подонок, не може поїхати в парламентську асамблею ОБСЄ, да, після цього. Тобто, ну, тобто це абсолютно логічно. Да? Ти ж ти хто? Ти не депутат. Нема у тебе більше, да, там, ти не можеш бути депутатом вважатися, вигризати ґрунт. Знову ж таки, в такому плані там, такому комунікаційному. Да? Тобто, весь час нагадувати про те, що це в усіх країнах, що це не вибори, що це абсолютно процес, просто дійство, яке навіть там в лапках не варто да, писати, да? Тобто, що це є, чим це є. І, знаєте, я думаю, що якщо говорити тут ну, от про там верифікацію і такі інші речі, насправді ж всі все розуміють, бо не їдуть ну от є, ну, бюро демократії і прав людини, воно вже не їде там третій рік до Москви, Москва їх сама їх не запрошує. Але місії ЕНЕМО, інші місії такі, які традиційно слідкують по всьому світу, ніхто не ризикує їхати із таких, із реальних цих таких структур на тимчасово окуповані території, бо вони чудово розуміють. Але що робить Москва? Москва, вони от тут вчергове, да, демонструють от форму і зміст. Вони ось форма. Ми проголосували, розтягнули по часу, і пофігу, що це ходили з автоматами разом, да, тобто це не може, ну, насправді за стандартами вважатися. Тут, тут.
12: Як голосували на колесику, я ніколи відео ще попередніх років не забуду. Де мені, де кабінка, спрашиваю, де кабінка, це Херсонського, а ви на колесики, а колесика це оці шини, знаєте, як у дворах оці роблять, я їх називаю арт-інсталяції. На колесика йдіть, там голосуйте, це жах, ніде, в всьому світі заборонено, сюди кабінка має бути зі шторкою, вибачте,
13: простими словами. Другий момент, вони навозять ось цих персонажів, не просто так ставитись, як до туристів, а там же є громадяни Європейського Союзу, там і італійці, і німці якісь, угу. От серед цієї агентури впливу, яка вчора журналіст, сьогодні він спостерігач на виборах, вони мають потрапляти під санкції, вони мають потрапляти під кримінальне переслідування. Це не вибори, це електоральна зброя для продовження війни, не більше за це.
12: Дякую вам. Просто на максимально цікава розмова. І дякую, що багато чого згадали з того, що ніби пішло в небуття, але цього не варто робити. Тому що, так, як ви правильно сказали на початку, шаблони насправді росіяни діють і пропагандисти російські так само. Просто що додають нових елементів. Або рік, да, от такий фактаж невеличкий додався. Але діють шаблони, як я це назвала для себе, класична конструкція, яку ми теж продовжимо розбирати в нашому ІПСО. Дмитро Левось, політолог міжнародних, сьогодні був поруч зі мною в проєкті ІПСО. Я нагадую, що п'ятниця, 12:00, радіо Київ 98 FM, ютуб канал Київ FM і щонеділі 23:30 телеканал Київ 24. Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось.
10: Увага! Це інфосотка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
11: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». ІПСО. На радіо Київ. 98 FM.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Тільки

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 19 година.
0: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ FM.
2: Вітаю, у нас в ефірі «Титульний аркуш», це подкаст про книжковий бізнес. Я Катерина Кухарчук, його ведуча. Сьогодні у нас в гостях Анна Стаднік, редакторка і адміністраторка видавництва «Букбанда». Анно, вітаю.
3: І вітаю вас, Катерино, вітаю слухачів. І сподіваюся, що сьогодні я зможу вам розповісти щось корисне, цікаве і якось трохи розрадити, розбавити цю всю таку нашу обстановку.
2: Так, хоча з одного боку тема у нас буде, можливо, не зовсім позитивна, але мене насправді надихає ваш кейс, ваша історія. І зараз поясню, чому. Ви в червні оголосили, що видавництво «Букбанда» закривається, на жаль, там через фінансові труднощі, але при цьому ви робите це дуже гарно, екологічно, і ваша комунікація, вона була така цікавою, щирою, прозорою, тобто ви розклали, що ви плануєте, як далі працювати з авторами, з партнерами, що з книгами буде. І ось ця вся інформація, ну, якраз мені захотілося про це дізнатися більше, розібрати саме як з бізнесової точки зору. І перше питання, власне, буде про те, що коли ви дізналися, точніше не дізналися, а коли от зрозуміли, коли стався цей момент, що ви зрозуміли, що таки потрібно закриватися, от коли прийняли це таке рішення для себе?
3: У травні цього року Леся пішла в таку собі відпустку. Леся Яцута, очільниця видавництва «Букбанда», поясню. І ми її відпустили трохи відпочити, тому що доволі велика була напруга, моральна, фізична тощо. І тоді вже було зрозуміло, що справи в нас такі кепські. Кепські з точки зору, що ми не вивозимо наступний друк. Весь цей час ми чесно говорили одна з одною, якісь варіанти для себе накидали, будували стратегії, що ну а раптом ми можемо якось цю ситуацію подолати. І коли остаточно зрозуміло, що все ж, на жаль, ні, то вже в червні було прийнято остаточне рішення, що ми мусимо закрити видавництво.
2: Не вивозити друк – це що означає? Ви не можете надрукувати, як наступну книгу взяти, на поліграфію не вистачає, чи як ось це в бізнесових показниках, як ви це вимірювали?
3: Це означає, що коштів на наступний проєкт просто немає. І немає як взяти. Тобто У нас вже був план, у нас був запущений передпродаж, і ми розуміли, що ось пора вже, власне, дзвонити в друкарню і казати, що запускайте, будь ласка. А не змогли, тому що не було за що.
2: Угу. Часто якісь такі кейси стаються, ну, як не одразу, і, власне, ви теж сказали, що це не одразу сталося. Скільки часу, можливо, там ви бачили якісь перші маячки, там чи падіння продажів, чи ще якісь аспекти перед ось цим там травнем, коли ви зрозуміли, що ось уже прямо якась кризова історія?
3: Насправді, зміну тенденції ми відчули десь так гостро доволі в 2025 році. Не лише ми, я знаю, наші колеги теж, кожен по-своєму якось це на собі відчув. Це було і падіння продажів, і, скажімо так, читачі трошки охололи, можливо, менше купували, можливо, якось розподілили кошти на інші потрібні речі. І це все потроху нагніталося. Ми це бачили в звітності, да? Тобто ми порівнювали з минулими роками, порівнювали з тими проєктами, які в нас були, які в нас є, а ми, не побоюся цього слова, щороку ставали цікавіші, кращі. Ми старалися дивувати наших читачів чимось крутим. І от ми маємо нібито як краще зроблену книжку з точки зору там дизайну, можливо, якихось там, не знаю, інших рішень, але менший продаж. І от тут ми вже стикнулися з тим, що все ж таки це не завжди залежить від нас. І потроху вона назбирувалась, нагніталося. І, власне, от у нас такий вибух стався саме от травень-червень 2026 року.
2: На жаль, така ситуація, як ви сказали, це, в принципі, зараз багато по ринку, і ще з минулого року видавці і книгарні сигналізували про те, що чек лишається, але зменшується кількість позицій у цьому чеку. Які у вас були, можливо, ви розглядали там варіанти, що ми зможемо витягнути, наприклад, завдяки там чомусь інвестору, чи ще щось, чи залучення партнера, якесь переформатування, чи були якісь такі там стратегування на цьому рівні?
3: Ми не шукали партнерів або спонсорів, бо прекрасно розуміли, що в тому стані наше видавництво не є комерційно привабливим. Проєкти, на які ми покладали надії, власне, ми так і робили. Тобто ми шукали авторів, шукали проєкти, які б могли бути нам комерційно вигідні, але, на жаль, тої комерційної вигоди, на яку ми очікували, нам вони не принесли. Знову ж таки, не тому, що це якась не така книжка чи не такий автор. Просто от ми стикнулися з тим, що от збіглося дуже багато факторів. Криза, здорожчання всього, плюс коли почалися, зима була дуже важка, наприклад. Люди сиділи без тепла, без світла, без їжі. І що робить нормальна притомна людина для того, щоб не мати на майбутнє таких проблем? Вона закуповує генератор, акумулятори, зарядні станції, тобто якось дбає про свій добробут, і це все зрозуміло. І якраз на цей прекрасний період у нас і припадає наша новинка. Можна зрозуміти, що я ж кажу, що не сталося того дива. Не те, що ми розраховували на диво, але наші якісь сподівання, наші припущення, вони не справдились. Власне, от я ж кажу, ми покладалися на тяглові проєкти.
2: А які це були проєкти? Ви можете про них розказати?
3: Зокрема, це була і збірка «Романтезі». В цю збірку увійшло 4 новели Олени Кузьміної, Ірини Грабовської, Анастасії Нікуліної і, власне, Лесі Яцути. Книжка добре продавалася, але, на жаль, для нас недостатньо добре. Якраз от воно, я ж кажу, і припало ось на цей такий період, 2025 рік, коли воно все потроху-потроху стихало. Так само це було перевидання «Легенди цвіту» Тані Гуд. Цю історію вона раніше видавала в двох томах, ми це з'єднали в один. Дуже гарне видання, так само, я ж кажу, що дуже шкода насправді, що всі наші плани, вони якось так от призупинилися різко, і все, що ми могли реалізувати, воно не буде нами, принаймні, реалізовано. Я сподіваюся, що кимось іншим точно.
2: Так, я, до речі, читала про ось цю книгу, що за нею її там замовляли активно, коли побачили новини про закриття видавництва. І я бачила в Треці, в інших соцмережах, що люди постили там «замовляйте», або «я вже купив», чи там замовив ось цю книгу, бо там не зрозуміло, чи вона буде далі видаватися, чи ні.
3: От, власне, так. Взагалі, дуже дякую всім читачам, всім людям, які підтримали нас після того, як дізналися про закриття видавництва. Це було і там якісь повідомлення, і відео, тобто люди розповідали про цю новину, люди замовляли книжки. Це було настільки приємно, що люди просто різко почали замовляти книжки. Це дуже помічно насправді, і дуже приємно, що у нас взагалі дуже класні люди насправді. Тобто таке суспільство, знаєте, великий вулик. Зачепили бджілку, все, весь вулик підніметься. От щось подібне відчували і ми в цей момент. Така, знаєте, така гіркота змішана з чимось таким радісним.
2: Коли ви вже прийняли рішення, от зрозуміли, що так, це все відбудеться, які далі, що далі от відбувається? Тобто, як, власне, переходимо до основного блоку розмови, як далі усе завершити, які фінансові зобов'язання лишаються перед видавництвом, тому що це дуже багато різних аспектів, тобто, що залишається закрити?
3: Ну, перш за все, це повідомити всіх членів команди. Наступним нашим кроком було це розмова з авторами. І це було з біса важко, тому що відчуття було таке, ніби ти підставляєш і підводиш людей, хоча всі прекрасно розуміли, що це не так. І також ми взяли на себе, обіцянку, зобов'язання допомогти або посприяти цим авторам знайти інший видавничий дім. Далі це інформування наших партнерів. Це книгарні, з якими ми співпрацюємо, тому що ми не могли їм не сказати цю новину, бо паралельно з тим, що ми планували оголосити це на загал, ми також пропрацьовували новий прайс наших книжок. Тобто це вже була і розсилка прайсу з новими цінами. Ну і третій крок – це вже оголошення на загал. Що у нас відбувалося далі? Далі з деякими нашими партнерами ми переглядали цінову політику. Дехто дуже активно там відгукувався, хотів допомогти. От, зокрема, Мегого. Я вас люблю, просто знайте це, тому що такої підтримки і такої, це люди, які дуже швидко реагують. Дуже швидко реагують, підхоплюють щось, пропонують там десь домовитись, якась акція, якась. Це все вони дуже класні в цьому плані. Хтось з партнерів захотів переоцінити, хтось сказав, що ні, ми поки лишаємо, як є. Тобто це на розсуд кожного. Наша справа попередити і запропонувати варіанти. Наступним нашим кроком було це забрати всі наші книжки з складу Fulfillment, того самого сумнозвісного Fulfillment, котрий був нещодавно знищений за перебріковими нашими сусідами. Чому забрати? Тому що це були додаткові витрати на зберігання книжок. Ми всі наші залишки перевезли до нашого офісу. Наступний крок – це ми вже планували, в яких фестивалях ми можемо брати участь для того, щоб, в останнє заявити про те, що ось ми ще тут, ми закриваємося, є можливість купити книжки по класним знижкам, по акціям. І от дуже шкода, що книжкову країну вересневу скасували, тому що ми планували бути там, зокрема, теж. І далі це розпродавати книжки. Розпродавати, нагадувати про те, що ми є, що ми поки є, закриваємося, що в нас, до речі, акції запланувати і запланували акції, які чекають на вас. Тому, це от основний напрямок, це дорозпродати наші залишки.
2: Ви казали, що перша комунікація, це, власне, дуже правильно, це була з командою. Яка у вас команда, скільки людей, і як це приблизно там відбувалося? Це був якийсь там спільний зум чи спільна зустріч? Трішки про команду розкажіть. І як ви теж з ними завершували роботу? Там хтось далі ще якийсь час працював? Чи як це теж відбувалося?
3: У нас команда, як ми завжди жартуємо, на 2,5 людини. Чому на 2,5? Тому що наші ж дівчата, вони залучені ще в інших проєктах. Власне, що таке команда Букбанда? Це очільниця Леся Яцюта, я адміністраторка і редакторка Анна Стаднік, і ще наша редакторка і проєктна менеджерка Дарина Неумержицька. Решта нашої команди – це аутсорс або підрядники. Тобто це дівчата, яких ми залучаємо на по проєктну роботу там в певні періоди. Тобто ми втрьох, тобто я, Леся і Дарина, ми це обговорювали, ми знали, що до чого одразу, а з рештою команди ми зустрілися на онлайн-дзвінку, де і повідомили цю новину. Не скажу, що вона була страшенно несподівана, бо дівчата так само бачили, до чого це все йде, але момент був так само важкий.
2: Як ви з авторами спілкувалися щодо цього? Ви от з кожним автором якось зустрічалися, зідзвонювалися? Чи ви розсилали листи? Як це відбувався, цей процес?
3: Наші авторки мали змогу вийти онлайн на дзвінок, бо не всі знаходяться в Києві. Наш автор, який мав би нас видавати детективний сайфай, він наразі в ЗСУ, тому з ним ми зв'язалися ми листувалися, тому що не було змоги на той момент бачити людину, бодай, на екрані. Все було віддалено. Ми не хотіли зволікати, тягнути це.
2: Скільки авторів, скільки дзвінків вам ось довелося організувати в цей період?
3: Якщо дзвінків, то 3. Решта – це були повідомлення.
2: Угу. Як ви з кожним комунікували і, власне, ну, це автору, звісно, складно сприйняти, особливо тим, в кого там мала ось уже вийти книга. От, як ви там, чи підбирали слова, чи яка у вас тут була історія? Можливо, можете дати якусь пораду, навіть як це там краще зробити, ось повідомити там щось автору.
3: Ми довго налаштовувалися, тому що, як я вже от говорила раніше, нами це сприймалося так, ніби ми підводимо людей. От настільки нам було важко сказати автору, що ні, вибач, там ми не можемо далі видавати твої тексти. Бо кожен автор, а в нас їх було не так багато, був відібраний доволі ретельно. Тексти їхні ми любили, ми щиро вірили в те, що їхні класні історії мають жити. І от повідомити, що дівчата, вибачте, але ні, це було доволі, насправді це було доволі емоційне, тому що ми налаштовувалися, у нас був план, ми отак от сіли всі командою, ми вимкнули ноутбук, ми почали дзвінок, 2 хвилини все було добре, а потім все, потім трошки сльози. Але, на щастя, ну, наші, знову ж таки, автори розумні люди, які прекрасно розуміють ситуацію, і не було якогось, ну, образ чи якихось звинувачень. Це було, я ж кажу, важко, емоційно, але всі все розуміли.
2: Ви кажете, що відчували, ніби підводите когось, але чому? Ну, насправді це як ваш бізнес, ваша робота, ситуація така склалася. Тобто ви ж не, ну, скажімо, не просто прийняли рішення, що щось не сподобалося, чи через якусь там суперечку. Можливо, трішки і детальніше про цей аспект можете сказати.
3: Певно, через велику, знову ж таки, емоційну залученість в кожний проєкт. Звісно, є прагматична компонента, де ти розраховуєш, де ти плануєш, де ти якось вирішуєш, а є просто от любов до цієї справи і щире бажання, от, щоб в цю справу, щоб в цю книжку, в цей проєкт, всього автора, там, влюбилося якомога більше читачів. І коли ти розумієш, що всі твої, ну, намагання, ну, по суті, не призвели до бажаного результату, це страшенно фруструє. От. Плюс було дійсно дуже як, ну, сумно за авторок, тому що одна справа – відпускати, наприклад, нашого автора, в якого стендалон, і ми розуміли, що ми можемо порадити його іншим видавцям, в нього одиночна книжка, ми її толком там особливо не анонсували, не розповідали про неї нічого, і її легше забрати і взяти в роботу, ніж книжка, якою вже був запущений передпродаж, де ми вже показали обкладинку, де ми вже розказали багато що про цю історію. І ми тут беремо авторку і віддаємо в інше видавництво. Ще гірша ситуація, коли ми вже випустили по першому тому серії. І далі ми хочемо, щоб ця серія довидавалася. Доволі такий, знаєте, складний кейс передати автора з уже випущеною першою книжкою в серії. Є такі випадки, коли дійсно автори переходили в інші видавництва, перевидавали перші книжки, перші, другі, і продовжували видавати серію. От, але ми не могли 100% покладатися, що і з нашими дівчатами так само буде. От, але на щастя, зараз ведуться переговори, домовленості. Я буду дуже горда колись розказати про те, як всі наші автори знайшли своїх видавців.
2: А розкажіть, власне, про тих, чи там про ті кейси, які вже вдалося реалізувати. Можливо, ви там поки що там, де ведуться переговори, можете там не афішувати. А от як відбувалося, як відбувається і як ви це передаєте, коли от ви приходите до видавництва і кажете, дивіться, ось у нас дуже гарний автор, чи як ви його підчите, як це, власне, ось цей процес відбувається. І також, коли, наприклад, ви кажете, що ось уже проанонсували там книгу, обкладинку, ще якісь моменти, промо там уже зробили, і як тут процес відбувається. Тобто, як видавництва реагують? Ось це дуже важливо, мені здається, і дуже помічним, бо я бачила ще якийсь схожий кейс із іншим видавництвом, які теж не пішли чи не співпрацювалися от з авторкою, але тим не менш сказали, що допоможуть там знайти цій книзі інше видавництво. Ось як це відбувається на ринку, як це теж правильно зробити, і що має зробити це видавництво? Ну ось як ви, щоб там інше видавництво захотіло взяти цю книгу?
3: Видавництво може написати щось на кшталт рекомендаційного листа, якщо автор, наприклад, хоче подаватися окремо десь, от заповнювати форму на загальних засадах. Дехто з видавців самі зверталися до нас з питаннями щодо контактів, потенційно там як підхожих для них авторів. У кожного ж видавництва є своя якась видавнича політика, хтось щось шукає навмисно, певні жанри, тощо. І от у нас запитували, а чи не є серед вашої там команди авторів такі, які б нас зацікавили потенційно. Десь ми, наприклад, просто через якихось знайомих розпитували, чи там не зацікавлений той чи інший видавець в такій чи іншій прозі. І коли ми там отримували невеличке зелене світло, ми рекомендували автору звертатися далі. І знову ж таки, протягом всього шляху рекомендаційні листи, якісь промо-матеріали, інформацію, навіть візуальні матеріали ми готові були надавати. Тобто все, що від нас треба було, ми завжди за те, щоб от це надати тут і негайно. Але, на щастя, от я ж кажу, що начебто, як всі, от у всіх щось відбувається хороше, тому і, насправді в кожного автора, в кожної нашої авторки автора був різний шлях потрапляння або там домовленості з кимось, тому цікаво. Зокрема, от Уляна Дедак, наприклад, вона звернулася в певне видавництво з прямим питанням, чи от цікаво було б видавцю от забрати серію «Карайк» «Переродження», і там погодились, наприклад. Тому я ж кажу, що у всіх по-різному було.
2: Угу. Так, тобто із серіями теж виходило, вдавалося саме запідчити серію.
3: Сподіваюся, що так, я ж кажу, що коли наші дівчата скажуть остаточно, що все у нас є підписаний договір, і ми от будемо над цим працювати, то можна буде говорити, що 100% так, все добре. А так, я ж кажу, що принаймні воно не стоїть на місці. Наші дівчата не сидять десь там всіма забуті.
2: Скільки коштує закрити книжку? Тобто є питання часто, скільки коштує видати книжку, а можливо тут як зворотній шлях закрити книжку. Тобто, власне, ось ці там передача прав, що відбувається, з її розпродати, зі складу забрати, в книгарні там віддати, ось ці переговори далі. Чи підраховували, або як от відбувається там цей процес роботи із залишками. І ви також казали, що, ну і це зрозуміло, що за логістику, за оренду складу, це теж ви платите кошти. Які це були кошти, скажімо, у вашого саме там видавництва, якщо можна теж озвучити?
3: Оскільки наразі всі наші залишки знаходяться в офісі, то зберігання наших залишок – це, власне, є оренда офісу. Далі, скільки коштує закрити книжку, тут скоріше питання, скільки лишилося кожної окремо взятої одиниці і який відсоток роялті ми маємо ще відшкодувати автору. Тому що кожна книжка в різних кількостях, вартість книжки теж різна. Роялті у нас розраховується, це 10% від половини роздрібної ціни, тому тут і розмір цих сум теж різний. Це, власне, основна наша, ну, наразі така не проблема, скажу, задача навіть, це розрахуватися з усіма авторами, тому що от з ними у нас є ці зобов'язання. Далі, деякі книгарні продовжують дозамовляти книжки, деякі вирішили, що вони будуть їх розпродавати, тобто великого руху немає туди-сюди, ну, і якщо хтось щось замовляє, то це

0: роялті автор за уже за продаж там цієї книги? Чи як цей процес ви вирішили, чи як це взагалі в принципі відбувається?
1: Ми плануємо розпродатися до кінця цього року. Залишки, от залишками, чесно, скажу, ще до кінця не вирішили, що саме ми робитимемо. Плюс тут ще є такий нюанс, що якщо, наприклад, взяти книжку «Пасоголовець» Сашка Бабінського, то він не висловив, наприклад, бажання нести її в інше видавництво. Тобто ми це сприймаємо як те, що ми можемо її допродавати стільки, скільки ми зможемо її допродавати. Геть інша ситуація з уже згаданою Уляною Дадак та її серією. Да, у нас перша книжка «Карайк», і якщо, наприклад, видавництво, з яким вона підпише договір, скаже, що там ми б не хотіли, щоб ця книжка надалі реалізовувалася, або ми б хотіли, щоб з такого-то періоду книжка не реалізовувалася, то тоді вже, да, мова йтиме про те, щоб вилучити із усіх книгарень, інтернети фізичних, і там подальша доля, певно, що буде, не знаю, або подаруємо бібліотеки, або, ну, видно вже буде, судячи з того, яка кількість їх лишиться. Тому все, да, все залежить від того, що автор надалі планує робити з книгою, чи хоче він забрати права і одразу вже щось якось з нею робити, або, наприклад, ми віддаємо, звісно, що права, але можемо далі реалізовувати стільки часу, скільки нам знадобиться.
0: Як ви вирішували, приймали рішення, за якою ціною реалізовувати залишки, який у вас тут був підхід, там, до ціноутворення?
1: Ми, звісно, що зменшили ціни. На деяких книжках це навіть менше, ніж собівартість, тому що наша основна задача зараз – це продати якомога більше і розрахуватися з нашими боргами і з нашими авторами. На деяких книжках ми скидали ціну, щоб вона була, ну, така доволі приваблива, як для книжки такого об'єму, такого жанру, от наразі, да, там, в Україні, українського автора. Але от це здебільшого нові книжки, наче так. А ті, що були видані раніше, ми, я ж кажу, що зрізаємо потрошки ціну, щоб от спонукати людей якомога більше замовляти. Тобто, умовно, за 600 гривень у нас можна придбати 3 книжки. 600 гривень – це така ціна, за яку можна десь придбати і одну книжку. Ні до чого вас не закликаю, але подумайте.
0: І, ну, ви, в принципі, вже сказали, що відбудеться з книжками, які не вдасться продати. І таке питання, а чи можна передати це, можливо, теж іншому видавцеві? Ну, якщо, наприклад, туди переходить автор, то чи можливо туди і передати там залишки книжки? Чи таке не практикується?
1: В нас, в принципі, два кейси з авторками, де будуть довидаватися серії. Якщо говорити, наприклад, про нашу Аюнею, чию книжку ми виставили на передпродаж, то ми нічого не встигли надрукувати, відповідно, і передавати немає що. Тобто там все зрозуміло. Не говорили про це, якщо чесно, про передачу саме тому видавництву, де наші авторки будуть видаватися на майбутнє. Думали про те, щоб, можливо, скооперуватися з якимось іншим видавництвом з точки зору відвести книжку на склад і там продавати через сайт іншого видавництва, допродавати. Але це, знаєте, це настільки поки що такі дуже оптичні думки. Ми не зверталися поки ні до кого напряму, тому що, ну, скажімо так, відтермінували трошки для себе розв'язання цього питання на пізніше. Бо ми готувалися до книжкової країни, яка все-таки скасувалася. Тому так.
0: І мені здається, я бачила новини, що ви на якісь інші фестивалі їздили, чи надсилали, чи це були в попередні роки?
1: Черкаський фестиваль ми відвідали буквально ось наприкінці серпня.
0: Так, змістовно.
1: Змістовно, так. Угу. Були там, поїхали, тому що розуміли, що, в принципі, нам дорога, проживання, там, перевезення книжок і там участь у фестивалі нормально має десь відбитися по продажах. Тому перше хотіли поїхати, ми давно хотіли поїхати туди спробувати. Ну і ще раз я ж кажу, щоб зустрітися з нашими читачами, поговорити, поспілкуватися, нагадати про себе. Під хорошим враженням лишились.
0: Ви кажете часто, вже, здається, другий раз згадали, поспілкуватися із читачами. Як це відбувається і що вам дає спілкування із читачами? Ну, підозрюю, що це якесь натхнення і ще щось, але, можливо, розкажіть тут якусь історію, чи як вас це підтримує, чому вас це підтримує?
1: Тому підтримую страшенно, бо коли працюєш і маєш свою якусь певну медійну бульбашку, здається, ну що.

0: часів твої бульбашки про тебе вже все знають. А коли приходять нові люди, починають роздивлятися книжки, запитувати, хто ми, що ми, впізнавати якихось навіть авторів чи авторок, про яких вони вже щось чули, дивуватися, купувати книжки, повертатися, що найприємніше. Особливо, коли ви повертаєтесь і кажете, о, а я у вас минулого року там була, я оце от купила, що у вас ще новенького є. І це дуже класно. Це от говорить про те, що ми цікаві. Нас хочуть читати, що наша робота, вона, ну, не тому, що от на 3,5 людини нам понравилося, а тому, що це дійсно от оцінить хтось ще. Ми ж самостійно тексти відбирали. І це ж кожен раз, знаєте, який азарт, коли ти віриш щиро в текст, і ти розумієш, що, блін, я там рукопис брала, зачитувалася, ночі не спала, тому що хотіла ще одну сторіночку прочитати. І ти такий натхнений видаєш цю книжку, а потім появляються такі побоювання, ага, ну окей, це мене. Штирило, да? What about і інші люди? І коли ти бачиш, що і в інших людях це знаходить таку ж саму любов і цікавість, це дуже класно. Плюс є люди, які вже там до нас підходять регулярно. Навіть просто привітатися, тому що вони знають нас, як, ну, як видавництво, як букбанд, дивилися наш контент, або знову ж таки знайомі з кимось із наших авторів. Є люди, які там просто там підходять, роздивляються, знайомляться, можуть навіть нічого не купити, але поспілкуватися. Класно, дуже-дуже-дуже заряджається взагалі атмосфера.
1: Так, це, напевно, чудовості, відгуки чути і це все. Ну, насправді, я ж знаю, що і ви пишете книги, і Леся, тому бажаю вам надалі ваших читачів, і щоб вони побільше підходили, давали вдячні відгуки. І, до речі, це наступне було моє питання. Що буде саме з вашими книгами?
0: З нашими, які були видані в Букбанді?
1: Так.
0: Моя книга зі співавтором Яном Бразом, скоріше за все, буде просто допродаватися. Я не думаю, що ми захочемо її перевидавати в іншому видавництві, тому що, ну, це була така, знаєте, тогочасна історія, яка прогриміла, яка взагалі мала бути ще одна книжка, насправді, «Перевертайка», да. Не встигли ми це реалізувати. Тому я не бачу сенсу просто тягнути далі цей проєкт. Тим паче Ян наш, він так само в ЗСУ, він дуже зайнятий, дуже. І я навіть не впевнена, чи взагалі він би міг би деякий час цьому приділяти. Лесі Ціута Темен, це епічне романтичне фентезі, яке вона, як нам, вона всім обіцяє, що колись вона допише другу частину. Лесю Ігорівну, якщо ти мене чуєш, зроби це, будь ласка, от, бо дуже чекають читачі. Ще вона не вирішувала, куди саме вона звернеться, понесе, як це все буде. Але ми це знову ж таки 2,5 людини команди, постараємось, щоб вона це зробила все ж таки.
1: Класно. Ну, знову таки, бажаю успіху із цим. Ось, і, власне, я до чого запитувала, можливо, є теж видавництва, з якими би ви хотіли поспівпрацювати, як на умовах уже авторства, чи ще не продумували, не заглядали настільки далеко?
0: Я видала другу свою книжку «Містичний трилер» у видавництві «Лабораторія», дуже задоволена співпрацею і надалі планую співпрацювати з ними, якщо не виженуть. От. А Леся, чесно, в неї теж були свої певні задумки, але не чула, щоб вона прям комусь конкретно надавала перевагу. Вона, як доволі більш прагматична людина, любить дивитися вже, знаєте, от коли в неї є що кому показати, нести і вже домовлятися на місці. Тому
1: як ви вирішували послідовність, що кому ви повідомляєте, чи був, скажімо, такий продуманий, як таймлайн закриття? Ну, тобто, зрозуміло, от ви сказали, що до кінця року залишки продаєте, там ще якісь ось речі, саме там почерговість, що тут ми команді кажемо, тут ще, як ви, ну, теж як почерговість ось цієї інформації.
0: Таймлайн був, звісно, що приблизний, ми його дотримувалися. Основний, ну, як основна увага наша, що в таймлайні, що і зараз, була приділена саме на розпродажі книжок і на планування двох фестивалів, бо ми тоді вже знали, що ми точно їдемо в Черкаси, що ми братимемо участь у книжковій країні. Тому Так, тому так, все це от базувалося, що нам треба швидко повідомити всіх, кого треба повідомити, а далі вже переналаштовуватися, забирати всі залишки, концентрувати їх в одному місці, десь, можливо, щось забрати з книгарень, хто там не захоче з нами продовжувати співпрацю, десь щось переписати, переформувати, переоцінити. Тому так, такий от у нас був дуже інтенсивний червень, плюс ще багато людей замовляли книжки, треба було забезпечувати також більш-менш притомно відправку замовлень. Тому дуже насичений був червень, більш спокійний липень, коли ми вже трохи видихнули і там могли зайнятися там продумовуванням, плануванням наших, знову ж таки, фестивальних днів і акцій.
1: Чи були підрахунки у вас, скільки лишилося, чи які залишки грошей у книжках, тобто в ось цих тиражах, що скільки ви хочете там, ну, плануєте, точніше, навіть не хочете, а скільки там вам потрібно повернути і, ну, відповідно, розпродати?
0: Звісно, так само є окрема графа, це борги, які теж треба повертати. На жаль, книжки їх, якщо навіть ми от умовно завтра розпродамо все до останньої книжки, не впевнена, що ця сума покриє ці борги.
1: Які, можливо, трішки суму від, до, чи якщо конкретної?
0: Розумієте, мені важко зараз прям сказати напевне, тому що наразі у нас одна вартість книжок, але ближче до кінця року ми будемо, знову ж таки, акційні пропозиції, десь щось може зменшувати. Тому тут я не готова так назвати суму.
1: А суму боргів ви казали, це яка у вас сума і за які напрями, тобто, ну, які стріми потрібно там дозакривати ще?
0: Ну, окрім зобов'язань виплатити частину роялті авторам, це ще й був, ну, власне, кредит, грошовий кредит, взятий наприкінці, здається, 25-го року. Для того, щоб закрити якісь поточні проблеми, забезпечити друк, розрахуватися, знову ж таки, з підрядниками.
1: Це був банківський, так?
0: Так, так.
1: Це був за якоюсь програмою чи просто для там малого бізнесу?
0: Просто для малого бізнесу, без програм. До цього ми брали участь у... Ми подавали заявку на грант, були отримували грант, але це був, здається, чи то 23-й рік, чи то 24-й рік якраз на розвиток бізнесу. Невелика була сума, 200 тисяч гривень, але на той час вона нас доволі добре бустанула. І ми повірили в себе. Жарт. Ми завжди вірили в себе. І, власне, да, власне, кредит ми брали так само, тому що розуміли, що, певно, цей такий скрутний період. Ми зараз його там перечекаємо, ми його перейдемо. У нас є класні тайтли, у нас є класні плани. І все б мало би йти добре, але.
1: Угу. Тобто, ви сказали якраз ось в кінці 25-го ви взяли кредит, і скільки часу ви як давали на те, щоб зрозуміти, чи, ну, я так зрозуміла, що ви сказали потім у травні, ви вже зрозуміли, що це не зовсім те, що ви очікували отримати, а скільки часу, ну, як на момент, от коли ви берете кредит і розумієте, ну, там, це 3 місяці або це півроку, і якщо там за півроку умовно змін не буде, то тоді приймаємо таке рішення. Або якщо щось буде, то це ось таке рішення. Коли на момент, коли ви брали кредит, скільки ви собі часу давали, що ось якщо піде, то ми не закриємося?
0: Рік. От угу. Ми собі давали час до кінця 26-го року. Знову ж таки, з огляду на те, які тайтли ми планували видавати, і які в нас планувалися проекти. Ми хотіли подивитися нашу, ну, як звести всі, да, наші витрати і прибутки, щоб розуміти, чи можемо ми, чи є нам за що продовжувати далі. Ну, але ми зрозуміли, що нам немає за що продовжувати далі значно раніше.
1: А який це був кредит, яка сума? Я просто чому, ну, так допитуюся, бо в нас, власне, про книжковий бізнес саме подкаст, і я попередніх теж інтерв'ю запитувала, там, скільки на розвиток, на сайт, на створення видавництва і так далі, просто щоб, наприклад, теж там хтось інший, колеги, орієнтуватися в цифрах, і це важливо. Тому, можливо, ви можете якусь від до суму назвати, чи якусь вилку. Ну, це просто корисно теж для інших, для ринку, говорити про цифри і взагалі про гроші.
0: Взагалі, виделка – це, мабуть, від 500 тисяч до мільйона гривень. Все, знову ж таки, залежить від стану видавництва, тобто які є нагальні потреби, що вимагають закриття, і чи там на наступні проекти є кошти, а якщо є, то скільки, або там скільки, наприклад, проєктів ви хочете закрити цими коштами, да, які взяті в кредит. Плюс завжди треба закладати, як я це називаю, форс-мажорний фактор. Бо буває таке, що на друкарні, наприклад, ламається якесь устаткування. І вони чекають або деталі, або, власне, цей там апарат, і друк може затримуватися.
1: А де ви друкувалися?
0: Останній раз ми друкувалися в поліпринті. Останні наші книжки виходили в київській друкарні поліпринти. То бувають такі випадки на виробництві. Буває таке, що як сьогодні ми вже прекрасно знаємо, щось прилетить і все згорить. Таке теж треба, я розумію, що таке ніколи не хочеться планувати, але треба пропускати і такий розвиток подій. Тому кошти і розмір суми взяти в кредит варто ретельно продумувати не лише на зараз, от я зараз беру, мені треба закрити, а й на кілька місяців вперед. Що я з цими коштами зможу зробити далі. Ну і головне, як скоро ці кошти зможу зібрати і повернути. Або яка в мене буде система. Я зібрав суму і віддав, я віддаю там порційно, я якийсь відсоток виділяю з кожного, наприклад, там проєкту, або я знаю свій щомісячний прибуток, і якусь частину цього прибутку я зможу повертати в банк. Тому тут, я ж кажу, від півмільйона до мільйона, але я говорю це з точки зору маленького інді-видавництва, в якого за рік було не більш ніж, здається, 6-7 проєктів. Це наш прям стеля. Тому тут теж треба зважати на масштаби.
1: Наступне питання, власне, чи залишаються у вас ще якісь активи, крім самих книжок? Тобто, можливо, скажімо, це якісь авторські права, які вам передані, або якісь інші ресурси, які ви можете чи теж перепродати, дорозпродати, щось із ними зробити, щоб потім теж собі повернути кошти. Можливо, навіть, не знаю, офіс і, ну, дивлячись, на яких умовах, звісно, ви його чи орендуєте, чи використовуєте. Тобто, що може ще бути в активах видавництва?
0: А у нас наразі єдиний актив, і то називати це прям таким активом складно, це книжки. Чому складно назвати це активом? Тому що ми знизили ціни порівняно з тими роздрібними цінами, які ми розраховували з огляду на собівартість, на витрати, на логістику, тощо-тощо, плюс там роялті автора, плюс своя націнка. Тому зараз єдиний спосіб повернути кошти – це продавати книжки. Ви говорили про права. Ми співпрацювали лише з українськими авторами, тому ми не купуємо права, ми просто беремо, ми підписуємо договір на право видавати книжку протягом певного періоду. Все. Цей період закінчується, ми або пролонгуємо договір, або припиняємо співпрацю. Тому у нас система була така. І перепродавати договори на видання книжок ми, ну, відповідно, не можемо. Тому що ми всіх наших авторів відпускаємо у щасливе, сподіваюся, письменницьке життя. Офіс ми орендували, це просто оренда приміщення, і, в принципі, все. Все, з усіх активів це.
1: Ви сказали, що теж перевезли якраз книги із того складу Нової пошти, який постраждав у Свято-Петрівському. Коли ви це зробили і скільки коштувала там оренда того складу саме для вас? Там багато інших і книжкових операторів, і видавництв теж орендували. Ось як ви там працювали і так, скільки це вам обходилось у місяць?
0: Останній раз за місяць десь приблизно 1500 йшло на зберігання та на виконання послуг, що я маю на увазі. Клієнт замовляє книгу, я створюю заявку, заявка йде оператору фулфілменту, люди збирають посилку, тобто буквально кладуть книжку в упаковку і відправляють. Це десь дуже приблизно, кажу, 5 тисяч, тому що все залежить від кількості одиниць, що зберігаються на складі, від частоти замовлень, чим частіше, відповідно, більше коштів платиться за оформлення посилок. І, ну, в принципі, да, більше у нас ніяких послуг і не було. Все, що ми хотіли, це щоб наші книжки лежали і щоб наші книжки відправляли. Забрали ми їх, тому що, знову ж таки, розуміли, що нам ці витрати ні до чого. Перевезення було доволі дорогим, тому що це 2 тонни книжок, які погрузили в вантажівку, приїхали і розставили палєта нам під офісом. Да. І ці 2 тонни книжок ми своїми ручками, ну, не ми особисто, ще у нас були помічники, носили до нас в офіс. Да.
1: Дві тонни книг – це, можливо, скільки?
0: Стається 1004, ми так прикидували, да, 40 тисячі, ну, не кругла була цифра, але от десь так, да. В нашому випадку це 4 тисячі книжок.
1: І коли ви їх перевезли, тобто завчасно, так, ви якраз встигли?
0: Це було завчасно, так, це або був кінець червня, або початок липня. Десь цей період. Бо я навіть не хочу думати, якщо чесно, якби ми опинилися в числі тих, хто постраждав саме від, ну, удару. Хоча наші книжки в складі асортименту Рідіту і, боже, хто там ще книг?
1: Book.ua.
0: Book.ua, та ми ще не знаємо їхню долю, тобто чи вони вціліли чи ні. Чекаємо на якийсь фідбек від книгарень.
1: А як там, які були домовленості, чи ще знаєте, чи виходили книгарні із цими, тобто це буде якась компенсація, чи просто, ну, це буде, типу, ваші там 50 примірників, чи 100 згоріли, чи як це?
0: Наразі, поки ми чекаємо інформацію про кількість знищених примірників, ми ще не домовлялися, чи це має бути компенсація, чи ми там кажемо, що ніхто нікому нічого не винен, да, там ставимося з розумінням, все буде залежати, я думаю, від кількості. Тобто, якщо там якась велика кількість постраждала, то будемо вже обговорювати, яким саме чином, да, там може книгарні компенсувати цей збиток, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що вони не винні, що фулфілмент не винен. До речі, сам фулфілмент анонсував, що відшкодування буде. Але, як це зазвичай ведеться, коли, скільки, в якому об'ємі, це ж теж ще треба, як то кажуть, чекати, дивитися. Тому все це ще в процесі, от ми очікуємо інформацію остаточно, тому що люди ще підраховують збитки.
1: Таке питання, що цей досвід за 5 років створення, ведення, масштабування видавництва вас навчив?
0: Перше, це те, що всьому можна навчитися. Знаєте, це той міленіальський жанр. Перепрошую. Це ось той міленіальський жарт, що скажи мені, що треба робити, і через тиждень я це вмітиму. У видавництві так само. Я коли йшла туди працювати, то я взагалі маю медичну освіту. До того в мене був досвід роботи редакторки на медичному порталі, де я працювала саме з навколо медичними текстами. Я нічого не знала про видавництво, ні як воно функціонує, ні що з ним робити, ні що я потенційно, яку я користь можу принести видавництву. Мені просто дуже хотілося. Тому, друге, якщо дуже хочеться, то можна дійсно і навчитися, і здобути потрібний досвід, і знайти потрібних людей. А головне – це зібрати команду. З класними людьми, з класною командою набагато легше працювати. Разом лежаємо, разом щось виходить, десь один одного підтримуємо, десь в когось якісь знайомі, якісь там зв'язочки посмикали, щось зібрали, знайшли. Тобто, як я завжди кажу, що видавнича сфера – це от як одна велика кімната. І ми всі в цій кімнаті, просто переходимо з кута в кут. Правда, всі один в одного перед очима. Тому чим довше ти в цій кімнаті знаходишся, тим більше і більше обростаєш якимись контактами. Тому, да, важливо, хороша команда, не боятися, вчитися. Ну і, в принципі, сприймати будь-який досвід як досвід. Тобто не, о Боже, куди я діла свої 5 років життя, на мене є офігенний класний досвід, який я можу конвертувати в щось не менш класне в майбутньому.
1: Ви плануєте далі лишатися у видавничій сфері, правильно?
0: Наразі я є авторкою графічних новел. Так само я надаю послуги редактора-коректора на аутсорсі і пишу книжки. Тому от ці всі мої постаці я зберігаю. Надалі, можливо, якщо я отримую якусь цікаву пропозицію від видавництва, то розглядатиму її. От, але от навмисне зараз не шукаю. Ну, тому що нам ще треба нашу любу букбанду гарно закрити і, як то кажуть, розійтися всім по-хорошому.
1: Є ще часто там в менеджменті, коли як не, скажімо, там не робота над помилками, а що з цього досвіду там можна взяти, щоб там, скажімо, не зробити наступного разу. Щоб у вас було, якби ви, наприклад, там, скажімо, наважитесь через 2 роки чи через 5 років знову на видавництво або на спільне видавництво. Що ви з цього досвіду візьмете, що повторите, наприклад, а що не повторите, чи на що там більше увагу звернете, щоб це, скажімо, було не таким досвідом?
0: Перше – це мати стартовий капітал, який покриє як мінімум 2-3 проєкти майбутні. У нас цього не було, тому що ми взагалі починали працювати по дещо іншій системі і, ну, не виникало питання про такий стартовий капітал. Друге – це те, що більше все-таки коштів вкладати саме в розкрутку автора і книги. Тому що, як не крути, книжка може бути дуже класною, але байдуже, якщо про неї ніхто нічого не знає. Третє – це ми думали про це якраз на майбутнє, відійти від формату просто презентації. Тобто просто є модератор, автор, і там двоє людей розмовляють про книжку. Чому? Тому що це доволі такий вже, ну, не знаю, дуже звичний формат. Він уже так трошки всім приївся, і от нам хотілося от прям з кожної зустрічі автора з читачем робити якийсь мало не перформанс, тобто якусь подію. Це могла бути гра, це могла бути якась інтерактивна розмова, дискусія, тощо. Тобто ми хотіли урізноманітнювати способи просування і способи спілкування автора з читачами. Це таке, мабуть, основне, а ще не пускати проєкт, якщо на нього не зібрані, якщо на його виготовлення не зібрано повністю кошти. Тобто пускати книжку тільки тоді, коли ти розумієш, що ти можеш заплатити підрядникам, ти можеш заплатити за друк, ти можеш заплатити за її доставку, за її рекламу, тощо.
1: Яка у вас була там найкраща новинка, яка лишила такі теплі спогади, на якому фестивалі і що це була за новинка?
0: Ну, давайте так, найбільш продаваною на фестивалі книжкою, новинкою став «Тріумф її величності». Це політичне темне фентезі Анни Кос. І тут співпало добре все. Жанр, цікавість до фентезі, тим паче темне політичне. У нас була авторка з нами, вона просто мешкає не в Україні, але мала змогу приїхати. Тобто це була і подія презентації, авторка мала змогу стояти біля стенду і спілкуватися з читачами, підписувати книжки. Це дуже люблять люди, коли можна не просто книжечку купити, а ще й автограф отримати від автора. Плюс у нас була фігура ростова, надрукована, одного з персонажів в самому лише рушнику. От. І ця фігура ростова стояла у нас на стенді, і так само можна було сфотографуватися. Ми називали його Макс. Це вкупі дало доволі хороший такий ефект, результат. Воно привертало увагу навіть тих, хто і не збирався підходити і питати, що це у вас за книжки. От. Але Максим зробив свою справу. От.
1: Анно, дякую вам і бажаю переосмислити і цей досвід, і далі продовжувати працювати у видавничій сфері, у цій справі, і видавати книги, і весь цей досвід конвертувати у нові цікаві проекти. Впевнена, у вас це вдасться. Успіхів, натхнення, і хай цей рік закінчиться гарним таким, як чистим аркушем, і все завершиться вдало.
0: Дуже дякую вам за побажання. Сподіваюся, так і буде. Вам навзаєм бажаємо цікавих гостей, розвитку вашого проєкту і розширення можливостей, не знаю, запрошувати когось теж класного спілкуватися з ним.
1: Дякую.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18:00 на Київ-ФМ. Київ. 98 FM.
3: Соціальна реклама.
4: Алло,
3: Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
7: Соціальна реклама.
8: Київ 98 FM. Все

0: Погані новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. Місячні
2: трамбони. Доброго вечора. Вітаю вас, шановні слухачі, глядачі. Якщо не знати, хто переді мною сидить, то побачивши мого сьогоднішнього гостя вперше, можна в залежності від одягу, він може бути міністром інфраструктури, там генерал армії, президент легко може зіграти, депутат, прораб, працівник Київжитлбуду, професор, алкаш, а може як я може звучати як Бегемот, крокодил, Білі Бонс, капітан Смоляд, Віктор Шпікуляк із Довгоносиків, може як Шендерович. Та як будь-хто, він актор з великої літери А. Кожна творча особистість, по-перше, шукає відгук для своєї дії, ну, на свої твори, увагу, любов глядача, слухача, споживача. Коли ми вперше побачились з моїм сьогоднішнім гостем, і він назвав мене колегою, я зрозумів, що оцінений по справедливості і займаюся своєю справою не дарма. Україна народила плеяду найкращих акторів. Один з них зараз перед нами. Здравствуй, мій шановний, улюблений український акторище Віктор Миколайович Андрієнко.
3: Добрий вечір всім, хто чує, хто бачить і хто, як сказати, відчуває. Що зібралися два таких інваліда творчого пошуку.
2: Так, тому, що ми... Я сьогодні пригадував це якраз про... Я навіть в питанні до тебе пригадав. Інваліди творчого пошуку.
3: Так я скажу, що ми ж з Толі ми зустрілися ще в 95-му році. 96-му, 95-му. Тому що у нас був ефір, Валі Кополєв викупив на тиждень по годині ефіру. І в мене була передача про кіно, у тебе було Джемікс, було, да? Ти Джемікс вів тоді.
2: Музична програма про всі стилі і напрямки,
3: да, музики. Напрямки музики. У мене, ну, про те, що залишилося від кіно. А потім у нас була дирка така у суботу, і потім Вітя приходить і каже, давайте зробимо програму якусь комедійну, ми зробили шоу Довгоносика і суботу забрали до собі. Тобто і суботу виходило шоу Довгоносика.
2: Ви чудово все забрали. Тут ти повернувся зараз із шпиталю, де був у військових,
3: да,
2: у танкістів.
3: У танкістів, так. Да.
2: Що це було?
3: Як? Просто зустрілися, побалакали, передали. Справа в тому, що, якщо говорити про сьогодні, то мої друзі з благодійного фонду, вони весь час возять гуманітарку туди, до кордону з Білорусією, в Чернігівській області. І там села, де там нічого нема, там все розбито, і люди в землянках туди живуть і так далі. Але у них нічого немає, але у них цвітуть яблука. І оці яблука, вони падають, що не можуть дати, це яблука. І вони дали оці, там багато дали яблук. То, виходить, гуманітарку привезли, машини порожні, і туди насипали яблуки, вони привезли яблуки, зробили з них варення, чи там повідло, чи варення, я вже не пам'ятаю. Кай це повідло. І ми ось все повідло зробили, так, повідло і принесли сьогодні хлопцям, там роздали.
2: Нічого
3: собі. Роздаємо. От такий, уявляєш, отакий. Цікава історія.
2: Чудово. Да. Люди один одному під час війни українці проявились неймовірно. Нічого собі, Андрієнко. Обов'язково запитайтесь за Острів Скарбів. Інтернет гудить вже місяць цим мультиком.
3: А що таке? Там давно вже він гудить вже 36 років.
2: Що останній місяць якийсь. Запитайте, що він про це думає, чому знову якась нова хвиля з'явилась. І за бюджет спитайте. Кажуть, що там було мало грошей. І запитайтесь, які в фільмі його ідеї.
3: Ну,
2: Острів Скарбів.
3: Це ти мені, це ти прочитав, що людина
2: що
3: хоче.
2: Да.
3: Ну, справа в тому, що, мабуть, є, розумієте, Мабуть, вийшло покоління, котре пам'ятає Остров Скарбів, а так, як і нічого не з'явилося аналогічно, щось сильніше чи щось ще, то, як би, виходить, що це нормально. Плюс до того, люди, котрі вже стали на ноги, можна так сказати, вони, пам'ятають, стали робити стьоби. Ну, такий стьоб, наприклад, є, подивитися в інтернеті, є такий стьоб на Відьмака. Там замість Відьмака доктор Лівсі, а всі інші, то вони чи потвори, чи якісь там вурдалаки, з ким він бореться, так сказати. Тобто таке пішло. Потім пішов, хтось взяв доктора Лівсі, зробив мемом. До цього я був мемом там, Білі Бонс був мемом і так далі. Капітан Смолін давно вже мемом стає.
4: На ноги стали ті, хто народжували,
3: зрошували своїми творами. Стали, були діти, дивилися той мультик, а потім вже стали, на ноги мається на увазі, вже стали самоздатною, як вони сказали.
4: З 10 років Віктор грає в драм-гуртку, в виставах. Да. Грає багато ролей водночас, іноді до 5 образів. В своїй біографії ти зазначив, що народився в Запоріжжі. Мама – головний бухгалтер дитячих закладів, батько майстер Запорізького заводу «Енергомаш».
3: А кого з батьків майстер були? Холодильних установок.
4: Тоді це була популярна професія. В кого з батьків були акторські здібності? Може, діди, бабусі?
3: Ні, всі були нормальні люди, без проблем, без цього.
4: Ніхто ти не бачиш, коли в тобі прокинувся дід?
3: Ну так сталося. Так сталося. Мабуть, ми ж розумієш, справа не в тому, як казав Генрі, дорогах, котрі ми вибираємо, а то, що внутрі нас заставляє вибрати саме цей шлях. Розумієш?
4: Це геній з точки зору ти бачиш і ти ідеально повторюєш. Ну, в твоїй ролі пародійні, це просто найвищого рівня.
3: Мабуть, з дитинства, Толя, тому що я пам'ятаю, я коли відкривав рота під радіолою, там кривляв, як кажуть, всяких, я співав разом з всіма цими, і з Бюль-Бюля Могли, і з Трошиним, і багато-багато там. Красною розашкою я тобі дарю. Тобто я співав ці пісні, і, мабуть, ото воно мене відклалося якось. Але, дійсно, коли я почав драм-гуртку працювати там, ну, можна сказати, працювати, тому що грати.
4: З 10 років.
3: І потім, коли вже стало мені вже там 14-15, там сталося, то, да, я став, грав, тоді були такі, ми брали по три, не можу сказати, тільки вистави, тому що було, у мене, я був там якийсь там піонер, розказував їм правила дорожнього руху, тут же біжав на сцену, тому що треба було і волком бути, і там чим ще там є багато, а після того ще була йолка, і ця ялинка, там був там Змій Гариніч, там був піонер телевізор, там і що було. Тобто я багато грав ролей, і три вистави в день. Получається, ви відробив, тебе покормили, слідуючий. І так кожного Новий рік 2 тижні я працював. Тобто такий. Ну, а вже коли там раз у місяць грали якісь вистави, то вже інша справа.
4: По закінченні 8 класу вчився в кулінарному училищі, проходив практику. Ну, і як це? А це як ставиш? Чого тебе на солоденьке?
3: Ні, то було простіше. Я тобі скажу, треба було щось вибрати, тому що там приказ вийшов повністю по Радянському Союзу, що діти після 8 класу, вони повинні за 2 роки мати якусь професію. От. Шофером, я бачу, що коли який з мене шофер в окулярах, от. Швеєю матерійською, чого-то я не захотів, бути інженером, подумав, що це нудно. Я вибрав таке кулінар. Іншого більше нічого не було. Я вибрав кулінар.
4: Ти навчився чомусь?
3: Зараз,
4: ну, хоч інколи ти комусь виробляєш смаколики.
3: Ні, не проблема, я мені все одно, мені іноді, от коли я в Африці працював, там режисером знімав 8 фільмів про Африку, от, то хлопці, з котрими я робив, вони говорять, так давайте я вам щось зроблю, кажу, а що у вас є, чечевіця, що ще, лук є, добре, давай, цибуля, що ще, морковку можна десь взяти, так, що ще, і от компоненти набрав, зроб, і зробив такий великий казан у них такого чечевіці, без м'яса. Бо що я вірю, м'яса не їм, давайте ви м'яса самі будете собі додавати.
4: Як сталося, ти з 80-го року? Ти з 80-го року не їси м'яса, але ж до 80-го їв? А що сталося?
3: Да, ну так, їв і сало, то не любив і так далі. Це про давай не про це.
4: Ну, добре.
3: От, і я їм зробив той казан, і ми тиждень той казан їли, тому що у мене. Коли я вчився в театральному світі, до речі, ми зараз знаходимося на Глобочиці, а от там знаходиться гуртожиток, де я прожив 4 роки. От. І там мене навчили араби і в'єтнамці, вони дали той, я скажу, у мене був вже хист. Мене навчили в кондитерській, як треба готувати, а вони дали мені блюда. Я знаю, як зробити ріс без м'яса, але буде не гірше, ніж м'ясо. Там вижерку я зробив, там і так далі. Кожен мені щось дав. І я зробив по цьому принципу, що цікаве, що той казан з чечевицею ми їли тиждень. Чому? Ми взяли, розігріли, а вона не сліпається. То є така хитрість одна, яку мені в'єтнамці подарували, там такий секрет, такий, можна кулінарки. І вона не зліпається. Розварив, вона розварюється, сипеться, будь ласка, все. Тобто мені все одно, в мене багато було ситуацій, і я розумів, що... Що таке нормальний кухар? Треба мати фантазію, тому що книжок, відео, скільки зробити одне і те ж блюдо, безконечність, я кажу. Але від кожного повар робить по-своєму, можу сказати. Він вкладує, наприклад, навіть якісь хитрощі свої вкладає туди, розумієш? І... Я не можу сказати, от я, наприклад, шкварю, я скажу, я не пробую. Я говорю, тут не вистачає то, не вистачає то. Я говорю, от коли я вів передачу про кулінарку, я кажу, це неправильний рецепт. Не може такого бути, щоб не було цибулі. А в них нема. Ну, пусть у них не буде, а в нас буде. Тому що якщо нема цибулі, нема составляючого. І так далі, розумієш? Тобто, кожен кухар має фантазію. Розумієте, якщо ти маєш фантазію, то тебе все одно з чого робити. І багато, якщо фільмів французьких, там Жана Брено, ви можете подивитися про куховарку, там теж у людини нічого не було. Що у нас нічого, нічого нам не продали. Він побіжав у близький, котрі там була лавка, забрав все, що було, і став фантазірувати. Розумієте? І це гарно. Тому що була така історія, коли у тебе проблеми, коли ти монтуєш кіно чи передачу, у мене була там проблема, першу передачу я робив з Євгенієм Вєсніком, от, і коли на ТЕТі працював, і у мене була проблема, у мене були розфокуси. Ну, тобто розфокус – це коли ви не обличчя таке, як, знаєте, розмите.
5: Імпресіонізм такий.
3: Розмите, так. Да. Це розфокуси. І я не знав, як врятувати передачу, тому що той оператор, дурачок, зняв мені одні розфокуси. І я придумав, я почав фотографії робити, якесь перебиватися, щось там, переходи якісь. Тобто, я казав великий Михайло Ром, він казав, говорю, якщо у тебе проблема брак пленки, то це шикарно, будеш фантазірувати, казав він. Розумієш? І тому оцей кухар, режисер, це людина, котра актор, він фантазує. Наприклад, то, що ми кажемо, ну, наприклад, я розказую тобі, у мене була історія, я ОМОНа виставив, у мене така мужчина перед зеркалом.
5: У мене багато питань до тебе.
3: Так, да, підожди, я давай скажу. Я коли, може бути, я то, що розказую, я вже так, якось відповідаю.
5: Відповідаєш, так.
3: І у мене була вистава в Запоріжжі. В театрі, в котрому я був монтувальником сцени, в котрим я виходив там, перший раз вийшов на сцену разом з акторами за два рубля. Розумієш, і так далі.
5: Розумію.
3: Тобто, і коли я приїхав, потяг Отеса мало перший раз, я коли вийшов, і я вийшов на сцену після вистави, сказав, дякую вам, перший раз я 30 років тому перший раз вийшов на цю сцену. І я на цій сцені грав «Мужчина перед зеркалом».
5: Це моновистава Андрієнка Віктора, який сидить от зараз.
3: Да. Це була моновистава. Тобто півтори години там, ну, це складно розказати. Давайте не про неї.
5: Я бачив.
3: Справа про інше. Що, коли у мене пройшло, я забув, що треба робити. Що далі ми розказуємо? Про що розказувати? Я такий став, паузу, і пішов до Вікторії, це мій звуковік, вона вже по звуку була і по відео. Я пішов до неї, підходжу, вона, і отак от, дивись, там півтори тисячі глядачів, вони так, як на удава, значить.
5: За тобою.
3: Дивляться на мене. Я пішов до тебе, говорю, а що далі? Спрашиваю, вона, алкоголь, поняв. Я спокійно вернув, всі так вернули обратно свої об'єктиви. І я почав, алкоголь. І це пішов про алкоголь.
4: Це моновистава Віктора Андрієнка. Тому да. що б ти не робив, всі люди прийшли дивитись на тебе.
3: Я скажу, і там дівчинка прийшла після вистави, сказала, ви знаєте, мене вчать в театральному інституті, в тому училищі, вчать мене, як актор повинен викручуватись. Коли розказують, але я побачила, крім її, ніхто не помітив, що у мене проблема. Вони подумали, що так і треба. Розумієш, що так треба ця історія.
4: Страшна історія, Андрій Рубльов. Сцена, коли з'являються державники, ну, опричники Івана Грозного, і карають скомороха. По суті, своєї коміка, артиста, співака, якого зіграв, чудово зіграв Ролан Биков. Його вбили лише за акторство. Ще нещодавно акторська професія вважалась, м'яко кажучи, зовсім непрестижною.
3: Ну, і вони вбили йому пароли і вирізали язика.
4: Ну,
3: і навіть вирізавши язика, у нього падали штани, все, він веселів людей. Розумієш, що таке скомороха? Знаєш, я скажу, прошу вибачитись, я скажу фразу не свою, а як мені сказав один хірург. Він сказав, Вікторе, ми з вами, у нас одна професія. Я говорю, ну, ви хірург, ну, я латаю людей фізично, а ви духовно. А ви знаєте, що таке скоморохи? Вони мені кажуть. Ну, я знаю, от скоморохи. Ні, ви не розумієте. Що таке грабки? Він мені розказує. Це грабки, коли людина вже помирала, її відспівали, і ставився гроб, труна ставилась посеред хати, і на неї ставили їжу, і всі починали проводжати. І головне було у скомороха, щоб він веселив, щоб люди не плакали, щоб прощалися з людиною без плача, а сміючись, розумієш?
4: Я колись був на Мальті, ага. Там в катакомбах, де тримали апостола Павла, є так звані столи радощів. Це збирались християни, перші християни на Кріті, і вони збиралися радіти, що їхній брат там, чи сестра пішла на небо, це була радість.
3: Тому що ти ж знаєш, якщо ми скажемо про схід, то там, наприклад, в Японії, там цьому, коли людина там приходить у світ, всі плачуть. Коли вона виходить, всі радіють. Тобто вона пішла від всіх тягот цього світу, пішла в найкращий світ. Розумієш? І, мабуть, скоморохи, то було конфлікт, мабуть, з релігією був конфлікт. Тому що таке їх ховали за межами цвинтаря? Чому? Тому що була церква, а всі цвинтари були біля церкви. Вони не були десь, як зараз, окремо. Була церква, бо крок були, і була загородка, а їх не на цвинтаря поруч, виходить, за загородкою. Тому що була конфліктна ситуація. Ну, але це ще кажу, ще це мені розказав один хірург, і то, що, мабуть, ви знаєте, багато є, коли ви, наприклад, зараз, чим я займаюся, у мене було в 15-му році такий, я працював в нашому центральному госпіталі з хворими, котрі психологічно хворими, котрих треба було витягувати звідти. Ви навіть не уявляєте, і коли фєєрверки і щось, то вони ховалися під кроватями і так далі, під ліжками.
4: Я але так справа... працював з тим, хто повернувся з війни.
3: Да. І я там показував кіно, приходив з ними, спілкувався, їм дуже ця... завдяки цьому витягувала їх трошки. Ну, є дуже, так, котрих дуже тяжко витягувати, це я не знаю. А є, котрих ще можна. І от є, наприклад, у нас такий психологічний центр, він знаходиться в Пущі Водіці. І там добре, що вони роблять, вони там у них коні є, оці маленькі поні чи коні у них. І от вони з ними спілкуються. Я туди я знайшов шикарних дівчонок. Вони отак великі, у них ці собацюри, великі такі, добрі собаки. І вони от коли діти Маріуполя, я от працював коли з ними, вони їм приводили цих собак, вони гладили якось. І собаки терплять, бо що дитина, вона ж хоче, знаєш, обняти, щоб це було і так. І те ж саме вони приїжджали туди. І потім ми пішли розмовляти, і говорю, а чого ви не показуєте їм кіно? От я коли працював в 15-16 році, я там кіно показував. Говорю, давайте фільми, котрі без війни, щоб там ніхто не стріляв. І ми їм зараз зробили, я пішов в Держкіно, попросив, зробили там допомогу, і вони дали нам 16 фільмів, які наших українських фільмів, де нема конфліктних яких, ну як, є конфліктні, але конфлікти трошки не такі, ну знаєте, ну як би, тобто ми не можемо показувати фільм «Кіборги», ми не можемо показувати навіть «Мати апостолів», гарні фільми, але але цим людям показувати не можна. Тому ми показуємо Івана Силу, Фокстери, Макс, там, і так далі, там, багато веселих, там теж сторожову вежу і так далі. Тобто ми показуємо фільми, котрі чи дитячі, чи веселі, щоб трошки людей звідки витягувати, розумієте? І от для цього і існую, мабуть, тому що у мене багато було історій, коли я працював на сцені, і ми поїхали десь далеко-далеко, там, чи Новосибірськ було, чи я не пам'ятаю.
5: Томск, Новосибірськ.
3: Да, туди поїхали. І я пам'ятаю, прийшла жіночка після вистави, і таких багато було. Я один тільки случай розкажу, але їх багато було в житті. Прийшла жіночка, каже, ой, я вам так благодарна, спасибо вам большое. Ну, думаю, почитати, з таланта прийшла. Ну, ми говоримо, пожалуйста, ми тоді була одеська бандика, одеський театр «Гротеск», і ми їй подарували такі одеські такі штучки, ми возили смішні, якісь там намальовані, там розписалися, дали. І вона взяла, говорить, я, знаєте, я купила білет. Я знаю, зачем я купила білет? Ну, я його купила. Ребята, я сміялась. Я 3 місяці вже не сміялась. Я сміялась. І благодаря вам я завтра переживу самое страшное событие в моїй житті. Смерть моєго сина. Тобто у мене буде, завтра будуть судити убийцю моєго сина. Вот, вона сказала. А я дивлюсь, їй під 30 років. Значить, сину на такій старі... Тобто, уявляєте, і ми людину витягнули звідти. І такого було багато. Таких ситуацій було багато в житті, де я потім я про це дізнаюсь, мені через там 10-15 років родичі мені розказують, чи пишуть, розказують, що там людину врятував. Тобто, от цими довгоносиками, Мамадой, комедійним квартетом, тобто цими передачами, як ми врятували багато людей. Деяких, і це особисто, я не буду розказувати ці, ну, але це, мабуть, для цього ми і існуємо.
5: 4,5...
3: І дуже шкода, що, от дивіться, от, дуже шкода, що зараз не знімається кіно. Не знімається кіно, і то, що кажуть, та війна, ні, мені здається, що треба знімати кіно. Чому?
5: Я впевнений, і, що то, треба. Не здається, впевнений.
3: Дивись, коли була Друга світова, які фільми знімали той же, та же кіностудія, київська кіностудія, котра знаходилась вже в Ташкенті. Так там якийсь, вибачаюсь, зразу. На середін Бухарі,
5: чудове
3: це не військовий
5: кіно.
3: Фільм, Коньок-Гарбунок.
5: Чудове кіно.
3: Кощей Бессмертний. Тобто, там... Сухаря брехне вмируші. Тобто, Василіса прикладає. Тобто, дивіться, казки знімали. Комедійні фільми знімали. Багато комедійних фільмів знімали. І все це знімалось під час війни. Людей треба допомагати. Ще раз кажу, що багато... Зрозумієте, я і так вистачає горя. Вистачає всього. Ви самі знаєте, не мені вам це розказувати. І тому що, якщо ми зараз там візуально десь бачили то в кіно, а зараз зовсім по-іншому всі люди дивляться кіно, розумієте? І тому зараз уже навіть фільм «Кіборги» вже дивляться по-іншому, тому що війна прийшла і всі вже дивляться, що зовсім то не те, розумієш? І тому мені здається, що треба особливо дітям треба багато робити. Бо анімаційні, хоч маленькі анімаційні фільми робити, кіношні. Тому що от зараз я багато працював з дітьми Маріуполя, там вони якби, виходить, така громада маріупольська, і є діти Маріуполя. І ми їм робили там творчу зустріч, там кіно одне, друге кіно показували. І ми з ними спілкувалися. Це зовсім інші діти. Це діти зовсім інші. Ви не розумієте. Діти, котрі пережили війну, вони зовсім інші. Вони по-іншому на тебе дивляться. Вони по-іншому питають питання які. І коли ти сидиш, і вони сміються, це саме головне. Ви зрозумієте, коли ти показуєш там, наприклад, ролик, а у тебе просто йде погоня, там на конях скачуть, один відстрілюється, тільки вистріл, дитина вибіжала із зала. Вистріл, дитина вибіжала із зала. Не том, я ж ще раз кажу. Розумієш, там, тому розумію. З такими дітьми треба працювати. І тому я радий, що ми роздаємо от всі книжки, котрі от ми написали з Оленою Шульгою, і
5: так,
3: завдяки
5: саміт книги. Письменником.
3: Да, ну так сталося. Саміт книги і Іван Миколаївич, котрий її возглавляє, Степуріну. Ми багато, всі книжки, котрі завдяки Світу ТВ, оцьому Національному ланкінотеатру, котрі нам дали фінансування цих книжок,
5: ми роздали на шару по всім. Дві тисячі книжок ми роздали, і я щасливий, що ми їх просто пороздавали.
4: А тепер скажи мені, 4.5 хвилини у планці. Ти сьогодні теж так можеш? 4.5
5: 6 хвилин
4: вже.
5: 6:30 десь там.
4: 6:30 в планці.
5: В планці потім ще віджимаєшся.
4: Ми з тобою одного віку, ти на один рік старший за мене.
5: Ну нічого, ну це ерунда.
4: Каскадером. А як це? А з чого почалося? І ти взагалі
5: страх? А от тут на глибоче це все почалося.
4: Страх відчуваєш? Тебе є страх?
5: Ну, не боїться тільки божевільний, розумієш, всі адекватні люди, вони бояться, тому вони якось, розумієш, не в тому, що тут боятися, та ти знаєш, як це робити. Ти ж не задаєш питання акробату в цирку, а тройне сальто, котре ти робиш, ти не боїшся, якщо він буде думати, що він боїться, він не зробить тройне сальто, понімаєш, сальто.
4: Тобто все нормально, страх є. Якось
5: ні,
4: приблизно...
5: страх є якою, будь-якої людини, і завдяки страху ти знаєш, як це робиться, розумієш. Ти не то, що це не передає.

0: От чим займалися оці, котрі на арені, як вони називаються, робітники арени, от забув, уніформа, кажеться, вони називалися. Їх за, там були багато людей, працювало людей, ті ж акробати, ті ж фокусники, тоді, ті актори цирку, котрі чи вчаться, чи треба, поки номера нема, вони перетягнулися, стоять. Для чого? Коли, не дай Боже, буде хтось падати зверху, його завдання збити інерцію. Не стояти, а, обалдів, а він біжить і б'є його, і збиває йому інерцію. Коли людина падає вниз, він збиває інерцію, і тоді падає як там з 2-3 метрів. Ну, геометрія, поламає руку, але не вб'ється.
1: Геометрія і фізика.
0: А?
1: Геометрія і фізика.
0: Так. І завдяки цьому ти знаєш, як це робиться, розумієш? І багато було навіть ситуацій, ви не уявляєте. Я в кіно ні разу не бився, нічого не було. У мене не було навіть пасіровки, тобто не було і тих самих наколєнників, там на локотників не було. І я падав через машину, перелітав так і на асфальт, і живий, і все нормально. Я ногу поламав на тренувальні. Всі проблеми, які були на тренуванні. У мене була історія, ви впадете. Я вам скажу, значить, в театрі естради мене ж Віталій Ефімович Малахов, царство небесне, він мене взяв тоді як каскадера. І він не брав мене як актора. І потім я вже став як актор. Але була ситуація, де мені приходилось і бути актором, і каскадером. Тобто побіжав там 6 метрів, потім з 8 метрів падати треба. А потім була така історія, там, ну це все якби все в виставі. Це не просто я побіжав і сказав. Це я бігу, там, заспівав, станцював, впав. Це було якось, ну воно... це була сценографія образа, як би можна сказати. І там була історія, де була така машина стояла.
1: Він ще й був головним монтувальником сцени. Тобто Віктор пройшов все.
0: Ну, це ж було давно.
1: Так. Тобто на сцені ти як риба в воді.
0: Ну, будемо казати так. А, тобто, штанкети, треба дивитися, з яких штанкетів падати, тому що не всі штанкети підходять. Але це інша справа. Так от я скажу, я розказую. У мене була історія, і я така була машина, а на машині стояла така подставочка, і на неї стояла триножка. І я повинен був стати на триножці, і з триножкою разом...
1: Шпекуляк говорить.
0: Да.
1: Періодично шпекуляк говорить.
0: Да. І з триножки я повинен там впасти, наприклад. Я впаду. І справа в тому, мат знаходився не під, він знаходився, ти ж розумієш, десь 2 метри від машини, тому що тобі треба долетіти на мат, а не під дні. Але сталася ситуація, я став на триногу, а вона злетіла. Я опа, і у мене злітають усі ножки, я не знаю, хтось неправильно поставив цю триногу. І я на одній оці ножки іщу баланс. І я починаю себе тягнути вухами на мат, щоб долетіти. А монтувальники бачать, що я лечу мимо мата. І вони побіжали мені допомогти. І вони хопають мат, а я вже падаю. Але я так сказати, не дотягнув, а вухами прийшов на мат. Але вони теж хотіли допомогти. Але вийшло, що вони мат хотіли підтягнути, а я на нього впав, і я, виходить, впав, а вони мені матами накрили. Тому що, ти розумієш? Но оця, я досі пам'ятаю, от це, знайшов оцю штучку, знаєш, як, ну, я, якщо б я злякався, повертаюсь до твого питання, я б, мабуть, і вбився. А так я, знаєш, як це сталося? Блін, я як пам'ятаю, господи, я оця, знаєте, от, у Давіда Черкаського в 92-му році я працював на безумних цих скажених макаронах, і там була ситуація, коли мені замість Фаради, Сенечки Фаради, треба бігти було по гранд-матчі і битися з воображаємим мультиком, котрий повинен зі мною на шпагу драться. Я не знаю, як би я це зробив сьогодні, але от такі каблуки, розумієш, і я зараз, я бігаю на цій мачті, я дерусь з цим мультиком, а висота десь 30 метрів, я не знаю, там грот мачта. Йохали бабай, я не знаю, як це робив. Але от, мабуть, от такий, коли ти хочеш щось зробити, тебе... А, хочеш, розкажу ще смішну історію, ти впадеш. Коли я працював в Большій Разниці, там ситуація була така. Ніхто не запитує тебе, зможеш це зробити чи не можеш це зробити.
1: Вибачте, я зараз поясню тим, хто не знає. Большая Разниця, це програма, яка виходила в Москві на ОРТ, а потім вона... приходила і в Україну. Це була пародійна програма.
0: Ну, та була велика.

0: Яка різниця по-українськи?
1: Так, і вона була, з точки зору майстерності, це один з найкращих доробків телевізійної майстерності.
0: Ну, пародійна передача, хто залізти в Ютуб, подивитися, знайдете
1: все. Одним з тих, хто приймав участь в цих програмах.
0: Можете написати там, «Большая разница Штирліц».
1: Як він Мюллера зіграв, як ти Мюллера
0: зіграв. Слухай, ми про інше. І от там ситуація. Діма Дяченко, котрого ви знаєте, о чому говорять мужчини, о чому говорять два рази мужчин, о чому три рази говорять мужчин, котрий зняв кухню, котрий зняв оцього, як воно, перший багатир, чи що тут таке, для Діснея. Тобто Діма у нас був режисером. От. І Діма приходить і каже: «Вітя, там дивись, там ти читав сценарій?» Я говорю: «Да, ну там у мене маленький епізод. Там треба випригнути в вікно. А що там? Там дитина щось пише, я дивлюсь, в жахі, і я пригаю в вікно». Ну, я підходжу до вікна, дивлюсь, я зову Вітю, художника-постановника. Говорю: «Вітюша, говорю, ти читав сценарій вообще? А що? Ну, мені треба в цю дирку випригнути. Треба вікно, щоб розкрилося». Говорить: «Я не можу розкрити, це я вкрав в другої декорації, і мені через годину треба повернути цю дик». А говорю: «А як будемо робити?» Говорю: «Ладно, дивись, там є такий розмір, як, ну, розмір телевізора, такий, я не знаю, скільки там було, отак от десь, я тобі покажу, як твій екран отой». От. І я говорю: «Я спробую туди шпурнути, говорю, щоб тільки ти мені скло витягни, щоб я ж не головою його розбив, да, я тобі витягну. І положи мені щось під нишу. Ну, там у нас матрас лежить, там, на який Нона Грішаєва грала свою роль. Кинь туди, матраса мені вистачить, хоча б того простого». Добре, думаю, ну, висота там десь, ну, скільки там, я не знаю, там, до 2 метрів там вся ця історія. Ну, от такі штучки. Я граю, я до цього, ну, давно вже не падав, не пригав, я тобі кажу. І я в дирку, і вилетів туди, в ту дирку, і тільки штурхнувся п'яточками, щось зачепився. А Діма говорить: «Треба ще один технічний зробити дубль». Я: «Окей». Я говорю: «Давай». І я другий раз так, і пригнув ласточкою в тою дирочку, що я встиг перевернутися і ще побачив свої ноги. Розумієш? Тобто, як сказати, розумієш, як сказати, пам'ятаєш, як у Нікуліна, коли він був цей варюга, бомжара, а потім прийшов на завод, попробував, як він колись був на заводі, пам'ятає родини, розумієш, так і тут. Те ж саме, я ще щось пам'ятаю.
1: Сьогодні ти знаходишся у віці майстра.
0: Ну,
1: так.
0: Вау!
1: Да. Так. А криза середнього віку, життєва криза, приблизно 40-45, майже в кожного чоловіка цей період переоцінки цінностей, з'являється питання там: «Хто я, для чого?» В тебе це було? І якщо було, то як вийшло?
0: Ну, я тобі скажу так, що коли в 14-му році ми зробили виставу Руслана Писанка, «Царство Небесне», Олег Філімонов, Яша Го, Панічка Ткач, от нас було 5 акторів. От, і ми з цією виставою проїхали повністю всю Україну, я не знаю, скільки разів. Тому що з 14-го року, грудня. О, 14-го грудня вийшла
1: вистава. Кожного декілька разів.
0: Да, не те, що ти не розумієш.
1: Я тобі поясню. Два рази на місяць, на початку і наприкінці.
0: Ні! Не вгадав, програв, розказую. Ніколи не одна вистава не їздить раз у місяць. Вистава їздить раз у 2-3 місяці в той самий місто, коли приїжджає. Але вистава настільки була, пам'ятаєте, які відчуття було 14-15 року? Ви згадаєте, почалася ця перша війна, всі не розуміли, що робити там.
1: Потім,
0: і що не було президента, вроді пізніше ми збирали. Я не пам'ятаю, коли ми Порошенка зібрали.
1: Пізніше, він
0: пізніше. І от такі качелі були, і ти не знав. А ми в цей час грали, і людям треба було відпочити десь, мозк треба було, щоб відпочив. І ми приїжджали і грали цю виставу, получалось.
1: Думайся. А як з'явились ідеї цих вистав?
0: Вистава була давно, але ніхто не знав, що ми зробимо під війну. Вона планово повинна була, розумієш, 2 квітня сидимо, розробляємо виставу цю, в 14-му році, 2 квітня 14-го року в Одесі. А в цей час горить, горить той день профсоюзу, а ми сидимо, розмовляємо, як ми будемо рятувати виставу. Розумієш, щоб ти розумів. І коли ми зробили ту виставу, і ми приїжджали в Дніпропетровськ, Днепр, приїжджали в Днепр, приїжджали, робили, було 900 з чим-то людей. І ми кажемо, через тиждень ви знову у нас. Я говорю, куди? Ми тільки що показали. Ви не зберете глядача. Як? Це тільки що було тисяча, почти тисяча людей було. Ні, вони вже білети, квіточки вже розкуплені. Як? І ми через тиждень приїжджаємо і ще 700 чимось людей. Потім приїжджаємо тут же в Запоріжжя ще. І от тось ми їздили взагалі, я не знаю, ну постійно. Тобто постійно ми максимум вдома були там декілька днів і весь час їздили з тою виставою.
1: Справжні гастролі, так і треба.
0: І ми ведь оцім людям, розумієш, і ми давали, там же вистава така, всі сміються, а потім всі плачуть у кінці. І оце, тобто, можна сказати, до чого ми це ведемо, що оцім ти допомагаєш людям, то, що ти запитав у мене, понімаєш? Тобто, оцім ми допомагали. Ти допомагаєш, то, що у тебе не существує кризиса. І я тобі поясню. Я сказав, що я з 90-го року ніколи не вийду на сцену. Я сказав, не буду грати ні в одній виставі. І тут я, завдяки Руслані Писанки, вона мене умовила вийти на сцену. І ми через рік граємо ще одну виставу, соціальну виставу. Там такий жесткач іде гумор повністю по всьому, що твориться в Україні. І ми граємо цю виставу, і ми граємо виставу про війну, комедію про війну. Розумієш, після того люди всі сміються, і після кожного якоїсь такої репризи жесткача люди так аплодують, і після того потім всі плачуть. Всі плачуть. І ми зіграли і цю виставу. Гнов почали, ото я кажу, люди, аншлаги, аншлаги. У нас на потяг Одеса-Мамо ні разу не було без аншлага. Де би ми не грали? Полтаві, Харкові.
1: Для мене в цьому немає нічого дивного.
0: Ні, це було єдине. Навіть в Одесі, вибачаюсь, навіть не в курортний сезон, у нас був повний зал. Розумієте? Де люди вже давно побачили цю виставу. І люди ходили по 5, по 6 разів, тому що треба було якось людям відпочити
1: ну,
0: десь.
1: Ну, 24 лютого 22-го року. Оця ніч, день, далі, що у тебе?
0: Розказую. Перше. 24 лютого я повинен був ввечері грати виставу в Харкові, а десь днем я повинен бути в музеї Брайля, передати книжку «Легенди Чернолісся» шрифтом Брайля, котру ми зробили перед війною. І другу, там не одна книжка, там 4 тома, тому що це ж це силікон, теж не папірець. От. І другі 4 тома цієї книжки я повинен був передати в інтернат для незрячих дітей. А 25-го зіграти ще одну виставу, 23-го ми грали «Потяг Одеса-Мао». І актори повинні були їхати вже не рано, не в цей день 23, а ввечері 24. І якщо б Руслана не зламала ногу на виставі, то ми були б у Харкові в той час. І тому я був у Києві. Був у Києві, і я пам'ятаю, як ці вертольоти, самольоти, я бачив, і блискають оці антиракетні, оці, як вони називаються, зажигалки, котрі літають з самольотів, вертольотів. Це, от це все я так оце застав. І після того, оте скільки я з Києва не виїжджав, і я розумів, що там йде бої, чую, йдуть бої у Ірпені, там уже тиждень, де ж тиждень пройшов, другий тиждень. Отак літають літаки, істребітелі літають над тобою, прилетів. А я, це щось нереальне. Якщо б ти не чув цей звук, розумієш, ти бачиш, люди вже за 2 тижні трошки, знаєш, йдуть, собачку виводять, щось розмовляють, а в це время оце. А я весь час розмовляю з Оленою Шульгою, зі своїм соавтором, і ми сочиняємо серіал «Легенди Чернолісся» по мотивам нашої, ми розмовляємо, робимо веселі ситуації, котрі повинні бути в цьому серіалі. Чому ми це робили? Щоб не з глузду не з'їхати. Тобто ти повинен щось робити. І ми почали придумувати новий сценарій в цей час. Тобто я, ну і от з цими хлопцями, з дівчатами благодійного фону. Зараз ми знаходимося якраз у тому точці, де я от приїжджав. От там бабусі живуть 94 роки, ми приїжджали, їм гуманітарку роздавали. От там дуже цікаве, разом, от там, на Лук'яновці там класно, там байкерський клуб. Байкерський клуб. І в цьому байкерському клубі вони роблять їжу, робили цю, якийсь там у них гуляш чи щось вони робили гаряче. І робили для старіків, котрі залишилися тут, не змогли поїхати, розумієш, пенсіонери, котрі тут залишилися. І я разом з ними ходив і піднімав настрій. Тим бабушкам, дідушкам, його, ну, яким бабушкам, ну, почти...
1: Корові.
0: І мені так сталося, коли 94 роки, бабуся геніальна, вона ще куліті якісь робить, і вона говорить, ой, Андрієнко, я в шоці був, почитательниця таланта. Понімаєш? І оцім
1: скажи,
0: я
1: носив... площа не Льва Толстого, вулиця не Пушкінська, Національна консерваторія не Чайковського, пісні...
0: Ну, я не буду про це казати, тому що можна, це спорне питання, не буду про це казати, тому що це
1: на часі, чи це перебільшення?
0: Мені здається, я просто знаю саму історію, звідки це вдалося. І це вдалося від того, що людина не знає культури. Тому що, ну, хорошо, не подобається вам Толстой, я не буду про це навіть спорити про це. Але, може, цю людину запитали, що тобі поганого зробив Владимир Висоцький?
1: Каже,
0: що тобі поганого зробив Менделєєв, котрий приїжджав тут і руководив хімічним якоюсь кафедрою в Києві? Я ще раз кажу, є, котрі ви прави. Я дуже радий, що проспект Маяковського став проспектом Червоної Калини. Понімаєш? Но тепер ти попав, зараз я тобі скажу. Ти не знаєш, що я придумав.
1: У нас залишається три хвилини.
0: Три хвилини, увага!
1: І ще у мене до тебе...
0: Я придумав штуку і вже пробили, і зараз у нас вже вроді все нормально. Ми вулицю ентузіастів на Русанівці, котрі якісь абстрактних ентузіастів, прийнято рішення в мерії, буде названа вулиця Давида Черкаського. Тому що не треба якихось абстрактних ентузіастів, хай буде вулиця одного шикарного ентузіаста. І там шикарно. Ігоря Шамо, Давида Черкаського, Русановський бульвар, Русановська набережна. Ми знайшли, тому ми думали, куди це зробити.
1: У 95-му році я був шалено популярний діджей Толя, і в будинку кіно я побачив Давида Яновича, який сидів, а він там теж, знаєш, любив зустрітись в колі своїх однодумців і випити трошки. Я підійшов до нього і кажу: Давид Янович, доброго дня, я діджей Толя, на Галарадіо працюю. У вас такі чудові роботи, якщо ви будете озвучувати якісь мультики, спробуйте, може, мене колись. Він так дуже уважно подивився на мене, потім опустив голову до рюмочки, випив її і нічого не відповів. Просто на тому моя співпраця з генієм закінчилась. Так от, значить, питання...
0: Я зразу скажу, друзі мої, 9 жовтня в Домі кіно буде вечір пам'яті Давида Черкаського, котрий буду вести я. Ще раз кажу, ми не будемо плакати, ми будемо згадувати цього веселу людину, котра багато що зробила для всіх нас, для багатьох поколінь, зробила там 4 чи 5 поколінь, вже дивляться Остров Сагарбів, Врунгель і так далі. Прийдуть його друзі, приходьте ви теж. Дом кіно в 18:10 або 17:30, я вже не пам'ятаю точно, в інтернеті знайдете. 9 жовтня буде вечір Давида Черкаського в пам'яті Давида Черкаського.
1: Ось же кіт чи пес?
0: Тобто?
1: Ну, обирай. Кого ти обираєш? Кіт чи пес?
0: Кіт.
1: Птах чи риба?
0: Ще раз.
1: Птах чи риба?
0: Риба.
1: Риба чи м'ясо?
0: Риба.
1: Риба їсти... Ні, просто їсти чи не їсти?
0: Їсти чи не їсти? Ні, не їсти.
1: А їсти чи пити? Що важливіше?
0: Пити.
1: Пити чи не пити алкоголь?
0: Не пити.
1: Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити.
1: Ніч чи день?
0: І то, на ніч.
1: Різнокольорове чи чорнобіле?
0: Різнокольорове.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: Папер.
1: Книга чи кіно?
0: Книга.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: Книга на папері.
1: Аудіокнига чи книга?
0: Аудіокнига.
1: Кіно чи мультфільм? Але якщо зараз тобі дивитись, або кіно, або мультфільм, що ти обираєш?
0: І то би обрав. Ну, а кіно, скажи, давай так.
1: Добре, кіно з анімації. Інстаграм чи Фейсбук?
0: Чесно, не то, ну ладно, Фейсбук.
1: IP-зв'язок чи телефон?
0: Телефон.
1: Вайбер, Ватсап, Телеграм? Все?
0: Ну, я не знаю, це для мене...
1: Ну, чим ти частіше користуєшся?
0: І тим.
1: Там. Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
1: Реп чи рок?
0: Реп, ні, рок.
1: Реп чи поп-музика?
0: Поп.
1: Класична музика чи інша?
0: Класична.
1: Музика чи тиша?
0: Тиша.
1: Слово чи тиша?
0: Слово.
1: Цивільні чи військові?
0: Військові.
1: Америка чи Європа?
0: Європа.
1: Азія чи Африка?
0: Азія.
1: Перемога чи домовленість?
0: Перемога.
1: Одне питання, якщо воно є, до президента України Володимира Олександровича Зеленського.
0: Навіщо йому це треба було?
1: І побажання президенту України Володимира Олександровича Зеленського.
0: Бути професіоналом.
1: Дякую, друже, чарівний майстер. Я тобі зараз ще подарую один значок, бо ти є...
0: Значок один.
1: Ну, тому що...
0: Один значок. Ти... Сказав просто значок, а сказав один, треба вже два.
1: Ти є в міста. Дякую тобі за твій час.
0: Дякую, що ви є, і ще раз кажу, давайте... О, можна ще скажу цікаву річ? Тоже то, ніхто не знає. Друзі мої, дивіться, в усіх інтернатах, в інтернетах ви бачите, що я повинен був знімати 1 червня, вже знімати фільм «Легенди Чернолісся», у нас були гроші, все, ну, вибачаюсь, у мене партнер був з Маріуполя, і тому я не зможу зняти це кіно, і тому я не можу зняти це кіно ще не тільки по тому, а тому, що у мене розумієте, я не можу зараз виїхати не в ліс, гелікоптер запустити і так далі. Тому я буду робити анімаційний фільм. Я роблю анімаційний фільм «Легенди Чернолісся». І якщо є хто хоче допомогти, мається на увазі меценати, там, що соінвестори, будь ласка, там можна
1: з'явити маленькі гроші. Українська анімація у виконанні Віктора Андрієнка із сокомпанії. Дякую. Да. Будь здоровий, до зустрічі.
0: Дякую тобі, здоров'я. І всім здоров'я, нам всім перемоги.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
0: 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
0: Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.
7: Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей 20-ти невгамовний вік. За вихрень безліч, тиші, а не трохи. А струсам різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон, коли стоїть історія на старті перед ривком космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невгамовна у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні прокотяться луною крізь далі неосяжні голубі. А як же ми, співці краси земної? Чи голоси у нас не заслабі? Чи не потонуть у вітрах простору? Чи сприймуть сенс новітньої краси? Тарас Гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її Пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Вірш Ліни Костенко. Нещодавно ми святкували її день народження, 96 років, вітаємо. І видавництво «Абаба Галамага» повідомило про вихід книги поезії Ліни Костенко, в якій будуть, увага, найновіші вірші. Отже, нова книжка Ліни Костенко «Вітер з Марса» – це найновіші, а також досі не друковані вірші, які охоплюють період від початку незалежності до сьогоднішньої війни. Це фактично культурний, літературний, історичний документ. Це передача «Поезія Київ-міста», яка виходить кожного четверга з 21 по 22 годину на радіо та ютуб-каналі «Радіо Київ» та кожної суботи о 22 на телеканалі «Київ-24». І цей вірш про Кобзаря, про людей, які фактично були, я їх називаю мережею України до мережевої епохи. Це новинарі, це газетярі, це радіоведучі також. Але це все було до того, як з'явилися ці способи передачі інформації. О, саме в ті часи в Україні існував такий народний фактично рух Кобзарі. І сьогодні у мене в передачі представник оцього руха кобзарства. Ну, він бандурист. Але ж кобзарі грали на кобзі і на бандурах. Василь же Василь Лютий.
8: Так, вітаю.
7: Вітаю. Я правильно говорю, що кобзарі грали і на кобзах, і на бандурах?
8: Не тільки, так. Да, це були багато різних інструментів. І кобзи, і лютні часом, і колісні лютні. Тобто, але основною фазою, да, це кобза і бандура.
7: Ну і у тебе ж інструмент основний – це бандура.
8: Ну так, власне, бандура, якби сучасна бандура – це вже вихід з тої старої, тобто на початку 20-го століття, відповідно, все, що було автентичне, старалися вже якби академізувати. От, і відповідно, і цей процес не минув інструмент старосвітської бандури, яку потім почали додавати струн, модернізувати, і таким чином якби вона вже дійшла до нас у тому вигляді вже з механікою, з переключенням тональностей і так далі.
7: Оце вся різниця між кобзою і бандурою?
8: Між кобзою і бандурою різниця у тому, що кобза – це менший інструмент, і на кобзі можна притискати на грифі і робити якісь акорди. На бандурі цього не зробиш, бо там вже готові струни, як на арфі, ага. Тільки зачіпляти.
7: От. Всі відкриті виходить?
8: Так, да, на бандурі всі відкриті.
7: То це простіше? Чи я помиляюсь?
8: Дивлячись кому. Справа в тому, що да. Ті, хто, наприклад, от я знаю друзів, які закінчували стрітівську кобзарську школу, да, то дехто там з нуля почав, то їм простіше, дехто з класу гітари переходив, і це ці було цікаво. От, і вони відтепер можуть працювати так масштабно, граючи не тільки на кобзі ВРСЯ, старосвітській бандурі і сучасній бандурі, а, наприклад, повертати гру на торбані, на панському інструменті, на панській бандурі і так далі. До чому? Тому що в них гітарна техніка від початку якби відбулася, і відповідно для них це легше, ніж починати комусь вивчати заново, а що ж то є там, наприклад, той торбан. От. Тому це достатньо цікаво. А тим, хто з нуля починав саме на бандурі, ну, нема простіше нічого абсолютно зіграти на будь-якій цитрі, або на будь-якій цистрі, чи на будь-якій, як це за кордоном називається, цитер харп. Тобто будь-який з цих інструментів, леп харп, цитер харп, для бандуриста буде очевидно зрозумілий, бо там, в принципі, тільки й того, ну, поклав на коліна, і це гуслі вже, да?
7: Ну, і гітари ж кладуть на коліна, теж так грають.
8: Ну, деякі, є, наприклад, гавайську. Гавайську теж кладуть і грають.
7: А в яких інструментах ти граєш?
8: Я не рахував, чесно кажучи. Мені часто задаються запитання, але, ну,
7: ти закінчив декілька спеціалізованих вузів, правильно?
8: Ну, я навчався. Всі закінчував, але навчався, да. Навчався в декількох, але закінчив лише один, сумський, от, з відзнакою, з усім і так далі. Ну, от, мається на увазі, не червоний диплом, а мається на увазі, що отримав магістра і з тим і покотився далі. Да, звичайно, можна було продовжити і наукову якусь працю, але вона в мене більш не приваблювала так, як приваблювала сцена, тому я віддав перевагу концертній діяльності, а не науковій роботі.
7: От тому, чого ти навчався, що пам'ятається і що стало в пригоді?
8: Ну, пам'ятається з самого дитинства, взагалі весь процес. Тобто бандура, знову ж таки, в мене була вчителька, котра ще вчила мою маму, от, а в мене в роду всі були скрипалі. Хай не професіонали, да? не фахові, тобто ж грали на скрипках, там ремонтували скрипки із оповідки там старих сусідів, ті, хто знали, і про діда, і про його весь рід, це по маминій частині. В тому, що і прадід, і прапрадід, і, можливо, і там далі були скрипалями на весіллях. Ну, добре, це було. І цю стезю, власне, взяв і дядько, і його донька, тобто моя двоюрідна сестра. А ми з мамою, якби такі, значить, в бандуру вдалися, не пішли.
7: Але все одно струнні.
8: Ну так, але, ну, я, наприклад, там зарікався скрипки в руки не брати, але нічого не вийшло, бо все одно вона, я нещодавно її взяв.
7: Граєш
8: на скрипці. Так от, да, тобто, я з дитинства там, не знаю, чомусь любив брінчання якоїсь там балабайки, значить, на радіо. І всякий раз, не знаю, як магнетично воно на мене впливало, я зупинявся на радіо і слухав, що ж. І взагалі я не знав, як цей інструмент себе виглядає. Але мені було цікаво, я дивився, думаю, що ж. І слухав, стояв біля репродуктора. А потім було весілля в дядька, знову ж таки, там виступало в я. І мені сподобався такий дядько, значить, не сам дядько, власне, а сам його інструмент. Це була якась така перламутром покрита, значить, бас-гітара. І мені, ух, як валить, понизає. І все. Я затявся просто темою, що я хочу грати на бас-гітарі.
7: Це ж Звенигородка все було,
8: так? Так, це було все в Звенигородці. Але коли я прийшов на прослуховування, то стався казус, бо усі мені пропонували все, що завгодно. Баян, трубу, фортепіано, скрипку, гітару і так далі. Я казав, бас-гітару, тікають, ну, чоловіче. Ну, ти малий зовсім, ну, просто куди ж тобі? Треба спочатку або це, або то, а тоді вже там виростеш та опануєш. А я, ні, от зараз і все. От. І для вчителів ДМШ було вже повне фіаско. І знайшлася тільки моя вчителька, котра мене взяла математичним принципом. Вона сказала, ти любиш баси? Я кажу, так.
7: Рахуй, один, два, один, два.
8: Ні, Каже, на бас-гітарі 4 баса. Я кажу, да. Я кажу, я тобі зараз винесу інструмент, на котрому 12 басів. 12 басів, ні хрена собі, значить це. І вона винесла бандури, я порахував вже.
7: Ну,
8: 12
7: да.
8: басів, думаю, ні, ну це серйозніше, ніж 4. Да. І от таким чином, значить, я пішов на бандуру і, в принципі, потім уже і не жалкував, хоча, ну, там, якби завжди сміялися, що це ніби то дівочий інструмент, насправді.
7: Бандура?
8: Ні. Ну, так. Да. Ну, в радянські часи вважалося саме за принцип такий. Для того, щоб замовчувати про кобзарство і про кобзарів як таких, оцю нову бандуру робили більше жіночим, звідкіля ці всі і тріо бандуристок стали і так далі. Чому тріо бандуристок стали більше популяризувати, ніж, наприклад, ту саму капелу бандуристів? Да? Чому? Тому що треба було перекрити. Вот. А загалом це зводили вже до того, що це були просто якісь такі хорові вокальні ансамблі під невеличкий там акомпанемент, щоб не казати, для чого це робилося. Для того, щоб показати, що інструмент направду він не технічний, на ньому нема що показати, це все якби, от фортепіано там і те класик, а це на хай народне буде, хай залишається, і воно десь якийсь таким часом і відбувалося, аж допоки, скажімо, не взялися за цю тему, ну, ціла плеяда професійних і композиторів, які зрозуміли, що на бандурі можна багато зіграти, і так воно з невеличкої бази тої Совєтщини переросло вже в незалежну Україну, де вже за це ремесло взялися і Роман Гриньків, і інші відомі нам бандуристи, які і Іван Ткаленко, і Дмитро Губ'як. Тобто їх можна перечисляти так само, тобто які взялися за модернізацію, за те, що можна зіграти на бандурі, як можна зіграти на бандурі. Ну, знову ж таки.
7: Я тільки хотів запитати, чи може бандура звучати як рок, оскільки ти також і рок-музикант. Але для мене просто бандура – це виключно кобзарський інструмент. Все.
8: Якщо брати старосвітську бандуру, то так. В принципі, виключно як такий. Тобто, от у нас є кобзарські цехи, київські і харківські.
7: Угу.
8: Відповідно, київська по київській бандурі, харківські по харківській бандурі, бо це два різних інструменти. От, але, да, це якби псальми, це плачі, це історичні пісні, це якби таке витончене, замкнуте коло. Хоча зараз, в принципі, є дуже багато новацій. І той же Михайло Гречкін, і той же Святослав Шаленко. Ну, тобто, не тільки я один беруть старосвітську бандуру і теж трохи намагаються на ній щось там грати. Зараз і дівчата знову по-новому на це подивилися. Тобто, є кобзарка Оленка, mm-hmm. да, з Рівненської, є Бандура Гьорл, mm-hmm. Настя, значить, яка грає. Ну, в Лесь, є і Марина Круть, є багато вже всіх.
7: Тільки хотів сказати Круть.
8: Да, всі, хто абсолютно інакше просто дивиться. Ні, часто просто трошки дивовижно, що іноді з них молодь, там, Валентин Лисенко, який брав участь в якомусь Україна має талант, коли він там, наприклад, дуже патосно заявив, що він перший, хто зіграв Стінга на бандурі, я посміхнувся, думаю, не знаю, це режисура йому так придумала чи ні, тому що він, ну, просто взяв і викреслив усіх, хто був до нього, я думаю, що
7: він не знав.
8: Да, він, я думаю,
7: ну,
8: що
7: просто не знали, що
8: не знав, от, і не досліджував.
7: Да, що його досвід такий, що, ну, от буквально.
8: Бо там, да, ну, показують хлопчика, який, наприклад, Stairway to Heaven зіграв,
7: да.
8: От, і знову весь Фейсбук кричить, це вперше на бандурі, люди добрі, ви просто не бачили, як це гралося. А в мене, наприклад, є свідки, я здавав екзамен з цим твором на академічній бандурі. І от, і це було набагато раніше, ніж в ефір з хлопчиком потрапили цей запит. Ну, то от, ну, розумієте, ну, це таке. От, тому, що сказати у контексті різниці там між бандуристами і кобзарем, ну, я би так сказав, просто що зараз це вже штучно доліпили, що кобзар – це просто якийсь співець у байдуже, про що він вже там якби співає, от, бо ну це ж називають вже сучасний кобзар. Ну це якби патосно так звучить.
7: Ну як от, сучасний
8: воно,
7: кобзар.
8: Але да, але воно ну направду воно якби трохи не відповідає дійсності, але менш тим. От, в принципі, якщо порівнювати культури, то в тій же кельтській культурі це би назвали просто бард. Так. Так, і бард вже відповідно там всі чомусь розуміють, що в нас хто? Бард це людина ніби з гітарою. Вот.
7: Але ми знов... звикли так це, да, це сприймати звикли, цю реальність.
8: Звикли. А в Ірландії, наприклад, бард це людина з арфою.
7: І він так само співав, співав на одній території те, що бачив на іншій території, так само ніс новину.
8: Те саме, що туркмени назвали баякином, угу. Чи хтось іще із азіатських чи кавказських ашугом і так далі. Це нормально. Тобто це такий уявний образ. В Україні це слово кобзар. От. Тобто тепер, якщо це раніше, це людина, яка грала, тільки хоча трапляється, що той, хто грає, той називався кобезник. От. А, от
7: а вже, кобзар?
8: А кобзар це вже таке...
7: Узагальнене.
8: Узагальнене явище, що ти можеш грати і на тому.
7: А той, хто співав або читав, розповідав, ти кажеш, той, хто
8: от
7: грає.
8: Власне,
7: а
8: от
7: це
8: власне,
7: він і був.
8: Власне, да. Чому? Тому що, знову ж таки, ми будемо говорити, а що таке кобза? Ну, на західній частині часто і кобза, і коза було одним і теж. І це могло бути і волинка, це була...
7: Я на західній
8: могла
7: Україні.
8: Могла бути навіть, ну, та ж сама колісна ліра. Чому? Тому що, ну... Крутиш
7: так,
8: валик, так. Він ковзає по струні.
7: Ну,
8: так, ковзає.
7: Я кажу, я спостерігав на Західній Україні, коли людина грала на скрипці, назвала її трембітою. Ну, я трембітую, каже.
8: Ну, так. Да.
7: От все.
8: Тобто вони грають. Вони
7: от,
8: грають
7: ну, да,
8: все.
7: Я от трембітую.
8: Гудаки, от гудять, що ми гудаємо.
7: Ну, так. Да. Ну, гудок, чому, це да. Ж, воно
8: гудок.
7: Ж теж звідти.
8: Старо, да, старослов'янський, наприклад, да, староукраїнський
7: да.
8: Гудок. Тобто ці старі слова десь і так далі. Тому я думаю, що кобзати... Це просто, можливо, багато хто схиляється від того, що це не тюркське слово, а це просто якби перероблене із точки зору, що це ковзати по струні.
7: Пальцями по струні.
8: От. Ну, грубо чи, як в тому анекдоті, коли один блюзмен взяв ноту,
7: ну.
8: А поряд з ним сидить віртуоз і намахує цілий там гамми. От, і кажуть, а чому тобі більше хлопить? Ну, він ж там ще шукає,
7: я вже знайшов.
8: От, відповідно, ну, от десь... Хай це смішно, але в такому вимірі і з кобзою.
7: Ну,
8: йому не треба було грати...
7: Щось складне.
8: Да. Да.
7: Він фактично акомпанював собі.
8: Фугу Баха. Йому не треба було грати. Йому треба було знати, я не знаю...
7: Ну, сильні долі він давав гармонійно.
8: Абсолютно
7: і
8: там. І якусь так, зачепити... В якомусь такому моменті, коли читає він там «Билину» чи «Думу»,
7: підкреслюючи
8: якусь,
7: емоції
8: якусь,
7: слухача.
8: Якусь таку струну, значить, і все. От і все. От весь його якби фаховий професіоналізм і закінчувався. Це аж ніяк не зменшує поваги до людей. Чому? Тому що це теж треба вміти. От, дехто думає, та, зачепити дві струни. Ні, нічого такого. Це, ну, да. Тому ми можемо десь сказати, що сучасні і ті барди, і автори-виконавці, що якоюсь мірою вони кобзарі, але знову ж таки тут якби більше філософська позиція, а що вони доносять? От. Бо бувають критики, які кажуть, ну, де треба ж, ну хай би ми, може, погодилися, але ж про що вони співають? Ну, і тоді вже дає відповідь, а про що співали, власне, тоді оті кобзарі? Да, це були одною частиною думи, псальми, релігійні якісь тексти і так далі. Але вже в той же час, коли кобзаря якогось мандрівного запрошували на хату-читальню в селі,
7: угу.
8: О, то він міг і казку оповісти під бандуру під два акорди.
7: Ну так.
8: Під два акорди, просто тоніка субдомінанта, все. Але він читає і все, і більш нічого не робить. Але ж він і міг зіграти і польку, і гіпака, і не те, щоб жартівливу пісню, а як це в нас там прийнято назвати, Сороміцьку.
7: Сороміцьку,
8: да.
7: Так.
8: Тобто Сороміцьку. Добре, гаразд. Зараз у нас вже ця Сороміччина трохи перейшла там край, ну, як вважає еліта, так. Да? От. Але якщо ми, ну, якщо щось осміють, наприклад, московську агресію осміють, взяти гурт «Пирятин», до прикладу,
7: так.
8: Да? пісня про артилерію і так далі. Так. Да? Немає москаля.
7: Гарна от, пісня.
8: Якби ми це, скажімо так, уявляли собі не в електриці, а, грубо кажучи, під якийсь фольклорний ансамбль, під скрипку, під цимбали, під ту ж саму бандуру, сопілку і якийсь бубон. Ну, скажімо, якби це грали Юрій Клоц, да?
7: Ну,
8: от. Це вже було б схоже на... Да, звичайно, і не можна було б. Тому що філософськи ми можемо довести, що те саме, але в 19-му чи 18-му так. столітті робили кобзарі, але з етичних норм тоді робилося це словесно так, а зараз...
7: По-іншому, скажімо
8: а зараз
7: так.
8: По-іншому. Да. А зараз по-іншому, і все. От. Тому, ну, хай з натяжкою, але це все можна назвати кобзарством. Да.
7: Питання. Ну що ж, ми вже 15 хвилин говоримо, і не почитали, і не поспівали. Я пропоную одразу два вірші. Що ти запропонуєш від тебе?
8: Ну, я в мене тут в такі, знаєш, філософські речі часто виникають, тому я абсолютно дуже критичний до того, хто ми є за походженням. І часто, звичайно, там, в якихось соцсторінках, соцмережах мене, звичайно, скубуть, але менш тим. Ну, я ж маю право як автор, як на свою думку. Ні, недостойні ми скитів чи антів, чи кимерійців, чи краю оюм. Лиш удостоїлись поліціянтів, поза законом, що вчинюють глом. Ми недостойні ні бравих русинів, ми недостойні старих оріян. Чути на вулицях язик москвинів, ситий прожиток днесь став для нас пан. Ми недостойні вже й стали і Шевченка. Пилом припали і в куточку кобзар – і незабаром поставлять до стінки ті з вас, для кого ріднею є цар. Цар, що московський, куди ж нам до скіфів? Хто ж про то віде, що в скіфів був цар? Страшно, що після не лишиться їм міфу. Гірко останнім іти на вівтар. А все чому? Бо ми стали паскуди, котрим ні мови, ні краю не тра. Глянь, що звучить і показує всюди. Вість, яка лине в холодних вітрах, вже і не чуємо. Навіть природа нас прокляла, стали ницими ми. Хоч був нам час стати сильним народом. Як не народом, то хоч би людьми. От, я часто розмовляю просто з друзями і кажу, що не треба шукати десь винних у тому... Що стається з нами.
7: У всіх своїх проблемах винні тільки ми?
8: Так, так. Тобто, встаньте, гляньте в люстерко, і ви побачите найголовнішу причину усіх наших бід. Тобто, це дуже легко сказати, а я за нього там не голосував, а я цю війну не починав, а нафіг вона мені... Ну, це все абсолютно людський фактор, але з іншого боку, якщо ми знімаємо з себе відповідальність, то ми ж намагаємося, знову ж таки, на когось її перекласти тупо. І от у вигляді перекладеного тоді вже починаються пошуки, чи то партія, чи той народ, чи ще хтось з боку, і третє, десяте. Ми абсолютно не розуміємо, що запущений механізм був зроблений особисто нами. Ми не робили погоди ні на своєму поверсі, ні на своїй вулиці, ну, ніде. Ну, а що ми хочемо тоді в такому? Да, зараз ще такий віршик, це колись, ну, він такий сумний, звичайно, але, ну, це знову ж таки, це мої думки. В театрі стало холодно і мляво, шукаю чим зігрітись, а нема. Моя остання успішна вистава вітрисками докручує млина. Колись, бувало, головним героям нечасто випадало і мені зіграти, і букви певним строєм лягали у газетній новині про те, що є, творить і витворяє актор такий-то з інших амплуа. Софіт на стелі тихо догоряє, машина дим на сцену виплюва, а у тім диму не бачу вже й акторів, що йшли зі мною часто на оклін, під оплеск тисяч рук, під гул моторів, під щиру вдячність даху й бічних стін. Не бачу бельєтажу і балкону, і навіть перший ряд туман заслав. Якусь повільну і сумну чакону оркестр з ями довго награвав. Я думав, буде чардаш, вже не буде. Із драми вже трагедія зросла. Не знаєте ви в цьому світі, люди, ні знаку крайнього, ні крайнього числа. Знімає маску містер Ікс. Нема мороки. Ніхто цю роль не впетрав до пуття. Але я ще зроблю останні кроки у цім театрі з назвою «Життя». От. Я розумію, що пишуть важкі вірші, але ну, я, наприклад, дивлюся те, що пишуть зараз сучасники. Ну, я не скажу, що мені млосно стає. От, я завжди...
7: Ти про поетів чи музикантів?
8: Про поетів. Угу. От. Хоча я сам себе якби до них не
7: ти не вважаєш, що ти поет?
8: Я не вважаю.
7: Тобто 400 з гаком пісень, я підкреслюю, пісень, не музичних композицій. Ну, там є слова. І це ж авторські слова.
8: Так, да, це авторські
7: і
8: слова.
7: І ти не поет.
8: Ні, я не поет. Я, ну, знову ж таки, я більше, скажімо так, ілюстратор цих слів, але, ну
7: назви, ні.
8: Поезії, як мені здається, що поезія – це, можливо, щось із того, що стало для тебе дуже, дуже таким сокровенним, да? Дуже святим, із тих 400 з гаком, що я написав, менше десятка буде те, що пережито дуже от внутрішньо. Оце я можу назвати поезією. А все інше, це, ну, якби...
7: Пісня за романом Білика. Це поезія?
8: Ні. Це...
7: Але для багатьох, але для багатьох саме слова ці стали, не знаю, сходинкою або підняли на такі висоти.
8: Це просто вдалий, ну, скажімо так, вдалий експеримент.
7: Ну, так вдалий вірш.
8: Ну, вдалий, хай, ні, я для себе, я це не вважаю просто. Тобто, ну, я над мечем Арея, скажімо, я сидів дуже довго.
7: Скільки ти писав?
8: До місяців 7.
7: Це спочатку треба книгу було прочитати, набутися.
8: Звичайно.
7: Набутися.
8: Звичайно. Але просто з боку було ще купа різних, ну, як тобі сказати, критиків. Що то слово не таке прибрав, та ти взагалі не про це пишеш. Такого не було.
7: Це професіонали були?
8: Ні, звичайно. Угу. Але, ну, в принципі. Кожен із них вважав, що він фахівець і що він не може натикати носом у текст і сказати, що отак. Врешті-решт, десь, я не пам'ятаю точно момент, на якому я зупинився і к бісу прогнав усе. Тому що, ну, там були там, а що таке черкес? Люди до кінця не розуміють. От. І я вже і робив черклин, промінням сонцем блиснув він, меч uh-huh. черклин і так далі. Тобто там було дуже багато. Були і там, і треті куплети, які я потім зрозумів, що він нафіг там не треба.

0: Питували?
1: Мене, да, мене запитують постійно з приводу цього, що, а як ти ставишся?
0: Ні, я маю на увазі автор. Не автор, а виконавець, тобто, вибач, стою перед автором, сиджу і запитую про автора. Виконавець зараз «Меч Арея»,
1: так.
0: Колектив «Кінь Сонця».
1: Так.
0: Запитували у тебе дозвіл?
1: Звісно. Ну, є гурти, які самостійно взяли, є. Але, ну, Говерла, наприклад, мені перезвонили.
0: Постфактом?
1: Да, теж, ні, не постфактом, перед тим вони поставили, але, каже, слухай, ми її там переробили. Вони її там переробили до невпізнаваності, от там лише мелодія куплету трошки залишилась.
0: Не болить тобі?
1: Ні.
0: Нормально?
1: Ну, це їхня редакція.
0: Ні, я запитую.
1: Це їхня редакція.
0: А правильно я розумію, все те, що я чую в з найпопулярнішій, знову ж таки, версії цієї пісні «Тінь сонця», там на початку бандура.
1: Ну так.
0: Це твоя бандура?
1: Ні.
0: Це вони перегравали повністю?
1: Звичайно.
0: Угу. Я чомусь думав, що це взяти їх... семпл з оригінальної, а потім накласти на
1: своє. Це їхня редакція. Це їхня редакція, все гаразд. Тобто, ну, взяти «Гайдамак», і там взагалі бандури не було. Там зразу ревище, духових і цей саме. От. А, ну, мені, наприклад, там подобалися, ну, були ще, була команда одна з Дніпра, одна із Одеси. Я їм дозволив, але те, що вони там, наприклад, зіграли, і ще одна Миколаївська, я сказав, хлопці, ну давайте по-чесному, не тяне тебе цю пісню. І все. Ви її просто неправильно зрозумієте. Все, тобто, ну, ви можете собі, звичайно, вдома грати, але ну так, щоб на концерті там і так далі, ну, слухайте. До мене ж до автора як будуть претензії.
0: Ти наклав вето.
1: Я лагідно це зробив, я не сказав, що там забороняю жорстко і так далі. От.
0: Ну,
1: я завжди дипломатично до чого ставлюся. Кажу, знаєте що, якщо до мене будуть претензії стосовно пісні, я буду до вас відправляти назад, а ви будете пояснювати. Не я це маю робити. От. Чому? Тому що я можу поставити записи, які як воно є, там, от, декілька різних, і все. Ну, і все стане на своє місце. Да, з піснею були анекдотичні варіанти. Ну, наприклад, коли там її почали перекладати, зокрема, ті, хто на нас вже напав, да? От, то теж, звичайно, смішно було. Це все абсолютно чути, хоча це дуже класно зіграло великий плюс української мови поряду з російською. Бо тому що коли були живосіл, ми так і не поняли, а чому позор Піронова полка? Чого ж там позорного? От. Ну і ясна річ, що ми виходили в плюс, тому що всі слов'яни знають, що позір це зовсім інше.
0: Ну, так. Ж не слов'яни не знають.
1: Да, а не слов'яни не знають. Да. І ми таким чином десь і клали їх на лопатки. Тобто, ну, зіграв свій плюс теж. Але ж ну, у слухача завжди є хибна думка з приводу того, що якщо пісня вислала, то вона твоя улюблена. По-чесному, пісня писалася для вузького кола абсолютно людей, які у цій темі десь, ну, якби плавають, думають і так далі. Те, що вона вискочила і стала от таким варіантом для багатьох,
0: ну, так,
1: якимось певним прозрінням, це взагалі я навіть і не розраховував його. Тобто взагалі такої фактажу й не стояло. А якщо і стояло, то зовсім не на цю пісню, а на іншу. От. Тобто я знав приблизно хто і на що може клюнути. Ну, я не думав, що Меч Арея може це зробити. У мене була ранішня Бушева, я на неї ставку ставив.
0: Зіграєш сьогодні?
1: Ну, я не думав просто про це. Хоча, ну, я не знаю, може потім і зіграє. Угу. От. Тобто, ну, не було такої думки, що саме Меч Арея це може зробити. Тобто, в плані оцеї, так би мовити, слов'янської музики, от, я ставку ставив на інше. Ну, і знову ж таки, мені потім дорікали, і що куплет схожий на «On a dish», «Та-на-на-на-на-на-на», «On a dish», «Рамштайн». Да?
0: Ага, ну, питання, ну, я не знаю. Ну,
1: от, ну, власне, да, було би смішно. Але на момент написання пісні «Рамштайн» для мене взагалі був нічим. Я, здається, там якусь пісню

0: одну із них слухав.
1: Ну, тобто це не той колектив, на який ти звертав фундаментальну увагу.
0: Абсолютно. Я нещодавно зрозумів, звідкіля це взялося. Є такий чеський гурт «Дуб'я Фортуна». От. І у них є одна мелодія. Я зараз точно вже не скажу, як вона зветься. От. Це середньовічна відома мелодія і так далі. Всі її грають більше до сарацинського типажу, і скоріше всього, то, що вона від сарацинів десь прийшла. А от «Дуб'я Фортуна» вони зробили більш європейський цей варіант. І от там оцей уривочок якраз
1: хід,
0: і
1: є,
0: да, я цей музичний хід прозвучав. І я тоді зрозумів, під яким впливом, не під впливом Рамштайна, під впливом середньовічної європейської музики. Всього там навсього називається.
1: І кінець всім спорам і питанням.
0: Все туди. Тобто, якщо глибоко копати, то ми знайдемо, а звідки ля ноги ростуть.
1: Я от знаю, що ти був одним, принаймні, із перших, хто, скажімо, на великій сцені імплементував «Мій друже Ковалю», або повернув «Мій друже Ковалю».
0: Так.
1: А як ти прийшов історично до цього? Як ти узнав, що Галіцин – це не Галіцин? Бо я почув це умовно нещодавно, років 7 тому, там, да? 8. І для мене це було певне откровення, чесно кажучи.
0: Як сказати, поряд з тими, хто старається сказати, що москалі все вкрали нас, то я тут не сильно згоден.
1: Чому? Не все?
0: Да, чому? Тому що у музичному пласті, наприклад, зараз відхилюся від Галіцина, а розпрощався козак, да, там «Далі за рікою», там це і так далі. Це взагалі музика мадярських чи циган, чи мадярських сербів пісня. Тобто вона таку географію пройшла, в міський романс Російської імперії, да, потім схилилася до козацтва, десь комусь припало до душі. Ну, принаймні, в 1858-му це вже датується як кубанська пісня, да. А «За рікою Ляохе» 1904-го, час японсько-російської війни, коли це співали за байкальські
1: козаки. Та ж історія, дідів.
0: Український текст з'явився вже там в 17-му, коли українці почали імперський фронт позалишати і формувати українське військо, і треба було українські пісні.
1: Ну так.
0: Звичайно, те, що було на слуху, потім перекладалося. І я так само думав від початку, що так сталося і з Галіциним.
1: Ага.
0: Що десь вона була написана і так далі, і так далі. От. Мене збили трохи з пантелику галицькі газети, які сказали, що пісню написав воїн УПА, такий собі Микола Матола, значить, 49-му році він написав. І я спочатку вірив у цю тему, і цю інформацію розганяв не тільки я, а й інші, хто, цю тему. Хоча в мене думка була, і я писав, що мені здається, що це, оскільки це трьохдольник, і це характерно для австрійської музики, що це могло бути там написано з Австро-Угорської імперії, хай можливо десь у Львові. От. А так як з Гвіздінського чомусь часто плутали, що він не з Підмосков'я, а що він Гвіздінський і зі Львова, що мов, і так далі. Тобто і ця форма проривалась. І я теж дивився, перекопав і дивлюся, воно не сходиться. От. Аж поки мені не написала пані Марія Бомбик Матола з Ужгорода і сказала: «Микола, це мій чоловік, він дуже любив цю пісню. От. Дуже дякуємо, що ви ці саме, але я прошу, щоб ви уточнили правдиву тему, тому що в 49-му році вона ніяк не могла написатись, бо Микола сам 52-го року.
1: Ну так.
0: Да. І народження. І вона сказала, що Микола дуже любив цей романс. І просто взяв і зробив український текст. Я подякував їй, але мені знову ж таки було чогось мало, чогось не доставало. Ну, виходить, що якби Галіцина все ж таки там російський романс, і виходить, що Микола написав тільки український текст. От. І ось тут почалися оці пошуки, які мене швидко вивели на правдивість теми, що автором тексту є Георгій Гончаренко, народжений в Варшаві, але виходець з полтавських родів. От, так як він, значить, родинний військовий, то вони, звичайно, говорили імперською мовою. Відповідно, першочинник написаний імперською мовою, він друг Галіцина, вони товаришували. І історія з Києвом була просто така, коли, власне, Гончаренко, як і багато українців білих, да, білогвардійських, пішли на службу до Скоропадського, і Галіцина від армії Денікіна послали на перемовини. І він сюди приїхав, тільки вже, ну, якби він там був не поручик, а штабс-капітан, та й Гончаренко вже був не полковник, а генерал-лейтенант. От. І щось вони вже домовилися. Домовилися, папери вже були підписані, і треба ж було таке, називається, що почаювати вони встигли, але зрання війська Петлюри зайняли Київ. Відповідно, всіх, хто був за Скоропадського, було арештовано. От. І Гончаренко з Галіциним потрапили на Лук'янівку. От. Галіцина, ясна річ, відпустили, Гончаренко потім також. От, Гончаренко вже не мав змісту і поїхав в Китай, в Харбін, після чого повернувся потім в Балтії, жив, да, аж до смерті. От, тобто в 40-му році, коли совєти зайняли Латвію, то він, його забрали тут же, тому що він випустив багато книг. От, а Галіцин закінчив погано. Він пішов 20-го року, червоні його піймали, от, в Одесі. І він підписав документ про співпрацю з ВЧК. І пробув офіцером ВЧК, ОГПУ до 31-го року. А потім, як ворога народу, звичайно, був розстріляний. А Гончаренко поїхав, і йому дуже було сутужно. Він повернувся поближче, осів в Балтії, в Ризі, писав книги під псевдонімом Галич. От, і ці книги, звичайно, були і вилучені і в СССР. І тоді вже, коли совєти займали Ригу, то у першій десятці потрібних арештованих було прізвище Галич, він же Гончаренко. От, але...
1: Історія.
0: Да,
1: історія.
0: І, але, да, ну, він, звичайно, в камері от, покінчив життя, але ну, так вже сталося. Він прекрасно розумів, в чиї руки потрапляє. От, але честь офіцера, честь, він не захотів, щоб його, да, щоб його десь там шматували, різали і так далі, щоб він, щоб всі тортури. Тому він закінчив сам. Я думаю, що це навіть якийсь такий, ну, зараз би там порівняли з самурайським чином, да, угу. То, знаєш. Я думаю, що це просто честь офіцера. Не дати глумитися над своїм чином. Це нормально. От.
1: Оце називається, те, що називається Кобзар, був і є носієм пам'яті. Ну що, я пропоную взяти гітару. У нас Кобзар сьогодні без бандури, але з гітарою. І композиція одна, друга. Ми з радістю послухаємо, ну, Василя Живосила Лютого.
0: Раз ми почали говорити про славяністику, то...

0: цю пісню я тоді ставив, абсолютно. А от на Мечера я навіть і не думав.
1: Це що, це медитація насправді?
0: Ну це да, це пісня, яку я от...
1: Це ж молитва і медитація в одному щось
0: так,
1: таке,
0: так.
1: Да?
0: Пісня, яку я от просто, знаєш, вимріяв і так далі. Тобто, ну от, це не те, щоб там книжку прочитав і враження свої переказав. Ну, а в Мечера я знову ж таки... Вже ж роман, ти ж розумієш, це оперу треба писати.
1: Uh-huh.
0: Я постійно пояснюю, що в принципі до написання «Меча Ареї» не скільки роман сам вплинув, скільки післямова по ньому. Оці аксіоми недоведених традицій. Тобто там, де Білик виклав просто історичну канву, посилаючись на грецькі документи, на готські записи якісь і так далі, на скандинавські записи, на арабські хроніки. От, оце мене якби більше... Ну, бо сам роман це художня книга.
1: Ну так, це не історичний документ.
0: А там однозначно. Документалістика, ну, така, що ой-ой-ой, і не посперечаєшся. Да. А так, якщо брати до уваги...
1: Чекай, я от нещодавно читаю, ти підтримуєш, буквально сьогодні, ти підтримуєш львівський театр «Ляльок», здається, так, да, який відмовився так. від звання «Заслужений».
0: І не тільки, вони пишуть про те, що така позиція, як народний артист і заслужений артист, мусить бути зняти.
1: Тому ми
0: що...
1: говоримо суто за ці позиції?
0: Так.
1: Ага, все. От я просто хотів запитати за жертовність і любов до України, як ти почуваєш себе після цього, як тобі взагалі мати таку нагороду?
0: Нормально.
1: Але ти від заслуженого також відмовився?
0: Коли нам давали,
1: ну, так.
0: Да, 18-го року мені і Василюку пропонували за нас, що ми слово за вас замовимо, а вам пора вже якби ставати і таким. Я тоді підтримував Сергія позицію стосовно, що якщо декомунізація, то декомунізація, бо не можна. Знаєш, ми тут виступаємо декомунізувати, значить вулиці декомунізуємо, площі декомунізуємо, а оце залишаємо. Чому? Ну, якось воно це.
1: Ну, дивись, з боку театру це перша установа, інституція, яка так повністю відмовляється від подібного звання, тому що мені здається, що в основному відмовляються суто музиканти, виконавці, музиканти, а от решта представників мистецтва якраз тихенько і залюбки набувають цих звань.
0: Так, да, ну от є, наприклад, звання, яке державою не підкреслено, а підкреслено Асоціацією естрадного мистецтва, да, якою керує Віктор Герасимов.
1: Угу.
0: У них там є спеціальне звання «Заслужений артист естрадного мистецтва». Це не є державне звання, але в нас вже більше тисячі різних таких людей. Да? Питання.
1: Хто ці люди? За що?
0: Да, да.
1: Я...
0: Так це от хто ці люди за що? Це одна ситуація, да? А от хто ці люди, які є там народні артисти і заслужені артисти, це їм вже інша ситуація. Чому? Ну, пояснюю. Тому що це форма демократії, знову ж таки. Я чітко написав, тому що люди залежні, бо хто їм дав? Їм дала влада. Якщо їм дала влада, вони мусять якби, ну, а десь або промовчати, ні щось не сказати, або там прогнутися, або взагалі взяти участь в якомусь там урядовому заході.
1: Це ніби незалежні якби... профспілки, які фінансуються з боку...
0: Ну, ясна річ, ну, люди стають залежні. Не хочеш ти цього чи не хочеш, а люди стають залежні. Я знову ж таки, я не намагаюся когось там образити із тих моїх друзів, які мають це звання, тому що я зрозумію, що декому з моїх, не всім,
1: uh-huh.
0: але декому, ну, наприклад, Тарасу Вікторовичу Компанічанку довелося доводити просто з боями, що він заслуговує на це звання, да? А дехто, ну, просто, ну, ти розумієш, ну,
1: розумію, розумію. Я спостерігав.
0: Красиве лицо, пару раз по струна вдарив, посміхнувся, пару раз президента чи кого-небудь там підтримав, все ти вже там заслужений, народний, третій десь. Ні, ну люди добрі. Ну так не робиться. Ну так не робиться. Я розумію, у чому ситуація. Люди боються конкурентоздатності. От зараз би, якби поставили з точки зору там когось із тих,
1: так.
0: Хто є народним, да? Причому в будь-якій сфері, в театрі, в музиці, от, і в тому образотворчому теж. Розумієш, є художники від Бога, є скульптори від Бога. От, а є просто чуваки, які комусь...
1: Ремесло.
0: Да, які сформували на цьому якийсь певний свій зиск і бізнес. Все, питань нема. Ну, тому, да, я, ну, я не те, щоб... Я коли сьогодні натрапив на цей текст, я відразу додав своїх 2 центи. От, чому? Тому що я вважаю, що це треба взагалі на загальноукраїнському варіанті.
1: Ну, правильно.
0: І прочистити, подивитися, а хто там, а як там, і так далі. А то якась виходить така, значить, каста
1: недоторканих,
0: а в тому ж разі у цій касті знаходяться люди, які, як я і написав, я повторюся, що вони очолюють цілі кафедри.
1: Ну, але ж це правда.
0: Вони очолюють цілі кафедри, але студенти від них виходять неучі. Вибачте, добре, хай, наприклад, якщо в них там PH є, PhD, це одна справа, да? Ну, найнижче там. Я ні не перечу, тоді вони науково там.
1: Це... Але не будемо забувати, переб'ю, не будемо забувати, що гарний футболіст не завжди гарний тренер. І нема якщо питання. В нього якийсь ступінь вчений, це не означає, що він може викладати або керувати.
0: Ну, от ми зараз всі сміємося з того, що там Усік чи хтось-небудь читає, це пише якусь наукову роботу. От навіщо? Ну, ми всі прекрасно знаємо, що прекрасний боксер. Все, нащо щось комусь доводити в цьому світі. От просто я не розумію. Ну, як мені здається, ну, кожен мав би займатися своєю справою і не лізти, блін, абсолютно на чуже поле. От. Хтось скаже, ну, а, це ти просто не хочеш цей самий, щоб...
1: Але дорожка...
0: Я от, наприклад, конкуренції взагалі не боюся. Мені цікаво, мене це заводить.
1: Ну, так, да. Здорова конкуренція народжує
0: мене
1: результати.
0: Мене це заводить, наприклад, довести. Не сидіть на попі і казати, а, та науч вже все, життя склало. Ні, доведи. Я можу абсолютно з повністю... сказати, що я не боюсь програти будь-якому народному артисту.
1: Я взагалі вважаю, що в мистецтві ні, програвати і перемагати не ховай гітару.
0: Ні, я про те, що бояться саме народні і заслужені.
1: Ну, правильно, бо вони отримали незаслужено, не від народу.
0: Да,
1: от і вся історія.
0: Мені нема чого боятися, мене просто все добре. От.
1: В ефірі передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ» був український бандурист, кобзар, рок-музикант, поет і друг поетів Василь Живосил Лютий. Дякую.
0: Дякую, друзі. До наступних зустрічей.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Мели рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія Київ-міста.
8: На Київ 98 FM.
9: Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Тільки на

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила. Хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполетс». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я. Занадто гучні, незакінчені фрази. Водночас втрачав терпіння і зрозумів, що з тобою, як у боротьбі, без тебе зовсім розкладаюсь я. І захлинаюсь у тобі, штовхаю край, не бачу дна.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Київ 98 FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад 11 років. Без обмежень. Без неї ніяк. Вона в його очах малювала світ, намалювала все, чого він так чекав. І всім привіт, а завтра той гудбай. Побачимось на днях, побачимось. Волос в її словах останній знак.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві перша година ночі.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Сьогодні

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад Чимароків. Номер 482. Важливо. Люблю тебе, ти краще за всіх. Мені іншу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.
4: Люблю тебе, ти краще за всіх.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.